0: Viskas.
1: Na, bet jie negalėtų ateiti į sceną ir suvaidinti taip kaip tu. Tai čia, žinai, kiek jūs esate lygiaverčiai. Mariau, pasiklausykim su mūsų klausytojais dar vieno muzikinio pavyzdžio. Tai yra Anthony Hopkinso kūrinys Stelos arija. Dar vienas labai, labai gražus orkestrinis kūrinys. Ir dar sugrįžkime kartu pakalbėti.
0: Žinoma, pakalbėkime.

0: Kaip ir žadėjome su Mariu Repšiu, grįžtame į LRT klasikos eterį, į laidą Nauja plokštelė, kurioje neseniai skambėjo Antonio Hopkinso kompozicija Stelos arija, o mes tęsėme toliau tokį vat, paralelinį kelią tarp dviejų aktorių, tik labai nutolusių vienas nuo kito. Hopkinsas sako, kad niekada nesigailėjo, ką reiškia jam gyvenimas ir ką reiškia jam stebėti gyvenimą. O kokia yra, pavyzdžiui, tavo gyvenimo filosofija ir ar užtenka gyvenime būti tik stebėtojų?
1: Žiūrint, kuria prasme, stebėtojų, aš norėčiau būti dalyvių gyvenimo. Aš noriu dalyvauti gyvenime, nes stebėti šono man gal ir smagu, bet tada jaučiu, kad eina kažkaip pro šalį tas gyvenimas. Aš kažkaip stengiuosi dabar dalyvių būti gyvenime.
0: Bet, pavyzdžiui, aktoriaus duona ir nereikia pabūti kartais ir stebėti.
1: Reikia pamatyti detales mokėti. Jeigu tąją prasme, tai stebėtojui labai gerai būti, bet gyvent kaip stebėtojas, kad aš noriu būti dalyvis.
0: Bet ar gali būti, kad Antonio Hopkinsas buvo stebėtojas? Man čia visiškai nesiriša šitas sakinys.
1: Nu, aš irgi nežinau, man. Bet jeigu Antonio Hopkinsas sako, Antonio Hopkinsas žino.
0: Viskas, dedam tašką čia. Ir dar viena paralelė, kurią aš išvelgiau tarp tavęs ir Antonio Hopkinso, tai yra labdaringa veikla. Jis labai ilgus metus buvo filantropas, gal ir dabar net yra, ir su benamiais vaikais labai daug užsimdavo ir vėžius sargančiai žmonėmis ir jos rėmė. Na, o tu leidaisi, mano manimu, į dar sunkesnį labdaringą kelionę, tai yra kalėjimas.
1: Jo, yra momentas.
0: Papasakau, kaip tu, kodėl tu nusprendėjai būtent ten nukreipti savo žvilgsnį, savo širdį, jėgas?
1: Nu, supranti, viskas labai organiškai gavosi. Vieną kartą mane pakvietė jiem ten pavaidint, pagrot. Mano brolis ten statė spektaklį su jais. Ir aš nuėjau vieną kartą, tada mane pastebėjo kitos socialinės darbuotojas, pakvietė į pokalbį, tada pakvietė į Kernagio koncertą pagroti irgi. Tada teko man jį praves Kernagio koncertą, tada sako, gal nori su mumis spektaklį pastatyti. Aš pradėjau repetuoti ir jau taip 5 metai.
0: Bet noriu pasakyti, jūs statote spektaklį kalėjime su jame esančiai žmonėmis?
1: Taip.
0: Oho, ir kokia tai patirtis?
1: Man tai įdomi, jiem dar įdomesnė. Ta prasme, jie ten vaidino, stengiasi tikrai. Kai kurie ten ilgai kalintis, tikrai, ten ne 10 ir ne 20 metų, dar daugiau. Ir jie vaidino, ir jie sakė, čia aš pirmą kartą gyvenime, kad aš išmokčiau tekstą, kad aš eičiau, sakyčiau tą tekstą prie žiūrovų.
0: Taip, ir ten visi tie patys sėdė.
1: Jo.
0: Vieni scenoj tuom improvizuotų, kiti žiūrovų.
1: Jo, ir aš, ten daug ką dariau, rašiau pjesę ir

0: ir muziką kūriau, ir jo, yra nufilmuotas, tik kažkur reikia rasti tas
1: Bet,
0: filmas.
1: na, pavyzdžiui, man asmeniškai, kai buvo ekskursija Lukiškių kalėjime, na, aš išėjau taip susijaukusi.
0: Taip, taip, taip.
1: Tas pats
0: Yra,
1: jausmas.
0: yra, jo, jo, jo. Bet aš pagalvojau, jie gyvena tame Jovale, jaukulį Jovale tame.
1: Taip.
0: Ir aš galvoju, ir jie irgi žmonės, jie, nu,
1: Be
0: jie
1: abejo.
0: tokie patys žmonės, tik tai padarė savo laiku kažkokį nusikaltimą ar nusikaltimus. Jo, ir, nu, aš dėl to ten ir vaikštau, kad matau, kad jie tokie patys žmonės, jie mūsų tarpę vaikšto.
1: Ir tu tą darai iki šiol? Vat...
0: Jo, jo, vat, kitą rugsėjo 14 važiuosiu.
1: Tai žodžiu, ten irgi iš tikrųjų verda toks pat gyvenimas, tik aišku,
0: taip,
1: mes
0: taip, taip, kurio mes nematom ir
1: nežinom.
0: kurį mes linkiai ignoruot, beje, jo nepastebėt.
1: Sunku matyti yra, na, žmonėm, ar ne, matyti tokį gyvenimą, nes
0: taip,
1: nori geriau atsiriboti, negu
0: taip,
1: ten kažką
0: geriau,
1: gilintis, ar ne?
0: Jo, jo, geriau ten matyti, kas vyksta ten socialiniuose tinkluose ir ta...
1: Gražiąją pusę
0: jo,
1: atsit.
0: Jo, jo, jo, nu, žmogus toks sutvėrimas, jis nenori, kad būtų blogai, tai gal čia irgi.
1: Grįžtant vėl prie mūsų šiandienos herojus, tai yra Anthony Hopkinso, na, jis sukūrė įspūdingus vaidmenis. Ir ne, nežinau, nei vieno tikriausiai, kuris būtų kažkoks toks drungnas, kaip pavadinčiau.
0: Ta.
1: Bet dabar tu man pasakyk, ar tie visi tik tavo karjeroje, tiek jau Hollywoodo aukštųjų, didžiųjų aktorių, ar įmanoma suvaidinti kažkokią tai sceną, kurios tu nei kiek nesi patyręs savyje?
0: Tam ir yra fantazija, tam duota tavo vaizduotė, kad tu galėtum įsivaizduoti, kad aš manau įmanoma, įmanoma.
1: Man tarkim labai skauda, bet aš to skausmo niekada nepatyriu. Ir kaip man dabar toj vaizduotėj susižadinti, kad jau čia va tai buvo? Čia aš perkeltinę prasmę.
0: Jo, aš suprantu. Sakau. Matai, yra dvi mokyklos, jos iš mum nedraugiškos šalies yra, žinai.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir tos mokyklos sako, viena sako mokykla, kad tu turi patirti, tada tu galėsi suvaidinti. Kita sako, tu gali įsivaizduoti ir tada tu galėsi suvaidinti. Dar trečia yra mokykla, Merholdo vadinama, kai tu kūnų darai tą veiksmą, jeigu ten, tarkim, baimę, pradedi bėgti, emocija ateina, nes tavo kūnas atgamina tą emociją, tavo pasąmonę, tavo sąmonę. Tai aš ir gyvenimą tą taikyti, nu, mėgstu taikyti. Ta prasme, aš vaidinau ir, pavyzdžiui, mūsų klasė toks spektaklis buvo, vaidinau, kur mano visą šeimą sudegino klonę ir ten išprievartavo ir, nu, man ačiū Dievui, taip nebuvo, bet aš turiu tą suvaidinti kažkaip. Tai iš to personažo logikos tu praėjai ieškoti spalvų, kaip tą padaryti, su režisieriaus pagalba, aišku. Ir
1: pavyksta kažkaip.
0: Taip, taip, taip. Taip.
1: Bet dar, vat, irgi įdomus dalykas, neseniai net ir Instagram'e, man atrodo, mačiau, žodžiu, kaip žymus aktoriai, ką turėjo padaryti, kad ten suvaidinti vienokį ar kitokį vaidmenį. Vienas turėjo numesti svorio, kitas priaukti, kitas išsitatravo visą krūtinę, jėdojo gulbę ir ne, irgi turėjo šokti ten nesibaigiančias valandas. Ar yra buvę tau pačiam va, toks vaidmo, kuriam reikėjo kažkokių tai kardinalių pokyčių?
0: Jo, jo, tai vat, kalbant apie svorio metimą. Aš esu numetęs bendroj sumoj 40 kg.
1: Ir per kokį laiką?
0: Čia per metus laiko aš numečiau 20, tada tarptų per 7 mėnesį buvo filmavimo pertrauka, aš priaugau atgal tos 20, nenorėdamas, nes tiesiog kalkanas buvau. ir tada turėjau 2 mėnesius, kad numest vėl 20 kg.
1: Oho, tai reiškia, iš esmės galima sakyti, kad tas pasiruošimas vaidmeniui truko beveik metus.
0: Taip, taip. Ta prasme, man tas svorio metimas žiaurus buvo. Čia kino jūra, jeigu ką nors sako.
1: Ir kalbant vėlgi apie Hopkinsą ir pats jau tą pasakėjai ir laidos pradžioje, kad na, ta svajonė jo ir tas muzikos kūrimas tai paralelėjo gana slaptai. Iš tikrųjų, jeigu ne jo žmona, tai tikriausiai iki
0: tai
1: šiol
0: turbūt.
1: Nieko nebūt buvę.
0: Taip, taip.
1: Na, dabar papasakau, kokia tavo svajonė dar yra gyvenime. Ar gali tą atskleisti, kokia dar yra ta, kuri va, tu irgi taip trokšti?
0: Aš
1: bet,
0: irgi
1: ne?
0: Norėčiau, kai va, Hopkinsas albumą išleist, kad... Bet aš neskubu, aš nežinau, aš kažkaip tai... Aš žinau, kad kažkada tai bus, tai nėra taip sudėtinga, šiaip jau, tik sukurt reikia.
1: tik sukurt
0: reikia. Beje, nu, aš žiūgiuosi, vat, aš pažįsiu tokią Karoliną Glinskaitę, Joris Sudeikę, mano kūrinius atlikinėjom per koncertus dar iš Tamsos į šviesą, ten aš sukūriau tokius bažnytinius, galima sakyti, Ave Marija, Agnus Dei, nu,

0: Jie skambėjo fortepijonu ir sopranu. Tai po truputėlį tai viskas vyksta, bet
1: Aš noriu tai pasilikti, kad tai būtų man malonu tą daryti.
2: Kad nebūtų taip prievarta, ar
1: Taip,
2: ne,
1: taip,
2: kažkokia
1: taip,
2: dabar
1: taip.
2: reikia jau būtinai tą
1: Taip,
2: daryti.
1: taip, taip, taip, taip.
2: Ir Mario, toks paskutinis klausimas, aš galėčiau ilgiau kalbėtis,
1: Tada,
2: deja, turime limitą.
1: ribotą laiką.
2: Taip, turim ribotą. Iš tiesų, na, tavo gyvenime visko būta ir aišku darbus, bet tokių labai ir juodų, ir baltų, ir spalvotų įvykių, ir visko labai daug. Kaip manai, kokia muzika, koks kūrinys būtų tas, kuris atspindėtų geriausiai tavo gyvenimą?
1: Mano gyvenimo.
2: Taip.
1: Labai gaila, kad iš mum nedraugiškos šalies yra tas kompozitorius. Bet aš pasakysiu jo pavardę, bet tai neprivaloma groti. Tai būtų Rachmaninovo koncertas fortepijonui.
2: Pirmas ar antras?
1: Antras.
2: Mario, aš be galo esu laiminga ir dėkinga, kad tu atvykai į studiją ir kad tu pabuvai
1: Ačiū
2: su
1: tau.
2: manim ir su klausytojais.
1: Ačiū
2: Ir iš
1: tau.
2: tikrųjų, taip apsipynė visas mūsų pokalbis gražia muzika. Ir tai buvo lengva, ir aš dėkoju tau už tą lengvumą.
1: Ačiū tau labai, kad pakvietei, nes aš bijojau, vėl galvojau, kur aš einu, o paskui žiūriu, tas vakar pasižiūrėjau viską, tai čia galvoju, čia nuostabiausia laida.
2: O,
1: Jo.
2: tai štai, nuostabiausia laida. Mes šiandien dar kartą baigiame Anthony Hopkinso muziką ir aš tikrai dėkoju dar kartelį tau, dėkoju klausytojams, kurie praleido visą šią valandą kartu su mumis. Ir jeigu norėsite dar kartą ir muzikos paklausyti, ir mudviejų pokalbio, tai jis atsiras ir visą mėnesį gyvuos ir skambės LRT radiotekoje. O šiandien tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą savaitę. Sudie.
1: Viso gero visiems.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes keliaujame šiandien į Daniją. Su didelė pagarba ir kolegišku pavydu, aš, Laima Slepkovaitė, noriu draugė su jumis pasiklausyti pastarųjų keleto metų Danijos radio Big Bando įrašų. Tų, kurie publikuoti orkestrui vadovaujant Micho Hazamai. Danijos radio Big Bandas turi gilią istoriją. Jis įsteigtas 1964 metais Ibo Glindemano ir veikė nepertraukiamai visus tuos 64 metus. Ypatinga puslapė šio orkestro raidoje įrašė perkeltinę ir tiesioginę įrašų prasme Tedas Džonsas, vadovavęs jam savo apsistojimo Kopenhagoje laikotarpiu. Vėliau tokį patį standartą išlaikė ir augino Bobas Brookmeiris, po jo Džimas Maknylis. Ir štai 2019-aisiais Danijos radijas didžiuodamasis skelbė, kad vyriausiosios dirigentės pareigas perima Micho Hazama, japonų muzikė, su savo M-unit tuo metu jau nukreipusi į save New Yorko džiazo scenos sekėjų ausis. Ji jau buvo pelniusi Amerikos kompozitorių autorių ir leidėjų draugijos jaunojo kompozitoriaus apdovanojimą, kylančios žvaigždės statusą Japonijoje, tapo Charlie Parkerio konkurso nugalėtoja, bei buvo įtraukta į Downbeat 25 for the Future jaunųjų talentų sąrašą. O dabar mes ją matome autoritetingojo Downbeat kritikų apklausose. Pavyzdžiui, naujausioje ji užima trečią poziciją tarp aranžuotojų ir abu jos vadovaujami kolektyvai M-Unit ir Danijos Radio Big Bandas yra geriausių stambiųjų ansamblių kategorijoje. Ir Metropol Orkest, kurio ji dažnai kviečiama diriguoti, taip pat. Su šiais dviem savo vadovaujamais sambūriais kompozitorė dirba labai skirtingai. M-Unit yra jos, ji čia gali eksperimentuoti ir įtraukti kokiu nors aštrybiu, labiau kliauti savo intuiciją ir netgi įgeidžiais. O su Danijos radio Big Bandu, žinoma, viskas yra kitaip. Tai daug daugiau negu vadovės kompozicinis poligonas. Tai yra visuomeninis transliuotojas, institucija, orkestras turintis ir nuostabių, prabangių, komfortiškų galimybių ir rėmų sezoną. Bei tą mano paminėtą jau solidžią, gražią, daugiau nei 60-mečių istoriją, kuri viena vertus įpareigoja kompozitorę tęsti tam tikrą nuoseklę šio orkestro tradicijos liniją, kita vertus tampa inspiracijos ir atsinaujinimo šaltiniu, kuo mes ir įsitikinsime su jumis šiandien. Faktiškai kiekvieno naujo albumo pristatymuose Micho Hazama mini ankstesnius šio Big Bando vadovus ir pabrėžia jų inspiracijos reikšmę. 2021-aisiais pasirodęs Imaginary Visions, pasak jo, smarkiai paveiktas Tedo Džonso, Bobo Brookmeirio ir Džimo Maknylio rašysenų. Pirmiausia todėl, kad jos toks lengvas, atraktyvus, spalvingas orkestrinės kūrybos stilius ir formavosi, jai studijuojant jų balsavadas ir orkestruotės. Dėl šio estetinio sąskambio Danijos radijas ir pakvietė ją. Bet kartu tai ir sąmoningas jos siekis nuosekliai austi toliau orkestro raidos siūlą. O viskas, kas šio albumo muzikoje yra nauja, gaivu, jaudinama, jau kyla iš Big Bando narių teikiamų impulsų. Jų meistriškumas ir individualios grojimo manieros teikia kompozitoriai idėjų, kaip ji galėtų panaudoti tas gražias galimybės. Iš Imaginary Visions išgirskime kompoziciją Your Scenery Story, Flügelhorno solo Mazzola Kuro, tenoro saksofono Hanso Ulriko.

Danijos radio big bandui diriguoja Miho Hazama. Tai buvo jos Scenery Story iš albumo Imaginary Visions, Hansas Ulrikas ir Matsas Lekūras atliko solo. Danijos radio big bando biografijos ypatingasis momentas, kaip aš jau minėjau, yra susijęs su Tedu Jonesu. Jis atvyko į Kopenhagą, dėstė konservatorijoje ir vadovavo radio big bandui. Anot Wikipedijos, tai trumpas laikotarpis, 1977-78 metai. Gerai žinome, yra du koncertiniai įrašai, atlikti tuo laikotarpiu Jazz House Montmartre, kuriais remdamėsi mes sakome, kad Tedas Jonesas Danijos radio big bandą pavertė vienu geriausiu. Manau, kad taip ir buvo, kad per tą trumpą darbo laikotarpį vyko kažkas jaudinamo ir įkvepiančio su daugybė, o taip galima. Nebejotinai Jonesas atsinešė brandžią, solidžią vadovavimo džiazo orkestrui mokyklą ir nesunku įsivaizduoti, kad žvaigždės ir valstijų pasirodymas įkvėpė muzikantus mokytis ir groti taip, kaip jie negrojo anksčiau. Kita vertus, tie patys įrašai rodo, kad buvo ką auginti, kad Tedas Jonesas susidūrė su labai aukštų lygių muzikantais, aukštos disciplinos kolektyvų, kuriam tereikėjo tos kibirkšties, gerų aranžuočių ir teisingo pojūčio. Tad taip, Tedas Jonesas padarė didžiulę įtaką ne tik Danijos radio big bandui, bet apskritai Europos džiazo orkestrams. Ir tai buvo, reikia manyti, labai stimuliuojantis periodas. Kita vertus, Tedas Jonesas tais įrašais suteikė girdimumą ir faktinius įrodymus, kad Danijos radio big bandas 80-mečio pabaigoje jau buvo pasiekęs tokio aukšto lygio ir tokio kokybiško skambesio. Bėgant laikui, Tedo Jonso įspaudas Danijos radio big bando istorijoje tik gilėja. Jie visuomet tą faktą prisimena per visas sukaktis ir orkestro, ir Tedo Jonso, ir radio, ir kasdienėme koncertinėme gyvenime. Tai yra svarbiausias orkestro metraščių puslapis ir nekarta buvo skirtos dedikacijos. Naujausia iš jų visiškai neseniai, 2025 metais. Live life this day, celebrating Ted Jones. Pagerbti Tedą Jonesą susivienė Danijos radio big bandas ir Danijos nacionalinis simfoninis orkestras, kuriems diriguoja Miho Hazama, turinti akademinį kompozicinį išsilavinimą ir nesykį pripažinosi, kad masto muzika simfoniškai ir džiaze, jai kartais nelengva iš to išsivaduoti, o šiuo atveju ir nereikia. Ji turi visą įmanomą paletę, kurią pasitelkė perspalvindama Tedo Jonso kompozicijas, plėtodama jo aranžuotinės idėjas ir perkomponuodama visą tai savaip. Suite of Live Life This Day pirmoji dalis buvo nominuota Grammy geriausių instrumentinių kompozicijų kategorijoje. Trombono solo atlieka Peteris Dahlgrenas, tūbos Jakobas Munkas Mortensenas.

Tai yra dalis Tedo Džonso pagerbimo, kurį Danijos radio Big Bandas kartu su Danijos nacionaliniu simfoniniu orkestru, vedami šios muzikos kompozitorės Mikos Hazamos, išleido 2025 metais albumo Live Life This Day Celebrating Ted Jones pavidalu. Galime tai laikyti orkestro 60-mečio iškilmių tasa arba tiesiog prašmatnaus kūrybinio gyvenimo apraiška. 60-metį šis Big Bandas šventė 2024-aisiais, kaip ir pridera, didžiulio užmojo solidžių kokybiškų stambių projektų albumu XLLX, kuriame XL reiškia orkestro dydį, o LX romėniškas skaičius 60. Gražus žodžių, tiksliau raidžių žaismas. 60-mečio proga jau užsakė posiuytą 5 iškiliems kompozitoriams – Marilyn Mazur, Carly Bley, Palle Mikkelborgui, kuris beje taip pat yra vadovavęs šiam orkestrui, Peteriu Jensenui ir Micho Hazamai, kuris šio projekto proga pirmą kartą komponavo specialiai šiam orkestrui. Kadangi jie yra vadovė, jos kompozicija vainikuoja šią įstabią siuitų seką, dabarties tašku ir ilgos orkestro kelionės ateityje pažadu. Mums nuskambės pirmoji jos siuitos elektos dalis Nereus.

Traukiniu A aplankome Daniją. Danijos radio bigbendas, vadovaujamas Micho Hazamos, išgyvena intensyvų ne tik koncertinį, bet ir leidybinį gyvenimą. Ir štai šį pavasarį Edition Records publikavo naująjį orkestro rinkinį Frames. Šis albumas sudarytas jau vien iš autorinių Micho Hazamos kompozicijų, tačiau ir šiame albume jis siekia akcentuoti duoklę bigbendų istorijai. Jis semėsi įkvėpimo iš Ibo Glindemano, Rejus Pico, Palės Mikelbo, Oles Koko Hansono aranžuočių ir taip pat, žinoma, iš savo dievaičių Tedo Jonso, Bobo Brookmeirio ir Jimo McNeilio ir įtvirtina, perprasmina dabartyje jų suformuotą orkestro identitetą. Tai spalvingas, skirtingus stilius, skirtingus šio orkestro aspektus ir spalvas reprezentuojantis rinkinys, iš kurio aš siūlau pasiklausyti kompozicijos The Pioneer's Quest.

Mycho Kazama su didžiule pagarba Danijos radio bigbendo istorijai diriguoja šiam orkestrui dabartyje, kurdama jam naują muziką ir siekdama atskleisti geriausią potencialų skambesį, kokį tik jis gali turėti. Paskutinis kūrinys, kurio mes pasiklausysime, ne pačios Mycho Kazamos, o Marijaus Neseto. Norvegų saksofonininkas 17 metų gyveno Kopenhagoje ir prieš išsikeldamas nutarė sukurti tokį atsisveikinimo gestą - rinkinį kūrinių Danijos radio bigbendui, kuriam tuo metu jau dirigavo Mycho Kazama. Ji yra šio albumo viešnia, užtikrinanti geriausią partitūros atlikimą, bet pasak Neseto procese jis gavo iš jos vertingų orkestruotės pasiūlymų, kuriais kaip mat pasinaudojo. Ir šis nedidelis epizodas taip pat patvirtina bendradarbiavimo kokybę, Hazamos ausį šiuolaikiniai kūrybai ir orkestro jautimą. Marijaus Neseto albumas Tributes yra padėka Kopenhagai. Iš jo išgirsime Leaving the Dock su Metso Lakūro trimito ir Henriko Gundės fortepiono solo, kuriems labai subtiliai ir minkštai akompanuoja Danijos radio bigbendas. Iki!

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalo į Rusijos Novorosijsko uostą. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šiąnakt paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kijeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ar nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešama po to, kaip per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kijeve atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Nenoriu kalbėti pernelyg optimistiškai, bet nesu ir pesimistas. Mano vertinimu, artimiausiomis savaitėmis įmanoma sukurti planą, kaip atnaujinti pokalbius ir pasiekti išvadą, kuri priimtina abiem pusėms. Tai bus būtina karui užbaigti. Abi pusės turės susitarti. Pastarojo savaitgalio derybos buvo produktyvios, nes vėl atsinaujino sąveiką po kelių mėnesių aklavietas. Ant stalo atsirado naujų reikšmingų idėjų, kurioms pirmą kartą bent jau rodomas atvirumas. Bet dar liko daug darbo. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė tęsia išvažiuojama į darbo vizitą Klaipėdoje. Šiandien uostamiestyje bus surengtas vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą. Premjero teigimu dėmesys kritinės infrastruktūros apsaugai yra sustiprintas ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos uosto ir jame esančių svarbių objektų saugumui. Įskaitant pastaruoju metu sustiprintas suskystintųjų gamtinių dujų terminalo apsaugą.
1: Labiausiai už tai atsakinga yra viešojo saugumo tarnyba. Tai yra ir konkretus pareigūnai, ir tam tikra technika ir įranga, kad suprasti specifiką yra, nėra tik tai, kad pareigūnai yra denyje, yra tam tikri veiksmai įmamasi ir vandenyje, ir po vandeniu. Matyt, kad neverta čia detalizuoti, bet atsakinga už šio objekto priežiūrą, apsaugą ir technologinį poreikių atliepimą apsaugai, būtent viešojo saugumo tarnyba, tai jinai ir daro.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga yra tapusi socialdemokratų partijos aplinkos darbovietą. Parlamento komisijos pirmininko Arvido Anušausko teigimus sprendimas dėl tyrimo turėjo būti priimtas anksčiau. Tačiau praėjęs komisijos posėdis neįvyko, o jei šiandien būtų pradėta nuspręsti pradėti tyrimą, jis turėtų būti platesnis.
2: Prieš 2 savaitės posėdis neįvyko, kadangi didesnė dalis komisijos neprisijungė į nuotolinį posėdį. Aš suprantu, kad visi rado pasiaiškimą. Daugiausia neprisijungė socialdemokratų atstovų. Pastaruoju metu pasirodė ir daugiau informacijos apie Raudondvario dvare vykstančius dalykus. Pati savivaldybė kreipėsi į FNTT dėl dabartinių vadovų veiklos. Jeigu būtų pradėtas tyrimas tikrai turėtų būti vykdomas šiek tiek platesnis, bet komisija dėl to turi apsispręsti.
0: Parlamentaras Arvidas Anušauskas. Kaip yra paskelbęs LRT tyrimų skyrius, Raudondvario dvare antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dėl to viešojoje erdvėje kilus įvairiems klausimams, pats premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad atlikti tyrimai užkirstų kelią tolesnėms spekulacijoms. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai bei kitai aukštas pareigas užimantis pareigūnai. Iš Oslo LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas.
3: Su Haraldu V pašarvuotų karališkose rūmose Osle maždaug per savaitę atsisveikino 46 tūkstančiai norvegų. Į jo laidotuvės atvyko daugelio užsienio karališkųjų šeimų atstovai ir valstybių vadovai. Laidotuvėse taip pat dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iki paskutinės akimirkos nebuvo aišku, kas laidotuvėse atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Haraldas V bus palaidotas Akešus tvirtovės kriptoje šalia kitų Norvegijos monarchų. Laidotuvių saugumą užtikrina apie 3000 policijos pareigūnų, o Norvegijos policininkams padeda kolegos iš Švedijos ir Danijos. Laidotuvių pabaigą visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karaliaus Håkono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone. Tai simbolizuos jo valdymo pradžią. Iš Oslo Mantas Tomkūnas.
0: Šiandien dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnio. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Vakarų Afrikos regiono jaunimo dienos ir Leono 14-ojo sveikinimas jų dalyviams. Patriarchas Pizzaballa, turime prisiminti visuotinį Jeruzalės pašaukimą. Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė Šilinės ir jos pradininkas Romoje popiežius Šventasis Sergijus I.

0: Rugsėjo 7 dieną Akros mieste Ganoje prasidėjo pirmosios Vakarų Afrikos jaunimo dienos. Į jas iš visų 16 Vakarų Afrikos regiono šalių susirinko daug jaunų žmonių. 5 dienas truksantis renginys baigsis rugsėjo 12 dieną iškilmingomis šventomis mišiomis. Tai pirmasis toks susibūrimas, gimęs iš pačių jaunų žmonių prašymo suburti visus Vakarų Afrikos regiono jaunuolius ir suteikti katalikiškam jaunimui galimybę susitikti, dalytis patirtimi bei aukti tikėjime. Jis surengtas pagal pasaulio jaunimo dienų modelį. Šių jaunimo dienų tema įkvėpta Evangelijos pagal Joną žodžių – būkite drąsūs. Jėzus kviečia savo mokinius jame atrasti ramybę ir nebijoti, nepaisant įvairių pasaulyje kylančių sunkumų. Ši mintis yra tarsi gyja, jungianti visų šių dienų susitikimus ir kviečianti jaunus žmonės tapti taikos kūrėjais bei tikėjimo liudytojais Vakarų Afrikoje.
1: I'm happy to join you on this joyful occasion of the first West Africa Youth Day. I am pleased by this beautiful initiative of the Episcopal Conference.
2: Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyvius pasveikino Leonas 14-asis. Esu įsitikinęs, kad čia kartu praleisti įsimintini momentai padės jums augti tikėjime ir vis labiau turtėti tokiomis vertybėmis kaip susitikimas ir atvirumas kitiems. Sveikinimo vaizdo žiniuje jaunuoliams sakė popiežius, pamainomis kalbėdamas angliškai ir prancūziškai. Tuo metu, kai tiek daug krizių, rodo, stemdo jūsų horizontą, noriu jūs padrasinti eiti pirmin, neprarandant vilties. Žinau, kaip sunkiai abejonių našta, neapibrištumas ir kartais nesaugumo jausmas gali prislėgti jūsų pečius bei sujaukti jūsų ateities planus. Tačiau jūs nesate, kaip daug kas šiandien galėtų pagalvoti, jau paukota jaunimo karta. Bažnyčioje, Dievo šeimoje esate Dievo šiandien, bažnyčios šiandien, tęsė popiežius. Anot jo, vienas iš didžiųjų iššūkių Vakarų Afrikos jaunuoliams yra sugebėti eiti kartu ir įgyvendinti teigiamus pokyčius visuomenėse, kuriuose gyvena. Eiti kartu reiškia stengtis, kad niekas nebūtų atstumtas, paliktas, atmestas, taip pat statyti tiltus tarp tautų, kultūrų ir religijų.
1: We must commit ourselves to living as Jesus, our master and lord, lived.
2: Turime stengtis gyventi taip, kaip Jėzus, mūsų mokytojas ir viešpats, kuris savo kelyje neatstūmė nei vieno. Jis atpažino Dievo buvimą tuose, kurie gyveno visuomenės pakraščiuose, net ir tuose, kurie nepriklausė jo tautai, priminė Leonas.
1: Chers jeunes, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'église vous fait confiance.
2: Mėly jaunuoliai, pasikliauju jumis ir pasitikiu jumis. Bažnyčia pasitikė jumis. Savo žodžiais ir veiksmais perduokite galingą žinią mūsų pasauliui, kuri krečia karai ir įvairiausi konfliktai. Būkite meilės, teisingumo ir taikos liudytojai. Neaukokite savo brangios jaunystės ant apgaulingų malonumų ir paviršutiniškumo altoriaus, pridūrė šventasis tėvas, ragindamas jaunulius užduoti giliausius klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. O jų nerasime be pabaigos, naršydami išmaniuosiuose telefonuose. Tik nuvarginsime savo protus, už širdis paliksime tuščias. Panašiai, nepajėgsime toliau nueiti, jei liksime tik patys su savimi ar užsidarę labai siaurame rate. Kad realizuotųsi autentiškiausi troškimai, visada turime išeiti iš savęs. Patikiu jūs mergeliai Marijai, taikos karalieniai, ypač galvodamas apie tas šalis, kurios susiduria su sudėtingomis krizėmis. Tegul jį užtaria jūs pas savo sūnų, Jėzų Kristų, dėl jūsų brangių tautų visapusiško žmogiškojo vystymuose. Jums, dvasininkams ir visiems, kurie dirba su jaunimu, prašau gausių dieviškųjų malonių, sakė Leonas 14-asis. Visiems Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyviams perdudamas savo palaiminimą.
1: May the Lord keep you always in his love. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
0: Jaunimo susitikimas prasidėjo rugsėjo 7 dieną iškilmingų atidarymų. Po to vyko jaunimo grupių iš Ganos pasirodymai bei Eucharistijos adoracija. Po rugsėjo 8-osios bendrų šventų mišių vakare buvo numatytas įspūdingas renginys, skirtas susipažinti su kiekvienos šalies tradicijomis per muziką, šokį, vaidinimus ir kitą meną. Per visas šias dienas jaunimas turės galimybę dalyvauti katechezėse ir įvairiuose užsiėmimuose, kartu melstis, taip pat susipažinti su gražiu Akros miestu. Ketvirtadienio diena bus skirta pašaukimams. Jaunimas turės galimybę susipažinti su įvairių vienuolinių kongregacijų ir judėjimų charizmomis, išgirsti jaunų misionierių ir savanorių liudijimus. Dalyviai galės priimti atgailos sakramentą ir dalyvauti šventose mišiose. Ketvirtadienio vakarą užbaigs visiems atviras forumas su vyskupais, kurio metu jiems jaunimas galės užduoti įvairius klausimus. Paskutinėje Vakarų Afrikos regiono jaunimo dieną karūnuos iškilmingos baigiamosios šventos mišios, bei bus paskelbta kita Vakarų Afrikos regiono jaunuolių susitikimo dalyvius priimsianti šalis.
2: Rugsėjo 7-ąją pristatyta Jeruzalės Lutino patriarchato ir katalikiško JAV universiteto Notre Dame iniciatyva įžengus pro vartus visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumas. Anot patriarcho Pierre Batista Pizzaballa, šią iniciatyvą norima priminti tai, kas pastaraisiais metais visai užmiršta. Jeruzalės pašaukimą būti visuotinio susitaikymo ir taikos, Dievo trokštamų visai žmonijos šeimai ženklų. Nerašau to abstrakčiai. Rašau tai iš miesto, kuriame žodžiai taika, sambuvis ir dialogas tapo tušti ir tolimi mūsų kasdienybei. Smurtas apėmęs šią žemę ne tik sunaikino gyvybės ir namus. Jis užnuodijo pačią kalbą, konstatuoja patriarchas laiške, kuriame pristato forumo intencijas. Tai nėra, anot jo, dar vienas pasmerkimas ar dar viena situacijos analizė. Bet nuolankus ir rimtas siekis atrasti pamestą kryptį. Tai, kuo Jeruzalė turi būti tiems, kurie gyvena tarp jos sienų ir pasauliui, kuriam ji priklauso. Patriarchas pasitelkė senųjų Jeruzalės sienų su vartais vaizdinį minimą psalmėse, kuriuose džiugaujama įžengus pro vartus, atsidūrus tarp miesto sienų. Jis kvietė vartus matyti ne kaip kliūtį, o priešingai, kaip galimybę į miestą įžengti visiems, piligrimams ir svetimšaliams, visiems norintiems. Visi priklauso Jeruzalei ir niekas neturi monopolio. Panašiai tegul miesto sienos simbolizuoja ne baimę, o miesto tapatybę, kuri susideda būtent iš svetingumo visiems. Visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumo idėja, tęsia patriarchas, gimė iš pastangų krikščioniško tikėjimo šviesoje suvokti šventosios žemės padėtį, tačiau pats forumas nėra katalikiška institucija. Forumas turi siekti visų bendruomenių bendrojo gėrio. Jų duris atviros visų įsitikinimų ir religijų mąstytojams ar tyrinėtojams, krikščionių, žydų, musulmonų, taip pat netikintiems, bet įsitikinusiems, jog Jeruzalės bendruomenės ir gyventojai gali pasiekti geresnę ateitį. Šis forumas skirtas mokslininkams, norintiems rimtai apmastyti Jeruzalės klausimą, neįspraudžiant jo į įprastas kategorijas. Forumas neremia jokios politinės darbotvarkės ir neatstovauja jokiems politiniams interesams. Jis skirtas tiems praktikams, kurie kasdien darbuojasi tarp bendruomenių ir kuriems reikia kalbos atitinkančios tai, ką jie mato. Tiems, kurie nori keisti tikrovę visų miesto gyventojų labui. Visiems tiems, artimiems ir tolimiems, kurie tiki, kad tai, kas vyksta už šių sienų, yra svarbu visai žmonijai, ir kad Jeruzalė galiausiai priklauso visiems, nes ji yra bendra žmonijos širdis. Rašo Jeruzalės Lutynų patriarchas, kuris taip pat yra forumo tarybos pirmininkas. Kiti forumo tarybos nariai, kone 20 metų Al-Quds University Palestinoje vadovavęs filosofas ir rašytojas Sari Nuseibehas, buvusi Hebrew University of Jerusalem rektorė Sara Strumsa, bei tarptautinio katalikiško fukuliarų sąjūdžio vadovė Margareta Karam, Izraelio pilietybę turinti palestinietė. Su taryba glaudžiai dirbs Notre Dame universiteto padalinio Jeruzalėje direktorius Danielis Švakė.
3: Rugsėjo 8 dieną bažnyčios liturginis kalendorius mini Šilines, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventę, kuri yra viena iš seniausių Marijos garbei skirtų švenčių. Ta pačia rugsėjo 8-ąją liturginėme kalendoriuje minimas ir šią šventę vakarų pasaulyje paskleidęs popiežius šventasis Sergijus I. Iš rytų kilusi tradicija švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimą šio sirų kilmės popiežiaus ir Romos vyskupo pastangomis tapo švente visoje bažnyčioje. Marijos gimimo šventės genezės ištakos siejamos su spėjamomis Marijos gimimo vietomis, tai su Galilėjos miestu Sepforu, esančiu į šiaurę nuo Nazareto, tai su viena seniausių Jeruzalės bažnyčių, 4 amžiuje dedikuotoje Dievo gimdytojos motinai šventajai Onai. Pasak tradicijos, Šventosios Onos bazilika esanti vietoje, kurioje kadaise stovėja švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų, Joakimo ir Onos namai. Mergelės Marijos gimimo šventė Romos liturginėme kalendoriuje yra trečiasis gimtadienis minimas po Jėzaus Dievo Sūnaus gimimo šventės Kalėdų ir po Šventojo Jono Krikštytojo gimimo šventės Birželio 24 dieną Joninių. Evangelijose nėra duomenų patvirtinančių šią šventę, kaip ir Marijos tėvų vardų paminėjimo, jų vardai paminėti 2 amžiaus krikščionybės tekste Jokūbo proto evangelijoje, kurioje kalbama apie Marijos gyvenimą ir Jėzaus gimimą. Pagrindinis Marijos gyvenimo įvykis išlieka viešpaties apsireiškimo įvykis aprašytas Luko evangelijoje. Joje pasakojama, kaip pas Mariją pasiūstas angelas Gabrielius pranešė, kas jos laukia. Sveika malonėmis apdovanotoji viešpats su tavimi. Tačiau Marija bažnyčia yra ne tik tai Dievo motina, ji kartu yra savo sūnaus Jėzaus mokinė, galinti geriau už bet ką kitą rodyti krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį. Tai liudija jos tikėjimas, paklusnumas sūnui, artumas pusėsiriai Elžbietai ir laikysena Kanos vestuvėse. Marija yra moteris, kurios pavyzdžių reikia sekti ir dėl jos ištikimybės tamsiausiomis savo sūnaus Jėzaus Kristaus gyvenimo akimirkomis. Ji lydi Jėzų kančios kelyje, su apaštulu Jonu stovi po kryžiumi Golgotoje. Jis su Jėzaus mokiniais priima tėvo ir sūnaus atsiųstą pažadėtąją šventąją dvasę, atvedusią mokinių bendruomenę, kartu su ja ir Marija, į pačios bažnyčios gimimą sekmines. Būtent todėl Dievu pasikliaujantys žmonės žino, kad Marijos asmenyje visuomet ras prieglobstį, paguodą, pagalbą ir apsaugą. Dievo gimdytojos sužadėtinis Juozapas, apie kurį dar mažiau istorinių žinių, evangelijose minimas kaip teisingas žmogus, ištikimai globojęs šeimą pavojaus gyvybei akivaizdoje. Jėzaus Kristaus motina Marija, būdama sužadėta su Juozapu, prieš jiems išvykstant gyventi kartu, pastojo iš šventosios dvasios. Juozapas, nenorėjęs jos viešai kaltinti, todėl sumanęs slapta jos išsižadėti. Tačiau svarstant šiuos dalykus, jiems apne pasirodęs viešpaties angelas tarė Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą, štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Pasak popiežiaus Leono XIV, mergelės Marijos gimimo minėjimas tai iš tiesų labai gera proga patikėti Dievo motinos globai viską, kas gimsta nauja, neturtingoje ir nuostabioje žmonijoje, kas galbūt atrodo trapu kaip daigas, tačiau liudija Dievo ištikimybę. Šventės išvakarėse rugsėjo 7 dieną, aukodamas šventasis mišes Džininsano gerosios patarėjos bazilikoje, Leonas XIV patikino, kad Marijos gimimas yra kitokios dienos, galutinai iš blogio išvaduoto mūsų pasaulio aušra. Prašykime jos gerojo patarimo priimti Dievo žodį, jį saugoti, leisti jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrą atsivertimą. Šilinės Romoje ir vakarų pasaulyje švenčiamos nuo popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo laikų 8 amžiaus pabaigos. Beje, šis šventas popiežius įvedė dar dvi labai svarbias Marijos šventes – viešpaties apsireiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilme kovo 25 dieną ir žolinę švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme rugpjūčio 15 dieną. Šiemet sukanka šio popiežiaus mirties 1525 metinės. Iš Palermo sirų šeimos kilęs popiežius Sergijus I mirė Romoje 701 metų rugsėjo 8 dieną. Be trijų Marijos iškilmių popiežius šventasis Sergijus 83 Romos vyskupo apaštalo šventojo Petro įpėdinis taip pat įvedė Dievo avinėlio maldą tikinčiųjų asamblėjos gėdą.

giedama ar kalbama per šventasis mišes, kryžiaus išaukštinimo šventę ir grabnyčias, Kristaus paukojimo šventę. Popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo pastangomis Dievo motinos Marijos kultas plačiai pasklido vakaruose ir tapo neatskiriamu nuo popiežystės misijos ir tarnystės.

Vasarą Vilniuje uždarė du Jessica Shy koncertai Vingio parke, sutraukė apie 100 000 žiūrovų. 2 valandų trukmės koncerte dainininkė pakeitė ne vieną lietuvių dizainerių sukurtą kostiumą, o persirengimui kartais tą turėjo vos keletą minučių. Tiesa, spindesys ant scenos nei iš tolo neprilygo chaosui užkulisiuose, kur drabužių departamente dirbo net 10 žmonių. Pokalbis su Jessica Shy ir jos stiliste Vilte Kinderevičiūte LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10 valandų 5 minutės.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos tarnybos praneša, kad paryčiais Rusijai paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpoms paliauboms, kol Maskvoje ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai. Tuo metu Ukrainos stebėjimo kanalai praneša, kad šalies dronai atakavo naftos terminalą Novorosijske. Per atakas mieste taip pat buvo apgadintas gyvenamasis pastatas. Apie padarytą žalą kol kas nepranešama. Vakar įtariamas Rusijos šachet tipo dronas buvo pažeidęs Moldovos ir Rumunijos oro erdvę, dėl to teko pakelti ir NATO naikintuvus. Tuo metu Norvegijos premjeras karaliaus Haraldo V laidotuvių išvakarėse Osle susitiko su čia atvykusiu Ukrainos prezidentu. Volodymyras Zelenskis teigė, kad aptarė Ukrainos oro gynybos poreikius bei šalies atsparumą, ruošiantį žiemai taip pat bendrą Europos priešraketinės gynybos projektą Freja. Jame dalyvauja Ukraina ir dar 9 Europos šalys, įskaitant Norvegiją, taip pat kelio žemyno gynybos pramonės įmonės. Norvegijoje šiandien laidojamas karalius Haraldas V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių. Lietuvai čia atstovauja prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iranas skelbė smogęs Jungtinių valstijų karinį bazį Jordanijoje, nors šios šalies kariuomenė teigia numušusi Teherano paleis

0: paleistas raketas. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos sunaikino 5 Irano tanklaivius. Vašingtono teigimu, tai atsakas į ankstesnį Irano bandymą smogti Jungtinių valstijų kariniam laivui šalia Hormūzo sąsiaurio. Irano ir Jungtinių valstijų karas tęsiasi jau daugiau nei pusmetį. Diplomatinės pastangos užbaigti konfliktą apibūdinamos kaip įstrigusios, o naftos kainos tarptautinėse rinkose toliau auga. Seimo kaimo reikalų komitetas aptars, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje. Komiteto pirmininkas Bronis Ropė sako, susidaręs įspūdį, kad valstybė kol kas neturi aiškaus veiksmų plano tokio masto iššūkiams įveikti.
1: Planas turi būti, kad, sakykime, pusė Lietuvos susijungė, trečdalis Lietuvos susijungė, 10% susijungė. Kokie darbai daromi? Praeitų metų pabaigoje žemės ūkis ir maisto sektorius buvo pripažintas nacionalinės svarbos sritis nacionaliniam saugumui. 3 paras pirmas apsirūpina gyventojas, kitas 3 paras aprūpina savivaldybė. Savivaldybė šiandien tuščios. Tai turim sėsti ir pagalvoti, kaip lietuviškus produktus turėtumėm savo kažkokią tai tiekimo sistemas, kad savivaldybėse būtų atsakingi žmonės, kurie žinotų, kiek jų teritorijai reikia kokio maisto, kokios sandėlius, kas į juos tieks ir visa kita.
0: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė. Energetikos ir darnios plėtros komitetas taip pat aptars valstybinės įmonės Ignitis grupės, jai priklausančio energijos skirstimo operatoriaus ir nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl įdarbinimų Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Kauno rajono savivaldybei pavaldy įstaiga yra tapusi socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Parlamento komisijos pirmininko Arvido Nušausko teigimu, sprendimas dėl tyrimo turėjo būti priimtas anksčiau, tačiau praėjęs komisijos posėdis neįvyko, o jei šiandien būtų pradėta nuspręsti tyrimą, jis turėtų būti platesnis.
2: Prieš 2 savaites posėdis neįvyko, kadangi didesnė dalis komisijos neprisijungė į nuotolinį posėdį. Aš suprantu, kad visi rado pasiaiškimą. Daugiausia neprisijungė socialdemokratų atstovų. Pastaruoju metu pasirodė ir daugiau informacijos apie Raudondvario dvare vykstančius dalykus. Pati savivaldybė kreipėsi į FNTT dėl dabartinių vadovų veiklos. Jeigu būtų pradėtas tyrimas tikrai turėtų būti vykdomas šiek tiek platesnis, bet komisija dėl to turi apsispręsti.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas, kaip yra paskelbęs LRT tyrimų skyrius, Raudondvario dvare antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dėl to viešoje erdvėje kilus įvairiems klausimams, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad atlikti tyrimai užkirstų kelią tolesnėms spekulacijoms. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-16 laipsnių, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto Allegro. Trumpai apie tai, kągi čia iki 9 valandos girdėsite. Prieš 9 keliausime į Rokiškį, ten prasideda tarptautinė meno rezidencija Artro. Ji šiemet skirta kankliams, tad apie tai, kaip gi Rokiškį jie skambės kanklės, sužinosite prieš 9 valandą. Apsilankysime ir naujoje istorijų namuose atidaromoje parodoje Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija. Kalbėsime ir su naujaja valstybinio ansamblio Lietuva meno vadove Giedrė Kriaučionytė Vosylienė. Ji keičia beveik 20-metį šiose pareigose besidarbavusi Giedrių Svilainį. Sužinosime, kuogi įdomus šių metis jubiliejinis Klaipėdoje vyksantis tarptautinis menų festivalis Platforma. O visai netrukus keliausime į Šiluvą. Ten iki rugsėjo 15-osios vyksta didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kviečiu likti drauge.
2: LRT klasika.
1: Taigi iki rugsėjo 15-osios Šiluvoje vyksta didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai, dar vadinami šilinėmis. Šiemet kartu minimi ir jubiliejai, tai Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo šimtmetis, be to ir 50 metų jubiliejus, kai popiežius Paulius VI suteikė Šiluvos bažnyčiai mažosios bazilikos titulą. Tad apie šilinės religinį turizmą mes šį rytą ir pasikalbėsime su mumis Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čiužaitė Rudokienė. Silvija, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Silvija, galbūt nuo tų sukakčių pradėkime ir nuo tos sukakties, kuri yra skirta Šiluvai, tai 50 metų jubiliejus.

0: Šiluvos, kai suteiktas Šiluvos bažnyčiai mažosios bazilikos titulas. Tai galbūt apie patį tą titulą. Kas tai yra per titulas mažoji bazilika?
1: Na, iš esmės, bazilika tai yra didelė bažnyčia. Na, ten, aišku, architektūriškai priklauso Madonavų, kiek turi ir panašiai, bet be abejo yra ir kitas momentas. Tai yra bažnyčia, kurie yra gyva, kurioje daug žmonių, kurioje daug ateina žmonių ir kurioje matomas gyvas pamaldumas. Kontekstas, kada suteiktas bazilikos titulas, yra 1976 metai. Mes esame gūdžiame sovietmetyje, titulas suteikiamas netgi ne pačioje Lietuvoje, o Romoje, be abejo, dėl na, viso to ateizmo fono. Pradedamos piligrimystės iš Tytuvėnų į Šiluvą meldžiantis už Lietuvos laisvę. Taip pat draudžiamos vato šilinės, skelbiami visokie keulių, ragų, nagų, ten lygos įvairiausios ir žmonės negali normaliai atvykti. Tai buvo ženklas, kad Lietuva yra gyva, jinai yra pasaulyje ir dar tame pasaulyje yra ir Šiluva. Turbūt čia toks svarbiausias akcentas.
0: Silvija paminėjo tą ne piligrimystę, anksčiau galbūt jinai būdavo tokia trumpelesnė, čia kaip ir buvo nuskambėję, toks geografinis pavadinimas Tytuvėnai netoli Šiluvos iki Šiluvos. Dabar jūs ypač per šias dvi savaitės beveik ar ne skaičiuojate dešimtimis tūkstančių lankytojų, tai dabar yra įtempčiausias Šiluvos sezonas, kaip viskas atrodo tuomet, kai nėra šilinių atlaidų.
1: Taip, atrodo, kad Šiluva yra per šilinės ir tada yra Šiluva ne šilinių Šiluva. Be abejo, tai yra metų renginys. Na, 10 dienų tokių intensyviausių ir daugiausia suplūkstančių koncentruotai į tas dienas žmonių. Bet ne šilinių metu turbūt irgi labai jaučiame, na, po truputėlį tą atgyjančią tą piligrimystę. Džiaugiamės, kad iškart po šilinių nersime į kitą didžiulį tarptautinį renginį. Spalio 1-2 dienomis turėsime religinio turizmo formą, kuris neįtikėtinai tapo mum patiem tokį sukelio nuostabą, kad mūsų atpažįsta pasaulyje ir registruojasi iš viso pasaulio dalyviai. Turėsime nemažai tikrai tų vadinamų kelionių organizatorių, kurie atvyks iš įvairiausių pasaulio šalių. Džiaugiamas, kad prisijungia ekonomikos ministerija, užsienio reikalų ministerija, Keliauk Lietuvoje. Tai žodžiu toksai, visus apjungiantis, kaip ir būdavo ta piligrimystė į Tytuvėnus, apie kurią čia mes truputėlį užsiminėm, kad irgi apjungdavo visus dėl bendro tikslo, dėl laisvės maldos, ne, ten maldos už jaunimą ir panašiai. Tai ir dabar ta piligrimystė į Šiluvą, jinai kažkaip irgi apjungia skirtingas institucijas, skirtingas intencijas turinčių žmonės ir jie atranda Šiluvą ne tik tai šilinių metu. Tai va, tas toksai judėjimas link Šiluvos labai jaučiasi ir to džiaugiamės.
0: Silvija, kiek jaučiat, mes Vilniuje vasarą turėjome didžiulį renginį pirmą kartą vykusį na gailestingumo kongresą. Dabar jūs vėl taip užsimenat apie religinio turizmo forumą, kuris vyks Šiluvoje spalio 1 ir 2 dienomis. Ar jaučiate, kad galbūt į tuos religinius objektus ar religinius renginius, gal taip plačiaja prasme įvardinsiu, truputėlį žiūrima kitaip, kad tai nėra vien tik tai su religija susijęs dalykas, bet tinkamai jį išnaudojus mes galime kalbėti apie tokį injekciją ekonomiką ir pavyzdžiui tos pačios Šiluvos atveju, kad tai yra labai svarbi ir finansinė dalis ne tik pačiai Šiluvai, bet ir rajonui.
1: Be abejo, nes keliaujantis piligrimas, jisai, dažniausiai jo net ir toksai profilius yra aukštesnės nei vidutinės pajamos, metai maždaug eina nuo 40 iki 50, kitaip tariant, jų gyvenime kažką veikęs, nuveikęs žmogus, kuris sąmoningai netiesiog nori, paturistauti, kas irgi nėra blogai ten kažkur pigiai radęs bilietus nuskristi, bet jisai sąmoningai atvyksta į vietą, kurią sąmoningai yra linkęs, išleisti pinigų lygiai taip pat, nes na, jisai norės vienokio ar kitokio komforto, vienokio ar kitokių paslaugų ir jiem nekils problemų už tas paslaugas susimokėti vienaip ar kitaip. Tai va, tai, ir pakankamai iš ekonomiškai stiprių šalių atvyksta piligrimai iš tikrųjų. Tai va, tai, tai čia be abejo yra tokia stiprus ekonominis variklis. Tai yra toks, kaip aš sakau, ir kūnų, ir sielai, tai yra ir dvasinis pastiprinimas, bet žinoma, ir ekonominės injekcijos, nes na, yra šalių, kurios ten, vat kodėl mes su tais partneriais Portugalijoje, Fatimoje, tiek laiko, čia turbūt kokį 10 metų, bendradarbiavome vieni su kitais ir vat pradedame jausti tą tokį pasitikėjimą iš pasaulio, kad taip jūs tikrai esate ir mes jūs matome ir mums tai yra įdomu ir galime atvykti. Ir, pavyzdžiui, kokia nors Fatima, tai jinai būtent čia yra pagrindinis ekonominis stimulas, tai yra šventovė, kurią atvyksta piligrimai.
0: Kiek, na, tada turi tam pasiruošti, ar čia įvardinkime piligriminiam tam turizmui ir regionas, na, pavyzdžiui, jūs Šiluva, Raseiniai, ar ne, jūs esat arčiausiai didelis miestas, kiek turi sukurti infrastruktūros ir ar, pavyzdžiui, tos pačios šilinės parodo, kad, na, gali čia žmonės atvažiuoti, ne, kaip čia pasakyti, ryte atvažiuoti, vakare išvažiuoti, bet atvažiuoti kelioms dienoms pasilikti, ar yra tos infrastruktūrų.
1: Taip, taip, taip. Ne, trūksta, trūksta. Žinau, kad su infrastruktūra turim, nes pradėjome nuo to, kad pirmą šilinių išvakarėse dingo elektra ir vanduo visur. Tai čia, žinot, jau aišku, čia tos anekdotinės situacijos esą, bet nu, elementariai va, tokios infrastruktūros, kad nedinginėtų, nežinau, vėjeliui papūtus, lietui palyjus, nes tuo metu net nebuvo kažkas audros. Tai va, kad būtų sutvarkyta, tai čia, žinot, turbūt ir Lietuvos ir rajono. Elementariai ten, nežinau, keliai šalia gatvė apšvietimas, baigiant apgyvendinimu, paslaugų sektorium žmonės atvykia į piligrimystę, tai be abejo, jie pasimeldžia, bet jie iš bažnyčios, jie nori pasidėti kavinėje, jie nori išgerti puodelį kavos, jie nori pernakvoti, nežinau, nueiti į koncertą, galbūt kažkokia tai paroda ir panašiai, tai yra, na, tai visa infrastruktūra, kuri apsipina ir visas paslaugų sektorius. Tai todėl tai irgi svarbu kalbėti apie tai, nes tai nėra, žinot, va, ai, nu, čia piligrimysė, tai čia tik bažnyčia. Tai ne, tai be abejo, nėra tik bažnyčia, tai yra, va, irgi mūsų visų bendradarbiavimas. Tai Šiluvoje mes kol kas tai dengiame, galima sakyti, na, tokių piligrimų centras mėgina dengti šitą infrastruktūrą tiek, kiek pajėgia, bet labai tikimės, kad, nu, kažkaip didės, va, su Raseinių rajono savivaldybė tikrai gražiai bendradarbiaujame su Šiluvos seniūnija ir, va, po truputėlį mėginame bent jau, nežinot, Lietuvoje sukurti tokį pavyzdinį piligrimystės centrą. Kaip mums sekasi, čia klausimas.
0: Silvija, čia jūs irgi paminėjot, ar ne, nes dažnai mes galbūt kalbėdami apie šilinės ar apskritai plačiaja prasme apie kažkokius tai religinius renginius įsivaizduojame, kad, na, žmonės suvažiuoja tik tai pabūti bažnyčioje, pasimelsti ir tada grįžta namo. Kiek yra tų lydimųjų galbūt kažkokių tai renginių ir net kalbant apie tas pačias šilinės, apie tas 10 dienų, ne viskas tik apie bažnyčią sukasi.
1: Be abejo, pirmiausia, labai smagus dalykas yra tai, kad tai yra susitikimų vieta. Susitinka pažįstami, nepažįstami, toksai, va, irgi tas bendrystės jausmas, jisai, nu, šiandien, sakykime, pasaulyje labai labai smagus yra dalykas ir mes gal truputėlį to išsilgė. O be viso kito, kiekvieną dieną yra, na, tas vadinamas diskusijos, mokymai, knygų pristatymai, penktadienį vienos knygos pristatymas, sekmadienį kitos knygos pristatymas, 2 koncertai, šeštadienį sekmadienį tiek bus koncertai irgi. Tai va, tai tų tokių va, renginių, veiklų, tokių inkliuzų į skirtingas dienas, atvežodžiu, žmonės muziejaus apžiūrėti. Na, mes turime praktiškai kiekvieną dieną, tai va, irgi neapsiriboja, be abejo, šventos mišės yra neatskiriama, ta dalis ir jų yra daug. Gal dar vienas irgi svarbus momentas yra va, tarp tokio praktikuojančio ir tokio galbūt ieškančio arba apskritai žmogaus, kuris va, jaučia, kad jam kažkur reikėtų nuvykti. Tai va, yra tas įprastinis dalykas išpažintis, ne? Ir yra tokios turiu tau laiko palapinės. Taigi taip tariant, palapinės, kuriuose sėdi va, kunigas ir galima ne ten išpažintis, tai to galima ateiti pokalbio, pasikalbėti. Tai va, irgi tam bėgančiam pasaulyje yra vieta, kur mes sakom, žiūrėk, mes tau turim laiko. Kiek tu jo bereiktų, ko tau bereiktų, atvažiuok, mes pasikalbėsim. Tai va, irgi toksai atsigręžti žmogui kiekvieną. Atrodo, plūsta 1000, mes tengiamas matyti kiekvieną žmogų. Už tai, aišku, čia ir mūsų aptarnaujančių šilinės, ne viena dešimtis.
0: Taip, tai ir šūkis toks. Ačiū labai, Silvija, už pokalbį. Silvija Čiužaitė Rugudokienė, Šiluvos piligrimų centro vadovė. Mes kalbėjome su ja apie Šiluvoje iki rugsėjo 15-osios vykstančios švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidus.

kaip veiksmažodžiai nurodantys valią kito žmogaus veiksmams sudaromi skirtingose kalbose, tiksliau lietuvių, latvių, lyvų ir estų. Tuo domėjosi kalbotyros absolventė Dovilė Gavelytė, o su ja kalbėjosi Gabrielė Kloniūnaitė.

0: latvių kalbos ir aišku ir pažinčių ir progų gilintis ir domėtis.
1: Dovilė sako, studijų metu galėjusi susitelkti į labiausiai dominančią regiono kalbų tyrimų sritį, magistro studijų darbe besigilinusi į manipuliatyvinės ir kauzatyvinės konstrukcijas lietuvių, latvių, lyvių, restų kalbose. Ir tai paaiškina paprastai.
0: Aš domėjausi tokiais veiksmažodžiais, kurie nurodo kažkokią valios raišką kito žmogaus veiksmams. Tai pavyzdžiui, versti, liepti, priversti, tarkim, stumti netgi. Taip. Ir bandžiau domėtis, kaip sudaromi sakiniai skirtingose kalbose. Yra ir panašumų skirtumų, ir kartais kokie žodžiai tampa tokios reikšmės žodžiais netgi. Bandžiau išrinkti, kokie žodžiai naudojami tokiamis prasmėmis lietuvių, latvių, lyvių ir estų kalbose. Ir tada palyginau ir formaliu lygmeniu, kaip atrodo tie sakiniai, kokie linksniai naudojami. Ir taip pat kokie žodžiai reiškia, kokias reikšmės. Pavyzdžiui, duoti yra vartojamas tokia leidimo reikšmė visose mano tirtose kalbose, bet, pavyzdžiui, stumti nėra toks būdingas mūsų kalbai kaip estų kalbai.
1: Pašnekovė pasakoja, kad tiriant kalbas morfosintaksės lygmenių žvelgia į sakinius, kurie jai tarsi virsta kaladėlėmis.
0: Kartais šiek tiek atsiskiria nuo konteksto, nuo kultūros. Gal kaip tik turbūt tos skirtingos kalbos tai tokiu būdu supanašėja kažkiek. Nes tada buvo atkreipinėmėsi, kad va, žodis, ko jis reikalauja ir kaip išreiškiamas vienas ar kitas dalykas. Tarkim, kad ir žodis versti, jis ta pirminė reikšmė reiškia tokį labai tiesioginį veiksmą kitam ir tada vartojamas jis galininko linksnis, kad versti ką ir taip labai tiesiogiai, negu, pavyzdžiui, leisti kam, ką. Kaip išreiškiamas tas kitas veiksmažodis, nes, tarkim, leidžia Petrui išeiti ir mums labai įprasta bendratis, bet lyvių ir estų kalbose gali būti vartojamas supynas, arba čia tas estų kalboje yra dvi bendratis, tai kartais vartojama viena, kartais kita ir atlikdama savo tyrimą išsiaiškinau, kad, tarkim, ta viena bendratis labiau nurodo tokį tiesioginį, tvirtesnę valios raišką, o kita bendratis tokį labiau aplinkeliais, netokia tiesioginį.
1: Mokytis teko ir Latvijos universitete, pasakoja, kad kalbinė aplinka padėjo geriau suprasti kalbą. Taip pat gilinosi į estų bei lyvių kalbas. Šis, sako, nėra išnykusi.
0: Yra žmonių ir gana jaunų žmonių, kurie nuo vaikystės mokėsi tos kalbos šeimose. Ir kartais net norisi šiek tiek pakovoti su ta mintimi, kad čia mirusi kalba, nes yra žmonių, kurie save laiko lyviais ir kuriem tai yra svarbi tapatybės dalis. Ir taip pat su lyvių kalba susipažinau labai atsitiktinai. Besimokydama bakalauro lygmenio dar lankiausi Rygoje ir dėstytoja atvedė mus į lyvių kalbos institutą. Ir ten taip pat mus sutiko puikų žmonės visų pirma. Ir papasakojo apie savo veiklą, apie savo darbus ir supažindino savo visą aplinką viskuo ir papasakojo, kad yra vasaros mokykla lyvių kalbos ir kultūros, kuri vyksta kas kelis metus. Ir kai atsirado proga, tada būtinai dalyvavau ir ten šiek tiek įgijau ir pačios kalbos žinių.
1: Dovilės Gavelytės teigimu rasti latviškų ar estiškų šaltinių ir tekstų nėra sudėtinga, bet su lyvių kalba reikia elgtis atsargiai, nes medžiaga nėra tokia įsami.
0: Lyvių kalba yra finugrų kalba, bet ji tikrai daugiau įtakos yra padariusi latvių kalbai. Nes ta kaiminystė ir patys lyviai daug amžių buvo dvikalbiai, kalbėjo lyviškai ir latviškai. Ir iš tiesų daug daugiau žodžių galima surasti latvių kalboje. Galbūt estais lyvių keliai išsiskyrė seniau ir liko tokie istoriniai panašumai, galbūt kaip lietuvių ir latvių kalbų, kur gramatika panaši, kartais kažkokios formos panašios, bet žodžiai labiau, tarkim, leksika parodo tą istoriją tautos.
1: Iš visų magistro darbe tyrinėtų kalbų, sako pašnekovė, sudėtingesnė veikiausiai pasirodė būtent lyvių kalba.
0: Ji pati yra perėmus ir gramatikoje ir turi savo finiškų bruožų, bet turi ir baltiškų bruožų, kaip pavyzdžiui, tas baigtinis veiksmas gali būti išreiškiamas kaip būdinga finų kalboms to žodeliu po veiksmažodžio, bet jie

0: vartoja ir priešdėlius, nes latviai taip daro ir lyvių kalba pasiskolina tas priešdėlius ir kartais dviem būdais viename sakinyje išreiškiamas tas pats dalykas, tai prideda tokio sudėtingumo šiek tiek, kaip ir tai, kad lyvių kalba galbūt šiek tiek užsikonservavusi, turi tokių įvairių bruožų, pavyzdžiui, neiginiai skirtingai reiškiami esamajame ir būtajame laike ir tokių daug kaip lietuviai tikrai neįprastų reikalų, kuriuos reikia išmokti.
1: O štai latvių kalbos mokytis bent iš pradžių nepasirodė sudėtinga.
0: Pradėti tikrai nesunku. Aišku, yra ir garsų dėsniai, ir kai kurie žodžiai, kur labai lengva pagauti kaip tos pradmenis. Ir labai lengva netgi, kai vyksta Balto akademija, kur moksleiviams mokoma latvių kalbos, tai per tas kelias valandas jau lietuviai moksleiviai gali kažkaip bent paprastai susikalbėti latviškai, kaip sekasi, kiek to metų, taip toliau. Bet, aišku, gilinantis tada tikrai pasimato daug skirtumų ir, aišku, ir klausantis latvių turbūt lietuviai net nustemba, kad kaip tie žodžiai atrodo panašus, bet klausant kaip ir nesupranti, ką tai reiškia.
1: O ar galvoje tos kalbos kartais nesusimaišo?
0: Kartais pasitaikydavo, bet jos taip labai gražiai susijungia, tarkim, pavyzdžiui, man kaip ir daugeliu lietuvių sudėtinga įprasti, kad, tarkim, prašant kavos reikia sakyti melnų kafijų, tai ta galininko forma, juoda kava, prašau, nes lietuviai visada nori sakyti juodos kavos ir tada sugrįžus į Lietuvą pripratau kitaip ir tada jau juoda kava ir jaučiuosi nemandagi.
1: Ateityje, sako pašnekovė, labai noris ir toliau gilintis į regiono kalbas.
0: Būtent dėl ko aš susidomėjau tomis kalbomis, pirmiausia, estų, tada lyvių, tai dėl to, kad besimokant latvių kalbos tikrai labai domėjausi, kuo ji tokia skirtinga nuo lietuvių kalbos. Kas čia kitaip? Ir tas skirtis, ir kai kurie kiti dalykai, ir tada kažkaip vis sugrįždavo tai, kad čia finų kalbų įtaka, kad čia kažkas kitokio, kad čia tas lyvių substratas, dar kažkas, ir dėl to labai norės gilintis į tai. Supratau, kad šitas regionas labai įdomus, nes kontaktuoja dvi skirtingos kalbų šeimos netgi. Ir dėl to ir ateityje labai norisi toliau būtent domėtis šitas rytimi ir šituo arealu ir toliau mokytis, aišku, ir finų kalbų, ir baltų, taip pat kitų kaimyninių kalbų.
1: Apie lietuvių, latvių, estų ir lyvių kalbas kalbėjome su dviguba Vilniaus universiteto filologijos fakulteto ir Latvijos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto magistro diplomą įgijusią Dovile Gavelytę. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: 8 minutės lieka iki 8 valandos. Tarptautinis Kauno Kariljono muzikos festivalis jau 10 kartą kvietė pasiklausyti vieno sudėtingiausių muzikos instrumentų pasaulyje. Šiemet jis skambėjo su arfa, smuiku, saksofonu ir kitais instrumentais, taip pat su žmogaus balsu, elektronika, miesto garsais ir net audiovizualiniu menu. 10 koncertų pasirodė Lietuvos, Lenkijos, Belgijos, Italijos ir Japonijos atlikėjai. Na, o pačiau apie šį Kaune vykusį festivalį pasakoja Skirmantė Javaitytė.
1: Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje nuidėjo 10-asis tarptautinis Kauno Kariljono muzikos festivalis. Šiuo metu festivalio tema Kariljonas Plius atskleidė karilioną kaip universalų instrumentą, galintį skambėti ne tik solo. Festivalio lankytojai Kasparas ir Sauliai dalinosi įspūdžiais.
2: Dalyvauju tai pirmą kartą, netikėtai užsukom. Tas varpų garsas labai malonus visada, kadangi netoli gyvenu, girdim rytais, tai visada smagu ir girdėti su arfa, toks netikėtas junginys, gan unikaliai tiesiog skamba, tai labai, labai malonus jausmas. Ir dabar kariljonu grojo žmonės iš užsienio, tai atrodo gan plačiai apimantis festivalis, pasikviečiam virtuozų iš kitų šalių, tai tas labai džiugina.

0: Vienu sudėtingiausių muzikos instrumentų pasaulyje nuo 12 metų grojantis maestro Giedrius Kuprevičius teigia, kad karilionas – aristokratiškas viešos erdvės simbolis.
1: Su karilionu aš bendrauju nuo 1956 metų. Tai paskaičiuokime jau 70 tikrų, kaip tik šiemet. Ir mes pradėjome groti su tėvu, galima sakyti, kartu vienu metu. Jisai jau buvo grojęs iki karo karilionu su kitais muzikantais. Karilionai yra sena europinė tradicija. Jais grojama yra labai įvairi muzika ir tarkim, Vilniuje naujas karilionas yra Jokūbo berods bažnyčioje ir labai geras instrumentas. Ir miestas nesuvokia, kad turi tokią simboliką, kurią galėtų išnaudoti kiekvienai progai. Klaipėdoje karilionas įrengtas pašto bokšte, mes muziejaus bokšte. Yra dvaruose padaryti karilionai Lietuvoje nedideliai automatinėje. Šitas instrumentas Lietuvoje yra... Nu, aš nenoriu sakyti nesuprastas, reiškia, bet nesuvokta jo socialinė esmė, nesuvokiamas dar kol kas, kaip vakarų Europoje suvokiama yra karilionų, reiškia, socialinė padėtis, jeigu taip galima sakyti. Tai yra toks aristokratiškas viešos erdvės simbolis.
0: Karilionų festivalyje Giedrius Kuprevičius su jaunosios kartos karilionieriumi ir saksofonininku Ignu Videika atliko savo kurtą kūrinį Bolero Saks Karilion, Kaune paskutinis jį skambėjusi prieš 30 metų. Ignas atviravo, kad groti su maestro didžiulis džiaugsmas.
2: Šitas kūrinys Kaune skambėjo praeitą tūkstantmetį ir labai džiugu, kad Giedrius visgi pasiūlė šį kūrinį pakartoti, jo labiau jubiliejiniam festivalyje. Tenais yra ir bliuzas, ir bolero. Tai be abejo, tai ganėtinai didelė atsakomybė, jo labiau taip Kauno grandas. Tai labai džiugu, kad Giedrius pasirinko. Džiugu, kad į festivalį susirenka žmonių, nes visgi karilionų kultūra Lietuvoje yra jau vos ne 90 metų, reikėtų pastebėti, nes kitais metais bus lygiai 90 metų, kai pirmą kartą Kaune suskambėjo būtent karilionas.
0: Karilionieriai Roberta Daugėlaitė, italų smuikininkas Christian Fratima ir japonų sopranas Jo Otahara kvietė į kelionę per skirtingus laikotarpius. Nuo baroko muzikos iki 20-ojo amžiaus kompozitorių kūrybos. Roberta ir Christian atskleidė, kaip kilo mintis parengti koncertinę programą Tylos obertonai – raudų paslaptys.
3: Esu maestro Christian Fratima. Šita mintis gimė kartu ir šita idėja, galbūt net pasakyčiau, raudos tematika maestro mintyje gimė.
4: Tai nepaslaptys, kad šitas instrumentas yra ypatingas tuo, kad gamina daug obertono. O tai tie obertonai yra gyvenimo emocijos, yra, galim pasakyti, širdies stygos. Ir tada mes norėjom šiek tiek akcentuoti, pabrėžti va, tai tokį charakterį, va, tai varpų karilionų charakterį, kaip yra lemtingas. Ir kadangi aš esu baroko muzikos specialistas, taip pat kaip sopranas Jo, tai yra labai daug tos muzikos baroko epochui. Tai yra Parselis, yra Monteverdi. Ir mes galvojom, kodėl ne, nes kaip tik, man atrodo, kad labai gerai, tai karilionas pabrėžia tokią emociją, tokią liūdna ir lėta emocija su obertonais, tai va, tai taip ir gimė. O po to mes norėjom dar tai jungti liaudės muziką, dėl to, kad ir ten tai yra tokia dermė, kur labai gerai sutampa ne, su karilionų garsu. Ir labai ypatinga Lietuvos liaudės diena, nes buvo net Stravinskio naudota šventajam pavasarėje. Yra labai didelė įtaka Lietuvos muzikos.
3: Ir tai unikali emocija yra per šimtmečius, tūkstantmečius ir tas ėjimas per visas epochas iki dabar universalų, nes taip pat jaudina prieš 400-500 metų ta pati muzikos tėkmė tiek dabar.
4: Ne visur yra karilionų festivaliai, pavyzdžiui, Italijoje tikrai nėra. Tai kad Lietuvoje yra vienas festivalis ir kitas dar Vilniuje, ir kad šiaip instrumentai veikia, nors Lietuva yra maža, tai čia tai yra tikrai, žinokit, įspūdinga, bent man kaip užsieniečių yra įspūdinga.
0: Tarptautinio Kauno karilionų muzikos festivalio organizatoriai Austėja Staniunaitytė Projeta prasitarė apie iššūkius.
5: visada buvo noras parodyti žmonėms, kas yra to bokšto viduje ir kaip tas instrumentas skamba. Ir mes paruošėme didelį ekraną ir tokiu būdu žmonės gali pamatyti, kad muzika iš šio bokšto skamba gyvai, kad tai tikrai 49 skambantis varpai. Tam, kad repetuoti su tikruoju instrumentu, reikia užlipti į viršų. 101 laiptelį čia būtent reikia įveikti šiame bokšte. Šių metų programą buvo labai sunku techniškai suorganizuoti, nes beveik kiekvienas koncertas yra kariljonas plus kažkoks kitas instrumentas, ar tai žmogaus balsas, ar galbūt performansas audiovizualinis. Kariljonas ir arfa, kariljonas ir saksofonas, kariljonas ir trimitas, kariljonas ir išilginės fleitos, ir taip pat kariljonas ir elektronika. Sudėtinga, jeigu instrumentas netelpa pas mus į bokštą, tada turime monitorių pagalbą, garso monitorių pagalbą, kažkaip susisiekti bokštas ir tie instrumentai, kurie yra apačioje. Tai pavyzdžiui, arfa tikrai į bokštą netelpa, dėl to mes arfas į bokštą ir nekeliame. Šiais metais turime daugiau negu 20 atlikėjų dalyvaujančių mūsų festivalyje. Tai iš tikrųjų labai turtingas savo repertuaro gausa.
0: Teigia karilionieriai Austėja Staninaitytė projetą. Kariljono muzikos Kaune galima klausytis ir po festivalio. Reguliarūs koncertai čia skamba nuo gegužės iki spalio. Kiekvieną sekmadienį 16 valandą. Taip pat valstybinių švenčių dienomis. Iš Kauno Skirmantėje Vaitytė.
6: Na visai netrukus 8 valandos naujienos, o iš karto po jų domėsimės, kuogi ypatingas bus 20-ąjį jubiliejų švenčiantis festivalis Platforma.

0: LRT klasika. Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią atliekų krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus Energisman problemas, tikintis, kad sudegusią gamyklą operatorius atstatys savo lėšomis. Dabar savivaldybė pripažįsta, kad rizika nepasiteisino ir tai mokesčių mokėtojams kainuos bent kelis milijonus eurų. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
1: Pernai atliekų operatoriaus Energisman valdomoje Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje kilo gaisras, sunaikinęs pastatus ir įrenginius, o bendrovė neturėjo reikalingo draudimo. O tai buvo grubus sutarties pažeidimas ir ją buvo galima nutraukti. Tačiau Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nusprendė su operatoriumi pasirašyti taikos susitarimą. Atliekų tvarkymo centro didžiausia akcininkė Vilniaus savivaldybė sako žinojusi, kad Energisman susiduria su finansinėmis ir atliekų tvarkymo problemomis, bet nusprendė rizikuoti, nes taikos sutartis numatė, kad operatorius už savo lėšas atstatys sudegusią gamyklą. O pavasarį, kaip įprastai, teritorijoje ims kaupti šiukšlės. Ir tik vasaros pradžioje, kai Vilniaus valdžia ir atliekų tvarkymo centras sužinojo apie visas Energisman skolas, bei sulaukė nepalankių įmonių institucijų išvadų, turima sutartį su operatoriumi nutraukė. Dėl to sudegusią gamyklą dabar atstatyti teks už mokesčių mokėtojų pinigus.
2: Ukrainos tarnybos praneša, kad paryčiais Rusijai paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Pranešama, kad Dnipre po smūgių kilo keli gaisrai, gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė 3 sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpoms paliauboms, kol Maskvoje ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai. Tuo metu Ukrainos stebėjimo kanalai praneša, kad šalies dronai atakavo naftos terminalą Novorosijske. Iranas skelbė smogęs Jungtinių valstijų karinį bazį

0: Jordanijoje, nors šios šalies kariuomenė teigia numušusi Teherano paleistas raketas. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos sunaikino 5 Irano tanklaivius. Vašingtono teigimu tai atsakas į ankstesnį Irano bandymą smogti Jungtinių valstijų kariniam laivui šalia Hormuzo sąsiaurio. Irano ir Jungtinių valstijų karas tęsiasi jau daugiau nei pusmetį. Diplomatinės pastangos užbaigti konfliktą apibūdinamos kaip įstrigusios, o naftos kainos tarptautinėse rinkose toliau auga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje giria kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyvą Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Jo teigimu partija laimėjo, nes vis daugiau jos šalininkų esą yra nusivylę vyriausybės migracijos politiką, kuri, Trumpo teigimu, padarė daug žalos Vokietijai. Tuo metu įvairiose Vokietijos miestuose po kraštutinių dešiniųjų pergalės tęsiasi protestai. Berlyne prie Brandenburgo vartų susirinko iki 14 tūkstančių žmonių. Alternatyva Vokietijai Saksonijos Anhalto vietos parlamento rinkimuose surinko beveik 44% balsų. Tai apibūdinama kaip didžiausia kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai, bei kiti aukštas pareigas užimantys valstybių vadovai. Iš Oslo LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas.
1: Su Haraldu V pašarvuotų karališkose rūmose Osle maždaug per savaitę atsisveikino 46 tūkstančiai norvegų. Į jo laidotuvės atvyko daugelio užsienio karališkų šeimų atstovai ir valstybių vadovai. Laidotuvėse taip pat dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iki paskutinės akimirkos nebuvo aišku, kas laidotuvėse atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Haraldas V bus palaidotas Akešų tvirtovės skriptoje šalia kitų Norvegijos monarchų. Laidotuvių saugumą užtikrina apie 3000 policijos pareigūnų, o Norvegijos policininkams padeda kolegos iš Švedijos ir Danijos. Laidotuvių pabaiga visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karaliaus Håkono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone. Tai simbolizuos jo valdymo pradžią. Iš Oslo Mantas Tomkūnas.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus. Galima perkūnija, temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 šilumos. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Tęsime laidą Ryto Allegro, valandai įpusėjus jūsų laukia pokalbis apie naują parodą istorijų namuose skirtą Lietuvos technologijų. Raidai taip pat už gerų 15 minučių kalbėsime su naujaja Lietuvos ansamblio meno vadove, o dabar keliaukime į Klaipėdą, nes ten šiemet tarptautinis menų festivalis Platforma 20-metį pasitinka kartu su festivalį kūrusiais menininkais, kviesdamas kalbėti apie pasaulio trapumą. Festivalio maršrutai rugsėjo 9-ąją, spalio 7-ąją sudėlioti Uostamiestyje ir vakarų Lietuvos miestuose. Apie pradžią ir šiuos laikus su pašnekovais kalbasi Agnė Bukartaitė.
4: Prieš 20 metų Klaipėdoje gimė scenos menų festivalis, pirmasykį sujungė šiuolaikinius scenos menus ir miesto erdves. Su šio festivalio idėjos autorė Goda Gedraitytė ir keliais ištikimais festivalio kūrėjai susitikome vienintelėme likusiame laivų angare, kuriame pirmuosius žingsnius žengė šio festivalio sumanytojai. Goda Gedraitytė primena festivalio šaknis.
5: 2004 metais Klaipėdoje vyko toksai tarptautinis festivalis SIZ. Prie jo man teko prisiliesti ir tai buvo idėja švedų keliauti po aplink Baltijos regioną po uostus ir uoste rodyti spektaklius. Ir vienas iš tų uostų tapo Klaipėda ir tai buvo pirmas kartas, kai uostas apskritai įsileido kažkokį veiksmą, nes iki togi uostas, čia visa šita teritorija, kur dabar visi laisvai vaikšto, būdavo už sienos, ji negalėdavo patekti. Ir tuomet, kai išvyko jau komanda iš Švedijos, mes su ta komanda, kuri ten darbavome, sakom, nu, reikia kažką daryti. Ir nuo 2005 metų prasidėjo jau platformos istorija.
4: Režisierius Nerijus Gedminas prie festivalio kūrybinės komandos prisijungė trečiaisiais metais. Nerijui buvo patikėta dar negausiai

0: auditorijai prieš pasirodymą pristatyti trupę ir kūrinį. 2007-aisiais, pasak režisieriaus, toks festivalis buvo reiškinys. Atmintin Nerijui įsirėžė pirmasis darbas dabartinėje Piliavietės teritorijoje.
1: Buvo lauke, buvo vėjas, buvo šlapia, buvo lietus. Pusė renginio stovėjo šitas keltas, tai labai gerai išužtojo vėją nuo jūros, nuo marių. Ir paskui vidury renginio jis išplaukė, tai tokia banga parėjo iš karto. Aš prisimenu, kad aš stovėjau, kalbėjau ir fiziškai prisimenu kalbu ir mikrofonas dantis kalena, va taip. Nes buvo drėgmė, žmonių buvo nedaug, nes krepšinis buvo kažkoks tuo metu dar vyko. Tai toks buvo tikrai, kaip aš sakau, sektantų susirinkimas. Tikrai susirinko tie, kurie vat, kažką tokio norėjo pamatyti, ko nebuvo. Tai va, tai prisimenu tą drėgmę, tą šaltį, tą saują žmonių, kurie ten iki galo iškentėjo ir žinau, kad grįžęs gulėjau vonioj, nes reikėjo atitirpti tiesiog.
0: Dabartinėme Memelio mieste greta naujų statinių išlikęs laivų angaras, kuriame yra įsikūrusi Herkaus Kanto kūrybinė erdvė, keletą metų vyko platformos renginiai. Paskutinis mūsų pradžios liudininkas šypsosi Goda Giedraitytė.
2: Ne vieno kito angaro, kuriuose mes keliavom per 20 metų, jau nėra išlikę, jie visi yra nugriauti, tiek prie kultūros fabriko, tiek anoj upės pusėje buvę laivų remonto įmonės teritorijoje angarai, pastatai, kuriuose vyko festivalis. Tai čia dabartiniai Memelio miesto teritorijoje vis dar yra išlikęs paskutinis pastatas, kuriame turbūt daugiau nei 5 metus festivalis rezidavo. Būtent šitoje erdvėje vykdavo spektakliai.
0: Šaltose industrinėse erdvėse prieš 20 metų sukurti sąlygą šio laikinio meno atlikėjams lengva nebuvo. Režisierius Nerijus Gedminas ir technikos vadovas Stasys Jamantas prisimena, kaip žiūrovų sales ir scenas padarydavo iš nieko.
1: Visų pirma, aišku, labai didelė įtaka turėjo erdvės tos. Nes tas, kas buvo tos vadinamosios postindustrinės erdvės, jos diktavo ir atlikėjus, ir tam tikras temas turbūt, čia Goda daugiau pasakytų. Ir žmonės irgi žinojo, ką eina, kad ten bus nepatogu ten sėdėti ant kažkokių tai stelažų ar tų podestų. Realiai žmonės per naktį techninė komanda padarydavo iš daržinės teatrą.
3: Atsimenu, aš tuo metu buvau ir pradėjęs Palangoje dirbti naktiniam klube, tai atsimenu, kad iš naktinio darbo atvažiuodavau, mėgodavau mašinoje šalia angaro. Pilės ostelėje ir tada ryte mane žadindavo ir eidavo montuoti šviesas. Viskas buvo gan chaotiška, bet sudėtingiausias tai buvo tabako fabrikas, kuriam mes rodėm dėl jo paties, kad jis buvo toks lenktas. Ten tokie trosai buvo įtemti, ten tų trosų, kai kabindavom šviesas, man tai atrodė labai nesaugiai. Aišku, lyginant su šiom dienom, tai nu, niekas tai taip nebedarytų tokių. Su kiekvienais metais tų kliučių vis mažiau būdavo. Tai iš dulkių perėjom, iš statybinių dulkių perėjom į būtinės dulkės.
0: Festivalio kūrybinė komanda per sunkumus užaugo į užgrūdintus visko mačiusius profesionalus, sako sumanytoja Goda Giedraitytė.
2: Tai taip, mes visi užaugom su platforma iš tikrųjų, nes nei vienas neturėjom tos praktikos patirties, tai buvo tarptautinis festivalis, išmokti ir projektus rašyti, ir pinigus rasti. Ir techniškai paruošti aikšteles, kur būdavo tokių sprendinių, kur aš išeidavau verkdama vakare, kad neįmanoma to padaryti ir iš ryto rasdavau technikų viską padarytą. Trupė iš užsienio sakydavo, tai yra neįmanoma, ką jie padarė per naktį ir spektaklis įvykdavo. Tai žodžiu, mes tikrai buvom labai motivuoti, labai alkani, labai norėjom viso šito menų pliūpsnio Klaipėdoje, nes tuo metu, kai pradėjom, tai tikrai buvo labai, labai mažai. To šio laikinio, vadinkime, meno, ypatingai scenos meno.
0: Per 20 metų pasikeitė viskas. Miestas, industrinėse erdvėse įvyko konversijos, užaugo žiūrovų auditorija, susiformavo jos skonis, profesionalėjo ir trupės. Nerijus Gedminas.
1: Pavyzdžiui, man truputį kaip teatro žmogui gaila, kad dramos teatras dingo iš programos, bet aš pilnai suprantu, kad atsiradus teatrimui, nesinorėjo dubliuotis. Galbūt buvo didžiulė niša, kurią Goda rado, tai būtent šiuolaikinis cirkas. Tai tas pasikeitimas, tai, kad dabar atėjom į patas prestizinės Klaipėdos sales, iš vienos pusės techniškai tai yra, nu, galima atvežti dabar produktus tikrai, nu, ir techniškai sudėtingus, ir meniškai, gal pavadinkim, kokybiškesnius. Bet va tos atmosferos to kvapo nebėra jau. Tai va, aš galbūt čia kaip pašnekėjau kaip senis, bet taip, nu, tai va truputį turi gaila jau.
0: Ramiai laukti naujų jubiliejų, pasak organizatorių, neįmanoma. Norint tęsti, reikia ieškoti ne tik naujų erdvių, bet ir koncepcijos naujų žanrų. Trečius metus platforma išveža spektaklius į vakarų Lietuvos regioną Priekulę, Šilutę, Kretingą. Tai paskatino noras būti arčiau žiūrovo. Žvelgdami į festivalio ateitį, kuriai sako, teks prisitaikyti ne tik prie greitai besikeičiančio pasaulio, bet ir prie technologijų. Todėl šiemet festivalio programa sudaryta iš projektų, kurie vienaip ar kitaip kalba apie trapumą.
2: Festivalis yra kasdienybės atspindys, tu negali nuo jos atsisieti. Tai ir šių metų, pavyzdžiui, programos pagrindinė ta mintis kalba apie trapumą. Apie trapumą gyvenimo, kur mes gyvenam tikrai labai nestabilioje geopolitinėje aplinkoje visi. Tu planuoji, dėlioji planus, tai pastatus, plėtrą kažkokią darai, bet čia pat jauti karo grėsmę ir galimybę, kad gal viskas taip pat sutrupės. Ir kaip tada išbalansuoti, tai apie tą trapumą, manau, kad šių metų festivaliai labai daug. Pradedant nuo atidarimo renginio Ceramic Circus, kur šveicarų cirko menininkas Julien Vogel daužys keramikinės lėkštės visą spektaklį. Ir lygiai taip pat kalbėsime apie Ukrainą, nes turėsime Mačiai Kužminskį projektą, kuris buvo sukurtas iš karto prasidėjus karui Ukrainoje, su Ukrainos šokėjais, būtent apie tai, ką reiškia tėvynė kiekvienam iš mūsų. Atsivežam choreografą Palę Granhojų, kuris kalbės apie bažnyčią, kuri buvo pastatyta 12 amžiui Danijoje ant jūros kranto ir per tiek šimtmečių jūra nuplovė visą bažnyčią ir bendruomenė galvoja, kaip reikia išardyti po plytą ir atstatyti toliau, bet to niekada neįvyksta. Ir ką mums reiškia atmintis ir prisirišimai prie tų prisiminimų ir kai viskas keičiasi. Tai daug spektaklių bus apie tai, kad kur mes esam, kas mums svarbu, praeitis, dabartis, ateitis. Labai smagu, kad kūrybinė komanda pakvietė didžiąją dalį kūrėjų, būtent tų, kurie per 20 metų šiame festivalyje dalyvavo.
0: Šiemet festivalės 20-mečio progai išleido Klaipėdos muzikos ir garsų plokštelę. Vinilas sudarytas iš festivalio rezidencijose kūrusių garso menininkų darbų, kuriuos vienija Klaipėdos garsų tema. Apie pirmąjį festivalio leidinį pasakoja kompozitorius ir festivalio programos vadovas Donatas Bielkauskas.
4: Muzika pakankamai eksperimentinė, kai kurie autoriai renka aplinkos garsus, kaip Audrius Šimkūnas, tai vienas žinomiausių ir profesionaliausių Lietuvoje šios srities atlikėjų, kūrėjų. Tai pakankamai įvairi stilistiškai plokštelė, skambesio prasme, turinio prasme.
0: Pasak programos vadovo Donato Belkausko, kiekvienas renginys pasirodymas yra savo žiūrovą. Dėmesį jis atkreipia į jaunimui skirtą vakarą Herkaus Kanto angare, kuriame daug veidų menininkų užaugusių po festivalio sparnu.
4: Čia vyks Klaipėdos jaunųjų kūrėjų vakaras, jų kūrybos koncertas. Tai visiems kūrėjams, kuriuos pakvietėme tą vakarą čia dalyvauti, atlikti savo kūrybą, yra maždaug vidurkis apie 20 metų. Tokia vakaro koncepcija. Ir pasiklausysime, kaip jauni žmonės, kaip jie kūrė, kokiais keliais keliauja, visi jie klaipėdiečiai.
0: Šiemet festivalis Platforma prasidės rugsėjo 9 dieną Klaipėdos dramos teatre šveicarų naujojo cirko spektakliu Ceramic Circus. O festivalį užbaigs Klaipėdos žvejų rūmose rodomas Agnijos Šeiko šoko spektaklis Indigo Das Schliemann Projekt spalio 7-ąją. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9, spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Vasarą Vilniuje uždarę du Jessica Shy koncertai Vingio parke sutraukė apie 100 tūkstančių žiūrovų. 2 valandų trukmės koncerte dainininkė pakeitė ne vieną lietuvių dizainerių sukurto kostiumą, o persirengimui kartais te turėjo vos keletą minučių. Tiesa, spindesys ant scenos nei iš tolo neprilygo chaosui užkulisiuose, kur drabužių departamente dirbo net kelios dešimtį žmonių. Pokalbis su Jessica Shy ir jos stiliste Viltė Kinderevičiūtė, LRT klasikos laidoje Tendencingai, jau šiandien 10 valandų 5 minutės.
5: Šiandien 15 valandų 5 minutės laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su teatro kritiku Vaidu Jauniškiu kalbėsimės apie istorijos teatrą ir Lietuvos teatro istoriją 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
6: Ryto Allegro.
7: LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Valstybinis ansamblis Lietuva, pradėdamas 86-ąjį sezoną, paskelbė, kad beveik 20 metus ansamblio meno vadovu dirbusi Giedrius Vilainį keičia režisierė Giedrė Kriaučionytė Vosylienė. Ir Giedrė dabar su mumis eteryje. Giedrė, labas rytas.
8: Labas rytas visiems.
7: Na, ansamblis Lietuva, nors dabar net pasitikrinau pavadinimą, kaip vadinamas, tai vadinamas valstybiniu ansambliu Lietuva, bet neišvengiamai vis dar daug kas įsieja su pavadinimu dainų ir šokių ansamblis Lietuva. Kiek jūs jaučiate, kad Lietuva nėra tik tai apie dainą, šokį ir skambų valsą ar polką?
8: Na, žinoma, man atrodo, visų pirma ir tikriausiai jau ilgai ansamblis visų pirma yra apie idėją, kurią nori nešti visuomeniai, ir ta idėja yra pažvelgti į istoriją ir atsigręžti į istorinius įvykius. Tad tiesa ta, kad ansamblis jau kuris laikas dirba šia kryptimi ir mėgina plačiau pažvelgti į savo kūrybinę kryptį ir prisikviesti įvairių menininkų ir taip praplėsti savo repertuarą. Ir man atrodo, tokie spektakliai jau kuris laikas egzistuojantis ansamblio repertuare, kaip Mažvydas, Emilija Pliaterytė, Dievai ir žmonės, tikrai leido ansamblio gerbėjams susipažinti su smarkiai prasiplėtusiu ansamblio Lietuva kontekstu. Dėl to, man atrodo, šis ir pavadinimas truputėlį susiaurėjo iki valstybinio ansamblio Lietuva. Tarsi nenorint pamesti ilgalaikės krypties tautinio meno puoselėjimo, tačiau prasiplėsti ir galbūt labiau atliepti šias dienas.
7: Kiek, na, lengva galbūt įtikinti, kiek jūs jaučiate, Giedrė, bendradarbiaudama su ansambliu Lietuva, kad žiūrovas įtiki, kad, na, ansamblis Lietuva gali kur kas daugiau negu tik, na, demonstruoti tautinių šokių aukso fondą?
8: Na, matote, aš jau kaip režisierė ansamblyje dirbu 2 metus ir tikrai matau didžiulį potencialą, ypatingai žiūrėdama, kiek jaunų talentingų žmonių ateina į ansamblį dirbti. Ir būtent šis

0: Man atrodo, rodiklis yra labai svarbus, suvokiant, kokios galimybės ansamblio yra. Nes ansamblis turi tiek šokėjų, kurie yra didžioji dalis baleto pabaigusių, tiek choro artistų, kurie pabaigia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vokalą, klasikinė grupė, todėl ir orkestra, kuris išlaikęs yra būtent tautinių instrumentų orkestra, kuris turi kankles, birbynes ir kitus tautinius instrumentus. Ir vis tik tas potencialas matomas didelis, todėl kad salės, kurios surenka būtent naujieji pastatymai, yra didžiulės ir žiūrovai jaučiamas į žiūrovų tas atgalinis ryšys ir po truputėlį plečiamas yra tas suvokimas apie ansamblį ir kas tai yra. Ir man atrodo, šie pokyčiai toliau vysto tą kryptį. Man atrodo, puikus pavyzdys yra ir paskutinis spektaklis Homo Asphaltus, kuriame yra iš vis postdraminė literatūra, susijungia su tautiniais instrumentais ir tas ansamblio išskirtinumas tautinių instrumentų puikiai įsipina į tą idėją skelbti ir gilintis į Lietuvos istoriją ir taip pat naujai mūsų šio sezono kampaniją pažadinkime milžinus savyje.
1: Giedrė, jūs jau paminėjote spektaklius, įvardinkime taip iš dalies galbūt apie istorinės Lietuvos asmenybės, tai yra Emilija Pliaterytė ar Mažvydas, dabar Jogailaitei kitąmet spektaklis turėtų gimti, tas pats Homo Asphaltus yra su Meko kūryba, supintas praėjusiais metais Sofija Čiurlionio šimtmečiui skirta buvo. Kiek jūs jaučiat, kad galbūt ansamblio stiprybė čia galbūt ir būtų, ar tas dinamiškumas reaguoti į tuos įvykius, kurie yra svarbus Lietuvai, kuriuos galbūt mažiau dėmesio atkreipia kitos institucijos, o ansamblis Lietuva galėtų būti tas, kuris dedikuoja kažkokį tai vieną ar kitą kūrinį svarbiai asmenybei, kurios jubiliejų, pavyzdžiui, skiriame, švenčiame tam tikrais metais.
0: Taip, iš tiesų, ir dar paminint jūsų praeitą klausimą, šis pokytis ansamblio atsigręžti į istoriją išplaukė labai organiškai iš to, kad ansamblis ilgą laiką puoselės tą tautinį meną ir šokis tuos tautinius šokius. Jau visų ansambliečių širdyse buvo tas lietuvybės puoselėjimo, tos tradicijos išlaikymo dalykas ir būtent iš to išplaukė istorijos kryptis ir atsigrėžimas į istoriją ir dabartinis ta kryptis būtent atsigręžti tas asmenybės tikrai suteikia ansambliui išskirtinumo ir kitų teatrų kontekste, nes šiais laikais, šiais sudėtingais istoriniais laikais, kada mes visi jaučiame šį didžiulį nerimą dėl ateities, ansamblis būtent yra ta vieta, kuri klausia, kas mes esame šiuose istoriniuose lūžiuose ir primenant šias istorinės asmenybės, kurios visos prisidėjo prie Lietuvos puoselėjimo ir lietuvybės puoselėjimo, man atrodo, skatina ir mūsų šiandien atsigręžti ir paklausti savęs, kaip mes galime prisidėti prie to ir galbūt įkvėpti, pažadinti tuos milžinus mumyse.
1: Aš primenu klausytojams, kad mes kalbame su valstybinio ansamblio Lietuva naujaja meno vadove, režisierė Giedrė Kriaučionytė Vosylienė. Giedrė, jūs paminėjot apie tuos tokius stambaus kalibro, galbūt įvardinkime taip, kūrinius, apie tuos atskleidžiančius lietuvišką geną ar tapatybę. Kiek jūs apskritai jaučiate, kad valstybinis ansamblis Lietuva virsta tokiu galbūt labiau, nežinau, muzikinio teatro atitikmeniu tik tai ties valstybinio ansamblio pavadinimu?
0: Tai net labai manau, kad virsta. Atvirai sakau, tikrai manau, kad ši kryptis ir tas matomas labai ryškus poreikis visuomenės tokioms istorijoms ir bendrai muzikiniam teatrui yra didžiulis ir tai yra puiki erdvė ansambliui judėti į priekį. Ir Taip, iš tiesų, tas mes viduje tai jaučiame, jisai vyksta po truputėlį jau tikrai kuris laikas, tai nėra kažkas.

0: kas tai nauja su mano atėjimu konkrečiai. Jisai jau vykstantis procesas, jau pritraukiantis žiūrovą. Ir puikiai proga iš tiesų naujai šiai įstaigai naujai atrasti savo buvimą šiame meninėme lauke.
1: Ir kiek tai galbūt net irgi toksai teisingos nišos pasirinkimas Vilniaus koncertinių įstaigų paveikslė, nes Kaunas turi Kauno muzikinį teatrą, Klaipėda savo turi muzikinį teatrą, Panevėžys turi savo muzikinį teatrą, Vilnius, aišku, turi Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatrą, koncertinės salės, bet tai yra šiek tiek kitokio žanro galbūt vietos, tai kiek tai savotiškas toks tam tikros nišos užėmimas galbūt, ar nišos, ar pozicijos užėmimas Vilniuje būtų ansamblio Lietuva siekis.
0: Taip, mūsų yra, ansamblis turi didžiulį žiūrovų kiekį regionuose ir būtent tikriausiai ta strategija ir atnešti muzikinį teatrą ir į Vilnių yra vienas iš tokių prioritetų. Ir taip, iš tiesų Vilnius neturi muzikinio teatro, nes operos ir baleto teatras vis tik jisai žymiausius operos kūrinius ar baletus stato. Ir šiuo atveju ansamblio kryptis yra truputėlį kita. Mes nuo pat pradžių kūrėme turinį, mes pasirenkame temą, kuri mums šiuo metu atrodo svarbi, pasirenkame konkrečią asmenybę ir pasakome apie tam tikrus Lietuvos istorijos periodus, laikotarpius. Ir tai kartu suteikia jauniems atlikėjams ir ne tik atlikėjams, bet kūrėjams, tiek kompozitoriams, tiek choreografams atsiranda tokia erdvė kurti, nes nėra iš tiesų tiek daug galimybių pasireikšti ir tobulinti savo profesinius įgūdžius. Ir man atrodo, tai yra puiki terpė jauniesiems kūrėjams galvoti apie Lietuvos istoriją, galvoti apie tai, kaip ta istorija gali įkvėpti šias dienas. Ir kurti būtent lietuviškame kontekste. Netgi rašant kūrinius tautiniams instrumentams daugeliui kompozitorių, tai yra tikrai nemažas iššūkis, nes būtent šiems instrumentams yra kuriama labai retai. Tai vat, man atrodo, tai ansamblio yra prioritetas ir skatinti jaunuosius kūrėjus, prisitraukti juos ir kurti tokiame kontekste.
1: Giedri, jūs užsiminėt apie jaunuosius kūrėjus, bet galvoju, svarbu paminėti ir jaunuosius žiūrovus. Jūs režisavot ir daug sėkmės sulaukusi spektaklį Lėlės teatre Mergaitė su šautuvu pagal Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Itagaki kūrinį tokiu pačiu pavadinimu Pelėda drūlyje. Yra irgi jūsų režisuota ansamblyje Lietuva, tai spektakliai, kurie savo tematiką ar neskirtingi, bet kalba apie jaunąją auditoriją, ne taip seniai su Mariu Marcinkevičium kalbėjom, kuris išleido ir knygą apie knygnešių metai jubilieniai šiemet, ir jis sakė, kad na tiesiog reikia patraukliai papasakotų Lietuvos istorijos epizodų vaikams, kiek jūs matot, kad ir ansamblis Lietuva irgi galėtų šiek tiek pasakoti tą lietuvišką istoriją, ne tik jau tai vyresnėje auditorijai, geriau išmanančiai galbūt Lietuvos istorijos klodus, bet ir tai jaunajai auditorijai, ir kiek čia irgi svarbi terpė, svarbus darbo baras, kalbant apie ansamblį Lietuvą.
0: Taip, aš, man atrodo, dirbdama ansamblyje tapau pati įkvėpta tam tikro, galbūt, aišku, supuolė ir šis sudėtingas kontekstas, kuriame mes visi menininkai šiuo metu perklausę būtent savo tapatybės ir identiteto klausimą. Ir jisai tampa labai aktualus, kalbant apie jaunąją kartą. Aš bendrai pati augindama dukrą turiu tą tiesioginį ryšį ir galvojimą apie tai, kaip, kokia yra ta tapatybė, kaip jinai yra formuojama. Ir man atrodo, būtent muzika, šokis yra labai patraukli meno kryptis vaikam tą istoriją pasakoti, įtraukiant ir sudominant kitaip, negu kad tai gali padaryti, pavyzdžiui, dramos teatras. Ir man atrodo, tai tikrai labai puikiai pasiteisinęs dalykas, kalbant ir apie Pelėdą Trūlyje, ir apie kitus mano spektaklius, kurie yra šią istorinę tematiką, liečiant būtent konkretų kažkokį tai istorinį Lietuvos istorijos periodą. Tai Pelėda Trūlyje sulaukė didžiulio pasisekimo ir jaučiamas didžiulis poreikis ir būtent Vilniaus vaikams, ką mes kalbėjome apie tą ansamblio kaip muzikinio teatro kryptį Vilniuje, pasakoti tokiu būdu, ir nes į Drūlijos patį pasakojimą yra labai subtiliai ir atsirandanti proga įpinti būtent tiek nacionalinius instrumentus, tiek tam tikrus tautinio paveldo kūrinius, kaip kupolinis, atsirandantis antrojoje Drūlijoje, kaip šokis žaidimas Mikita, kurie yra būtent to lietuviškoje identiteto dalis, kurie jau sudominti atskirai tampa sudėtinga, bet čia atsiranda puiki proga supažindinti jaunąją kartą ir kartu formuoti tam jų vertybės.
1: Ačiū Jums, Giedrė, už pokalbį. Giedrė Kriaučionytė Vosylienė buvo su mumis, naujoje valstybinio ansamblio Lietuva meno vadovė. Ji keičia prieš tai, ko ne 20-metį šio ansamblio meno vadovu dirbusi Giedrius Vilainį, o valstybinis ansamblis Lietuva pradeda savo 86-ąjį sezoną.

0: 8:35, ryto allegro tęsiasi LRT klasikos eteryje. Šiandien Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose atidaroma paroda Ateities trajektorija, Lietuvos aukštųjų technologijų istorija. Joje pirmą kartą kaip vientisas pasakojimas pristatoma 5 sričių – lazerių, biotechnologijų, informacinių technologijų, kosmoso ir robotikos raida Lietuvoje. Apie šią parodą mes dabar ir pasikalbėsime su mumis parodos idėjos autorė ir pagrindinė kuratorė Simona Širvidaitė Šliupienė. Simona, labas rytas.
1: Sveiki.
0: Ir parodos architektas Justinas Dadonas. Justinai, sveiki gyvi.
2: Labas rytas.
0: Simona, ar aš nesuklysiu sakydamas, kad čia yra pati šviežiausia ir pati šviežiausia Lietuvos istorijos laikotarpį apimanti paroda istorijų namų veikimo laikotarpyje?
1: Manau, tikrai taip. Pradedam ne nuo šių laikų, žinoma, bet baigiam visišką šiandieną ir ateitimi.
0: Tokį 50-metį gerą matyt apima šitą parodą, aš tai bandau įsivaizduoti, kokį čia laikotarpį, nuo kada pradedat parodą, nuo kokio anksčiausio eksponato?
1: Iš tikrųjų, norėjosi išnekėti ne tik apie pastarąjį 50-metį, bet ir iš dar truputėlį anksčiau, parodant, kad Lietuva proveržį technologijose darė dar nuo Semenavičiaus, nuo Garlėkio, nuo Snedeckio, tai iš tikrųjų nuo truputėlį anksčiau.
0: Nuo truputėlį anksčiau. Kai apskaitai apie idėją tokią, nes na, galbūt paroda apie technologijas, na, net ne technologijų muziejuje, gal esančiame energetikos ir technikos muziejuje, kitoje Neries pusėje mes ir įsivaizduotume tokią parodą, apie istorijų namus kažkaip netoptelė tavo mintis. Kodėl ta paroda atsiranda? Simona. Čia mes praradom galbūt ryšį, pasitikrinkime, ar Justinas Dadonas mus girdi. Justina, ar mus girdi?
2: Taip, tikrai girdžiu. Galiu atsakyti šitą klausimą.
0: Gerai, Justina, atsakykite šitą klausimą.
2: Tai iš esmės, didysis skirtumas, jeigu lygintume šią parodą su kitomis parodomis esančiomis mokslo muziejus, yra tai, kad mes kalbame būtent per istorinę prizmę. Kitos parodos kalba apie pasiekimus, mes kalbame, kaip tie pasiekimai atėjo, išsivystė ir kontekstą, kuris supo kiekvieną iš šitų sričių, kai jos susikūrė ir atsirado pas mus. Ir kiekviena iš šitų sričių, jūs paminėtų 5, turi savo labai unikalų kontekstą, bet na, visos jos jungia būtent tas lietuviškumos aspektas.
0: Tai Justina, jums kaip parodos architektui, tai tada užduotis apjungti atrodo, na, skirtingas tokias dalis informacinės technologijos, kosmosas, robotika, tada dar čia lazeriai kažkokie, tada biotechnologijos, kur, na, kaip surasti ryšį be žodžio lietuviškumas?
2: Ryšį surasti yra pakankai paprasta, nes visur yra žmonės, kurie iš esmės sukūrė šitas rytis. Na, taip galėčiau pasakyti, iš garažų iš esmės. Mes neturėjom tų nepaprastai gerų sąlygų, mes neturėjom tos nepaprastai geros bendrosios infrastruktūros ir ypatingai, va, pavyzdžiui, lazerius ir tie tai labai matėsi, kad na, žmonės po truputėlį kažkur tai prasidėjo nuo valgyklos fizikos fakultete kažkieno tai verslo istorija. Ir staiga tai išsivystė didžiulis verslus. Ir tas pats atsispindi ir kitose srityse iš esmės. Aš, kadangi mano pagrindinis išsilavinimas yra iš tiesų fizikos, tai pažįstu pakankamai artimai tas sritis ir tuos mokslinius aspektus, apie kuriuos šioje parodoje yra kalbama. Ir tikiuosi, kad būtent per architektūrinę tą formą pavyks juos sujungti ir papasakoti tą tokią vientisą istoriją, kaip mes vis dėlto pasiekėme tokių aukštumų, o iš tiesų esame pasiekę labai didelių aukštumų tam tikrose srityse šiandien.
0: Justinai, jūs tą parodos tokia kaip ir jungtis, man atrodo, jeigu aš taip teisingai supratau vizualą, tai yra na, tas tokių lietuviškų divonų raštų įpinimas į tai, kodėl čia šitas elementas atsirado.
2: Taip, labai teisingai pastebėta. Tuos raštus įpyniau todėl, kad na, vat būtent reikėjo surasti kažkokį tai motyvą, būtent lietuvišką motyvą, kuris susijungtų su tomis technologijomis. Nes mes kalbame būtent per lietuvišką perspektyvą. Ir šiaip technologijos, nu, jos toks labai apibendrintas savoka, labai egzistuoja visam pasaulyje, na, kaip ir neturi to kažkokio tai nacionalinio motyvo, bet čia būtent kalbam per nacionalinę prizmę ir reikėjo būtent to nacionalinio motyvo, kurį sujungiau su akies elementu, norėdamas pavaizduoti, kad iš esmės visi šitie žmonės, apie kuriuos mes kalbame parodoje, nes esmė yra ne pačios technologijos, esmė yra žmonės, kurie kuria tas technologijas, turėjo tam tikrą matymą, tam tikrą lietuviškos ateities matymą. Ir būtent tas matymas ir išsivystė visus šitos išradimus ir atradimus.
0: Simona, tikiuosi, mūsų jau girdė. Simona, pasitikrinkime ryšį per tas technologijas iš dalies, apie kurias kalbame, tai ar mūsų girdite?
1: Taip, girdžiu, išdikauja šiandien mano technologijas.
0: Taip, tai Simona, tai ką labai Justinas Dadonas taip su užsidegimu, galbūt kaip čia pats prisipažino dėl to, kad yra ir fizika studijavęs, dėl to jam ir tos technologijos ir ši paroda tokia miela ir artima, bet iš principo tai, ką Justinas pasakė, kad per technologijas jūs kalbate apie žmonės, tai kiek buvo svarbu ir kaip to žmonės rinkotės, kurie čia svarbiausi parodyti parodoje?
1: Labai svarbu bus žmonės ir grįžtant prie parodos idėjos, kurios aš taip ir nespėjau papasakoti pavedus technologijomis, paroda prasidėjo nuo labai konkrečios problemos. Prieš maždaug 3 metus aš sėdėjau lazerių sektoriaus konferencijoje ir klausiau diskusijos apie tai, kad Lietuvos lazerių pramonė auga, kad darbuotojų reikia vis daugiau, bet jaunų žmonių pasirenkančių tiksliuosius mokslus mažėja. Ir tai yra ne vien lazerių problema, bet ir kitų aukštųjų technologijų sričių problema. Mes labai didžiuojamės, kad Lietuva vadinama lazerių šalimi, bet turbūt turėtumėm kelti klausimą, o kas visą tai kurs po 10-20 metų. Akivaizdu, kad reikia šnekėti su mokiniais, su mokytojais, sudominti juos aukštosiomis technologijomis ir tuomet pagalvome, kad muziejus ir yra apie tai. Mūsų kasdienis lankytojas yra moksleiviai, mokytojai ir labai norėjome kurti su šnekėti apie šiandieną, kurti su bendruomenėmis. Ir tokiu būdu kilo idėja papasakoti apie aukštųjų technologijų istoriją per asmenybės, per įkvepiančias asmenybės ir paskatinti moksleivius pagalvoti, kad galbūt ir jie galėtų būti ateities kūrėjai. O šitų istorijų ir asmenybių kiekviename sektoriuje pateikiame daugybę. Žinome, kalbėsime ir apie man vieną gražiausių lazerių tėvų vadinamo Algio Petro Piskarsko istoriją. Šeštajame dešimtmetyje profesorius Povilas Brazdžiūnas suprato, kad lazeriai gali būti ateities mokslas ir išsiuntė jaunus fizikus Piskarską, Maldutį ir Gulbinaitę studijuoti kvantinės elektronikos. Ir

0: Aš nekėsime ir apie profesorių Virginijų Šikšnį ir genų žirklės, apie Danguolę Švėgždienę ir jos eksperimentus augalais kosmose, apie Antaną Algirdą Vyžienį ir jo darbus save pasitaisantį kompiuterių už orbitos ribų ir dar daug, daug, daug nuostabių istorijų.
1: Simona, interaktyvumas toks kaip ir lydimas žodis, kalbant apie įvairias parodas vykstančias istorijų namuose, kur na, ypač tie jūsų mažesnieji, jaunesnieji lankytojai gali viską paliesti, pačiupinėti, išbandyti. Su tom technologijom toks jautrus dalykas, ką čia galės pačiupinėti lankytojai, o kiek tai bus tokia labiau supažindinamoji, bet neapčiupiamoji paroda.
0: Tai interaktyva būtinai norėjosi, kaip ir sako, tam, kad sudomintumėm mažuosius, kuriem laiko juostos gal netiek aktualu. Tai tam mes pasikvietėme kolegas iš VU Steam centro, kurie padėjo sukurti interaktyvą kiekvienai temai. Interaktyvo kūrimo profesionalas yra ir Justinas Dedonas, kuris tikrai priserviravo ten fantastikų mažiesiems. Pasikvietėm ir Cosmos Theater, kurie sukūrė specialią astroportreto instaliaciją patyriminę. Tai interaktyvo laukia labai labai daug.
1: Justinai, ko prikūrėt? Ar čia jau jums irgi kaip fizikui tiesiog degė rankos ir plyšavo iš džiaugsmo fantaziją, žinodama, kad galit čia ko tai pridaryti susijusio su lazeriais, kosmosu ir robotika?
2: Architektui yra labai pavojinga leisti savo fantazijai lietis laisvai, ypatingai, kai yra vis tiek egzistuoja tam tikri technologiniai ribojimai. Bet interaktyvo yra daug ir yra skirtingoms amžiaus grupėms. Ar tai būtų mažieji lankytojai, ar tai būtų paaugliai, nes tai yra taip pat ir kompiuteriniai žaidimai, kurių pasiekimų Lietuva irgi turi. Įvairios interaktyvios atrakcijos, vat, kaip minėjo Simona, pavyzdžiui, lazerinės kanklės, kurias kūrė Steam centras, ar šachmatai, su kuriais gali žaisti vienas prieš robotą. Bet taip pat reikia paminėti taip pat, kad pati paroda yra tikriausiai pati didžiausia, bet kada bus istorijų namuose, tai yra du aukštai, per kuriuos tų ir interaktyvių, ir netokių interaktyvių patyrimų yra nepaprastai daug. Visa tai taip pat komponuoja Vytauto Leistrumo garso takelis, atmosferinis garso takelis ir taip pat daugybė šviesios instaliacijų, kurias sukūrė Robertas Balčiūnas. Tai na, tas patyrimas, manau, bus interaktyvus visais įmanomais būdais.
1: Simona, du aukštai, aš galvoju vėlgi, žvelgdamas per istorijų namų čia veikimo laikotarpį, irgi pirmas kartas, kai paroda per du aukštus, nes jūs visada įskirstydavot vieną aukštą ir kitą aukštą, o dabar imat du aukštus.
0: Taip, iš tikrųjų, pirmas kartas, kai pokštelsim parodą per du aukštus, bus daug garso ir šviesų, ir čia truputėlį net nuogastaujam, kaip parodoje jausis jautresni vaikai, nebūtinai vaikai, lankytojai. Tai jiems mes ruošiame leidinį ramiam susipažinimui su aukštosiomis technologijomis. Leidinių parodoje turėsim net du, vienas bus skirtas vaikam ir pasakos jiems aukštųjų technologijų istoriją, o kitas unikalus leidinys jau gimė, jau jį turėsime parodos atidarymę, tai yra kartu su Goda Raibyte Aleksa surinktas toks atsiminimų interviu rinkinys iš tų žmonių, kurie kūrė šias aukštųjų technologijų sritis, tai toks almanachas šaunuolių.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį, na paroda, kurią verta aplankyti per du aukštus, va, kas dar irgi svarbu paminėti, jau taip ilgiau paplanuokite, jeigu anksčiau galvodavot, kad nauja paroda istorijų namuose tik per vieną aukštą, tai dabar per du, tai visą ir skiriamą laiką dauginkint bent jau iš dviejų. Apie parodą ateities trajektoriją Lietuvos aukštųjų technologijų istoriją mes ir kalbėjomės su parodos idėjos autorė ir pagrindinė kuratorė Simona Širvidaitė Šliupienė ir parodos architektu Justinu Dadonu. Paroda Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose atidaroma šiandien ir veiks iki kitų metų birželio 6 dienos.

0: Jausmės Elenos Stankutės kūrinys prie alsuojančio kamieno skamba mūsų eteryje ne veltui. Rokiškyje prasideda tarptautinė meno rezidencija Artro. Šiemet rezidencijoje dėmesys skiriamas būtent kanklėms. Girdite jas ir įrašas skambančias, o rezidencijoje susitinka kūrėjai iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos. Apie šių metų rezidenciją aš kalbuosi su projekto autore ir vadove Birute Bagdonienė. Birute, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat projekto veiklų koordinatorius Paulius Prievelis su mumis. Pauliau, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Ir viena iš rezidencijoje kursenčių menininkių, kompozitorė ir kanklininkė, jau prasidainavusi, kiek žinau, Jausmė Elena Stankutė. Jausmė, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Tai bandysite Jausmę kanklėmis užburti Rokiškį, su kokiomis mintimis į šitą rezidenciją važiuojat?
3: Jausmė Alina Stankutė. Aš iš tikrųjų tai labai laukiu, nes čia bus antra mano tokia gyvenime panašaus pobūdžio rezidencija. Tai pirmoji mano tokia patirtis buvo Čekijoje prieš porą vasarų ir labai labai patiko ir paliko nuostabų įspūdį. Tai šis formatas kiek kitoks ir tema tokia gilesnė. Daugiau tyrinėjimo, tai vat įdomu bus ir save patyrinėti, ir muziką, ir kankles visokiose jų skambesio formose, ir susipažinti su kūrėjais iš kitų šalių ir tiesiog žiūrėti, kaip vyksta sinergija tarp mūsų ir ką mes čia gražaus ir nuostabaus sukursime.
0: Birute, kanklėms 120 metų, tai na, neišvengiamai matyti ir tos kanklės čia suskambės Rokiškyje. Menininkai iš Švedijos, iš Lietuvos ir Latvijos, kaip jūs čia rinkotės ir pasirinkote, kasgi sugužės į Rokiškį?
1: Tai pasirinkimas buvo tiesiog spontaniškas. Pirmiausia, tai kaip pati idėja gimė, nes aš išgirdau per LRT radiją būtent pokalbį su Jausme Elena Stankute. Kaip jinai kalbėjo apie kankles, ką jai reiškia kankles, kaip jinai jomis groja ir kokius meninius projektus vykdo, mane tai labai užkabino ir aš būtent savo kolegai Pauliui ir pasiūliau tą mintį, kad šiuolaikiniame mene mes galime įtraukti ir kankles būtent su tuo, kad šie metai ir yra paskelbti kanklių metais. Tai taip ir gimė ši mintis, kad į vieną erdvę suburti skirtingus ryčių menininkus ir leisti jiem kartu ieškoti, kaip kanklės gali skambėti šiandieną.
0: Pauliau, tai kuo jūs tikitės iš tų skirtingų menininkų ir galbūt šiek tiek kasgi čia tokie susitinka? Jausmė Elena Stankutė, mes jau pažįstam. Kasgi dar atvažiuoja?
2: Tai šalia Jausmės į pačią rezidenciją prisijungė kompozitorius, psichoterapeutas, atsiprašau, terapeutas Ša Blasko, ispanas, tačiau gyvenantis ir kuriantis jau daug metų Gotenburge, Švedijoje, ir turbūt Lietuvoje jau galbūt girdėtas ir žinomas, nes nekartą yra pasirodęs, pristatęs savo kūrybą, tai Java ir Krišjanis Sans choreografai iš Latvijos.
0: Tai terapeutas, kanklės ir šokis. Kaip čia viskas tada, Pauliau, susijungs ir ar tie rezultatai, kuriuos jūs pristatysit čia po geros savaitės ir Panevėžyje ir Rokiškyje, bus bendras kažkoks šitų trijų kūrėjų projektas, ar jie kiekvienas kažką atskirai čia rodys, ar jau kaip jie sugalvos?
2: Čia mes paliekame patiems menininkams spręsti patį tą formatą. Mes suteikiame erdvę, sąlygas, tyrinėkit, ieškokit, bendradarbiaukit. Tikslas, aišku, yra susitikus nepažįstamiems vienas kito menininkams kartu paieškoti bendrų sąlyčio taškų. Konkrečia viena tema, kas šiais metais tema yra kanklės. O jeigu jau patys menininkai nuspręs, kad jie turi daugiau skirtingas kryptis ir požiūrius, galbūt tai bus trijų krypčių reflektavimas apie kankles, Ar galbūt tai bus vienas bendras, čia bus viskas rezultate ir mes patys laukiam tokio, turim to tam tikro tokio ir azarto, nes nežinom tiksliai, kaip įvyks ir patys menininkai jau spręsis rezidencijos metu.
0: Jausmė, su mintimi sukurti kažką, vis tiek žinot, su kuo susitiksit, gal jau buvot net ir anksčiau susitikę, ar kokiais elektroniniais laiškais pasibendravot, ar Facebook'o grupsą susikūrėt, tai ar kalbėjot, ko galite tikėtis vieni iš kitų ir ar apkalbėjot ir pati su kažkokia tai mintim, ar čia reikia visiems trims kažką bendro sukurti, ar kiekvienam atskirai?
3: Jei atvirai, tai nekalbėjom apie tai. Aš pasitikiu šitų procesų tiek, kad tikrai žinau, kad tai nebus atskirai kūriama, nes kam tada važiuoti į bendrą kūrybinę rezidenciją, jeigu kiekvienas tiesiog grosim po savo koncertą, tai integruosim kiekvienas savo elementus kūrybinius ir tą kūrybinę personą ir identitetą ir gal bandysim ją plėsti. Reflektuoti, atspindėti vienas kitą ir save ir įdėti į tą performansą, tai ką mokam, žinom, mylim ir taip pat mokysimės kažko naujo ir visa ta tema, vidiniai dialogai, ar ne, kaip Pauliau, kaip tu primink tą temą, vidiniai dialogai per
0: skambantis
3: garsą.
0: Skambantis kūnas, tapatybės dialogai
3: taip,
0: per garsą judės.

0: tarsi ir tradicija, taip.
1: Jo, taip, taip, tai, tai man ta pati tokia tema jau užduoda tokią nuotaiką ir intenciją ir viziją, kad labai norisi per, per judesį perteikti tą garsą ir man labai tas artima ir tarpdisciplininis menas. Ir, ir judesys, man labai patinka šokis, aš mėgstu bendradarbiauti su šokėjais, tai, tai labai labai laukiu ir tikrai žinau, kad, kad tai bus bendra kūrybinis darbas.
0: Birutė, ir trumpai, kiek čianais tuos kūrėjus matys rokiškėnai? Ar tik tai 18 dieną Rokiškio gimtadienio renginiuose, ar bus galima juos dar kur nors pasimatyti čia per tą savaitę su trupučiu?
2: Aš manau, kad per šią savaitę rokiškėnai tikrai galės juos susitikti ir gatvėse, taip pat mes juos pamatysime ir diskusijoje, kurią rengiame. Taipogi mielai lauktumėm, jeigu užklystų ir kartais tiesiog pabendrauti, pasikalbėti su menininkais. O tai, kas įvyks, kas atsitiks, žiūrėsim ir mes labai laukiame šito susitikimo.
0: Ir tie susitikimai, taip, rugsėjo 17 Panevėžio kūrybiškumo centre pragiedruliai, o rugsėjo 18 Rokiškio gimtadienio renginiuose apie Art Roche laikinio meno rezidenciją mes ir kalbėjom su viena iš rezidencijos dalyvių Jausme Elena Stonkute, Pauliumi Prieveliu ir Birute Bagdonienė. Šiandien laidoje tiek, ačiū už dėmesį.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per Rusijos drono smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai. Ukrainos sienos apsaugos tarnyba praneša, kad kontrolės punktą naktį Rusija atakavo smogiamaisiais dronais. Kiek žmonių žuvo ir nukentėjo neskelbiama, tačiau pasienyje kilo gaisras, punktas uždarytas. Tuo metu Dnipre po bepiločių smūgių kilo keli gaisrai, gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė 3 sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpoms paliauboms, kol Maskvoje ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas. Pasiuntiniai. Komentuodama šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms.
2: Nenoriu kalbėti pernelyg optimistiškai, bet nesu ir pesimistas. Mano vertinimu, artimiausiomis savaitėmis įmanoma sukurti planą, kaip atnaujinti pokalbius ir pasiekti išvadą, kuri priimtina abiem pusėms. Tai bus būtina karui užbaigti. Abi pusės turės susitarti. Pastarojo savaitgalio derybos buvo produktyvios, nes vėl atsinaujino sąveiką po kelių mėnesių aklavietas. Ant stalo atsirado naujų reikšmingų idėjų, kurioms pirmą kartą bent jau rodomas atvirumas. Bet dar liko daug darbo.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Reaguodamas į Jungtinės karalystės kaltinimus dėl etninio palestiniečių valymo, Izraelis skelbė virtinę atsakomųjų priemonių. Uždaromas Britų konsulatas Jeruzalėje bus ribojama Britų organizacijų veikla okupuotame vakarų krante. Anksčiau Britų diplomatijos vadovas paskelbė, kad netrukus ketina uždrausti importuotas prekes iš nelegalių Izraelio gyvenviečių okupuotame krante. Taip pat imtis naujų sankcijų prieš smurtu kaltinamus naujakurius. Prie šių priemonių ketina prisijungti ir daugiau šalių, įskaitant Prancūziją, Kanadą ir Lenkiją. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras sako, kad jo šalis atsakys į visus priešiškus veiksmus.
3: The accusations made by the foreign secretary in the British Parliament were outrageous lies.
2: Užsienio reikalų sekretoriaus kaltinimai Britų parlamente yra akiplėšiškas melas. Norėčiau iškart pabrėžti, kad prieš Britų visuomenę nieko neturime. Žinome, kad Britanijoje turime daug draugų. Deja, valdžioje dabar priešiška leiboristų vyriausybė, kuri sistematiškai veikia prieš Izraelio valstybę. Ir mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik atsakyti šiuos priešiškus veiksmus.

0: actions.
1: Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras. Jungtinių tautų teigimų pastaruoju metu Izraelio remiamų naujakurių smurtas prieš palestiniečius sustiprėjo. Kaip teigiama, dėl to nuo šių metų pradžios žuvo 79 palestiniečiai, skaitant 19 vaikų. Premjeras tvirtina, kad kritinės infrastruktūros apsauga yra stiprinama ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos uosto ir jame esančių svarbių objektų saugumui, įskaitant pastaruoju metu sustiprintą suskystintųjų gamtinių dujų terminalo apsaugą.
2: Labiausiai už tai atsakinga yra viešojo saugumo tarnyba, tai yra ir konkretus pareigūnai, ir tam tikra technika ir įranga. Kad suprasti specifiką yra, nėra tik tai, kad pareigūnai yra denyje, yra tam tikri veiksmai imamasi ir vandenyje, ir po vandeniu. Matyt, kad neverta čia detalizuoti, bet atsakinga už šio objekto priežiūrą, apsaugą ir technologinį poreikių atliepimą apsaugai, būtent viešojo saugumo tarnyba, tai jinai ir daro.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, jo ministrų kabinetas tęsia išvažiuojamą į darbo vizitą Klaipėdoje. Ukmergės rajone apgadintas paminklas holokausto aukoms. Policijos departamento domenimis Ukmergės rajono Pivonijos šile holokausto aukų atminimo vietoje vakar pastebėta, jog apgadintas paminklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija įdienojus bus 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. 9:05.

0: Vasarą Vilniuje uždarę du Jessica Shy koncertai Vingio parke sutraukė apie 100 000 žiūrovų. 2 valandų trukmės koncerte dainininkė pakeitė ne vieną lietuvių dizainerių sukurto kostiumą, o persirengimui kartais te turėjo vos keletą minučių. Tiesa, spindesys ant scenos nei iš tolo neprilygo chaosui užkulisiuose, kur drabužių departamente dirbo net 10 žmonių. Pokalbis su Jessica Shy ir jos stiliste Vilte Kinderevičiūte LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: Kaip Feniksas iš pelenų pastaraisiais metais vis aukščiau kyla estų kompozitoriaus Eduardo Tubino muzika. Savo tautos muzikinės šaknis tyrinėjęs, nuo okupantų pabėgęs ir todėl uždraustas kūrėjas bei jo sukurtas estiškų spalvų kaleidoskopas šios savaitės palėpės radiniai. Aš Gintaras Januševičius ir laidos viešnė Eglė Daugėlaitė klausome jo pirmojo koncerto smuikui ir orkestrui. Prisijunk kartu trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika. Dabar 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didelės audros, Seimo pirmininkas sako turintis daug priekaištų bendrovei energijos skirstimo operatorius, nesiimusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Kalbėdamas žinių radijui, Juozas Olekas tvirtina, kad bendrovei reikėtų labai rimtai pergalvoti, kur ir kaip buvo panaudotos skirtos lėšos dėl kabeliavimo. Tuo metu Seimo kaimo reikalų komitetas aptars, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje. Komiteto pirmininkas Bronius Ropė sako, susidaręs įspūdį, kad valstybė kol kas neturi aiškaus veiksmų plano, tokio masto iššūkiams įveikti.
1: Planas turi būti, kad, sakykime, pusė Lietuvos atsijungė, trečdalis Lietuvos atsijungė, 10% atsijungė. Kokie darbai daromi? Praeitų metų pabaigoje žemės ūkis ir maisto sektorius buvo pripažintas nacionalinės svarbos sritis nacionaliniam saugumui. Tris paras pirmas apsirūpina gyventojas, kitas tris paras aprūpina savivaldybė. Savivaldybė šiandien tuščios. Tai turim sėsti ir pagalvoti, kaip lietuviškus produktus turėtumėm savo kažkokią tai tiekimo sistemas, kad savivaldybėse būtų atsakingi žmonės, kurie žinotų, kiek jų teritorijai reikia kokio maisto, kokios sandėlius, kas į juos tieks ir visa kita.
0: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronius Ropė. Energetikos ir darnios plėtros komitetas taip pat aptars valstybinės įmonės Ignitis grupės, jai priklausančio energijos skirstimo operatoriaus ir nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Kyjivas patvirtina, kad Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos drono smūgį žuvo du civiliai, dar trys buvo sužeisti. Poste buvo kilęs gaisras, jis apgadintas ir šiuo metu uždarytas. Tuo metu Dnipre po bepiločių smūgių kilo keli gaisrai, gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė tris sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Rusijos pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios beveik 600 ukrainiečių dronų. Vietos pareigūnų duomenimis Krasnodaro krašte esančiame Novorosijske per išpolių žuvo 4 žmonės. Kiek anksčiau skelbta, kad čia bepiločiai atakavo naftos terminalą. Jordanija teigė sėkmingai perėmusi 20 Irano paleistų balistinių raketų. 18 jų buvo sunaikintos, o 2 nukrito atokiose vietovėse. Apie nukentėjusiuosius ar padarytą žalą neskelbiama. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija tvirtina surengusi didelius smūgius prieš Jungtinių valstijų karinę bazę, kur įvyko keletas sprogimų. Nei Jungtinių valstijų kariuomenė, nei Jordanija šios informacijos nepatvirtino. Teheranas teigė, kad tai atsakas į amerikiečių kariuomenės išpolius prieš Irano tanklaivius. Tuo metu Irano remiami Jemeno hučiai pranešė apie daugiau nei 30 Saudo Arabijos smūgių keliems regionams. Tai vyko praėjus dienai, kai sukilėliai surengė dideles atakas prieš Rijadą, kai buvo sužeista 10 žmonių. Vyriausybė svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą atsisakyti įpareigojimo organizuoti papildomą tiesioginį oro susisiekimą tarp Vilniaus ir Briuselio, Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai kitų metų sausio-birželio mėnesiais. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, jeigu tuo laikotarpiu bus didesnis poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir skraidins dažniau.
2: Yra kalbėta su Briuselio avialinijom, jei poreikis didės, Briuselio avialinijos skirs tiek didesnius lėktuvus, tiek papildomai numatys skrydžių skaičių pagal poreikį, kiek jo bus. Poreikis bus didesnis, Briuselio avialinijos duos daugiau skrydžių skaičiaus ir lėktuvus didesnios. Tai šitas klausimas yra sutartas ir lygiai taip pat nepamirštant, kad mes turim 20 jungiamųjų skrydžių su Briuseliu per dieną.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jungtinėje karalystėje keliautojai šiandien susiduria su sunkumais, kai dėl techninio gedimo pastarąją parą atšaukta mažiausiai 177 skrydžiai, o paveikta dar 400. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai siekiant suvaldyti technines kliūtis. Oro eismo valdybos tarnyba teigia jau išsprendusi problemą ir atkurianti sistemų veiklą. Pernai Liepą jau buvo kilęs oro eismo chaosas dėl techninio gedimo, dėl kurio buvo atšaukta daugybė skrydžių į Jungtinę karalystę ir iš jos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-19 laipsnių. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 šilumos. 10:05.
3: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vasarą Vilniuje uždarė turbūt vienas laukiamiausių metų renginių. Tai yra du atlikėjos Jessica Shy koncertai Vingio parke, kurie sutraukė apie 100 tūkstančių žiūrovų. Ir tai yra istorinis pasiekimas, nes tokios sėkmingos pasirodymų serijos šioje vietoje nėra surengęs joks kitas nei Lietuvos, nei užsienio atlikėjas. Ir 2 valandų trukmės koncerte, kuris vyko daugiau nei 100 metrų pločio scenoje, dainininkė atliko savo populiariausias dainas ir, aišku, pakeitė tikrai ne vieną kostiumą, prie kurio prisidėjo grupė jaunosios kartos Lietuvos dizainerių. Ir kas klausotės tendencingai šiek tiek ilgiau, tai turbūt prisiminsite, jog praeitais metais su Jessica Shy ir jos stilistė Viltė Kinderevičiūtė kalbėjome dar prieš koncertų maratoną Kalnų parke, tad daug kas dar tikrai buvo paslaptis ir buvo galima kalbėti šiokiam tokiam užuominom, o štai šiandien kalbėsime didiesiems metų renginiams jau praėjus. Ir klausimų tikrai turiu daug, nuo to, kaip atrodė pasirengimo ir dizaino darbai, iki to, kas šiemet buvo kitaip ir kokiais Ozo miesto burtininko motyvais sužibėjo ant scenos matytos suknelės. Tai būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Jessica Shy. Labas, Jessica.
4: Labas.
3: Ir su Vilte Kinderevičiūte. Labas, Vilte.
4: Labas.
3: Tai aš sugalvojau, kad šiaip šitą pokalbį noriu pradėti šiek tiek nuo antro galo, nes galbūt man įdomiau yra tai, ko publika vis tik nemato. Ir rekordinis koncertų duetas pasibaigė, socialinius tinklus ir žiniasklaidą apskriejo visos nuotraukos, 2 vakarai parke tapo istorija. Bet man yra įdomu, kas su kostiumais nutinka tada, kai koncertai pasibaigė. Kaip tie kostiumai yra sutvarkomi, kur jie keliauja ir, manau, pats įdomiausias klausimas yra, ar iš viso egzistuoja toks dalykas kaip Jessica Shy aprangos archyvas.
4: Tai iš karto po koncerto vežam valyti, tvarkyti drabužius ir tada pradedam juos archyvuoti. Tvarkyti, išsidaliojam, pasislepiam, sugrupuojam, kaip ką reikia ir ruošiamės turbūt dienai, kada galėsim juos parodyti žmonėm. Kažkokia kita forma, pavyzdžiui, negu kad yra pratę matyti.
3: O kur tas archyvas yra, kaip jis atrodo? Ir iš viso, kiek tame archyve dabar gali būti maždaug drabužių?
4: Tai iš tikrųjų mes vis planuojame pasirinkti kažkokią dieną, tokią talką, kada susikviesim daug pagalbos ir kažkaip gražiai surušiuosim, išvežiosim, sukabinsim tos rūbus, nes šiuo metu mes turim tokį mažą ofisiuką, kuriame nieks jau tikrai, jeigu nuoširdžiai kalbant, nebetelpa ir kai kurie kostiumai yra tiesiog pamiršti šiai dienai, kad egzistuoja, tai mūsų yra toks tikslas iš tikrųjų gražiai juos kažkur perkelti ir galbūt turėti jau kaip atskirą sandėlį, kur kabotų vat, visi tie gražiai kostiumai ir vieną dieną tikrai padarysim yra planuose kažkokia tais paroda arba aukciono pavidalu, galbūt kažkoks renginys, kuomet galėtume juos perleisti kažkam ir paukoti pinigus surinktus kažkokiam kilnesniam tikslui arba, vat, sakau, kad sukurti kažkokį vat, renginį, kai gali žmonės ateiti ir iš arti, kam įdomu pamatyti visas detales ir taip toliau. Tai vat, yra planuose toks dalykas, galbūt dar laiko nebuvo tą įgyvendinti.
3: Bet ten yra tik tavo kostiumai, ar yra palydinčios komandos, tai yra šokėjų, muzikantų?
4: Visų, ten yra visų kostiumai nuo pačių pirmų pasakos turo laikų, nuo iš visą, ta prasme, tiem kostiumam yra kai kuriem 7-8 metai, kai dar tais laikais mes su Jessica nedirbdavom,
5: Ten yra labai stovi, daug visko.
4: Laukia akimirko tai, savo antrą gyvenimą įgauti, bet viską saugom gražiai, tai, bet jau tikrai nebetilpo nuoširdžiai, jau praeiti sunku tame kambaryje, nes tiek užgyventa per šiuos visus metus pastaruosius, kad praeiti jau sunku yra tam kambarėlį. Tai.
5: Buvo mintis Vingio parko koncerto proga daryti parodą, bet tiesiog nu, fiziškai nebespėjom visko užsimti ir dabar turbūt daugiau laisvo laiko bus ir galima bus pradėti judinti šitą mintį.
4: Ir manau, kad vainikavo gražiai vat, Vingio tie istoriniai tokie koncertai, kaip Višnaitė ant torto iš kostimų pusės buvo, tai, tai va dabar toks dar gražesnis pagrindas bus padaryti kažkokią, tai sakau, parodą ir rasti, kur eksponuoti tai. Viską. Reikės.
3: Tai siunčiame linkėjimus Lietuvos nacionaliniam muziejui, tik kas klausėte šito pokalbio, nes vis tik tikiu, kad erdvių reikėtų įspūdingų, bet tai gerai, trečio kostiumai neprapola, jie kažkur yra ir laukia vėl galimybės išlysti šviesą, bet pereikim tada jau patruputį prie pasiruošimo šių metų Vingio koncertams, nes kažkaip, kai galvoju apie Jessica Shy koncertus, visuomet galvoju apie tam tikras konkrečias temas. Tai, pavyzdžiui, pernai Kalnų parke buvo gan ryški cirko tema, išpildyta pačiais įvairiausiais skirtingais motyvais, o štai šiemet esminis leitmotyvas buvo nuostabusis Ozo šalies burtininkas, tai yra Limano Franko Baumo pasaka, kurią turbūt visi girdėjo vaikystėje, kai kurie iš keistuolių teatro, kai kurie tiesiog galbūt skaitė prieš miegą. Bet kas man šiemet buvo labai įdomu, kad dar gerokai prieš koncertą būtent įvaizdžiais pradėjo dalintis užuominomis apie šį metų koncerto temą. Ir būtent apie tai, kas lauks Vingio parke, tai man yra labai smalsu, kaip jūs tą strategiją iš viso dėliojot, tą tokio pėdsakų mėtymo, kur kokios užuominos pasirodė, kaip jos atrodė ir nuo kada maždaug pradėjot galvoti, kad gerai jau galima čia jau vieną kitą paslaptėlę atskleisti.
4: Turbūt pirmas toks išėjimas buvo M1 muzikos apdovanojimuose su geltona vakarinė suknelė. Tai buvo tikrai gan nestandartinis, manau, pasirinkimas, geltonos spalvos įvedimas ant raudono kilimo, toks nematytas variantas. Tai jau nuo tada čia buvo praeitas gruodis, tai jau prieš kurį laiką pradėjom patruputį intriguoti žmonės ir tokias pėsakus tai visus slėpti, visus žuomenas kažkokias duoti. Ir tuomet buvo stiliaus žurnalo viršelis, kuriame įkūnijau Kaliausę, vieną iš personažų Ozo šalies burtininko pasakos. Ir taip vis kažkaip, kur papuldavo, mes tengdavome, sakau, ar tais personažą įkūnyti, ar tais kažkokią spalvą įvesti, taip tiesiogiai. Mūsų viršelis Vingio parko buvo turbūt dar prieš tai, kuomet taipogi buvo su būtent geltonos spalvos suknelė. Tai sakau, labai smagu, kad kažkas visgi pastebi šitos motyvus, nes mes dažniausiai tai būnam apkalbėję be galo anksti ir kažkaip smagu, sakau, tos tokius sekretus palikinėti.
3: Bet ar šitos tokios užuominos jos paskui kažkaip paveikia tai, kai jau galų gale mato man scenos per patį koncertą, ar tai tiesiog čia jūsų toks kaip inside joke'as veikia, nes kiek aš vakar tiesiog perėjau per jūsų abiejų ir Instagramo feedus ir žiūrėjau, ką kalbėjote apie pastaruosius praeitų metų įvažius, tai jūs niekur apie tai tiesiog neužsiminėt.
5: Mhm. Bet ir nereikia turbūt užsiminti, man atrodo, mums pačiom patiem yra paprasčiau dirbti, kai mes turim kažkokią viziją ir kažkokią savo slaptą moodboardą ir ar žmonės supranta, ar nesupranta tas temas, tai čia jau yra nesvarbu. Mums tiesiog paprasčiau ir įdomiau taip dirbti, kai idėjos, kai įvaizdžiai atsiranda ne iš oro. Taip pat mano apdovanojimų sidabrinio suknelio, nu jinai irgi patenka į geltonų plytų kelio tą visą estetiką ir temą, nes jinai buvo šarvai sidabrinė.
4: Taip.
5: Ir visi šitie metai buvo realiai paremti geltonų plytų keliu, ką vainikavo koncertai. Tai man atrodo, kad buvo smagus metai ir tiesiog nieko nebuvo, kas būtų atsiradę iš oro. Viskas turėjo kažkokią prasmę.
4: Nes iš tikrųjų nesinorėjo to įvardinti, kaip kad mes čia dabar bandom atkartoti, kaip kažkokį miuziklą, va šitą pasaką. Man atrodo labai

0: faina yra, kai mes žinom ir kažkas, kas vat užčiapia, daugiau gilinasi į tos sluoksnius, pagauna idėją arba pagauna po to ir suriša viską, negu kad būtume žadėję ar kalbėję apie tai, kad nu, vat būtų žymiai mažiau kažkokios staigmenos. Tai iš tikrųjų mes užsidedam savo pačioms pirmiausiai tokį rėmą, kuriame mes jau ten narstom skersai išilgai. Tai vat tas ta pasaka ir tapo rėmu ir pati ją pamačiau tik tais prieš metus laiko Lietuvoje geltonų plytų kelio.
1: Kad aš galvau, kad čia turėjo būti visai nemenka užduotis panagrinėti geltonų plytų kelią, bet padaryti ne tokią tiesiog kaip koncertą, kaip tiesioginį pastatymą geltonų plytų kelio, bet kažkokių įdomesnių interpretacijų ieškot. Tai kaip iš viso atsirado idėja apie būtent šitą pasaką ir kaip užsisuko visi jauties raiktai galvoje, kai reikėjo pradėti mąstyti gerai, tai ką mes imam į kostiumus ir būtent į tą sąstatą vizualo, o ką vis tik galbūt paliekam užrybėje.
0: Tai pirmiausiai, sakau, visiškai netikėtai nuėjau Keistuolių teatrą pirmą kartą pamatyti, kaip jisai pastatytas būtent šis spektaklis. Tuomet pasižiūrėjau sąžiningai visą filmą, tą senąjį. Ir kažkaip aš labai, nežinau, kažkuo inspiravo mane visą tai. Galbūt, kad mano rate buvo tokių žmonių, kurie vaikystėje labai, labai, labai ryškiai atsiminė visą šitą pasaką. Ir kažkaip aš tada jau suaugusios akimis pradėjau gilintis į ją, kad ten iš tikrųjų labai gražiai daug užkoduota dalyko apie mūsų visuomenę, apie žmonės, apie kažkokius stereotipus. Ir iš tikrųjų labai, labai gili ir tuo pačiu labai vaizdinga, labai daug simbolių ir tie personažai da, labai ryškus, tai pirmiausiai aš pristačiau šitą idėją visai komandai kartu su režisierium, kai jau nusprendėm, kad režisūriškai eisim kažkokiu va, šituo keliu ir tada Viltė buvo įpareigota pažiūrėti, kaip ir labai daug žmonių buvo įpareigoti pažiūrėti viską, prisiminti kaip ten kas ir tada ieškoti kažkokių sąsijų su rūbais, kaip tai galima išpildyti, tai sakau, nuo kažkokių tekstūrų, nuo aguonos iki metalo, metkirčio personažo, iki Dorotės pačios raudonais bateliais.
2: Nesinorėjo visiškai imti visko už gryną pinigą ir tiesiog štampuot. Mes, man atrodo, kartu komandiškai atsirinkom tas svarbius motyvus, ką mes norim perkelti ir parodyti. Man labai didelę prasme reikšmę turėjo Smaragdo miestas, aš labai norėjau tiesiog šokėjus aprengti Smaragdo miesto gyventojais ir Jessica įvesti į tą spalvą, nes man atrodo, kad tai buvo mūsų scenai visiškai nematyta. Neįsivaizduoju, kokiam kitam kontekstu tu galėtum paimti ir panaudoti tą žalią ir mėtinę spalvas, nes kažkaip esu pratus matyti, kad tiesiog nu, yra tos kelios spalvos, kurios pastoviai rotuoja koncertuose, o tai man atrodė kažkas naujo, nematyto ir taip pat reikšmingo. Taip pat yra aguonos, širdies tas momentas, tai paskutinis uždarimas koncerto, tas spalvų paletė, kai absoliučiai visa scena susijungia. Tuo metu ir bendas, ir šokėjai, ir Jessica, ir Igoris buvo sidabrinis. Net ir Nombeko atėjus ant scenos, jinai taip pat pataikė į tą spalvų paletę ir man atrodo, kad tai buvo labai gražus uždarimas koncerto, kai tiesiog viskas susijungia į vieną. Ir taip pat nu, labai norėjau atkartoti tą Dorotės įvaizdį, bet jį pateikti kažkaip moderniai ir galbūt taip plika akim žiūrint sunku suprasti, ar čia Dorotė ar ne, bet kai žinai visą istoriją ir kaip kas, tada viskas susijungia.
1: Dar vienas įdomus dalykas, nu, apie ką pati galvojau žiūrėdama koncertą, nes aš buvau pirmą vakarą, tai man kilo klausimas, kiek sceniniai kostiumai yra apie pačią Jessica, o kiek apie Jessica Shy kaip sceninį personažą, nes tada išina, kad personažas įsikūnė dar į kitą personažą. Ir ar kuriant drabužį jūs kažkaip svarstot, ką scenui turi suvaidinti pati Jessica, ar yra dalykų, kurių tu, pavyzdžiui, savo scenui leidi gerokai daugiau, negu kad leistum kasdienybei, kalbant būtent apie drabužius?
0: Pirmiausiai vis tiek, kad ir kokį mes personažą bandytume įkūnyti, galų gale tai vis tiek yra koncertas ir fiziškai labai, labai iššūkių daug kelintis. Vien tik atlaikyti 2 valandas 50 metrų liežuviu, vaikštant pirmyn atgal, dainuojant, šokant, nu, yra ką veikti, tai sceninis rūbas turi dar ir tarnauti tam pasirodymui iš tos pusės, kad jis turi būti patogus, aš galiu šokinėti, tūpti, stotis, kad iš visų kampų jis atrodytų gerai, todėl kad nu, absoliučiai iš visų pusių matosi viskas, tiek žmonėm, tiek su kamerom ir visos detalės, tai Aš nesijaučiu taip sąmoningai įsikūnijusi tą kiekvieną personažą, kas liečia geltonų plytų kelią. Aš vis tiek esu Jessica, tik tai tokia paturbinta versija, ta, kur prisideda ir šiai. Jessica, ne tik Jessica, bet ir Jessica šiai. Bet vis tiek tas vidus ir viskas, man atrodo, jisai išlieka. Tai to personažiškumo yra tik tais gal apipavidalinime, bet taip vat vidui. Ar kad kažkokia vaidyba dar būtų ant viršaus, taip gal ir nėra. Manau, kad to ir nereikia.
1: Kai kuriat būtent tą sceninį įvaizdį ir tą sceninį personažą, na, tai tikiu, kad nėra taip, kad viskas yra vien tik Viltės rankos arba vien tik Jessicos rankos, tai yra labai toks kolaboratyvus procesas.
0: Taip, taip.
1: Ar, pavyzdžiui, būna kartais taip, kad Jessica sako, kad kažko labai nori, Viltė sako, kad ne, mano vizija tai netinka, ir kaip tada sprendžia šitus klausimus?
2: Manau, kad viskas yra kompromisai ir tiesiog bendros idėjos ir pasitikėjimas viena kita.
0: Mes su Vilte ieškom kompromiso, bet tada dar ieškom trečią kompromiso su dizaineriam atskirai, kurios siūva kostiumus ir užpildo mūsų idėjas ir taip toliau. Tai ten yra dar kita kalba. Nu, tikrai be galo daug kompromisų tenka priimti ir būna kartais nesutinka tos nuomonės, tada turi praeiti laiko ir kažkaip atslūkti emocijos ir bandyti iš naujo, kas teko ne kartą perdaryti, persiūti antrą būtent įvaizdį gal
1: septynis kartus. Gerai, o kas pirmus šešis kartus buvo ne taip?
2: O, net nežinau, nuo ko pradėti. Mes atsivežėm audinius iš Paryžiaus, Paryžiai žiūrint atrodė, kad viskas tvarko ir viršutinės dalies ir sijono audiniai sutampa.
0: Spalviškai.
2: Paspalviškai, paskui pasisiuom, nesutapo. Tada pradėjom keitalioti audinis, tada pradėjo lūšti audiniai, atsirasdinėti raukšlės.
0: Jo, iš tikrųjų, nu tiek momentų, kur tu nusiperki audinius, suderini ir jie atrodo tobulai tinkantis į tą pačią paletę, ateini į kitą šviesą ir matai, kad jie absoliučiai skiriasi ir skiriasi taip, kur rėžia akį ir tada galvoji, ar tai matysis ar nematysis. Ar reikia persiūti? Taip, reikia persiūti. Tada persiuvam su kitu audiniu, kuris jau nebe taip gražiai priglunda ir tada vėl sprendė, ar persiūti ar nepersiūti. Ir mes iš tikrųjų linkėjimai Odetai, kuri, nu, tikrai gal 7 kartus perdarinėjo.
2: Jau buvo palūžus, jinai jau buvo palūžus. Aš ją pirmą kartą tokią mačiau. Ir aš suprantu, kad nėra labai lengva su mumis dirbti, bet, nu, aš jau mačiau ant Jessicos tiesiog, buvo pasiūtas topas ir kai jinai judėdavo, atsirasdavo raukšlės. Ir aš sakau, nu, aš Jessicos jokių būdų neleisiu į sceną su drabužiu, kuris raukšlėjasi. Nu, čia tiesiog yra, nu, neprofesionalu, taip negali būti. Ir Odeta, aš jau mačiau, jau jinai pyko, jau ir jinai keikėsi visą kitą, bet galų gale mes pasidarėm individualiai tiesiog custom audinį, kur uždėjo printas spalvos, kokios mums reikėjo, ir vieną kartą dėjo tą printą, nepataikė spalvos. Antrą kartą dėjo printą, pataikė, ir galų gale, man atrodo, viskas gerai gavosi, bet kiek Odetai nervų tai kainavo, kiek mes irgi nervinomės, nu, bet buvo verta.
1: Šiaip dar vienas pastebėjimas, kurį turėjau po šių metų koncerto, tai buvo tai, kad pačios Jessicos kostiumų tūris labai smarkiai pasikeitė, nes jeigu pernai metais Kalnų parke buvo tokių kostiumų, kurie, sakykime, užimdavo daugiau vietos ant scenos, reikalaudavo kažkokios galbūt netgi pagalbos iš komandos, tai šiemet viskas buvo taip labai sutraukta, turbūt ir dėl judėjimo laisvės tikiu, ir kad, na, tiesiog veikiausiai būtų patogiau, tai reiškia trumpesnės suknelės, mažiau rankovių, na, tiesiog viskas gerokai kompaktiškiau. Tai norėjau paklausti, kokie galbūt tokie įdomesni inžineriniai sprendimai šių metų kostiumams buvo sugalvoti, ypač turint omeny, kad greiti persirengimai tarp kostiumų, na, kiek jie trunka minutę, kartais netgi nepilna minutę veikiausiai. Tai kas vis tik lieka užkulisiuose per tuos greitus persirengimus ir kaip galima būtent per pačią drabužę galbūt konstrukciją ir dizainą kažkaip išvengti maksimaliai daug klaidų, nes kaip praeitą kartą kalbėjome, tai kalbėjome apie Dariaus ir Girėno stadionę įvykusią tokį, sakykime, galbūt liaupsusą, neliaupsusą, kad persirengiant lūžo bato užtruktukas. Tai kaip reikia stengtis išvengti būtent tokių dalykų, kurių ypač tokio dydžio koncerte geriau, kad nebūtų?
2: Nenaudot užtruktukų.
0: Vengti užtruktukų.
2: Nu, aš pripažinsiu, šiais metais mes turėjom irgi didelį feilą, nežinau kaip išsireikšti. Pirmą koncerto dieną įdėjom į vienintelis užtruktukas, kuris buvo kostiumuose, apart batui. 2 batai buvo su užtruktukais, bet iš kostiumų vienintelis drabužis turėjo užtruktuką ir koncerto metu užtruktukas prasiskėtė kažkokiu būdu. Tai mes su Jessica dar per daug nekalbėjom apie šitą situaciją, bet prieš koncertą mes susirašėm su Odeta, kad reikia įdėti kabliukus į kostiumą dėl visako. Tai jeigu nebūtų buvę tų kabliukų ir užtrauktukas būtų pakrypęs nors dar kažkiek trupučiuką, tai didelė tikimybė, kad Jessica būtų be viršutinio rūbo likus ant scenos. Tai ačiū kabliukam ir ačiū, nežinau kam, kad viskas buvo tvarkoj, tiesiog tada per naktį mes, tiksliau ne mes, Odeta persivinėjo kostiumo viršų, dėjo kniedės.
0: Čia buvo aštuntas persivinėjo.
2: Čia buvo nemeluosiu, čia buvo...
1: Septyni reiškia aštuntas.
2: Čia buvo aštuntas kostiumo tvarkymas ir tiesiog po šito nei vieno užtruktuko, kuris bus... ant kostiumo, kuris bus naudojamas scenai, tiesiog neleisiu jokiais būdais. Nu, pas Mariją kostiume irgi buvo
1: spaustukai
2: tokie įdėti ir kabliukai, pas jūrės taip pat buvo labai stiprus kabliukai ir spaustukai visur, bet iš tikrųjų va, po generalinės repeticijos mes daug dalykų keitam, ypač jūrių kostiume, dėl to, kad pas jas viskas yra labai detalu ir ten reikia skirtingus dalykus susekt, padaryt, sutvirtinti.
0: Ir tai neveikia tokiam koncertam.
2: Ir kai tau reikia per 2 minutes perrengti žmogų, nu tau netinka tam tikri kabliukai ar ten lemenukiniai užsegimai. Tau reikia kalibdukų ir tau reikia kuo paprastesnių užsegimų atsegimų, nes per tas 2 minutes tu tiesiog turi padaryt viską. Jessica turi ir atsigerti, ir dar pakvepuoti biškį.
0: Nusileisti su liftu.
2: Ten tos 2 minutės yra tiesiog tuf, va tai va, viskas eina ir užtrauktukam ar kažkam strikti tiesiog nėra laiko. Kai Jessica nusileido po to perengimo, kai prieš tą perengimą, kai sugedo užtrauktukas, mes tiesiog lupam tą kostiumą lauk. Nu, ten buvo...
0: Atsimenu šitą.
2: Tai tik tada, man atrodo, Jessica ir suprato, kad kažkas negerai. Aš tiesą sakant, žiūrėjus iš publikos, aš mačiau, kad kažkaip biški vėpsta, bet galvoju, nu, ar čia kažkas nedadaryta, ar kaip yra.
0: Aš taip pat žinau.
2: Ir tada ateina Odeta perbalus visą ir sako, man atrodo, mes turim problemą. Aš turiu, kokią problemą? Sako, pasiruošk žirklės. Ir aš tokia, okay. Ir Jessica nusileido ir jo, tada aš pamačiau, kad mes tikrai turėjom labai didelį problemą.
0: Aš kaip per sapną atsimenu. Tai aš tik pamenu, kad aš šoku ir aš jaučiu, kad tas outfitas yra kažkodėl per laisvas, kad tas drabužis yra kažkodėl laisviau negu įprastai jaučiasi ant kūno. Ir aš tada pamenu, kai nusileidžiu ir Milita ateina ir išplešia visą tą nugarą taip tiesiog nuo manęs. Galvoju, okay.
1: Ir čia po pirmo
0: koncerto.
1: Ir reikėjo tada suknelės sutaisyti ant vakarą.
0: Taip.
2: O Deta dar ne tik, kad sutvarkė viską taip, kad funkcionaliai viskas veiktų. Jinai dar papildomai prisiuvo karoliukų, kad Jessica dar labiau spindėtų
1: per
2: koncertą. Tai va, tokie žmonės yra, su kuriais mes dirbam ir aš labai labai tai vertinu, nes jeigu iš karto iškyla kažkokios problemos, ar kažką reikia tvarkyti, ar mato, kad kažkas nors truputį netitinka standartų, jos iš karto tvarko viską. Ir net, Odeta man net nesakė, kad jinai dės papildomus tos karoliukus, jinai tiesiog pasirėmė ir padarė, nes jinai nori, kad viskas būtų tobula. Tai dėl to ir labai vertinam žmonės, su kuriais dirbu.
1: Ar galėtume trumpai papasakoti klausytojams, na, kurie tikrai neįsivaizduoja, kaip atrodo tokio koncerto užkulisiai, kas tiksliai vyksta per tas 2 minutes, kai tu nusileidi liftu ir tave reikia perrengti?
0: Taip, tai jo, šį kartą dar ir buvo tie būtent liftai, ko dažniausiai nebūna, bet yra dar papildomas laikas, kiek jisai leidžiasi tas liftas apie 20-30 sekundžių, bet aš jau galė tiesiog, aš nuo jo šoku, kad tik sutaupyti laiko, verčiuosi. Ir tiesiog yra komanda, kuri po liežuviu tarp visokių pastolių yra nematanti koncerto, tiksliau matanti jį tik tais per ekraną, stebinti ir laukia vat komanda, kad padėti persirinkti, tai yra tiesiog vienas žmogus prie vieno bato, kitas žmogus prie kito bato, kitas žmogus nutraukia vieną drabužį, kol dar kitas laiko dėti viršų, kažkas perengia sijoną, tiesiog kiekvienas atlieka po tokią vat vieną ar ten 2 funkcijas, kad žino, kas po ko, vat ką mes išsiaiškinam per generalinės repeticijas, kurias ačiū Dievui turim, nes taip ir būna dažniausiai, kad per generalinės repeticijas jau kiek metų mes dirbom, turbūt nei karto nebuvo, kad spėtume padaryti visus perengimus per generalinę, bet tada ir iškyla tie tokie šauktukai, kad mes nespėjam, reikia keisti, reikia dėti lipdukus, reikia mažinti kabliukų skaičių, nes tiesiog nespėjam. Ir tai buvo kiekvieną kartą ir lygiai taip per paskutinę mūsų vat, generalinę Litexpo savaitę prieš, kuomet dar buvo daug pakeitimų padaryta, kad spėtume. Tai vat, ir dar be abejo yra žmogus, kuris man nuima ausines, paima mikrofoną, perdeda stotelę, įkiša irgi taip pat į skirtą dėklą priderintą prie drabužio, nu jau čia tokia aparatūra, kurią stengiamės taip pat slėpti, bet kad dar galėčiau aš ją reguliuotis. Ir žodžiu, viską uždeda, gurkšnis vandens ir atgal ant lifto, toliau.
2: Vienu metu perengime būna kokie 7-8 žmonės, kur kiekvienas turi savo paskirtį. Tai per tas 2 minutės tu taip pat turi padaryti ir makiažo patvarkymus, visus plaukus sušukuot, nežinau, tas pats kostiumas turi skilutes, kur tu turi pravesti ausinės, tai atskiras žmogus laiko mikrofoną, dar vienas žmogus laiko ausinės. Čia yra visa sistema, kaip tu turi perengti ir iš tikrųjų repeticijos tos pagrindinės vat ir būna per generalinę, porą kartų susižiūri ir taip pat Vingio parke mes porą kartų žiūrėjom šitos dalykus. Ir tu turi viską labai strategiškai susidėti, apmąstyti ir pasiruošti tiesiog bet ką.
0: Šiaip adrenalinas gal duoda savo, nes atrodo, tos 2 minutės būna per akis ir dar mes spėjom pasijuokti. Kažkodėl. Ir šiaip nespėjom, bet jau kai adrenalinas muša, atrodo žaibiškai. Aš nežinau, per kiek mes ten padarom per pusę minutės.
2: Į Marijos atfutą įvaizdą tai buvo
0: per 30 sekundžių kažkur viskas būna jau suruošta.
2: Tuo pačiu, man atrodo, per tiek metų dizaineris yra supratusios, kaip reikia siūti kostiumus, kad juos būtų paprasčiau perinkt.
0: Kuo paprasčiau užsidėti.
2: Palyginkim, tarkim, kai buvo pasakos, turėjo Jūrių gamintos siūtos šilkinės suknelės, kur ten buvo 500 kabliukų ir nu,
0: ir nesilaikantis totelinis šilkas per laisvas, kad laikytųsi ir krenta tada viskas, nu žodžiu.
2: Po tiek metų, man atrodo, jau yra išmokta, vis tiek tų klaidų yra padaroma, nu taip vyksta, tiesiog reikia per patirtį, man atrodo.
0: Jo, per visus blogus scenarijus mes kaip niekad pasiruošę viskam esam.
2: Taip, bet tikrai jau yra šiek tiek išmokta, kaip kas turi būti ir tvarkymų būna, faktas, bet nepalygint su tuo, kai būdavo anksčiau ir kokie būdavo perengimai ir wow.
1: Nu, žodžiu, practice makes perfect, bet kadangi jau abidvi paminėjot keletą dizainerių, kas prie tų kostiumų dirba, tai turbūt verta pasakyti, kad kaip ir kasmet prie šių metų kostiumų dirbo labai gausus lietuvių dizainerių būrys. Ir man tiesiog iškilo toks klausimas, kodėl jums yra svarbu tokiam vienam dideliam sceniniam projektui pasitelkti, pavyzdžiui, ne vieną konkrečią dizaino kryptį, pavyzdžiui, dirbti su vienu dizaineriu, ar ne, o būtent dirbti su keliais skirtingais. Ir man vat, įdomu, ar šis skirtingų braižų susidūrimas yra tokia sąmoninga strategija, ar tiesiog jūs nenorite apkrauti vieno dizainerio, ar norit kiek įmanoma didesnės įvairovės ant scenos. Tai kodėl yra skirtingi dizaineriai kostiumo įvaizdžiams kaip tik?
2: Aš tai manau, kad dėl to jau geriau pasimti 3 profus, žmonės, kurie supranta, ką daro, yra kad talentingesni tam tikrom, nežinau, krypti, ir ateit pas jį su vizija ir duoti vieną darbą, o ne 3, nes jisai tada susikoncentruoja į tą vieną kostiumą, o jeigu vienu metu reikėtų siūti 3 sceninius kostiumus, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip čia tiesiog gautus taip, kad iš tų 3 vis tiek vienas būtų stipriausias, o kai tu ateini su viena, ta prasme, tu paskirstai darbus, paskirstai krūvį, tada rezultatas gaunasi toks, koks turi būti.
0: Aš taip pat neįsivaizduoju iš tikrųjų, kiek vat laiko reiktų vienam žmogui 3 kostiumus išdirbti, nes mūsų primatavimų ir taisymų skaičius yra tikrai didelis, tas vat išdirbimas, ta prasme, tiek pas Jūrės, Dorotės kostiumo kūrėjas, mes važiuojam, nu, daug kartų, ta prasme, ir dėliojam kiekvieną tą smulkmeną, ir aš įsivaizduoju, jeigu būtų dar 2 kostiumai, kurį būtų reikėjo, tarkim, jom pasiūti, tai fiziškai būtų be galo sunku. Tai manau, kad tikriausiai pirmiausiai dėl krūvio, ir be abejo smagu, kad kiekvienos iš jų tikrai turi savo stipriasias puses. Tai Marijos yra vienokia stiprioji pusė, Jūrių yra absoliučiai kita ir kitas braižas, bet kadangi ir turėjom tokias stiprias vizualiai skirtingas koncerto dalis, labai logiška buvo turėti 3 skirtingas dizaineris ir pasiimti jų stipriasias tas puses. kuriant įvaizdžius.
1: Tai gal galite apie kiekvieną iš įvaizdžių trumpai papasakoti, kokia buvo esminė idėja, koks yra esminis kažkoks toks išpildymo standartas, koks turėjo būti ir galiausiai, ką kostiumas simbolizavo visoje koncerto dramaturgijoje?
0: Tai atidarimo kostiumas, kaip ir minėjom, buvo Dorotės iš Kanzaso. Per geltonų plytų kelią ją įtraukė didžiulė audra ir nukelia visą namą į Smaragdo miestą. Tai tiek vizualiai, kas liečia mūsų intro, visą video, kur mane įtraukė uraganas, tiek rūbe mes vat atvaizdavom tą kažkokį sūkurį, tai

0: jūrės, jeigu atkreipti dėmesį ant klubų, ypač srities, tokiais savo rankom išpešiojo tokias kaip ratilus sukurius, kurios atvaizdavo būtent tas kažkokias vėtros ir buvo prašymas iš mūsų, kad plaikstytųsi rūbas, kad būtų toks tarsi išdraskytas to uragano. Tai vat tą ir atvaizdavo. Ir be abejo, Dorotė nusikėlusi į Smaragdo miestą, rado raganas, ant kurios iškrito namas ir jinai turėjo tokius raudonus batelius, ar jinai pati turėjo raudonus batelius, dabar taip gerai nepamenu, bet buvo labai tokia išryškinti raudoni bateliai, tai va čia toks irgi buvo super tiesioginis referensas, kad mėlyna suknelė raudoni bateliai ir būtent tas uraganas.
1: Aš dar grįšiu į pirmą dalį, į Dorotės visą tą stilistiką, tai vat, kaip kalbėjom, kaip mes pasirenkam dizainerus. Tai vat būtent jūrų stiprioji pusė ir yra detalumas, visokie priraizgimai, visokie besiplaikstimai ir man atrodo, kad jos buvo tiesiog tobulai tinkamo šitam darbui.
0: Tai nepaprastai rankų daug darbo. Mes turėjom idėją dėti plunksnas kažkokias dėl to paties plaikstimusi, bet gavosi taip, kad iš to paties audinio tiesiog jūras pešiojo audinį, kad jisai tapo lyg plunksna, nors tai yra tiesiog vat, kiekvienas toks mini išpešiojimas pirštais, kad toks gautųsi kaip, sakau, iš vieno audinio lyg kitas audinys. Tai nu, ten buvo neįtikėtinas valandų skaičius tiesiog rankomis draskimo.
2: Turiu tokį labai greitą klausimą. O kai filmavote video, kiek laiko prieš koncertą jūs tą video filmavot? Ir galvoju, ar nuo to video pasikeitė suknelė iki to, ką matėm scenoje?
0: Tai Jūrės turėjo užduoti pačios pirmos išbaigti, kaip įmanoma labiau suknelę, kadangi video reikėjo filmuoti Liepos viduryje. Tai jos realiai pradėjo siūti turbūt nuo gegužės galo, nuo birželio. Ir jisai šiaip dar keitėsi, bet ne tiek ir daug, nes nu, buvo tokia užduotis, kad jis turi būti pabaigtas iki Liepos galo, nes mes turime susieti mūsų intro video su koncerto pradžia, vadinas taip, kaip atrodys koncerte, taip turi ir video atrodyti.
1: Galiu tiksliai pasakyti, kas keitėsi. Mes turėjom trumpinti šiek tiek tuos kutus, nes Jessica ant jų mynė, ir atsirado šiek tiek blizgių detalių ant korseto. Tiesiog, kad pamėtė taip blikus, bet iš esmės tas kostiumas labai minimaliai keitėsi. Tiesiog. Tai jį turėjo paruošti ženkliai anksčiau, dėl to mes gegužės mėnesį ir skridome į Paryžių pirkti audinių, kad darbus pradėti kiek įmanoma anksčiau. Bet, at, pavyzdžiui, Rodeto Smaragdo miesto įvaizdis taip pat turėjo būti paruoštas vizualizacijom.
0: Bet jis keitėsi.
1: Bet jis labai daug keitėsi ir nuo to...
2: Čia tas, kur 8 kartus reikėjo.
1: Taip, tai jeigu ten labai atidžiai pažiūrėtumėt, tai gal pamatytumėt, kad ir sijono spalva skiriasi nuo vizualizacijų ir scenai. Tai jo, bet aš manau, kad žmonės to nepastebėjo. Ir aš dar grįšiu prie Audros, prie pirmų įvaizdžių, tai taip pat noriu aptarti šokėjus ir pasakyti, kad va, jie buvo su bordiniais perukais, kas man iš esmės buvo referensas į stadioną, nes stadione jie buvo su trumpais bordiniais perukais, o įvaizdį jų buvo naudojami šį kartą irgi bodžiai tokie su sijonais, kas buvo šiek tiek referensanta į Kalnų parką, nes iš esmės iš pievus, pavyzdžiui, gauta užduotis buvo tiesiog padaryti juos apie nieką šiek tiek, kad jie plaikstytųsi ir būtų opininkai tokie tiesiog žmonės. Ir tada vyko perėjimas į tą Smaragdo miestą, kur atsiskleidė visų savo ryškiom spalvom ir Jessica, kokia mintis buvo jos įvaizdžio, kad jinai tiesiog atrodytų kaip Smaragdo miesto gyventoja, bet tokia biškai kitokia, tokia ryškesnė, tokia įdomesnė.
2: Supratau, trečias įvaizdis.
1: O trečias įvaizdis...
0: Tai buvo inspiruotas, kadangi režisūriškai Dorotė tiesiog iš Smaragdo miesto randa Ozo šalies burtininką, kurį įkūnijo Kaušpėdas Algirdas ir sėkmingai galiausiai jinai parsigabena į savo gimtąjį miestą, randa savo šunelį ir viskas baigės gerai. Tai kaip ir nėra tiek daug inspiracijos, koks galėjo būti tas trečias įvaizdis, tai ėmėme įkvėpimą iš aguonų lauko, kuriame jinai užmiega, kuo ir pasibaigė koncertas. Tai tiesiog buvo inspiruota to aguonų lauko, kuris šiaip simbolizuoja tą tokį apdujusią visuomenę nuo opimo, bent jau kiek gilinausi į visą tą spektaklį. Tai būtent Marija rado būdą, kaip iš tikrųjų bedažant su akriliniais dažais tą tokį sijoną paversti į žiedlapius, o visą viršų tą tokį žiedlapį.

0: ėrinti bordo mes radome dar Paryžiuj, tiesiog nuostabaus grožio audinį visą išsiuvinėtą karoliukais, tai, tai tiesiog jai va, teko rasti būdą, kaip, kadangi jisai permatomas, tai teko rasti būdą, kaip susluoksniuoti, kad, kad dengti viską, ką reikia dengti ir kad, žodžiu, atsiskleistų tas audinys ir taptų aguona ir labai labai gražiai gavos, įspūdingai iš tikrųjų, tai...
1: Mano mintis uždarimo buvo tiesiog viskas sujungti ir suvesti, kad ir bendas būtų toj pačioj spalvų paletį, ir šokėjai, ir Jessica, ir norės to tokio grandiozinio finalo vaizdo ant scenos, ir man atrodo, kad per spalvas tai ir pavyko padaryti tokiu grandioziniu finalu. O dar nepaminėjom to fakto, kad mes pirmą kartą individualiai darėmės batus.
2: Aš labai norėjau apie batus paklaus, nes aš kaip tik nesnei žiūrėjau tokią mini dokumentiką apie Dua Lipos koncertinį turą. Kaip tik patį paskutinį Radical Optimism. Ir jinai kaip tik minėjo, kokie batai yra geriausi koncertiniai batai, tai kodėl yra svarbu, kad būtų aulas, kuris gerai prilaiko ir kulkšnį ir viską, kokio aukščio tas kulnas turi būti, kokios, kokios stambumo pakulnė, kaip viskas. Tai man tikrai buvo labai įdomu, tai kas jums iš viso yra geri koncertiniai batai, ypač kai šiame tiek daug judėti reikia.
0: Mes pirmą kartą iš tikrųjų tiek dėmesio batams skiriam. Ir, ir pirmą kartą turėjom, apart pirmo luko su raudonais bateliais, buvo abeji batai ilgesni, uždari ir
1: ilgauliai,
0: ilgauliai batai. Tai ko niekad nesam turėję, iš tikrųjų visada būdavo tiesiog aukšta kulniai, istoresnių kulnų. Tai mano buvo toks labai prašymas Viltės, kadangi taipogi stebėjau pati, teko stebėti Rozalijos vieną iš koncertų jos pastarojo turo ir pastebėjau, kad ten visur buvo va, tokie ilgauliai, aukšti, bet labai storo kulno batai ir tiesiog, kad nu, tai yra saugiausia, kad tu gali turėti, kas tau apdengia ir, ir čiurna, nes tiek yra judėjimo, šokinėjimo, vaikščiajimo pirmin atgal, kad nu, tiesiog tai turi būti tokia va, avalinė su kuria tu per miestą eitum, tai, tai per senoje. Tai vat pavyko rasti iš užsienio keletą brandų, gal tu perimsilti.
1: Taip, taip, tikrai pirmi metai, kai mes tiek dėmesio skyriam avaliniai ir iš esmės pirmų batų kulnas buvo keičiamas, pasidarėm dar vienus papildomus batus pirmai daliai, kad turėtumėm kaip ekstra. Antri batai buvo pirkti iš UK ir jų šiaip parvežimo istorija yra labai įdomi dėl to, kad jų į Lietuvą nesintė, galų gale gavos taip, kad, žodžiu, išsintė tuos batus draugam į Lenkiją, tada pažįstama iš Olandijos važiavo į Lietuvą, pravažiavo pro Lenkiją, paėmė tuos batus. Nu, ta prasme, tiek daug reikėjo papildomų žmonių ir papildomos pagalbos, kad tie batai atvyktų, bet jie atvyko ir man atrodo, kad viskas tiko ir, ir buvo kaip ir turėjo būti, o trečio įvaizdžio avalinė iš vis yra gaminta individualiai Berlyne. Tuos batus atsiuntė likus keliom dienom iki koncerto ir iš tikrųjų iš Jessicos buvo prašymas pakeisti kulną ir juos dar šiek tiek paaukštinti, bet mes to padaryti tiesiog nespėjom, bet manau, kad viskas ir taip ir taip buvo gerai.
0: Bet teko gerokai praplatinti.
1: Taip, jo, aš priešiau į tavo rekomenduotą vietą, Deimantė, ir ten dirbantis žmogus dieną prieš koncertą skubiai praplatino juos.
2: O, kaip gerai.
1: Ir taip, manau, kad avalinė yra labai svarbu ir kadangi tai anksčiau buvo mūsų tokia silpnesnė vieta, nes mes visą laiką žiūrėdavom į kostiumą, o avalinę derindavom
0: paskutiniai vietoje.
1: Tai tiesiog avalinė yra tokia pat svarbi kaip drabužis ir viskas turi sueit ir turi būti patogu.
2: Na, aš šiandien labai atkreipiu dėmesį.
0: Bateliai buvo gaminti iš baleto.
1: Taip. Taip, taip, iš skirtingų baleto batų. Aha. Bet kai gavom tuos batus, mes juos dar nusintėm Marijai Petraitytei, kad jinai dar juos šiek tiek patobulintų.
0: Spalviškai įvestų.
1: Taip, ir jinai dar lapelius prisiuvinėjo ant tų batų, kad viskas sueitų. Kitą kartą irgi tiek padaug dėmesio skirčiau batam, nes man atrodo, kad svarbu visuma.
2: Labai matęs, iš tiesų šiemet labai dėmesio atkreipiau batus ir visą laiką, kai tik kamerą parodavo, pilnai vaizdį taip žiūrėdavo viską nuotraukas dar zoominus ir žodžiu. Tai tikrai komplimentai dėl batų, nes iš karto pakilėjo įvaizdį kitą lygį, bet man kyla klausimas dėl antrojo koncerto, nes lyjo. Ir tas vadinamasis liežuvis, tai yra tas podiumas, kuris išeina šiek tiek plačiau į auditoriją, aš net nebijoju, kad jis turėjo būti šlapęs. Tai ką jūs darot, kad batai neslystų tokiu atveju? Ypač kai darbai įvairių mobilių detalių, ant kurių reikėjo eiti, kurias šokėjai nešiojo. Kokia magija, kokie triukai, kad pavyktų nepaslysti prieš tokią dydžią minę, kai lyja.
0: Šiaip jokių triukų, mes iš karto galvojam apie tai, kad nu, lietuviška vasara yra

Absoliučiai nenuspėjama ir lietaus buvo ir kalnų parke, todėl pas mus yra iš anksto nuspręsta, kad bus kiliminė danga, kuri yra mažiausiai slidi ir vyksta dažniausiai testai

0: Bet jo, va, tas pats taipogi gelbėjo, kad tas toras kulnas ir kad tai nėra, sakau, visai jau tie aukštakulniai ploni, su kuriais yra nepatogu, yra koja tvirtai stovinti ir daugiausiai kiliminė danga.
1: Apie batus dar vieną klausimą turiu, nes vienas man įdomiausių dalykų būtent šito Vingio parko eroje buvo merčas. Ir jūs sugalvojate paleisti Jessicos Shy sportinius batelius, irgi geltonus, dar viena gera užuomina būtent iš šių metų temą. Tai kiek bent jau mano atmintis leidžia prisiminti, tai lyg ir niekas iš Lietuvos atlikėjų dar nebuvo savo custom sportinių batelių niekada paleidę. Tai kaip iš viso kilo šita mintis, šitas projektas ir ar pasiteisino galiausiai?
0: Nu, labai, labai netikėtai šiaip gimė. Mes susipažinom su taipogi berliniečiais, teasing, dviejais vaikinukais Pietų Afrikoje, visiškai netikėtai, ir sėdėdami, valgydami Pietų Afrikoje, išsikalbėjom, kad jie susipažino su kažkokiu dizaineriu, kuris pristatys kolekciją mados infekcijoje ir jie skris į Lietuvą pirmą kartą ir jam duos paskolinti savo sportinius batelius. Ir aš tiesiog buvau apstulbusi, koks mažas kartais pasaulis ir kai atvyko į Lietuvą, aš vėl susitikau su jais ir mus užgimė tokia graži draugystė. Ir kažkaip buvo toks noras padaryti kažką specialaus, labai labai netikėto su jais kaip tokį kolebą, bendradarbiavimą ir išleisti kažkokius vat, specifinius sportinius batelius, nes tiesiog faini žmonės, gerai bendraujasi ir tai nebuvo tikslas kažkaip uždirbti iš to ir labai limituotas kiekis tų batelių buvo, bet ir gal labiau iš tikrųjų dėl tokio, kad vat, nieks dar taip nepadarė, o kodėlgi mums nepadarius, tai sakau, avėjo daugiausiai mūsų pačių komanda visus tos batelius ir galiausiai visi šokėjai ir jo, tokia netikėta kolaboracija, kuri nežinau kaip vertinti ar pasiteisina ar ne, sakau, kai nėra tikslas iš to uždirbti, o labiau tokį sukurti labai labai unikalų produktą, labai limituotą ir tiesiog parodyti, kad vat galima ir taip, nežinau.
2: Man atrodo, tiesiog faina padaryti dalykus pirmam.
0: Taip. Kartais taip, tai va. Ir iš tikrųjų, gal sakau, tokia netikėta kolaboracija, nes su ta pačia Puma mes esam kolaboravę ir Viltė suderino mums tokią galimybę paraitais metais, o va šį kartą norėjos kažką vėl kitokio ir visiškai toks nežinomas jaunas prekinis ženklas, kur, manau, ir jiems padėjo gauti fanų Lietuvoje ir faktas. Tuo pačiu mums labai išėjo į naudą, kad gavom jų avalinę mūsų visiems žmonėms ant scenos.
2: Kaip tik va, buvau savaitgalį su draugais susitikus ir vienas iš draugų sako, va, užsisakiau jų avalinę, anksčiau nežinojo apie juos. Tai manau, kad kolaboracija tikrai pavyko, jeigu žmonės, kurie nežinojo, sužino apie naują prekinį ženklą ir kažkokių naujų, galbūt gerbėjų, pirkėjų gali atvesti brandų iš Berlyno.
3: Na, čia kaip ir jokavo, kai visi žurnalistai, kad čia yra, kaip tam buvo Jessica Shy ekonomikos stebuklas.
0: Jessiconomy.
3: Jo, Jessiconomy, jo. Tai aš dabar galvoju, kad pasirodo nuo jo dar toliau, negu ekonomistai galėjo pamatyti. Bet noriu pakalbėti apie dar vieną dalyką, kuris galbūt irgi nesimato plačiai auditorijai, bet kadangi pati akilai sekiau, kas vyko socialinėse medijose tarp abiejų koncertų. Tai man būtų visai įdomu aptarti tai, kas per tą parą ir įvyko tarp pirmo koncerto ir tarp antro koncerto, negi mažiau negu para. Tai kiek mačiau, spėjote ir išvalyti kostiumus ir netgi užkulisiuose įrengti milžinišką siuvyklą, turbūt tokio visiškai profesionalaus lygio. Tai kas vyko per tą nepilną parą ir ar antram koncertui teko kažką labai smarkiai keisti ir taisyti, na, neskaitant nuplėštos suknelės, apie kurią kalbėjom. Tai kaip atrodė tie užkulisiai ir būtent ta visa kostiumo komanda, nes žmonės dažnai turbūt įsivaizduoja, kad štai yra atlikėja, ji turi savo stilistę viską sutvarko, bet man rodos, kad ta komanda yra visas kaimas.
2: Mūsų užkulisiuose buvo apie 15 žmonių, kurie dirbo prie kostiumo. Ir prieš antrą koncertą faktas reikėjo išsivalyti visus kostiumus, tada juos atvežė. Tada mes žiūrėjom, ką mes galim patobulinti ir kur buvo klaidos. Tai mano turbūt esminė klaida, ką aš padariau prieš pirmą koncertą, tai leidau šokėjus eiti šokti su kepurėm, kurios nebuvo pritvirtintos gumom. Ir vienas šokėjas pametė kepurę per koncertą, dėl to aš paskui negalėjau visą naktį miegoti ir nervinaus. Bet antram koncertui mes tai sutvarkėm ir antram koncerte jau nebekrito kepurės nuo galvų. Faktas, kad buvo tvarkytas Jessicos kostiumas, kad irgi nebūtų kažkokių netikėtumų ar
0: užtrauktukas pakeistas.
2: Užtrauktukai visi pašalinti

0: yra viskas. O taip pat Smaragdo miestui mes tiesiog siuvom papildomas detales, dekoravom kepurės, darėm viską, kad tai tiesiog dar geriau atrodytų. Ir jo, toj siuvimo statelė iš tikrųjų buvo ir siaurinamos kelnės, ir apsivinėjami švarkai, ir nuo A iki Z ta stotelė siuvimo veikia plius minus visas abi dienas Vingio parke. Tai visą laiką buvo ką veikti.
1: Tai žodžiu, tai darbinot ir papildomai stilistų, papildomai dizainerių, papildomai siuvėjo.
0: Taip, taip. Mūsų komanda šis metais buvo didžiausia, kokia yra buvus. Tai ir visų turėjo ką veikti. Nebuvo taip, kad kažkas sėdėtų ir, nežinau, kavuką gertų. Tai, jo.
1: Ko dar galbūt iki galo nemato arba galbūt nežino patys koncerto lankytojai, tai yra tai, kiek turbūt reikėtų įdėti dėmesio ne tik į drabužius, bet ir į įvaizdį, tai turiu omeny makiažą ir šukuoseną. Tai gal gali šiek tiek daugiau papasakot apie tai, nes mačiau, kad labai daug dizainerių įsidėjo ir video Instagramą, ir nuotraukų, kaip atrodė visi užkulisiai įvaizdžio kūrimo, bet gal pakalbėkime ir apie glam teamą, kuris kartais sulaukia truputėlį mažiau tų viešų liaupsių.
2: Tai labai įdomu galbūt apie plaukus šį kartą būtų pašnekėti.
1: Taip.
2: Labai sudėtinga kartais yra su plaukais. Ką dar tu gali tokio naujo padaryti? Todėl, kad scenoje, kai tu šoki, kai tu plaikstaisi, idėjiškai vis tiek atrodo geriausiai, bent jau man, kažkie palaidi plaukai. Taip. Ir atrodo, nu, kiek čia yra tų variantų, ką su tais palaidais plaukais padaryti. Pabanguoti, pagarbiniuoti arba tiesus ir tiek žinių. Ir labai daug jau esame darę. Ir kartais sunku atrasti, iš tikrųjų, ką naujo čia galime išlaužti tą šukuoseną. Nes ryšti nesinori, nes visada efektas yra, kai tu šoki arba, nu, jūs tokit lietu, jeigu būčiau su surištu kuoduku. Nebūt taip gerai, atrodo, vis tiek ta plaukai priduoda dramos. Bet tuo pačiu ir tikrai mąstėm, ką galim tą tokią cinkelį naują kažkokį įvesti. Tai visiškai netikėtai, tiesiog diskutuojant ir kalbant apie tai ir kažką bandant, man važiuojant į privačius koncertus, viską tai kažką naujo pasibandant, mes sugalvojom, kad galim padažyti plaukų galiukus ir priderinti juos prie pirmiausiai pirmo įvaizdžio batelių ir tuo pačiu, kad tai susieitų su visais kitais įvaizdžiais, kas nebuvo taip lengva, nes mes turime mėlyną, mėtinę ir bordo spalvas, tai kažkaip ieškojom su Katre atspalvio, kuris tiktų ir kad ta ombrė būtų būtent right on the spot, nes pirmą kartą padažius matėm, kad gaus per daug rožinę spalvą, antrą kartą dar kažkokia, ten ta prasme irgi buvo daug perdažimų, tada buvo taipogi filmuojama vizualizacija su dažytais galiukais ir nuo lietaus tas dažas, pavyzdžiui, pradeda tiesiog lietis ir gali dar sugadinti rūbą, kas irgi taip pat, kas galėjo apie tai pagalvoti, tada jinai ieškojo dažų tokie, kurie nuo lietaus atveju, kadangi tikrai lygiai taip pat kaip ir vizualizacijas, taip ir koncertų metu turėjom tą lietų, tai vat teko apgalvoti, koks dažas visiškai būtų atsparus tam vandeniui ir ilgai ieškojom, sakau, netgi dieną prieš koncertą teko ir kirpti galiukus, nes buvo per daug jų nudažyta. Tai sakau, tokias detalės, kur kiekvienas departamentas nu iki pat paskutinės minutės kažką tobulino ir taip pat su Artūru, kas liečia makiažą, turėjom vienokį makiažą per generalinę, vienokios spalvos highlighteris, tada matom, kad tai yra tiesiog ne iki galo gerai, keičiam. Nu, iki pačios paskutinės akimirkos iš tikrųjų buvo tobulinimą, tai va, bet man atrodo labai pasiteisino. Galų gale vis tiek gavosi išlaužti kažką naujo ir nebus lengva atkartoti šitų ir spalvų, ir raštų, ir rankų darbo, kiek čia įdėta ir
0: mes labai atvirai kalbam ir pasakom vieni kitiem, jeigu kažkas šiek tiek netaip yra ir pasakėm su Jessica tą nuomonę, kad, pavyzdžiui, pirminis makiažas generaliniai repeticijoje ar ten plaukų ilgis yra netinkamas koncertui. Ir iš pradžių mačiau glemtymas biški, nu, tokie buvo pikti, bet kitą dieną viską pasidarėm kitaip ir, manau, visi labai yra patenkinti rezultatu. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad priėmėm tą sprendimą dažyti plaukus ir tą glemą make-upą palikti šiek tiek natūralesnį galbūt, nes šį kartą nebuvo šviežia. Kažkokių labai ryškių akcentų makiažė ir tai galbūt ir buvo įdomiau,

0: dėl to, kad drabužiai buvo labai ryškūs, skirtingi, plaukai dažyti, tai jeigu dar makiažė būtų buvusios kažkokios crazy detalės, manau, jau būtų buvę visko per daug. Tai šį kartą buvo švaru ir man atrodo, tas švarumas ir buvo pergalė.
1: Gaivu.
0: Taip.
1: Na ir jau turiu turbūt paskutinį klausimą, kurio, manau, vis tiek yra svarbu paklausti, žiūrint į ateitį. Tai aišku, aš dabar tikiu, mes kalbame šiuo metu pirmadienį, tai yra rugsėjo 7 diena ir aš įsivaizduoju, kad vis dar norisi šiek tiek atsikvėpti ir suprocesinti viską, kas čia įvyko. Bet man yra įdomi tolimesnė Jessicos evoliucija, nes peržengtas 30-mečio slenkstis. Išpildytas jau ne vienas koncertinis projektas ir tose projektuose esminė tema jau kelis kartus iš eilės buvo arba kažkoks pasakinis peizažas arba pati pasako konkreti. Ir ar pasako yra baigęs ir jau atėjo metas kažkam kitam, ar galbūt tas pasakinis koncerto įspūdis galbūt yra tai, ko reikia tam šiuolaikiniam žiūrovui, kuris tiek daug streso patiria ir gyvena tokiai nuolatiniai krizės nuojautai. Tai kas toliau?
2: Sunku dar iš tikrųjų kalbėti, kas toliau. Dabar turbūt šiek tiek poliso. Reikia pagyventi kartais iš tikrųjų, norint įsikvėpti naujai kūrybai. Tai reikia nepamiršti pagyventi dėl savęs šiek tiek ir žiūrėti, kur kas kaip nuves. Tai dažniausiai vis tiek galų gale tai labai priklausys, nuo kur pasirinksim daryti kažkokį kitą koncertą. Lokacija iš savęs jau labai daug diktuoja, nuo to, kiek žmonių jinai gali sutalpinti ir kokio dydžio produkšiną galim ten padaryti, kiek vakarų šeilės galbūt. Tai vien tik tai ir be abejo diktuos naują kūrybą, kas jau išplauks, kas dabar ir transliuosis iš manęs, nes man atrodo visada kūryba yra muzika šiuo atveju atspirties taškas ir kas tada padeda įkvėpti visą tą vizualiką, visą atrodymą, įvaizdžius ir taip toliau. Tai dabar aš tai noriu pagyventi, pakeliauti, įsikvėpti ir žiūrėti, kur, kaip čia dabar kursis yra. Ar tai bus vėl kažkokia pasakos tematika, o gal kažkas absoliučiai kitka. Net neįsivaizduoju, nes greičiausiai kitas koncertas bus vėl po vos ne metų. Tai įsivaizduokit, kiek per tuos metus galim visko įvykti. Sunku atsakyti dabar, bet aš manau, kad mes dar nepasiekėm savo lubų kažkokiu. Aš jau galvojau, kad pasiekėm, bet po šito koncerto aš tiek gražių atsiliepimų, žinučių, motyvacinių gavau, kad kažkokia nauja stimulas užgimė viduj, kad visgi nori žmonės dar matyti mus ir jie labai, labai serga už mus, tie, kas serga ir nori grįžti koncertus, vadinas, kažką darom gerai ir vadinas, dar yra, kur galbūt, nežinai, ne į viršų, bet į šonus prasiplėst. Tai manau, kad dar pavyks nustebint visgi.
0: Iš kostiumų pusės tai galiu pasakyti, kad tikrai galim dar geriau ir padarysim kažkada dar geriau.
1: Tai būtent to jums tada ir palinkėsiu. Tai dar kartą sveikinimai tokį rekordinį, istorinį projektą pabaigus. Linkiu, kad tikrai dar tos lubos būtų labai toli, nes nebijoju, kad jos yra labai toli. Ir noriu klausytams priminti, jog šiandien svečiuose buvo atlikėja Jessica Shy ir jos stilistė Viltė Kinderevičiūtė. Tai gero poilsio merginos dabar jau turbūt reikia sakyti. Ir primenu, jog laidą vedžiau aš mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus kaip ir visuomet rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su teatro kritiku Vaidu Jauniškiu kalbėsimės apie istorijos teatrą ir Lietuvos teatro istoriją 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
1: Nauji įrašai. Pristatome Akvilės Kavaliauskaitės romaną Jausmai. 2009 žiema Vilniuje. Ekonominė krizė, jauno žmogaus svajonės ir netikėta pažintis su Mona, kuri abu nuveda į pirmą gyvenimo skrydį. Akvilės Kavaliauskaitės Jausmai, šiltas

Nostalgiškas romanas apie kartą, galėjusi gyventi kaip nori, bet dar nežinojusi kaip. Tai istorija apie jausmus, kuriuos norisi ištrinti, bet kurių taip lengvai nepamirši. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, pasak įmonės energijos skirstymo operatorius, daugiausia tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Seimo pirmininkas sako turintis daug priekaištų energijos skirstymo operatoriui nesiėmusiam tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Kalbėdama žinių radijui, Juozas Olekas tvirtina, kad bendrovei reikėtų labai rimtai pergalvoti, kur ir kaip buvo panaudotos lėšos skirtos kabeliavimui. Žemės ūkio viceministrė sako, kad kol kas nėra iki galo aišku, kokią žalą Lietuvos ūkiams padarė rugpjūčio pabaigoje siautusi audra. Pasak Genovaitės Beniulienės tikimasi, kad žalos mastas bus aiškesnis iki šios savaitės pabaigos.
2: Pirminiais duomenimis labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkiai. Didžiausia žala fiksuojama ankštinių ir dar nenukultų grūdinių kultūrų pasėliam, pašariniam kultūrom, daržovėm, žieminių pasėlių sėjai. Užsitęsė elektros tiekimo sutrikimai, taip pat sukėlė papildomų nuostolių augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiams, tai praktiškai visiems sektoriams. Tikslių galutinių žalos skaičių dar tikrai neturim. Žemės ūkio ministerija paprašė savivaldybių informaciją apie tuos ūkininkų kreipimusis pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Tai šios savaitės pabaigos tikimės tuo metu turėti gerokai aiškesnį žalos masto vaizdą.
1: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė. Ministro teigimu savivaldybės paprašytos informaciją apie patirtus nuostolius pateikti iki penktadienio, kad ar šiemet galėtų būti kreipiamasi į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sostinės savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos. Kaip praneša portalas Delfi, tyrimas pradėtas nustačius galbūt padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, požymių įtariamas kišininkavimas ir papirkimas. Praėjusią savaitę skelbto, jog finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą. Į teisėsaugą kreipėsi Vilniaus tarybos socialdemokratų frakcija, Laisvės TV paskelbus, kad Vilniaus miesto būstas galbūt neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinio būsto remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus įskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalbą, o nuo 2028 lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Tą numatančią švietimo įstatymo pataisas parengė Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų atstovai teigia, kad pokyčiai siekiama stiprinti tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integraciją. Šie nuostatai nebūtų taikomi tais atvejais, kai ugdymas vykdomas tautinės mažumos, kurios rėmimas numatytas sutartyse su Europos Sąjungos valstybėmis kalba. Projektų rengėjų teigimu dėl šios išimties pokyčiai nepaveiktų lenkiškų mokyklų. Svedbanko vyriausiasis ekonomistas sako, kad Europos Sąjungai įvedus importo mokestį smulkioms kiniškoms siuntoms, Lietuvos gyventojai Kinijos elektroninėse parduotuvėse išleidžia maždaug trečdaliu mažiau. Pasak Nerijaus Mačiulio, prieš įvedant mokestį vienas europietis iš Kinijos elektroninių parduotuvių per mėnesį vidutiniškai atsisiųsdavo vieną siuntinį, o apskritai smulkių siuntų iš Kinijos į Europą kasmet atkeliaudavo maždaug už 50 milijonų eurų ir mastas vis augo.
3: Lietuvoje mes matome, kad Kinijos elektroninėse parduotuvėse per metus išleidžiama daugiau negu 500 milijonų eurų. Palyginami skaičiai, kiek išleidžiama visose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse mažmeninėse. Ir nuo Liepos 1, kuomet įsigaliojo 3 eurų importo mokestis, per 2 mėnesius Liepą rugpjūtį lietuvių išleisti pinigai Kinijos elektroninėse parduotuvėse sumažėjo maždaug trečdaliu. Tai yra didžiulis kritimas ir atitinkamai beveik tiek pat padidėjo išlaidos lietuviškos elektroninėse parduotuvėse. Tie 3 eurų jau turbūt keičia visai situaciją. Nuo lapkričio 1 dar atsiranda papildomas pakuotės 2 eurų mokestis. Gal čia trumpalaikis efektas, bet kol kas tas efektas yra ir šiek tiek pristabdo itin pigių prekių srautą iš Kinijos.
1: Taigi Svedbanko vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Sveiki atvykę į Storm and Drunk koncertą BBC Proms festivalyje. Visą šią savaitę LRT klasikoje skamba koncertai iš šio žymiausio klasikinės muzikos festivalio, ko aš, Gabija Narušytė, kviečiu klausytis ir pasikartoti, susiradus jums reikiamus, mėgiamus koncertus LRT radiotekoje. Na, o šį vidurdienį Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras kartu su dirigentu Omeru Meiru Velbaru pakvies pasimėgauti austrų germanų didybę. Jaunas švedų smuikininkas Danielis Lozakovičius draugės orkestru atliks vieną labiausiai jaudinančių koncertų smuikui, tai Makso Brucho pirmąjį koncertą G-mol. Koncertą baigs simfonija su pašėlusios ekstazės akimirkomis, tai Roberto Šumano ketvirtoji D-mol, o visų pirma Josefo Haidno 44 simfonija E-mol. Tai viena didžiausių Haidno Sturm and Drunk simfonijų, naujo tipo simfonija, kuri nėra nei kamerinė, nei grandiozinė su trimitais ir timpanais. Yra pastebėjęs muzikologas Howardas Landonas ir, pasak amerikiečių tyrėjo, čia Haidnas pagaliau pasiekė taip ilgai siektą formą. Prasidėjo didysis Vienos klasicizmo stiliaus laikotarpis. Haidnas ją sukūrė 1744-aisiais, na, o minoras meneto dalyje kontrastuoja su saulės spindulėliais ir tonacijos pokyčių jo vidurinėje trijo padaloje ir sakoma, kad jau būdamas garbaus amžiaus, Haidnas išreiškė norą, kad ši muzika būtų grojama jo paties laidotuvėse. Atrodo, tai ir pelnė simfonijai tokį, na, neoficialų gedulo simfonijos pavadinimą. Taigi, išgirskime tai. Karališkosios Alberto salės scenoje Londone Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestro prie klavesino dirigentas Omeras Meiras Velberas.

Ovacijos mus pasiekė iš Londono, tai vienas audringiausių Jozefo Haidno kada nors sukurtų kūrinių 44-oji simfonija E-mol gedulas. Štai tokias ovacijas būtent jį karališkoje Alberto salėje iššaukė. Ir taip koncertą pradėjo Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras, kuriam skambindamas klavesinu dirigavo Omeras Meiras Velberas, kuris beje interviu BBC radijui yra pripažinęs, kad šis kūrinys yra didžioji jo meilė. Ką mes galėjome ir išgirsti, kai skambėjo jo ir klavesinas. Priminsiu, kad LRT klasikos eteryje skamba vienas koncertų šių metų BBC Proms festivalio, kurios svečias yra Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras, kuris buvo įkurtas 1980-aisiais, kai susikūrė Vokietijos jaunimo filharmonijos kamerinis orkestras, demokratiškai valdomas muzikos studentų ansamblis. Beje, keturi orkestro įkūrėjai vis dar groja šiame orkestre, taigi tai yra tikrai labai gražu. Ir klausykime šio orkestro skambesio toliau. Programą tęsia koncertas smuikui, kuris šiandien įvardinamas vienu žinomiausių kūrinių istorijoje. Tai Makso Brucho pirmasis koncertas smuikui G-mol. Ir štai kokia jo istorija. Brucho kūryboje įvyko proveržis, kai būdamas 20-ies jis sukūrė operą, kuri pelnė jam reputaciją. Pradėjęs koncertas smuikui, jis ėmė galvoti, kągi jis iš tikrųjų čia daro. Ir 1865 lapkritį parašė draugui, kad nesijaučia tvirtai, na, nesijaučiu tvirtai ant kojų šioje vietoje, rašė jis. Ar nemanote, kad rašyti koncertas smuikui iš tikrųjų yra per daug drąsu? Na, laimė, jis turėjo drąsos tęsti darbą ir kreiptis pagalbos į du didžius savo laikų smuikininkus, tai Jozefą Joachimą ir Ferdinandą Davidą. Ir pradėjęs 1864-aisiais, iškart po pirmojo atlikimo praėjus porai metų, Bruchas kruopščiai peržiūrėjo partitūrą. Dar po ketverių metų, 1868-aisiais, Brėmene įvyko perrašytojų koncerto premjera. Solisto partiją atliko Jozefas Joachimas ir tai buvo visiškas Brucho triumfas, suteikęs kompozitoriui ne tik džiaugsmą beje, bet ir daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.

Na, reikia pasakyti, kad pirmojo koncerto populiarumas vėliau tikrai kankino vargšą senąjį Maksą Bruchą. Kas dvi savaitės kas nors ateina ir nori man groti pirmąjį koncertą, yra rašęs kompozitorius, aš jau tapau grubus ir sakau jiems, aš nebegaliu klausytis šio koncerto, gal aš parašiau tik jį vieną, eikite ir pagaliau pagrokite kitus koncertus, kurie yra tokie pat geri, jei net negeresni. Štai kokios kančios buvo kompozitoriai dėl populiaraus koncerto. Ir beje, Bruchas pardavė visas teises savo leidėjui už labai kuklę vienkartinę sumą ir neuždirbo ne cento daugiau iš koncerto, nepaisant to, koks jis buvęs populiarus. Kompozitoriui buvo gėda pripažinti, kiek jis rėmėsi Joachimo ir Davido pagalba kūrinio formavimo etape ir daugelį metų neigė, kad kuris nors iš jų prisidėjo. Na, o šiandien solisto partiją atliks 25 metų švedų smuikininkas Danielis Lazakovičius, kuris BBC Proms festivalyje debiutavo prieš 4 metus ir didžiausias iššūkis kiekviename šedevre yra tas pats – padaryti jį tikrai gyvą. Koncerto Londone išvakarėse pripažino smuikininkas, tad išgirskime, kaip jam tai pavyko. Makso Brucho pirmąjį koncertą smuikui G-moll groja smuikininkas Danielis Lazakovičius ir Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras. Diriguoja Omeras Meiras Velveras.

Na, iš tikrųjų, ovacijos viską pasako, kokio tai lygio atlikimas ir kokio grožio koncertas jos mus pasiekė iš Londono. Na, tikrasis iššūkis yra nuolat ieškoti gyvo organizmo muzikos viduje, kaskart jie atliekant iš naujo ir atrasti jos vidinę tiesą. Tos paieškos niekada nesibaigia, taip apie vieną populiariausių istorijoje koncertų smuikui, kurį sukūrė Maksas Bruchas, kalba šio koncerto solistas, tai yra 25 metų švedų smuikininkas Danielis Lozakovičius. Na, ir jis prisipažįsta, kad jo meilė šiam koncertui prasidėjo nuo antrosios dalies. Pradžioje antroji koncerto dalis palietė labiausiai mano širdį. Sakė smuikininkas, jį išmokė mane kažko tai apie meilę. Man tai labiausiai viliojantis, romantiškiausias koncertas smuikui, kaip jį apibūdino ir Jozefas Joachimas. Jame yra paslapties, dramos, švelnumo ir neapsakomos ekstazės. Jame yra viskas, ko ieškau mene. Gebėjimo pažadinti mūsų troškimą ieškoti kažko didesnio gyvenime. Štai taip apie šį tikrai labai gražų koncertą kalbėjo smuikininkas Danielis Lozakovičius ir dar kartą tik tai priminsiu, kad nuskambėjo Makso Brucho Londono karališkoje Alberto salėje pirmasis koncertas smuikui G-mol ir su smuikininku grojo Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras, o muzikams dirigavo Omeras Meiras Velbaras. Taigi tos ovacijos, kurių tik tai maža dalis pasiekė mus, būtent buvo skirtos šiems muzikams. Na ir BBC Proms festivalyje be abejo ne tik gera muzika skamba ir aukščiausio lygio atlikimas, bet ir publikos, na, toks begalinis palaikymas, bent jau ką aš girdžiu, kas mus pasiekė iš Jungtinės karalystės. Taigi visas yra neišvengiamas ir Danielis Lozakovičius draugė su orkestru atsidėkoja Henriko Venevskio romansu iš antrojo koncerto smuikui D-mol. Išgirskime.

Bet iš tikrųjų, kaip gražu, tiesa. Henriko Venevskio romansas iš antrojo koncerto smuikų D-mol nuskambėjo ir tai buvo smuikininko Danielio Lozakovičiaus padėka jį taip šiltai sutikusiai BBC Proms festivalio publikai. Na, dabar Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras koncertą tęsė ir jau baigė dar vienu romantizmo šedevru Roberto Šumeno ketvirtąją simfoniją D-mol. Ji nuskambės ir LRT klasikoje. Beje, yra dvi Šumano ketvirtosios simfonijos versijos ir praėjus 50 metų pro premjeros Klara Šuman ir Johannesas Bramsas dėl to netgi šiek tiek susipyko. Štai kokia istorija. Ši simfonija 1841-aisiais premjeros metu suglumino publiką, nes tarp dalių nebuvo įprastų pauzių. Bendras efektas buvo labiau lik simfoninės poemos nei simfonijos. Ir kažkaip tai labiau priminė tokią orkestrinę tapybą, o ne griežtai struktūrizuotą simfoniją. Praėjus dešimtmečiui, Šumanas simfoniją gerokai peržiūrėjo ir būtent ši antroji versija buvo išleista. Vėliau Roberto našlė Klara simfonijos partitūros pirmajame puslapyje parašė, kad simfonija buvo tik eskizuota 1841-aisiais, o visiškai suorkestruota dešimtmečiu vėliau. Tačiau tai nebuvo tiesa ir Johannesas Bramsas, kuriam labiau patiko būtent ankstesnė simfonijos versija, ją išleido 1891-aisiais, nepaisydamas griežtų Klaros prieštaravimo. Na, tikrai labai įdomu, kad dėl simfonijos galima ir susipykti labai myliems bičiuliams. Ir šiandien dažniau atliekama yra antroji versija, būtent ją mes ir išgirsime dabar, tačiau tas pirmas variantas taip pat rado vietą orkestro repertuare kaip visiškai atskiras kūrinys. Taigi, antroje versijoje išgirsime keturias dalis, gana lėtai gyvai, romansas gana lėtai, skerco gyvai ir finalas lėtai gyvai. Roberto Šumano ketvirtąją simfoniją D-mol groja Brėmeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras, diriguoja Omeras Meiras Valveras.

Pašėlusi ir tikrai labai emocinga Roberto Šumano ketvirtoji simfonija D-mol. Ji nuskambėjo karališkoje Alberto salėje Liepos 31-ąją Londone ir ją koncertą BBC Proms festivalyje baigė Bremeno Vokietijos kamerinis filharmonijos orkestras, kuriam šiandien dirigavo Omeras Meiras Velberas. Ir netrukus ši puiki muzika suguls į LRT radioteką. Šis, kaip ir kiti Euro radio koncertai, jums pasiekiami dar 30 dienų, tai tikrai verta tai išgirsti dar ir dar kartą. Na, rytoj ryte susitiksime dar vienam BBC Proms festivalio koncertui, kuriuos rengia beje kolegė Junija Galėjeva, bet aš kviečiu nepraleisti ir muzikos šį vakarą, 7 vakare, klasikos koncertų salė, kartu su smuikininke Rusne Kiškyte, mus pakvies ir jūs taip pat iš Šventojo Kristoforo kamerinio orkestro gimtadienio šventę. Taigi, susitikime vakare. Iki.

0: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su teatro kritiku Vaidu Jauniškiu kalbėsimės apie istorijos teatrą ir Lietuvos teatro istoriją 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
1: Kaip Feniksas iš pelenų pastaraisiais metais vis aukščiau kyla estų kompozitoriaus Eduardo Tubino muzika. Savo tautos muzikinės šaknis tyrinėjęs, nuo okupantų pabėgęs ir todėl uždraustas kūrėjas bei jo sukurtas estiškų spalvų kaleidoskopas – šios savaitės palėpės radiniai. Aš, Gintaras Januševičius, ir laidos viešnė Eglė Daugėlaitė klausome jo pirmojo koncerto smuikui ir orkestrui. Prisijunk ir tu trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pakeitimų iniciatorių teigimu ši nuostata nebetitinka šiandienos geopolitinės realybės,

0: nes Lietuva vienintelė NATO šalis, kurioje galioja toks apribojimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Derinant bendrus kolektyvinius gynybos planus ir ypatingai atgrasymo planus, Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, konstitucinį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir negali būti masinio naikinimo ginklų.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas Seimui išbraukti konstitucijos straipsnį, kuriuo draudžiama Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, nepritarė Nemuno Aušros ir dalis mišrios Seimo narių grupės parlamentarų. Anot jų, šį klausimą reikėtų priimti referendumu. Nemuno Aušros narys Raimundas Šukys.
2: Toks dereguliavimas ir visiškai išbraukimas, nieko nepakeitus, mano požiūriu yra tikrai skubotas. Aš laikausi nuostatos, kad tokiu svarbiu klausimu reikėtų organizuoti bent jau patariamai referendumą ir tik po to priimti sprendimą.
0: Nemuno Aušros parlamentaras Raimundas Šukys. Parlamentas šio pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje, jis į Seimo posėdžių salę vėl turėtų grįžti rudens sesijoje, kuri prasideda rytoj. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų Ignalinos atominės elektrinės uždarymui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį. Dėl tokios sumos kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Sinkevičius teigia neabejojantis, kad parlamentas pasiūlymą palaikys, kadangi jį teiks komisija, tuo metu tikimybė, kad taryba siūlytų sumą keisti arba apskritai išbraukti yra nedidelė. Bendra jėgainės uždarymo vertė daugiau nei 3 milijardai eurų. Europos Sąjunga finansuoja apie 84% darbų vertės. Oficialiai jėgainės uždarymo darbus ketinama baigti 2050-aisiais. Jungtinių valstijų kariuomenė praėjusią naktį apšaudė 5 Irano tanklaivius Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų kariuomenės centrinis štabas paviešino atakų vaizdo įrašus ir skelbė, kad jos surengtos kaip atsakas po to, kai Iranas mėgino apšaudyti amerikiečių karo laivą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranas praras savo tanklaivius po kiekvieno valstijų karo laivo apšaudymo.
3: Taip, atsakymas gana aiškus. Iranas ir toliau bando atakuoti mūsų karinius laivus. Ir kiekvieną kartą, kai jie tai daro ar bando padaryti, jie praras savo tanklaivius. Manau, kad šiandien tai vėl pamatysite.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Iranas taip pat raketomis atakavo taikinius Jordanijoje. Šios šalies kariuomenės skelbė numušusi 18 iš 20 paleistų raketų. Likusios dvi nukrito negyvenamose vietovėse. Tuo metu hučių sukilėliai skelbė atakavę taikinius Saudo Arabijos pietinėje šalies dalyje prie Juodosios jūros. Reuters skelbė, kad per hučių apšaudymus Saudo Arabijoje sužeisti 73 žmonės. Hučiai skelbė, kad Saudo Arabija surengė oro smūgių 30 šalies vietų. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 21, Vilniuje 23, Kaune ir Panevėžyje 24 laipsniai. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 23-28, o pajūryje iki 22 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių. 13:05.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Janoševičius. Šios savaitės laida pasitinka tave pasididžiavimo, nerimo ir ilgesio spalvomis. Šios trys būsenos

tarytum trys autoriaus kūrybinės mūzos, o jo istorija ir egzotiška, ir be galo artima mums, lietuviams. Netrukus pažintis su naujausiu Palėpės radiniu. Taigi, liksiu LRT klasika.

Fone skambanti penktoji simfonija, kupina estiško folkloro estetikos, o jos autorius – patriotas, kuriam tokiu likti nesutrukdė ir atstumas nuo savo įkvėpimo šaltinio. Kaip nemažai kitų 20-ojo amžiaus rytų Europos žmonių, estų kompozitoriaus Eduardo Tubino biografija neatsiejama nuo priverstinio išvykimo ir gyvenimo svetur. 1905 metais Torilos kaime gimęs Tubinas augo muziką mėgusioje estų šeimoje. Jo tėvas grojo trombono kaimo kapeloje, pats Eduardas mokykloje išmoko groti fleitą, o vėliau taip pat prisijungė prie vietos orkestro. Šeimos gyvenimo sąlygos buvo kuklios, tačiau Tubino šeimai niekada nebuvo gaila pinigų muzikai ir vaikų lavinimui. Vėliau jau kompozitorius didžiuodamasis pasakojo, kad pianiną tėtis jam parūpino išmainęs į karvę. Atsakingai kasdien po kelias valandas praleisdavęs prie jo, Eduardas taip pramoko skambinti, kad netrukus tapo žinomas visame kaime. Būdamas 15, Tubinas įstojo į Tartu mokytojų seminariją. Būtent čia jis pradėjo rimčiau domėtis ir kompoziciją. Po 4 metų jis įstojo į Tartu aukštesnėje muzikos mokyklą ir tapo kompozitoriaus Heino Ellerio mokiniu. Ellerio klasė buvo viena svarbiausių 20-ojo amžiaus estų muzikos formavimosi vietų. Jo mokiniais tapo ne vienas būsimas reikšmingas Estijos kompozitorius, tarp jų ir Arvo Pertas. Tubinas priklausė Europos kompozitorių kartai, kuri ieškojo būdo suformuoti nacionalinį muzikinį identitetą ne tik cituodama folklorą, bet transformuodama jį į profesionaliosios muzikos kalbą. Iš lietuvių be akivaizdžių vardų kaip Čiurlionis ar Gruodis, čia galima būtų paminėti ir kitus Tubino sielos brolius, tokius kaip pavyzdžiui Kazimieras Viktoras Banaitis, Vladas Jakubėnas ar Antanas Račiūnas, kuris beje parašė tiek pat simfonijų, tiek Tubinas – 10. Tačiau Tubino kūrybinė biografija netrukus iš esmės pakeitė ne pati muzika, o istorija. 1944 metais, artėjant sovietiniai Estijos okupacijai, Tubinas su žmona ir dviem sūnumis pasitraukė į Švediją. Kitaip nei dalis jo amžininkų likusių Sovietų Sąjungos okupuotoje Estijoje, Tubinas į tėvynę nebegrįžo gyventi. Likusią gyvenimo dalį jis praleido būtent Švedijoje. Laidos pradžioje girdėta 5-oji jo simfonija – tai pirmas stambus kūrinys po šio dramatiško gyvenimo įvykio, suprantant, kad tėvynė veikiausiai amžinai prarasta. Būtent Švedijoje Tubinas sugūrė didžiąją dalį kūrinių, kuriais šiandien grindžiama jo reputacija. 6 simfonijas, 2 operas, 2 koncertas smuikui, koncertino fortepionui, daugybė kamerinės, fortepioninės ir smuiko muzikos, dainų bei chorinių kūrinių. Nors Švedijoje jis buvo gerbiamas ir gavo keletą svarbių muzikos apdovanojimų bei buvo išrinktas Švedijos karališkosios muzikos akademijos nariu, tarptautinio pripažinimo jis taip ir nesulaukė. Estija tuo metu pagrįstai laikė jį vienu svarbiausiu savo kompozitoriu, tačiau Sovietų Sąjungos sąlygomis jo, emigranto, padėtis buvo labai komplikuota. Situacija pradėjo keistis tik paskutiniaisiais Tubino gyvenimo metais ir lemiamą vaidmenį čia atliko kitas estų emigrantas – dirigentas Neime Järvi. 1980 metais Järvi pasitraukė iš Sovietų Sąjungos ir netrukus padarė puikią tarptautinę dirigento karjerą. Jis tapo vienu svarbiausių Tubino muzikos propaguotojų ir padėjo jo simfonijoms pasiekti gerokai platesnę auditoriją už Skandinavijos ir Baltijos regiono ribų. Kai jo 10-oji simfonija buvo atlikta vieno svarbiausių pasaulyje, Bostono simfoninio orkestro, įvyko neįprastai ryškus vėlyvas

pripažinimas kompozitoriui dešimtmečius iš esmės buvusiam tarptautinio repertuaro paraštėse. Tubinas mirė Stokholme netrukus po to, 1982 metų lapkritį. Jo reputacija po mirties tik augo. Visos jo simfonijos buvo įrašytos ištisais ciklais. Tarp jų žymiausi Neme Järvi ir Arvo Volmerio diriguoti įrašai. Manau, didžiausi Lietuvos melomanai, kuriems be abejonės priskiriu ir tave, Tubino pavardę jau yra girdėję. Pats jo muziką žaviuosi jau 20 metų. Kažkada dalyvavau Talino pianistų konkurse, kur jo kūriniai buvo privalomi. Retai, kada jutau tokį malonumą skambinamas privalomai fortepioninį repertuarą. Visgi po visų tų metų domėjimosi, mano tikrų tikriausių atradimu, pastaraisiais mėnesiais tapo jo pirmasis koncertas smuikui ir orkestrui. Jis parašytas 1942 karo metais, tačiau tai nėra karo muzika. Priešingai, tai lyrinis, intimus opusas, o antroji jo dalis laikoma vienu gražiausių Tubino muzikos puslapių. Sukūrimo metais Tubinas pats dirigavo jo premjerą. Tai buvo iš esmės pirmasis estų kompozitoriaus smuiko koncertas, iš karto patekęs į koncertinį kanoną. Netrukus jį atliko ne tik Taline, bet ir Rygoje, Karaliaučiuje, Vroclave, Štutgarte bei Hilversume. Ir vis dėlto šiandien jis atliekamas stebėtinai retai. Tai egzistuoja vienas komercinis šio kūrinio įrašas bei vienas modernus koncertinio atlikimo įrašas. Kaltinti dėl to reikėtų laiką ir istoriją. Po karo Tubino muzika Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta, todėl koncertas iš esmės dingo iš repertuaro, o tarptautinis Tubino atgimimas prasidėjo tik Järvi įrašius Tubino simfonijas. Ir tada klausytojų ausys natūraliai pasisuko į antrojo, o ne pirmojo koncerto smuikui pusę. Jis buvo labiau panašus į garsėjančias simfonijas, bei kupinas konkursams reikalingų techninių iššūkių. Visgi klausantis jo šiandien atsiranda keistas jausmas, tarsi klausytumėsi ne užmiršto koncerto, o muzikos, kuri ilgą laiką neturėjo galimybės papasakoti savo istorijos. O šiandien šis koncertas debiutuos tavo grotuve. Jei klausosi ir aktyvus Lietuvos smuikininkai bei smuikininkės, tai riebus jums karmos taškai, jei suskupsit šį kūrinį pasiūlyti kitąsyk, kai koncertuoti kartu jūs kvies Lietuvos orkestrai. Skambės beveik prieš 40 metus Marko Liubotskio ir Neme Järvi padarytas įrašas kartu su Gotenbergo simfoniniu orkestru. O kol tu klausaisi, žinodamas pilną kūrinio ir kompozitoriaus istoriją, televizijos laidų vedėja Eglė Daugėlaitė, padedama muzikos mintimis nusikeliai savo vaikystę, kurioje smuikas vaidino svarbų vaidmenį. Apie ką kalbėsime su ja, išgirsi po kūrinio perklausimo. Ir jeigu esi pasiruošusi ar pasiruošęs, įsipatogink, pasigarsink. Eduardas Tubinas. Koncertas smuikui ir orkestrui numeris 1 D-dur.

0: Estų kompozitoriaus Eduardo Tubino pirmasis koncertas smuikui ir orkestrui skambėjo LRT klasikos eteryje. Šios dienos palėpės radinį atliko smuikininkas Markas Liubotskis, dirigentas Nėmė Jervė ir jo vadovaujamas Gotenbergo simfoninis orkestras. Nežinau, kokių oro klausėsi šio kūrinio, tačiau už mano studijos lango šiuo metu pliaupia tikrai galingas lietus. Taigi dar maloniau persikelti į vasarą, kada LRT studijoje pakalbinau Eglę Daugėlaitę. Pirmiausiai, ji nežinodama jokio konteksto išklausė visą šį koncertą, o vėliau prisėdo su manimi pasikalbėti ir papasakoti apie tai, kur ji keliavo jos mintys, klausant šių garsų. Egle, pusvalandis muzikos, toks didžiulis, grandiozinis kūrinys. Kaip dažnai tenka pačiai sau surasti tokį laiką, tiesiog įsijungti ausines ir panirti į tokią muzikos vonę?
1: Ačiū už tai, šiaip netenka. Jeigu nenukeliauji į, kaip aš sakau, muzikos meką, filharmoniją, operos ir baleto teatrą, tai tikrai taip atsisėsti ir 30 minučių skirti tik muzikai, tik vienam kūriniui. Aš net pagalvojau, kad Egle, aš žinau, kad jau

kokius 5 kartus galvoji, ką gali ten patikrinti tam telefone ir tada save reikėjo šiek tiek disciplinuoti ir pasakyti, kad ne, čia ir yra iššūkis, čia ir yra įdomumas, ar tu jį

0: rasti komentarų apie vieną ar kitą vietą, ar ne, ir tada tik tai turi per pertrauką, žodžiu, vat kaip mes dabar aptarti. Tai va, toks jausmas yra apie me.
1: Ne visi klausytojai žino, tačiau ir pati buvai muzikantė labai nemažą savo gyvenimo dalį. Kada paskutinį kartą rankose laikėjai smuiką? Koks buvo paskutinis kūrinys, kurį griežėjai?
0: Iš tiesų visai neseniai, gal pavasarį, nes vaikai tam tikra prasme jau pradėjo muzikinę kelionę, pažinti su muzika, su natomis. Vienas visus mokslo metus lankė pianino pamokas, o kitas būgnų. Nestojo, bet tiesiog susipažino su būgnais, su mušamaisiais. Ir va tą mažajam kažkaip norisi tos pažinties platesnės su visokiais muzikos instrumentais, gal dėl to, kad ir mušamų instrumentų yra daug daugiau, su jais susipažino. Ir mama nukelk smuiką buvo toks prašymas, nukėlio aš tą smuiką, atidarau, o ten smuikas, žodžiu, jau truputį prašosi meistro rankos. Bandau derinti, nei vienas koliukas nelaiko, duodu patampyti žodžius smičių, visos stygos įsitempusios ir čia atsileidžia, tai žodžiu supratau, kad net norint dabar nieko nepagročiau, nes tiesiog reikia pirmiausiai jį nunešti pas meistrą, kad atgaivintų. O pasilikti tą smuiką, aš visada žinau, kad pasiliksiu, čia buvo mano paskutinis smuikas, su kuriuo ir baigiau muzikos mokyklą, su kuriuo įvyko didžiausi, tuo metu atrodė didžiausi pasirodymai ir ne koncertai. Tai tik tiek, kad stovi instrumentas ir jis natūralu reaguoja į aplinką, pokyčius, kraustynas, šilumą, šaltį, manau, į viską ir natūralu, kad medis jisai jau vargsta. O paskutinį kartą, kai jau ten dar kažką galėjau sugruoti, tai atsimenu, atsiverčiau natas ir žiūrėjau, kiek apskritai pirštai bėga ir kiek apskritai galva atsimena pozicijas, perėjimus ir panašiai. Tai kažką atsimena, nes vis tiek čia kaip turbūt važiavimas dviračiu yra tas įgūdis jisai lieka, bet jau tarkim sudėtingesni kažkokie perėjimai, flažoletai, nežinau, ten net dabar net pamiršus kai kurios terminus, iš tiesų juos jau yra techniškai sunku atlikti, nes tu turi groti tą šradiką, nežinau kiek kartų, gamas ir aš turiu visas natas beje pasilikusi, kažkaip negalėjau niekada jų išmesti, nesvarbu kur gyvenčiau, ar mažam studentiškam butuke, ar keliaučiau į Estiją, visą laiką išlaikiau tas natas, nes vis tiek tai yra didelis gabalas gyvenimo, 10 metų praleistų muzikos mokykloje. Tai vat smuikelis, sakau, dabar užduotis, dar ir dar kartą savo kartoju, kad jį reikia tiesiog meistro širdžiai rankoms atiduoti.
1: Taigi visiškai jokio surprizo nebuvo, kad tai buvo kūrinys smuikui su orkestru, kurį parinkau tau pasiklausyti. Į kokią aplinką jis tave perkelia, kokias inspiracijas galvoje jisai klausant atvėrė, ką įsiminiai pati sau?
0: Kažkaip galvau apie kompozitorių, kokio galėtų būti laikotarpio ir kažkaip galvau, kad 19 amžiaus gal pabaiga kažkokia galėtų būti, bet aišku, aš čia galiu labai šaudyti pro šalį. Tiesiog girdėjau truputėlį Ravelio kažkodėl, kažkokių sąskambių, galvojau, gal kompozitorius galėtų būti ir koks nors, nežinau, austro-vengrų kilmės, nes yra tu truputėlį tokių disonansiškų sąskambių parenkamų, ką aš vadinu disonansu, aišku, ten aišku, kad viskas skamba puikiai ir gražiai. Ir tiesiog galvojau apie didelį profesionalumą ir meistrystę, nes kiekvienas solistas atsistojęs ant scenos iš tiesų atsiduria visiškai rampų šviesoje ir apnuogina save kaip profesionalą. Ir galbūt sunku kitiems suprasti, kurie nestovėja va, taip su orkestru, solistas su orkestru, gal atrodo lengva, bet kai tu turi, kaip aš sakau, aš tai turiu tas bazinės žinias, aš neturiu profesionalių žinių, nes nejau toliau muzikos keliu, bet man to užtenka suprasti, kokio pasišventimo tam kūriniui ir įdirbio reikėjo, kad jis skambėtų taip, kaip skamba. Nes ten labai daug techniškai sudėtingų dalykų yra tam kūrinyje ir kiek atsimenu ir visokie ten flažoletai, kurie turi suderėti. Tai kaip man mokytojas sakydavo, eglelė, taip ir mane kreipdavosi, reik išvarinti. Tai ten šitam kūrinyje tiek daug tos išvarinimų vietų, kur reikia padaryti tos namų darbus, išgroti tas valandas, kad būtų ir pirštose ir galbūt tiems, kas negroja smuiko, atrodo, kad lengva suderinti. Ar neuždėjai pirštą ir va skamba, bet kai supranti, kiek tai turi būti tikslu, toje vietoje, tokiu tempu, nes ir pirma dalis, ir trečia, jos labai tikrai ir techniškai

0: tingos ir sunkios, bet aš kaip sakau, aš visada esu ta, kuri laukia tos largo dalies, lėtosios, nes mano stiprybė ir buvo muzikaliai išdainuoti kūrinį. Aš techniškai tikrai nebuvau labai stipri smuikininkė. Man reikėdavo tų labai daug valandų įdirbti į pirštus ir kad jie bėgtų ir kad būtų tikslu ir metronomas šalia visada kaukškėdavo. Taip, tai nebuvau ta, kuriai duotas tas toksai įgimtas techniškumas. Aišku, gal jo nėra tokio įgimto, bet kai kas turėdavo. Labiau techniški būdavo, mažiau muzikalus, o kitiems būdavo, kad labiau muzikalus, bet vat, mažiau techniški. Tai aš tas antras variantas. Dėl to visą laiką kūriniuose laukiu lėtosios dalies, nes man tada yra ta meditacija, tada yra tas susikaupimas, kažkas tada mintis nebenušoliuoja, nes kai yra daug to tokio, kažkur viskas eina ir veda ir vėl grįžta ir vėl veda, tada ir mano mintis kažkur plaukia, jos grįžta, jos vėl sugrįžtų į kūrinį, vėl išplaukia, bet jau largo daly dažniausiai aš būnu. Jau nepabėga taip iš manęs mintis, jau lieku su kūriniu. Tai vat man šitam kūriniai irgi ta lėtoji dalis buvo pati gražiausia, pati meditatyviausia tokia.
1: Dar viena priežastis, dėl ko parinkau tau būtent šį kūrinį, tai yra dėl dar vieno tavo gyvenimo leitmotyvo, tai yra dėl tautiškumo. Mes labai dažnai tave matome ir su tautiniais drabužiais, matau, kaip tu to domiesi, kaip tu to žaviesi. Gal galėtum atspėti, čia žinoma nėra lietuvių tautinė muzika, bet galbūt kažkur tai paklausai savęs, iš kur tie ritmai, iš kur galbūt tie kai kurie muzikiniai garsai atkeliauja, galbūt galėjai perkelti save gal ir kažkokį tai geografinį regioną.
0: Nežinau, kodėl pradžiai buvo Vengrija, Austrijos, Vengrijos regiono tuometinio.
1: Labai toli iš ties nesi, kadangi mes esame ugrofinų grupėje. Mhm. Ir kadangi pati nemažai laiko praleidai Estijoje, sakyk, ar estiškų kažkokių tai spalvų išgirdai šiame kūrinyje?
0: A, nei kiek. Tikrai negirdėjau. Čia estų?
1: Būtent.
0: Geras. Iš tiesų, kultūrinis gyvenimas Estijoje buvo labai apleistas. Ir jau kai galėjome daugiau grįžinėti ir skraidyti, tai skridom į Lietuvą klausytis ten tam tikrų pasirodymų ir koncertų, filharmoniją ir panašiai operhausą. Tuo metu gal toks skurdokas buvo sezonas, bent jau operos ir baleto teatre. Ir kažkaip nusprendžiau, dramos teatras atkrenta, nes pasiskaitinėjau, kad nelabai tų vertimų būna, bet kompozitorių kaip Arvo Pertas, tai esu girdėjusi, esu mačiusi ir jam dedikuotų renginių ir salių pavadinimų, tikrai taip. Bet taip, va, estiškos muzikos, kad atpažinčiau, nelabai.
1: O ar teko susipažinti su estais kaip tiesiog žmonėmis, galbūt kažkokių tai charakterių, jų savybių, ekvivalentų radai šioje muzikoje?
0: Bent jau šitas kūrinys tai man per daug gyvas, lyginant su estais pačiais, nes estai tikrai uždari, labai rezervuoti, neprisileidžia visiškai naujų kažkokių žmonių, nepakelia akių, nesisveikina, susikoncentravę į save. Bent jau man vat per tuos dviejus metus gyvenimo Estijoje susidarė įspūdis, kad gal po 3 metų atsirastų kažkokių pažinčių ir draugysčių. Bet visi pokalbiai, visi kažkokie užsimezgė kontaktai buvo nesugrinais estais. Vyras labiau per darbus estai susipažino ir ką galiu pasakyti, kitokia jie, kitokia. Tikrai mes nesam labai giminingi būdu, taip galbūt, kai atvažiuoja italas į Baltijos šalis, jam per daug didelio skirtumo nėra. Bet kai Baltijos šalių italai, taip vadinami, yra lietuviai, keliauja per Baltijos šalis, tai Latvijoje mes dar jaučiamės pakankamai broliukiškai ir seseriškai, bet jau Estijoje tikrai nebe.
1: Tai štai klausysi Eduardo Tubino, kompozitoriaus, kuris tikrai didžiąją savo gyvenimo dalį skyrė estiškos nacionalinės muzikos tyrinėjimui ir būtent dėl jo požiūrio į nacionalinį paveldą jisai turėjo bėgti antrojo pasaulinio karo pabaigoje, žinodamas, kad gresia Rusijos invazija, okupacija, jisai pasirinko iškeliauti į Švediją. Ir ten tokioje kultūrinėje tremtyje, toli nuo savo inspiracijų, toli nuo savo nacionalinių šaknų, Jisai ir praleido savo aktyviausius karjeros metus. Tai, ką tu girdėjai, tai buvo kūrinys, parašytas dar antrojo pasaulinio karo metais, 1942. Taigi, tikriausiai girdėjai ir dar visiškai kitokį estišką mentalitetą, kurio šaknis ir padėjo Eduardas Tubinas tyrinėti ateinančiams estų kartoms.
0: Taip, iš tiesų, aš sakau, kartais būna nustebina, nes gal man tokio estų ir nepavyko sutikti su
1: gal
0: tokia kultūrinė praeitė.
1: Gal
0: jie visi Švedijoje ar Suomijoje.
1: Taip. Tokia štai, šį kartą kelionė po palėpes. Artima, bet kartu ir labai egzotiška. Visi iki šiol tavo nepažinti palėpės radiniai, žinoma, LRT radiotekoje. Su tavimi šią valandą praleido Gintaras Januševičius. Liksiu LRT klasiką ir iki kitos savaitės. Iki.

0: LRT klasika. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su teatro kritiku Vaidu Jauniškiu kalbėsimės apie istorijos teatrą ir Lietuvos teatro istoriją 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
2: Visą šią savaitę LRT klasikos bangomis skambantis koncertai iš BBC Proms festivalio šeštadienio vakarą pasieks kulminaciją. Tiesiog iš Londono transliuosime milijonus melomanų visame pasaulyje sutraukiantį paskutinės nakties koncertą. Su Sakario Ramo diriguojamais BBC orkestru ir chorais klasikinės muzikos šventę kurs charizmatiškasis tenoras Nicky Spence ir fortepiono superžvaigždė Yuja Wang. Nepraleiskite progos būti ir jūs šios šventės publika. Paskutinės nakties koncertas per LRT klasiką tiesiogiai iš karališkosios Alberto salės šeštadienio vakarą 15:00 po 9:00.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Politikai aiškinasi, kokią žalą Lietuvos ūkiams padarė rugpjūčio pabaigoje siautusi audra. Tam Žemės ūkio ministerija renka informaciją į savivaldybių, į kurias ūkininkai yra paraginti kreiptis dėl patirtų nuostolių. Ministerijos vadovybės teigimu duomenis norima turėti artimiausių metų, kad ar šiemet būtų galima kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams. Apie audrą ir jos padarinius kalbėta Seimo kaimo reikalų komitete, komiteto pirmininkas Bronis Ropė.
2: Nors bando įtikinti ESO ir energetikos ministeriją, kad viskas buvo pasiruošta, bet pagal tą mastą, kuris buvo ir pagal tuos resursus ir išteklius, kuriuos turim, aiškiai buvo per mažai. Ir štai kaip ilgai viskas užtruko, 2-3 dienos reikėjo aiškintis, kad reikia papildomų pajėgų iš kitų šalių, kad reikia papildomų pajėgų šalies viduje, kad reikia kariuomenės pagalbos, visos tos pajėgos rezultatų. Tą davė, bet dar ne iki galo ir dar ne visi vartotojai šiandieną turi elektrą.
1: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas valstietis Bronis Ropė. Komiteto nario liberalo Viktoro Pranckiečio teigimu tam, kad būtų pasiruošta galimoms stichijoms ateityje, reikia investicijų.
3: Turime kalbėti apie ką ir kalba, kad reikia daugiau įleisti laidų į žemę, tai yra į kabelius. Gamyba kai kur yra nesustojanti ir taip kaip buvo su paukščių ferma, kad visa išmirė visi paukščiai, taip kaip buvo su pienu, kurio negalėjo pamelšti, taip kaip buvo su pamelštu pienu, kuris surūgo. Reiškia, vietinė generacija turi būti užtikrinta ir turbūt į kaupiklius turime investuoti į generatorius. Mes turime nebejoti, kad pirma priežastis yra ne ESO ir ne kas nors ten, aš nenoriu nieko teisinti, bet tai yra audra, tai yra stichija. Ir jeigu žmogui nuplėšė stogą, tai kaip jis buvo pasiruošęs audrai. Tai manau, kad čia visapusiškas klausimas, į kurį turime nuolat investuoti.
1: Parlamentaras Viktoras Pranckietis. Ukrainos karinės pajėgos per operaciją Donecko srityje sustabdė Rusijos puolimą prie strategiškai svarbaus Limano miesto, skelbiama, kad Ukraina atkovojo apie 200 kvadratinių kilometrų okupuotos teritorijos. Ši operacija prasidėjo prieš 4 mėnesius ir vis dar tęsiasi, tačiau politologas Alvydas Medalinskas sako, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, jog kuri nors iš kariaujančių pusių turėtų aiškę persvarą fronte.
4: Žvelgdami į šitą situaciją fronto, mes turim pasakyti, kad ten yra savotiška mozaika. Vienose teritorijose sekasi labiau Ukrainos pajėgom, kitur yra daugmaž status quo situacija, pavyzdžiui, prie Kupensko, Charkivo srityje, o reiškia kitur jau sekasi ta prasme ir reiškia Rusijos kariuomenė. Vienos, kurios ar Rusijos ar Ukrainos kokio nors pergalingo žygio nesimato tenai. Kiekvieną atskirą miestą arba miestelį reikia nagrinėti visiškai atskirai.
1: Politologas Alvydas Medalinskas šiandien pranešta, kad per Rusijos dronų smūgį Mykolaivo uostamiestyje žuvo žmogus. Apie Rusijos atako aukas taip pat pranešta Charkivo srityje ir Zaporižioje. Kiek anksčiau Kyjivas patvirtino, kad Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos dronų smūgį žuvo 2 civiliai. Tuo metu Rusijos pareigūnai skelbė, kad Krasnodaro krašte esančiame Novorosijske per ataką žuvo 4 žmonės. Serbijoje spalio 25 dieną vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, tai pranešė šalies prezidentas Aleksandras Vučičius. Serbija nuo 2024 lapkričio apėmės didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Protestuotojai šią nelaimę laiko korupcijos padariniu. Pradiniai raginimai atlikti skaidrų tragedijos tyrimą virto reikalavimai surengti pirmalaikius rinkimus. Savaitgalį Vingio parke rengiamose varžybose įvyks paskutinė sezono dvikova tarp pasaulio rekordininko Mykolo Aleknos ir Europos čempiono Kristijano Čecho. Vilniaus mero disko metimo varžybose į sektorių žengs ir dar 4 tituluoti disko metikai, o varžybas atidarys olimpinių čempionų Romo Ubarto ir Virgilijaus Aleknos metimai. Būtent jam priklauso Vilniaus Vingio parko stadiono rekordas beveik prieš 20 metų. Virgilijaus Aleknos diskas nuskriejo 70 metrų ir vieną centimetrą. Jis prasitarė, kad tikėsi, jog šį savaitgalį šis rekordas bus pagerintas. Šią valandą Klaipėdoje 20, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune 26 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnyje, temperatūra 12-17 laipsnių. Ryto dieną irgi daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnyje bus 15-20 laipsnių. 14:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Degalinėse ir toliau augant kuro kainoms, o dyzelino litro kaina jau perkopus ir 2,20 eurus, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad taikyti mokestinių lengvatų ir reguliuoti degalų kainų kol kas neplanuojama. Anot Sinkevičiaus, kuro kainos nuolat svyruoja, tačiau dar nepasiekė lygio, kai jų reguliavimą reikėtų įsikišti valstybei.
2: Esam globalios rinkos dalis ir naftos kainos mes įtakoti, pasaulinės mes įtakoti negalim. Esam kalbėję ir nuo šito politinio teiginio nesitraukiam, kad jeigu naftos barelio ilgalaikė kaina viršis $100 už barelį, mes turėsim matyti galvoti apie galimas intervencijas. Panašias, kokias mes turėjom praeitį, 6 centų, 7 centų ar kiek tai centų apimtyje.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekė kritinės ribos, o apie lengvatas gali būti svarstoma tik tada, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
3: Kalbėt apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar ši dabartinė situacija yra nieko naujo, mes kars nuo kartos tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje įvertinant Kauno rajono Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. Komisija sprendė, ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Raudondvario dvare. LRT tyrimų skyrius praėjusį mėnesį paskelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su socialdemokratai susijusių asmenų, tarp viešai neskelbiamų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėja ir jo sutuoktinis ministrės patarėja Seime, Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusę etato viešųjų ryšių specialistė dirbanti premjero žmona Aistė Sinkevičinė. ES aukščiausiosios instancijos teismas atmetė 3 Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodą į sąrašą įtrauktas 2022 metais, Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Abramovičiaus skundą atmetęs ES bendrasis teismas nurodė, kad jis į asmenų, kuriems taikomo sankcijos, sąrašą įtrauktas teisėtai, nes turėjo akcijų metalų kompanijose, kurios buvo svarbus pajamų šaltinis Rusijos vyriausybei. Osle iškilmingai laidojamas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvauja karališkųjų šeimų nariai bei valstybių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant ir Lietuvos prezidentą. Patys norvegai karalių prisimena kaip išmintingą ir visą šalį vienijusį žmogų.
4: Šiandien labai ypatinga ir istorinė diena. Atvykau atiduoti paskutinės pagarbos mūsų karaliui. Jis išties buvo nepaprastas žmogus. Labai šiltas, labai išmintingas. Manau, jo mums labai trūks.
5: Šiandien atvykau čia maždaug 5:30. Man svarbu tiesiog pareikšti pagarbą velioniui karaliui ir tapti šių istorinių įvykių dalimi.
6: Karalius reiškia tiek daug man ir mano šeimai, taip pat visai šaliai, kaip institucija ugdanti mūsų pagarbą kitiems, mažumoms, kenčiantiems žmonėms ir tiems, kuriems reikia globos. Taigi, tikrai mylime karališkąją šeimą ir tai, kokie jie yra.
1: Sako karalių Haraldą V, prisimenantys gyventojai, jis mirė eidamas 90-uosius metus. Karaliaus sostą perėmė jo 53 metų sūnus, tapęs karaliumi Hokonu VIII. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių. 15:05.
7: Homo cultus. Istoriko teritorija. Su Aurimu Švedu.
8: Labą dieną. Su jumis LRT klasikos laida Istoriko teritorija. Šiandien antroji ciklo Dingstančio pasaulio archyvai dalis ir joje kalbėsime apie istorijos teatrą bei Lietuvos teatro istoriją 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Na, o manuoju pašnekovu šiandien yra teatro kritikas, publicistas, pedagogas Vaidas Jauniškis. Gerą dieną, Vaidai.
9: Labas, Aurimai. Sveiki, gyvi klausytojai.
8: Labai smagu, kad tu radai laiko apsilankyti istoriko teritorijoje. Senai norėjau tave pakviesti. Ir tiesą sakant, aš tikrai norėčiau su tavim pakalbėti tiek apie istorijos teatrą, tiek apie Lietuvos teatro istoriją paskutiniajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Tačiau pirmas klausimas tebūnie nuskamba kaip kvietimas tokiai asmeniniai autorefleksijai. Paprastai istorikai, bandydami atsakyti klausimą, kada praeitis virsta istorija, konstatuoja, kad nebūtinai pats svarbiausias kriterijus yra tam tikras chronologinis nuotolis nuo mūsų. Kartais net nesvarbu, 5, 10 ar 35 metus nuo mūsų nutolusi praeitis, daug svarbesnė kartais yra ne chronologinė takoskyra, o pats pojūtis, kad ta praeitis, palengva tolstanti nuo mūsų, kažkuo esmingai kitokia nei laikas, kuriame mes gyvenam. Kai kurie istorikai sako, kad šitas skirtybės suvokimas yra neatsiejamas nuo tam tikro nuostabos jausmo, nes ta praeitis iš tiesų ima rodytis mums kaip svetima šalis ir kartu dažnai mes tuos praeitie likusius žmonės apdovanojam ir savotišku anachronizmo jausmu. Taigi, po šitos komplikuotos įžangos klausimas skambėtų taip. Ar žvelgdamas į save 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje jau gali pasakyti, kad tai kitas žmogus, kitame erdvėlaikyje, į kurį tu žvelgi patirdamas labai įvairius jausmus, gal net ir nuostabos.
9: Kitaip tariant, tu klausi, ar aš žvelgdamas į tą laikotarpį nematau jo kaip scenos ir savęs kaip personažo.
8: Kažkuria prasme taip, mano klausimas tave veda link to. Ar tu pats sau tapai istoriniu artefaktu?
9: Tiesiog manau, kad jeigu tu tam tikrų metų nežiūri į save kaip į tam tikrą personažą, tai yra neįvedi kažkokios relatyvumo ir paklaidos ir tam tikrų atsitolinimo efektų, jeigu naudočiau brechtiškąją kalbą, atsiribojimo, tai tu neišvengiamai dabar jau tampi personažu, jeigu nematai savęs ten kaip personažo, tai vis tiek tas vertinimas, jis vis tiek yra toks per tam tikrą, tikrai tą atsiribojimą, žvilgsnį iš šalies, nes iš šalies jau keliasdešimt metų praėję, gal greičiau aš sakyčiau ne teatro terminais, o tiesiog sakyčiau, kaip tarsi tą epochą skaitau kaip knygą, kaip kažkokį tai romaną su nežinau, kokiom dar pabaigom, bet vis dėlto ta epocha yra toks tam tikras tarsi baigtas dalykas, gyvenimas kaip su pertrūkiais tam tikrais, o aš ten toks buvau, ypač tai yra ta nuostaba, kada pasijungia, kada tu pamatai nuotrauką su savimi, tai tas vat yra, aš manau, kad kažkaip labai veikia, kaip kad kitoje erdvėje tu tiesiog atsidūrėjai dabar, va, šiandien. Bet žvelgyji tai jau su tuo, na, su tuo supratimu, kad nieko tu čia nepakeisi. Ir jeigu būčiau elgęsis taip ar kitaip, tai šitus klausimus palieku jau senatvėje, nes tada, sako, ateina visi šitie apgailestavimai.
8: Ačiū už nuoširdų atsakymą, o dabar keliaukim prie ganėtinai nuspėjamo antrojo klausimo. Tu vadovavai grupiai kuratorių, kuriuos aš gal labiau vadinčiau bendraminčiais, kūrusių parodą Rūšių atsiradimas 90-ųjų DNR, eksponuota MO muziejuje 2019-2020 metais, po to keliavusia po įvairius Lietuvos miestus. Pamenu, kaip daugiau nei metus mes praleidome MO muziejuje, gerdami vandenį, kavą ir diskutuodami apie šios parodos struktūrą, blokus ir potėmes. Ginčiojomės, vieni kitiems aiškinome, kokia ta struktūra galėtų būti, kol pagaliau sulygome, kad parodą sudarys keletą struktūrinių vienetų. Rūšių atsiradimas, princai ir elgetos, Dolce Vita Gabbana, erdvės ir ribos, užupiai ir anapiliai, antigravitacija, tapatybės dizainas, giminės ir kiti tinklai. Vardinu visą tai, norėdamas pabrėžti, kad tikrai labai ilgai vargom, dailindami šiuos pavadinimus ir aiškindamiesi, ką jie savyje sutalpins, kodėl, tavo nuomonė, mes tiek ilgai užtrukome, bandydami 90-tinių ar 90-tųjų pasaulį sutelkti į lentynėles.
9: Na, iš principo į lentynėlės kaip ir norisi sudėliot, kaip visada, tą pasaulį ar bet kokį reiškinį, kad pasijustume jaukiau, ramiau ir besitariantis, kad tą pasaulį valdome ar bent permanome kažkiek. Man atrodo, kad mes labai norėjome visapusiškai aprėpti tą laikotarpį, tą tokį lūžių, labai stiprių lūžių, pertvarkų, permainų galvose laikotarpį. Todėl mąstėme, nors Mo muziejus galėjom pasiimti muziejui tik tai vieną kokį nors meno parametrus, vienintelę kažkokią tai liniją, bet norėjome turbūt greičiau, sakyčiau, antropologiškai ar istoriškai pažvelgti į visą tai, greičiau antropologiškai ir taip dar įjungiant pojūčius įvairius ir priminimus per kitus ne mentalinius mechanizmus kažkaip tai, o tiesiog, kad žmonės pamatytų, prisimintų, sukeltų jiem kažkokius jausmus. Tai man atrodo, tada mes ir bandėm tai mėsinėt iš įvairių pusių, jo labiau, kad šita nuostabi

0: jūsų bendraminčių komanda, ji vėlgi buvo skirtinga. Rimantas Kmita, literatas, Tomas Vaiseta, tu istorikai, Miglė Survilaitė meno ir žmogus ir taip toliau, reiškia pagalbininkų, scenografė Renata Valčiuk. Tai buvo vėlgi kiekvienas su savo prisiminimais ir mes dorojomės iš tiesų su atmintimi, kuri yra žiauriai subjektyvi ir kiekvienam reiškia tas laikotarpis kažką kitą ir kiekvienas norėjo kažką iš savo, nesislėpėm turbūt tuo, kad mes subjektyviai žiūrėjom į tai.
1: Subjektyviai tikrai taip, bet kartu, manau, tu teisingai labai įvardinai, mums labai rūpėjo tą pasaulio įvairovę sutalpinti kažkokią visumą arba visumos regimybę ir mes tikrai ilgai plušom.
0: Todėl ir pavadinimas gimė toksai vos ne enciklopedinis darviniškas rūšių atsiradimas.
1: Taip. Dar vienas tavo paties užduotas klausimas, iš esmės vėl nukreipiantis mūsų žvilgsnį į ką tik tai aptartą parodą rūšių atsiradimas 90-ųjų DNR, nuskamba literatūroje ir mene, spausdintam tavo tekste, amžinas dešimtmetis, cituoju. Kodėl daugelį taip traukia tas iš esmės tamsus, visomis prasmės kupinas įtampos, tragedijų, netekčių laikas? Kaip tu pats atsakytum iš tą klausimą, imdamas domen tai, kad su ta paroda, kažkurį laiką mes iš tiesų jautėmės kaip grupė SEL, staiga iškepusi didžiulį hitą.
0: Vienas dalykas yra, kodėl tas laikotarpis masinamus. Aš manau, dėl tam tikro romantizavimo jo. Net keista, pavyzdžiui, man buvo skaityti Georgi Gospodinovo knygą Laiko slėptuvė, kurioje jis bandydamas, fantazuodamas, kokios šalis susigražint norėtų tam tikrą laikotarpį, jis, aišku, kaip bulgaras, kuriam Baltijos šalis pakankamai toli, viską Baltijos šalis vienu ypu priskyrė jom 90-osius, 89-90-osius. Tarsi mes, kaip tie piliečiai nuo tų šalių, taip ir norėtume į juos grįžti ir tai patirti. Na, aš labai abejoju, ar mes norėtume ten grįžti iš tiesų, bet jisai irgi tą laikotarpį matyti įsivaizdavo kaip tokį pakankamai romantišką, bet kuriame, aš sakyčiau, iš tiesų tai buvo ir tamsus laikotarpis, bet susiduriam su tuo romantizmu dėl to, kad norisi romantizuoti žmonėm. Tai mes neturėjome, neišgyvenome tokių romantiškų kovų laikotarpio, sakykime, ir dabar stipriai romantizuojame visokius pasakojimus apie partizanus, nors jeigu paskaitai Baliukevičiaus Zūko atsiminimus, ten tos romantikos ir mūšių netiek ir yra, ten yra egzistencinis buvimas miške, ir pakankamai nuobodus laukimas, o mes dabar vat, tai įsivaizduojame kaip kažkokį tai romantišką laikotarpį. Tai 90-ieji tas valstybės tvėrimasis turbūt įsivaizduojamas buvo, tarsi mes žiūrėtume Clint Eastwood'o filmą apie laukinius vakarus su fone grojančią lūpinę armonikėlę ir galvotume, kad ten buvo viskas taip gražu, bet kartu su tuo čia man prisimena kitas filmas Woody Allen'o Vidurnaktis Paryžiuje, kur į klausimą, ar norėtum gyventi 19 amžiaus pabaigoj su tais visais iškiliaisiais dailininkais, literatais, ir jeigu atsakai norėtum, tai tu turi prisiimti ir tai, kad tuo metu nebuvo dušo ir antibiotikų taip pat nebuvo. Ar mes norėtume sugrįžti tuos laikus? Tai čia manau, kad tas romantizavimas yra labai stipriai iškeltas, ypač tų žmonių, viena vertus tų žmonių, kurie nepatyrė to ir jiem įdomu. O tie, kurie patyrė, kodėl mes pasijutom, sakykime, na, savotiškai, kaip selas, kaip palyginai, tai su tokia gausiausiai lankyta paroda. Man atrodo dėl to, kad mes tiesiog labai nesitarė, net tiksliau labai iš karto sulygom, kad šita paroda bus patyriminė. Tai buvo viena pirmųjų, man regis, parodų Lietuvoje, kur mes leidom žmonėm, taip sakant, užbraukiamų užrašų eksponatų liesti.

0: negalima, mes juos ir personažus, aišku, irgi liesti būtina. Ir tai tau sukelia kažkokius jausmus, tu turėjai pasijusti, pajusti tą parodą. Tai ir dalyvauti aktyviai. Manau, kad su šitu dalyku, šitu vat požiūriu mes neprašovėme. Ir tai buvo ta tokia, na, nežinau, ne paslaptis tiesiog. Tuo metu tai buvo sėkmė.
1: O taip, iš tiesų pamenu mūsų pačių nuostabą, kai supratome, kad žmonės į tą parodą ateina ir ateina ir ateina, o po to jau ir plūsta. Bet grįžkime ties vienu parodos segmentu, kuris kažkuria prasme mus ir priartina tiek prie istorijos kaip teatro, tiek Lietuvos teatro istorijos. Pamenu, kaip tu, delegavęs man užduoti pasirūpinti mo parodos segmentu Užupė ir Anapiliai, nu, su tam tikrų liūdesių, man atrodo, pasakėjai, kaip man būtų pačiam tai įdomu daryti, nes visa tai yra apie dalykus, kuriuos mačiau savo akimis iš labai arti. Jeigu tau tektų kurti parodą, pasakojančią apie tuometinį Lietuvos kultūros ir meno lauką, jame gimusius naujus reiškinius ir vykusius procesus, ką iš visos tos konkuliuojančios įvairovės tu pasirinktum, jeigu tau muziejaus vadovai sakytų, per daug neįsijausk, reikia kalbėti apie 3, apie 5, na, maksimum apie 7 dalykus, kaip atvejo studijas. Kaip tu atsakytum savo klausimą, ką tu pasirinktum tomis atvejo studijomis ir kodėl?
0: Šiaip tai iš tiesų aš vėl paprašyčiau tavęs, kad atrinktum. Nes vėl nuotolinis žvilgsnis jis kartais labai gerai ir ten labai gerai pasiteisino. Tiesiog tas, kad tu nedalyvavai tam tikruose dalykuose ir jau jungęs patyrusią akademinį žvilgsnį, kur kas kitaip gali tai vertinti objektyviau negu tai, kur aš buvau ir man vienas kadras sukelia kažkokius prisiminimus, o kitas televizijos užfiksuotas įvykis man bus visiškai nereikšmingas, bet jisai reikšmingas buvo tiem žmonėm ir, taip sakant, kiekvienas mes būtume pasilikę ties savo skonių ir artimų sričių prioritetais. Ties teatru, aš sakykime, ar kažkokiais vizualiais menais, bet ne audialiniais, ne garso muzikos galbūt, ar dar kažkokiais kitais. Bet grįžtant prie tavo klausimo, apie jau neišsisukinėjant, apie tai, ką aš pasirinkčiau, kas man būtų buvę įdomu, aš pirmiausia kalbėčiau, ką jau esu ir šiek tiek aprašęs įvairiuose tekstuose. Mane labai domino toks romantiškas tikrai žygis, kaip nepriklausomų trupių susikūrimas teatrinių trupių ir jų gimimas ir jų mirtis. Turiu omeny Valentino Masalskio ir Vidmanto Bartulio įsteigtą centrą Menas iš šono Kaune, Kęstučio Žilinsko teatrą Klaipėdoje, Edmundo Leonavičiaus ir Audronės Bagatyrytės Edmundo studiją 3 Šiauliuose. Įvairius performansus, akcijas, na tokį karnavališką vyksmą reiškia. Ir kartu tos studijos, kurios taip romantiškai prisiklo menininkai išėjo, trenkė durim į valstybinių teatrų ir išėjo į laisvę kurti. Ir ten labai gražiai, įdomiai sukūrė per 3 metrą kokių metų. Ir po to staiga supranta, kad nei prisiskaityti romanai ar žinios apie aktorius dirbančius taksistais arba restorane, o vakarais vaidinančius. Na, tai nėra romantiška, tai yra tiesiog krūvinas darbas, kuris galbūt daromas geriau, sėkmingiau Amerikos baruose, bet ne Lietuvos rūsiuose. Taigi šitas dalykas mane labai, tai man būtų vienas iš įdomesnių dalykų. Kitas, kurį reikėtų ištyrinėti ir aprašyti, ar neįsivaizduoju, na, netgi ir nufilmuota, kai kas buvo, tai nepastatyti Eimunto Nekrošiaus spektakliai. Juos pasižiūrėti, apie juos kalbėti. Tai, kas buvo palyginti netgi su pastatytais dabar, tu gali žiūrėti ir stebėtis, kiek ten genialių scenų buvo ir kokios jos buvo ir kodėl pagaliau tai nebuvo, taip sakant, galutinai patvirtinta ir išleista į sceną parodyti žiūrovam. Taigi tokie dalykai būtų buvę labai įdomus. Aišku, mes dar šiek tiek lietėm ir toj parodoj Šiaulių avangardo fenomeną. Muzikinį, bet dar būtų įdomu ir performansus, uogintų menininkų ar kitus pasižiūrėti, kas būtų buvę tikrai dar yra ką pakrapštyti iš tų metų ir manau, kad kiekvienas iš savo srities meno kultūros žmogus atrastų galbūt ir neparašytų tekstų, neišleistų poezijos knygų.
1: Vaidai, iš tiesų, ačiū labai už tokią pasiūlymų įvairovę. Prisipažinsiu, kad daugelio dalykų, kuriuos tu ką tik tai paminėjai, probėgšmiais aš nei žinau, nei pažįstu, nei atpažįstu. Tai tikros gairės man pasidomėti jais. O taip pat dėkoju už gerą žodį, kurio tu man nepašykštėjai prisimindamas mano darbą, kai aš naktimis žiūrėdavau Šepučio ženklų archyvą prieinamą LRT mediatekoj ir tiesiog jausdavausi, kad prieš mano akis atsiveria vis nauji nepažinti žemynai, pasakojantis apie žmones, kurie čia pat mano akivaizdoje kūrė pasaulius iš nieko, dar keisčiausius dalykus ir tai buvo, aš nežinau, kiek akademinis žvilgsnis, tai buvo labiau tokio nustebusio žmogaus, prieš kurį atsiveria visiškai tuo metu nematyta, pražiūrėta, nes akivaizdžiai žiūrėjau ne į tą pusę tikrovę.
0: Tai tokia, iš principo gali pasakyti, kad galima sakyti tokia nesuvaldyta energija.
1: Absoliučiai.
0: Energijos pliūpsniai, kurie taškėsi į visas pusės menininkai ir bandė pasivyti tai, ko net patys nežino, bet tarėsi praleidę, ką ir žino be abejo ir tie pirmieji performansai, įvairios akcijos, alternatyvios mados ir taip toliau ir taip toliau. Tai labai rūpėjo ir tai norėjosi įteisinti.
1: Ir va šitas aspektas man gal labiausiai ir yra svarbia paskata romantizuoti tą laiką. Bet judėkime toliau. Tavo disertacijoje, kuri pavadinta Apolitiškas teatro kūnas, sociokultūriniai 21 amžiaus Lietuvos scenos meno aspektai, galima rasti tokį pasažą, cituoju. Pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis bei dalis antrojo yra laikoma Lietuvos teatro tarptautinio pripažinimo era, kai vakarų prodiuseriai ir festivalių vadovai atrado lietuvių kūrėjus dėl jų rafinuotos metaforinės režisūros, o kartu tapo akivaizdus ir priešingos krypties vektorius. Kaip jau buvo rašyta, vidinėje rinkoje metaforinė kalba nebetenka suokalbio funkcijos. Teatras liaujasi būti slaptos žinios siuntėjai. Citatos pabaiga. Ką tik pacituoti tavo parašyti disertacijoje sakiniai vis tik tai man neduoda atsakymo į klausimą, tai koks gi buvo tuo metu teatras? Aš supratau, kad tu galėtum pasakyti, Aurimai, labai įvairus.
0: Ir taip ir ne. Tie sakiniai neduoda, nes ne apie tai buvo rašyta, nenagrinėjau būtent tuo įvairovės aspektu. Jis buvo įvairus tam tikrą prasme, kad jau ir nemetaforinis, jau ir aktualus bandė būti. Bet kartu išėjus iš to vienos sistemos, vienos stanislavskiškos sistemos vaidybos ir interpretacinės režisūros sistemos, atrasti kažką naujo, kai nežinai, kaip tai daroma, buvo pakankamai sudėtinga. Tas gelbstintis teatrus suokalbio motyvas, kalbėti metaforomis apie skaudžias, svarbias tautai idėjas, problemas, mintis. Tos temos visos, taip sakant, suokalbio neliko, kada viskas pasidarė aišku ir garsiai tariama aikštėse ir net valstybinėje televizijoje. Tai teatras iš tiesų, ta įvairovė tokia buvo labai sąlyginė ir bandė kapanotis, gelbėtis tiek absurdo pjesėm, naujais dramaturgais, bandė keliaut paskui gatvę ir rėkti, šaukti patriotinius lozungus, bet visa tai iš tiesų baigėsi žiūrovų trinktelėjimu uždarant teatro duris. teatrai tą ištuštėjo stipriai, nes viena vertus nebuvo tiek aktualūs, kiek anksčiau, kur kas aktualesnė pasidarė įdomesnė gatvės spauda, televizija, įvairios medijos ir dar jeigu kas turėjo galimybės nueiti kokį nors naują restoraną ar šou kažkokį tai pasižiūrėti, pramoginį, bet daugeliu atveju dar veikia ir ekonominis aspektas, tiesiog reikėjo žmonėm išgyventi, išlaikyti šeimą, kai bankrutavo ar užsidarė tavo institutas, tavo firma bankrutavo tik atsivėrusi, keliauti gariūnus prekiaut ar dar kažkaip verstis, tai tikrai teatras visą dešimtmetį iš esmės nelabai rūpėjo, nepaisant to, kad ten buvo tikrai tuo metu sukurta gerų spektaklių, įdomių spektaklių ir kūrėsi tam tikra nauja teatrinė rinka. Bet tai buvo jau tokios naujos eros pradžia, kuriai rinkai sukurti, jau tokiai sistemai tam tikrai prireikė dešimtmečio daugiau negu dešimtmečio, nes tik 98 metais įkurtas kultūros ir sporto rėmimo fondas pradėjo gelbėti teatrus ir, taip sakant, ir finansavimą tam tikrą.
1: Vaidai, pasukim pokalbį visai kitą linkme. Prisimenu, kaip 2020 rugpjūčio viduryje Biržuose, tuo metu atgimusiame po keletos metų nebuvimo ir vykusiame literatūros forume Šiaurės vasarą, tu skaitei pranešimą Vitas prieš dokumentą. Biografijos kūrimo strategijos, kuriame tu aptarei, kaip įvairūs menininkai, tame tarpe ir teatro režisieriai, prisimindami save ir savosius darbus 20-ojo amžiaus pabaigoje, imasi perkurti istoriją, o šių intelektualinių pratimų metu beveik kiekvienas jų darbas, spektaklis, kinofilmas, performansas, parašytas tekstas tampa, kaip tu sakei, kabutėse, išskirtiniu, legendiniu, unikaliu. Kodėl tau šita tema pasirodė svarbi ir kiek mums tavo nuomonė reikėtų šitas rekonstrukcijas stebėti dėmesingai, aptarti, galbūt polemizuoti ir demistifikuoti tokius bandymus pagražinti istoriją, o gal na, tiesiog nereikėtų tam skirti didesnio dėmesio ir nu, žiūrėti su tokiu švelniu atlaidumu.
0: Galimas ir antras variantas. Tiesiog tikintis, kad kažkas, na, socialiniai tinklai, kurie dabar aktyviai naudojami būtent tam savos istorijos, subjektyvios istorijos pagrindimui, jie kada nors užges, tiesiog jų nebeliks, neprisimins kas nors, bet vis dėlto taip kuriamas ir dabartinis tas pasakojimas, kiekvieno subjektyvus, kiekvieno savas. Ir mano pasakojimas šis apie paskutinį dešimtmetį ano amžiaus teatre vėlgi yra tam tikras subjektyvumas. Tiesiog tik tai tie, kad aš nesakau, kadangi nekūriau spektaklių, tai ir nesakau, kad legendiniai jie buvo. Bet buvo ir tokių. Tačiau aš manau, kad vis dėlto tas kiekvieno archyvo perkūrimas, perkonstravimas pagal principą vienos žymios knygos ir tada kūrėme Lietuvai, tai jis egzistuoja ir dabar. Ir vis daugiau tų rezistentų atsiranda, vis daugiau legendinių spektaklių, legendinių filmų galbūt, ar na, natūralu, kad kiekvienas tas tolstantis daiktas praeityje, turbūt vėlgi mes, taip sakant, grįžtam prie pirmo klausimo, praeitis tampa romantiška, mes matom ją kaip spindinti kažkokį tai deimantą, kuris kaip visada neįvertintas pakankamai. Tai man atrodo, kad budėt ties tokiais dalykais ir atstatinėt tam tikrą tiesą, reikėtų klausimas, kas yra ta tiesa. Tiesiog galbūt iš vienos pusės mes galim pasakyti, čia yra pats klampiausias dalykas, nes mes galime pasakyti akademinių žvilgsnių žvelgiant, pasiremti dokumentais, pasiremti recenzijomis, tai kas yra, na, teatras ypač yra klampus dalykas dėl to, kad jis remiasi iš principo atmintimi, kuri yra labai subjektyvi ir labai selektyvi. Todėl remtis iš vienos pusės dokumentais

0: mes galime tai gelbsti. Bet kita vertus, kai esu skaitęs keletą istorinių, sakykime, aprašų tam tikrų epochų, kuriuose aš jau gyvenau. Keleto praeities dešimtmečių. Ir tu supranti, kad dokumentai vis dėlto neatspindi laiko dvasios tos. Ir ten nepajunti, kodėl tas žmogus tai prašė, kad jis buvo įsiutęs dėl kažkokios tam tikros situacijos. Na ir ten skleidžiasi jau visas scenarijus koks nors. Taigi, tai yra pakankamai sudėtinga, bet atstatyti arba šiek tiek suvaldyti tam tikrą archyvą, bet jį būtina suvaldyti, tiesiog būtina galbūt, na, budėti, žiūrėti į jį, pateikti savo argumentus, kad ne viskas, taip sakant, rožėmis klota buvo ir ne viskas per rožinius akinius matoma.
1: Dar vienas klausimas, vėl sukantis mūsų pokalbį į visai kitą pusę. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos visuomenė iškilo klausimas, o ką mes apie save galim pasakyti Europoje ir pasauliui. Šitą klausimą svarstė ne tik tai menotyrininkai ar teatralai. Šitą klausimą labai įdomiai interpretavo savo laidoje Būtovės slėpiniai du garbus istorikai Edvardas Gudavičius ir Alfredas Bumblauskas. Ar tiek ilgai gyvenę anot Milano Kunderos atplėštoje Europos dalyje nepraradome gebėjimo formuoti įdomias išvalgas ir ar būsim įdomus tiems dialogo partneriams, kurie ateina su mumis susitikti? Po šitos įžangos primenu istoriko teritorijos klausytojams ir klausytojams, kad 1994-aisiais Lietuvių teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui, kurį tu šiandien Vaidai jau minėjai, su jo nepastatytais spektakliais, buvo paskirta Europos teatro premija už naujasias teatro realybės. Kritikai rašydami apie Eimunto Nekrošiaus spektaklius tuo metu pabrėžė, kad šis režisierius teatro scenoje kūrė savitą pasaulį. Cituoju, su visais jo ryšiais, spalvom, garsais, aromatais, dramomis, tragedijomis, praeitim ir ateitim. Citatos pabaiga. Vaidai, kaip tu manai, ar šį apdovanojimą Nekrošiui tuo metu įteikta 94-ais, kada mums tikrai labai reikėjo patvirtinimo, kad mes esame, kad mes kažką sugebam? Būtent taip ir reikėtų interpretuoti kaip patvirtinimą, kad dviejų pasaulių ir epochų sandūroje Lietuvos teatre gimė dalykai, kuriuos Europa priėmė kaip jai reikšmingas idėjas ir ar vertybės.
0: Aš labiau tai siaurinčiau iki meno lauko, nes Nekrošiaus premija buvo įvardinta labai aiškiai per Lavoro dramaturgiko už dramaturginį darbą adaptuojant tekstą. Adaptuojant tekstą dabarčiai, aktualinant jį ar panašiai. Tai yra toks įdomus paradoksas, tarsi skambėtų režisieriui, apdovanojamas režisierius už dramaturginį darbą. Bet būtent tai ir yra Nekrošiaus tas išskirtinumas, kaip režisieriaus, kai režisierius šalia esančio klasikinio teksto kuria savo tekstą, savo siužetą tam tikrą, išryškinantį tam tikrus posūkius, akcentus. Todėl šitie darbai ir visos kitos premijos, kurios buvo teikiamos ir tikrai lietuvių teatras tuo metu buvo labai užsienyje, vėlgi kokiam užsienyje, tai vėl skiriasi. Italija priėmė Nekrošių, Vokietija ne, Britanija irgi ne, tai mes užkariavom labiau šiaurės šalis, sakykime, ar Rusija, tai vėlgi užsienis yra skirtingas, bet visa tai buvo kalba iš esmės apie meno erdvę. Ir tame mums buvo svarbu tas patvirtinimas meno erdvės, kad mes ten priimti, tai yra savita mūsų kalba ir vėlgi tai menas gyvuoja tam tikromis bangomis ir madomis. 2000 metais, 2003-2004 metais ta banga metaforų ir poezijos pasibaigė, daug kas atsigrėžė į naturalizmą, realizmą, vokiečių teatrą, britų brutalizmą ir taip mūsų šlovės laikas tapo kitoks.
1: Prisimindamas tuos drąsius teatro pasaulio žmones, kurie kūrė naujus dalykus, tarytum iš nieko eksperimentavo, steigė studijas,

0: tu tuo pat metu paminėjai, kad tik tai 20 amžiaus pačioj pabaigoj valstybė sukuria struktūrą, kuri imasi rūpintis teatru, menininkais, įvairiom iniciatyvom ir atsiranda aiškesnė žaidimo taisyklės, kaip galima išgyventi, kaip galima kurti. Tačiau reikia prisiminti, kad 1993-aisiais įvyksta pirmasis tarptautinis teatro festivalis Life su jo šūkiu, cituoju, įleisti šviežio oro. Tas festivalis iš tiesų supurtė visus. Net aš tuo metu teatru visiškai nesidomėjęs istorijos fakulteto studentas, tiek mano tėvai, mažo Dusetų miestelio mokytojai žinojo, kad kažkas vyksta, kad Rūta Vanagaitė sukūrė kažkokį keistą dalyką Life, kuris traukė ir domino. Ir tuo pat metu, kaip tu pats esi rašęs, Lietuvos teatrų atstovai priima šį festivalį ne tik rezervuotai, bet ir su kaltinamais, esą mano ką tik paminėta Rūta Vanagaitė, su šiuo festivaliu esą nužudys Lietuvos scenos meną. Kokį vaidmenį tavo nuomonė, remiantis tavo kaip liudininko patirtim, nes matyt, kad tu tą festivalį matėjai iš daug arčiau negu aš, Life atliko 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje.
1: Buvo įdomu skaityti Hanso Tyso Lehmano knygą, tokią etapinę, tais 99-ais išleista postdraminis teatras, ar vėlesnės knygas užsienio teoretikų, kuriuose buvo paminėti dalis chrestomatiniais jau tapusių pavyzdžių spektaklių, kuriuos su nuostaba tenka pripažinti mes matėme Life'e. Tai vadinasi, Vanagaitė atrinko labai gerus spektaklius. Jie buvo iš tiesų etapiniai, kaip Martalerio, Galabik europietis, žudyk jį, žudyk. Ar dar kiti spektakliai buvo garsios Aleno Platelio, Bonjour Madame ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo garsus įdomus spektakliai. Bet paradoksas buvo tas, kad apie tuos spektaklius, apie Life'ą, žinios pasiekė netgi Dusetas, kurios ne visos žinios turbūt pasiekdavo iš Šiaulių dramos teatro, sakykime.
0: Tikrai taip, tikrai
1: ar
0: taip.
1: Ar ten Klaipėda, ar Vilnius netgi.
0: Nelabai įsivaizdavom ir kas Panevėžio teatre tuo metu dedasi.
1: Taip, nes Vanagaitė, Rūta Vanagaitė, grįžusi iš užsienio, ji užsiemė aktyvių reklamavimų savo festivalio. Ir jeigu prieš metus iki festivalio jau buvo LRT kuriama laida, kas neprisimenu, kas mėnesį išeidavo, reiškia, pažindinanti su būsimaisiais darbais, kokius mes pamatysim. Jeigu Lietuvos rytas leido papildomą priedą ir laukdavo netgi, kada bus parašyta recenzija, kad po to iš karto rytojaus dieną tai būtų išspausdinta. Tai koks buvo sukurtas mechanizmas, panašus jau į, taip sakant, tai buvo pirmi rinkodariniai, menedžeriniai, vadybiniai žingsniai ir reklaminiai žingsniai, kurių mūsų teatrų vadovai ir teatrai nei matė anksčiau, nei jie galvojo ką nors daryti ir su inercija susidūrė su nauju požiūriu į teatrą, į meną ir tas stabilus ir pakankamai tingus monopolis valstybinių teatrų išsigando tiesiog, kad tai gali nušluoti. Išsigando dar ir dėl to, kad tikriausia galvojo, kad tai bus paimti ir jų pinigai, nors Vanagaitė pirmąjį festivalį kūrė pabrėždama labai aiškiai, kad jis be jokio valstybės įsikišimo, tik iš privačių rėmėjų lėšų, bet tai vėliau gerokai tik tai valstybė padėjo, bet tai buvo nauji vėjai ne, ir vadyboje, ir reklamoje, ir be abejo mene. Tas, kas įkvėpė kai kuriuos kūrėjus tikrai kitaip žiūrėt, ar pavyzdžiui, aš esu įsitikinęs, kad dalis šio laikinio šokio dabartinio adeptų fanų, jie praregėjo apie šio laikinį šokį, tik pamatė Aleno Platelio spektaklį, sakykime.
0: Būtų netiesa teikti, kad vienintelis Life keitė į teatrus einančių žmonių mąstymą ar pačios

0: teatro bendruomenės mąstymą, savo disertacijoje esi atkreipęs dėmesį į kitą aspektą, kuris mane tikrai labai sudomino, kad naujų tiek teatrinės bendruomenės, tik ir visuomenės mąstymą keitusių festivalių šalia Live dar buvo naujosios dramos akcijos, naujo Baltijos šokio, sirenų vadovai visų pirma buvo meno teoretikai. Kaip? Kodėl?
1: Ir šita tendencija buvo nuo Rusijos iki Lenkijos, Bulgarijos, Čekijos, taip sakant, visų centrinės vidurio Europos, rytų Europos šalių teatrų kūrėjai, teatrų festivalių vadovai dažni būdavo būtent būtent kritikai, menotyrininkai. Dėl paprasčiausios gyvenimo būdo ir dėl profesijos. Paprasčiausiai kritikai kur kas daugiau matė spektaklių. Jie pradėjo važinėti į užsienio festivalius ir aptiko neišmatuojamą, neapriepiamą teatro įvairovę, kurią tu nori pasidalinti. Mes buvom, kaip minėjau, išėję iš vienos sistemos, bandėme atrasti, prasibrauti pro atviras duris į kelias kitas sistemas žiūrėti, o čia staiga tau tokia vaivorykštė, prieš akis tokie fejerverkai, teatrinių kalbų, įvairovės visos, kad norisi tuo pasidalinti. Ir nei teatrų vadovai, nei režisieriai, nei aktoriai tos įvairovės negalėjo tokios įvairovės matyti. Nes jie net ir šlovingaisiais metais gastroliuodami, jie tiesiog gastrolės tai yra suvaidini savo spektaklį. Geriausiu atveju kitą dieną ar tą patį vakarą galbūt prasiverži į kitą spektaklį, kito kūrėjo ir viskas važiuoja į namo arba į kitą gastrolių tašką. O kritikai važiuoja atrasti naujų žemių ir jas tuos, taip sakant, atrastus egzempliorius galbūt galima būtų pristatyti. Taigi čia tie kūrėjai, natūralu, kad kritikai pradėjo dalintis tais džiaugsmais, kuriuos atrado.
0: Dar viena citata, šis iki ne iš tavo disertacijos, o iš straipsnio, pavadinto Santvarkų kaita Lietuvos teatre po kolonijiniu aspektu. Citata. Tremtis, okupacija, KGB veikla, partizanų kovos, disidentai. Šios temos tapo vyraujančios scenoje pirmaisiais nepriklausomybės metais. Citatos pabaiga. Vaidai, kiek šiuose pastangose teatro scenoje kalbėti apie valstybės istoriją, tautos trauminės patirtis, bandymuose simboliškai atsiteisti su skriaudikais, liko erdvės menui?
1: Na, turbūt galime įsivaizduoti, kad tam tikra aktualija ar propaganda, gali pasakyti ir taip, sakykime, tam tikros rūšės, tam tikro laikotarpio propaganda, jinai mažiau turi reikalų su menais, daugiau su kitom užduotim tiesiog.
0: Bet čia universalus dalykas. Net dabar, kai valstybė skelbia kokį nors istorinio kūrinio konkursą, man truputį pašiurpsta oda, nes aš bijau, kad nebūtinai aukščiausios kokybės kūrinys laimės.
1: Taip, taip, tai yra universalu. Ir išties, ir todėl labiau turbūt akcentuojami tam tikri kiti dalykai, kuriuos jau vėliau tuo metu labai intuityviai ar norėdami, kaip minėjau, eiti su tauta, su gatve, su mitingais, žmonės teatro kūrėjai kūrė tiesiog tuos spektaklius aktualiom temom. Tai vėliau jau galime skaityti Danutės Gailienės knygą ir kalbėti apie traumas, apie atsiteisimą, apie atmintį ir tai, ką galim pamiršti, kaip teigia Aleidas man ir kiti kūrėjai, postkolonializmo studijų kūrėjai. Bet tuo metu tiesiog tai rūpėjo kaip intuityviai tiesiog tai padaryti, atsiteisti, kažką tai pasakyti savo, nes cituojant, parafrazuojant tiksliau Danutę Gailienę, jeigu tu neįvykdai tos net ir tariamos egzekucijos tam tikro atsiteisimo akto, žmonėm nukentėjusiem gali susidaryti nuomonę, kad valstybėje nėra teisingumo. Taigi teatrai šiuo atveju galbūt kūrė daugiau tą, vykdė kitokią funkciją, tiesiog kurią gali pavadinti pusiau juridinę, pusiau psichoterapinę. bet meno joje iš tiesų būta. Tikrai galime pasakyti, kad ir tai, kas labiausiai užstringa, Jono Vaitkaus vėlinės,

0: kapinių liepsnelėmis. Ar kažkokie tai kiti dalykai, kurie tai paveikdavo stulbinamai. Jonas Jurašas smėlio klavyruose pagal Johannesą Bobrovskį sukūrė aplinkos teatrą, bene pirmąjį Lietuvoje tokį teatrą, kuriame specialiai pritaikyta buvo nauja salė atidaryta kaip aplinka, kaip smėlio archeologijos, atminties archeologijos motyva visą laiką apie tai kalbanti. Sakykime, net Jono Jurašo Mirtis ir mergelė buvo ne taip įvertintas, nes ten jau buvo labiau propagandos tam tikrų dalykų atrodė tuo metu mum, nes per sceną buvo ištiesta didžiulė trispalvė ir tai teatralus atbaido tiesmukos frazės kažkokios arba tiesmuki ženklai. Tačiau mano nuomone tas spektaklis buvo tam tikra prasme neįvertintas, nes jis kalbėjo jau apie tai, apie ką mes tik dabar kalbam. Kagabizacija, desovietizacija, ką daryti su budeliais, kaip elgtis su tais, kurie išdavė ir taip toliau ir taip toliau. Taigi meno dalykų buvo tikrai ir tikrai įdomių, bet be abejo teatras vykdė ir tas minėtas kitas funkcijas.
1: Žiūriu į laikrodį, mes dar turim šiek tiek laiko, tad pakalbėkime apie dar vieną man asmeniškai labai įdomų dalyką. Sarkazmo, ironijos, pastišo kupinus teatrinius eksperimentus, kuriems pačioje nepriklausomybės pradžioje duris atvėrė Gintaro Varno Šėpos teatras. Vėliau radio ir televizijoje siautėjo radio šou chuliganai, nežinau, kiek tu juos galėtum laikyti teatro pasaulio integralia dalim. O teatre tuos eksperimentus plėtojo kiti įvairūs režisieriai. Ar tarp viso to, ką aš išvardinau tavo nuomonę, šiandien yra vertų mūsų staptelėjimo ties jais dalykų ir prisiminimo, vertų prisiminimo pastangos?
0: Manau, kad tikrai taip. Ir paminėtas radio šou, tiek kasetinis variantas, tiek audio kasečių, tiek vėliau televizijos, jis tikrai buvo puikus teatrinis pavyzdys, vienas pirmųjų tokių, sakyčiau, socialinio teatro, kur jau kalbėta buvo ne tiek apie politiką didžiąją prasme, tokiais mostais Maskva, Gorbačiovas, Lietuva, Vytis ir taip toliau, ką darė Gintaro Varno Šėpos teatras. Bet tą patį modelį beveik pritaikė socialiniams tipažams, ko buvo tikrai reta, o Algis Greitai ir jo kompanija puikiai pagaudavo ir ilgai, net ir vėliau dviračio šou, dviračio žinios socialinius tipažus labai vykusiai parodijavo, iliustravo, aptikdavo juos tiesiog ir dešifruodavo. Tai tas tikrai yra įdomus fenomenas. Man įdomus yra labai iš tokio pastišo pusės, be abejo, tai yra Herkaus Kunčiaus pjesės, romanai, kuriuose jisai dorojasi žaviai, ironiškai, negailestingai su sovietinė praeitim, kartais dar ir su autoritarinė nacių praeitim, keletas jo spektaklių, kaip Domingo de Ramos ar Genijaus dirbtuvė netgi, kur kalba apie iškiliuosius menininkus Rodeną, Nižinskį ir taip toliau ir kitus. Bet tai vėlgi tas pastišas, kuris ir postmodernistinis ironiškas žvilgsnis, kuris susitiko su patriotiniu žvilgsniu ir tai buvo vystėsi paraleliai ir tarsi pasiūlė nugesinti tą tautinį naratyvą, pereiti nuo patetikos prie kažkokių racionalesnių ir meniškesnių bruožų. Tai jis irgi tramdantis kažkaip buvo visa tai. Tramdantis tą būtent tautinį diskursą. Labai norėtųsi paminėti iš tų eksperimentinių dalykų Vidmantą Bartulį ir jo opera Pamoka, kuri 93 metai, kurio jis tiesiog puikiai dekonstravo tiek operos žanrą, tiek

0: pačią absurdo pjesę, pateikdamas kaip visiškai racionalų absurdą. Tai vėlgi buvo labai, labai įdomus dalykai. Norėtųsi atrasti, susigražinti tiesiog kokį nors įrašą, pamatyti ir pasižiūrėti Beno Šarkos pirmuosius spektaklius, dar ne tuos ritualinius visiškai, bet tokius kaip Balti debesų namai, kuriuose jisai ne tik parodijuoja, parafrazuoja tiksliau, kalbasi su Nekrošiaus spektakliais, bet net ir tą prisiminimą išsaugojau, kuris, kai buvo Panevėžyje festivalis Kelias ir ten lenkų kritikai pamatė Beno Šarkos šį spektaklį, staiga atgyjo ir konstatavo, koks gyvas yra Lietuvos teatras, nes jis žaidžia. Jis ne tik užsiima labai rimtais ritualiniais, politiniais gestais, bet jis žaidžiantis teatras yra. Taigi, tokių dalykų tikrai tuo metu buvo nedaug be abejo, nes čia mes minim, kalbėdami apie dešimtmetį, mes minim keletą iš tiesų, 10 dalykų, bet jie buvo svarbus.
1: Savo knygoje Patirti peizažo pasivaikščiojimai po miestą ir laiką rašai, cituoju, negalima kalbėti apie spektaklius be dalyvaujančios publikos. Kokia publika ėjo į spektaklius 10-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje? Ar ji tuo metu irgi po kiekvieno spektaklio pakildavo iš kėdžių ir plodavo aktoriams ir aktoriams atsistojusi, kas tave tikrai labai nervuoja?
0: Tada publika, man atrodo, virto tikrai publika pagal Habermasą, tai yra viešuomenė, ta, kuri žinojo, kaip skaityti spektaklius, neapsimetinėdavo ir, man atrodo, ji buvo išmokyta žiūrėti teatrą. Šiuo metu jos vis mažiau.
1: Vaidai, ačiū tau, kad radai laiko apsilankyti istoriko teritorijoje ir dabar telieka priminti, kad šiandien laidoje svečiavosi teatro kritikas, pedagogas, publicistas Vaidas Jauniškis. Ačiū, kad klausėtės.
0: Ačiū tau, ačiū už kvietimą.
1: Primenu, kad visų istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite su LRT klasika.

0: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
3: Laidoje iš balkono su menininkais Volunge ir Vsevolodu Kovalevski kalbame apie jų parodas ir LGBT+.

0: plius žmonių patirtis. Ar visuomenė ir meno institucijos jau subrendo ne tik rodyti, bet ir kolekcionuoti queer meną? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
1: Nauji įrašai. Pristatome Akvilės Kavaliauskaitės romaną Jausmai. 2009 žiema Vilniuje. Ekonominė krizė, jauno žmogaus svajonės ir netikėta pažintis su Mona, kuri abu nuveda į pirmą gyvenimo skrydį. Akvilės Kavaliauskaitės Jausmai – šiltas, nostalgiškas romanas apie kartą, galėjusi gyventi kaip nori, bet dar nežinojusi kaip. Tai istorija apie jausmus, kuriuos norisi ištrinti, bet kurių taip lengvai nepamirši. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakar laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.
2: Kaip klasikinėje muzikoje skamba automobiliai, traukiniai ir laikrodžiai, kaip atsirado muzikinės dėžutės ir kokią valsų generavimo mašiną sukūrė pats Mocartas. Sužinokite laidoje, kaip tai skamba, kur klausysimės mašinų ir mechanizmų įkvėptos muzikos. Ketvirtadienį 12:05 per LRT klasiką.
3: Visą šią savaitę LRT klasikos bangomis skambantis koncertai iš BBC Proms festivalio šeštadienio vakarą pasieks kulminaciją. Tiesiogiai iš Londono transliuosime milijonus melomanų visame pasaulyje sutraukiantį paskutinės nakties koncertą. Su Sakario Ramo diriguojamais BBC orkestru ir chorais klasikinės muzikos šventę kurs charizmatiškasis tenoras Nicky Spence'as ir fortepijono superžvaigždė Yuja Wang. Nepraleiskite progos būti ir jūs šios šventės publika. Paskutinės nakties koncertas per LRT klasiką tiesiogiai iš karališkosios Alberto salės šeštadienio vakarą 15:00. Po 9:00.

0: klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Latvijai svarsta nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva uždrausti kelionių nesvarsto. Anot ministro pirmininko, šiuo metu nėra jokių ženklų iš tarnybų, kurie leistų priimti tokį sprendimą.
2: Mes galimybę ir planą riboti arba iš vis, sakykime, sieną uždaryti turim, bet tą turim daryti ne politiniais motyvais, bet, sakykime, vertindami ir saugumo kontekstą ir visas dedamasis. Šiai dienai patarimo ar iš žvalgybos, ar karinės žvalgybos, tiek VSD, tai OTD, tokių indikacijų mes neturim. Santykiai su baltarusais, aišku, jie įtempti dėl įvairių provokacijų, dėl instrumentalizuotos migracijos, bet dabar imtis taip politiškai motivuotai klausimus spręs, manau, kad nedrėtų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 žmonių. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko teigimo, šiuo metu nėra pagrindo įvesti draudimų susisiekimui su Rusija, o svarstymai Latvijoje gali būti susiję ir su spaličia vyksiančiais rinkimais.
3: Visą situaciją reikia reaguoti šaltai, be emocijų, be isterijos. Atkreipiant dėmesį tai, kad Latvijoje vyksta rinkimai, tų iniciatyvų mes ten daug matysim. Mes situaciją stebim, su saugumu dirbam, bendradarbiaujam, informacija dalinasi ir šiandienai nėra tų indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrūkščiais priiminėti tuos sprendimus, kurie vėliau galimai sukeltų tikrai neigiamas pasiekmes mūsų valstybei.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams vyriausybė iš valstybės rezervo skyrė dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Pasak finansų ministerijos, žala, dėl kurios pernai paskelta valstybės lygio ekstremalioji situacija, bus kompensuota tokia padalimi kaip ir anksčiau – 20% žalos dydžio. Patyrų žalą galima kreiptis per 3 metus. Vilniaus apygardos teismas pratęsė terorizmo finansavimo ar ėmimo kaltinamo Kirgizijos piliečio suėmimą dar 3 mėnesiams. Prokuroras to prašė, nes kaltinamasis nebeturi leidimo gyventi Lietuvoje, todėl paleistas turėtų iškart išvykti iš šalies.

0: Be to, už jam inkriminuojama nusikaltimą numatyta tik laisvės atėmimo bausmė. Praėjusią savaitę šioje byloje jau turėjo būti sakomos baigiamosios kalbos, tačiau jas teko atidėti paaiškėjus, kad kai kurie dokumentai iš rusų ir arabų kalbų išversti ne vertėjo, o vertimo programėlės. Kirgizijos pilietis teisiamas už tai, kad pervedė nedidelės sumas palestiniečių judėjimo Hamas kariniam sparnai. Kaltinamasis teisme teigė nežinojęs, kad šis ES yra įvardijamas kaip teroristinė organizacija. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Vokietija toliau rems Ukrainą, nes jį kovoja ir už Vokietijos laisvę. Tai sakė savo kalboje Bundestage atsakydamas į partijos alternatyvę Vokietijai lyderės Alice Weidel kritiką, esą parama Ukrainai tik ilgina karą, o rusiško energijos išteklių atsisakymas neva žalinga šaliai. Savo kalboje Mercas apkaltino alternatyvą Vokietijai Rusijos remimo.
1: Mes remiame Ukrainą ir toliau ją remsime, nes ji taip pat gino mūsų laisvę čia, Europos žemyno širdyje. Vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų kelia grėsmę Rusijai ir Putinui, yra demokratinis plitimas. Ukraina artėja prie to, kad taptų Europos demokratinės šeimos dalimi. Ir būtent tai yra tikrasis pavojus Putino režimui Rusijoje.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Airijos policija tiria pranešimą apie galbūt prie rytinės šalies pakrantės pastebėtą droną. Apie jį pranešė į Dubliną įskridęs orlaivis. Airijos saugumo pajėgumai šiuo metu sustiprinti prieš artėjantį Jungtinių valstijų prezidento vizitą savaitgalį. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika, o su jumis šiandien sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Rezoliuciją, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo, palaikė 164 šalys. Jungtinės valstijos balsavo prieš, o dar 6 valstybės susilaikė. Ši tema jau visai netrukus. Taip pat šį rudenį Vilniaus dailės akademijos dizaino katedra švenčia 65 metų jubiliejų, tad tą progą pristatomi 100 šiuolaikinių dizaino eksponatų, nuo industrinių objektų, autorinių baldų iki kostiumų dizaino performansams. Apie parodą ir bendrai apie dizaino katedros gražią sukaktį pasikalbėsime su viena iš parodos kuratorių Marija Puipaitė. Taip pat šiandien vykusiame seminare Lietuvos istorijos instituto mokslininkai pranešė, kad Vilniaus arkikatedros sienose ir rūsiuose lokalizuota 20 ertmių, bei anksčiau netyrinėtų ar nedokumentuotų plotų, o viena ertmė bus tiriama jau spalio mėnesį. Apie tai plačiau papasakos kolegė Ieva Radzevičiūtė. Tai štai tokios temos laukia artimiausią valandą, kviečiu likti kartu su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Rezoliucija, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo, palaikė 164 šalys, Jungtinės Amerikos valstijos balsavo prieš, o dar 6 valstybės susilaikė. Jau dabar galime apie tai pasikalbėti ir apie tai, kaip keičiasi pasaulio matymas ir istorijos suvokimas su Vilniaus universiteto tarptautiniu santykių ir politikos mokslo instituto docente politologė Ieva Giedraitytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Aha, esat kartu, gerai. Ir su mumis taip pat nuotoliu kartu yra Vilniaus universiteto profesorius, geografas, kartografas Algimantas Česnulevičius. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ačiū abiem, kad esat kartu. Pirmiausia, galbūt profesoriau, kreipiuosi į jus. Na, turėjome mes tą 16 amžiaus vaizdą tam tikrą, bet štai kartografų grupė Equal Earth projekciją pristatė 2018 metais. Afrika, Lotynų Amerika, Pietų Azija, Okeanija, ten atrodo daug didesnės štai toj projekcijai. Kodėl dabar reikalinga mums štai tokį turėtą, paprastai kalbant, pasaulio vaizdą keisti?
3: Na, situacija yra tokia, kad ta senoji projekcija, Merkatoriaus lygiakampė projekcija, cilindrinė, jinai buvo gana populiari 16-17 amžiuje, jinai turi savo privalumų ir navigacijoje yra naudojama ir dabar. Jungtinės tautos kaupia labai daug statistinės informacijos ir tą statistinę informaciją pateikia ne tik tai lentelių pavidalu, bet taip pat ir grafiškai, kurdamo žemėlapius. Tai va štai Merkatoriaus projekcija, jinai yra sukonstruota taip, kad šiaurinės platumos, poliarinės, vadinkime, platumos labai stipriai iškraipo realų žemės paviršiaus vaizdą. Teko tikiuosi visiems, kurie mokėsi mokykloje, matyti gaublį. Gaublio paviršioje yra braižomos paralelės ir meridianai, tai tiek vienos, tiek kitos linijos yra kreivės. Tuo tarpu Merkatoriaus projekcijoje jos yra tiesios. Tam tikras patogumas yra. Bet jau, kaip sakiau, labai stipriai iškraipo tą vaizdą. Na, o šita 2018 metais sukurta projekcija, jinai yra vadinama lygia plotė, pseudocilindrinė projekcija. Terminas lygia plotė nurodo štai ką, kad šitoje projekcijoje realūs plotai yra mažai iškraipomi. Tai yra santykinai, jie yra tokie, kokie realiai egzistuoja. Taigi čia būtų šitos projekcijos privalumas. Na, šitą projekciją kūrė tarptautinis kolektyvas. Bojanas Šavričius yra slovėnas, bet ilgą laiką ir senokai dirba SRI firmoje. Berhardas Dženi yra šveicaras, dirba jisai Australijoje, na ir Tomas Petersonas amerikietis. Šita sukurta projekcija yra šiek tiek modifikuota anksčiau sukurtos projekcijos. Tai yra 1963 metais vienas žymiausių amerikiečių kartografų Artūras Robinsonas sukūrė tą projekciją. Jinai išpopuliarėjo maždaug po 10 metų. O dar po 10 metų šitą projekciją labai plačiai ėmė taikyti tarp amerikiečių JAV nacionalinė geografų draugija, kurdama daug žemėlapų. Va, tai be to šitą projekciją plačiai naudoja ir NASA. Tai va čia būtų tos projekcijos privalumas tas, kad šitoje projekcijoje pateikti žemėlapį, žemės paviršiaus vaizdas yra artimesnis plotai. Žemynų plotai, vandenynų plotai, atskirų šalių plotai yra mažiau iškraipami negu Merkatoriaus projektai.
1: Taip, mes matome tą vaizdą tarsi tikslesnį tokį, koks jis ir yra. Neiškreipta, neišgaupta, neįgaupta, kaip jūs ir įvardijat. Ir na, teigiama, kad ši iniciatyva įgyvendinama Prancūzijai siekiant pagerinti santykius su Afrika, ypač su buvusiomis kolonijomis, su kuriomis jos ryšiai yra tikrai įtemti. Dabar kreipiuosi į mūsų dar vieną vieną pašnekovę, politologę Ievą Giedraitytę. Tai, ponia Giedraitytė, viena vertus, tai, ką sako profesorius, yra labai svarbu ir kartu ir tas santykių atkūrimas, štai užvelgiant į Prancūzijos iniciatyvą, ar ne, yra svarbus, bet matom ir spragų. Čia jau mes galim paliesti Krymo klausimą, kuris priskirtas Rusijai. Kodėl taip nutiko ir kaip jūs tą vertinat situaciją?
2: Tai pirmiausia, Krymas nėra priskirtas Rusijai. Yra kalbama apie to Equal Earth žemėlapio naudojimą. Ir Equal Earth žemėlapį lygiai tą pačiai galima naudoti be valstybių sienų. Yra kalbama apie kontinentų pločius ir dydžius, bet yra referuojama į tinklalapį, kuriame Krymas yra nuspalvintas kita spalva negu Ukraina, bet ir ne kita spalva negu Rusija. Mhm. Tai jisai yra tiesiog...
1: Atplėštas nuo Ukrainos, sakykime, taip gal.
2: Tarkim taip, ar ne? Ir Europos Sąjungos valstybės, kurios balsavo už šitą rezoliuciją ir palaikė šitą rezoliuciją, jos balsavo priimdamos na tokį išlygą, kad jos iš principo sutinka su proporcijų klausimu, bet ne patvirtina kažkokio konkretaus žemėlapio, tai yra ne konkretų tą vieną nuspalvintą žemėlapį su valstybių sienomis ir kad nekalbama yra apie valstybių sienas ir nekeičiamas jungtinių tautų numatytos teritorijos, ar ne? Nes jau kalbam apie teritorijų klausimus, tai yra šiek tiek kitaip. Tai nesutikčiau gal, kad ta Equal Earth pati projekcija turi trūkumą. Tiesiog kalbam apie konkretų žemėlapį esantame tinklalapyje, kuriame yra valstybių sienos nubraižytos. Mm-hmm. Ir tas pats klausimas, pavyzdžiui, kilo Serbijai. Tai tikriausiai tai tik tai patvirtina ir šiaip jau labiau aktualizuoja šitą diskusiją. Nes ir mūsų pasakymas už šitą žemėlapį, na, mes negalime palaikyti, kaip ir Ukrainos ar Estijos, iš esmės parodo, kad žemėlapiai nėra vien tik tai kažkoks objektyvus ar kažkoks ten techninis popieriaus gabalėlis, ar ne? Ir tai, kad didžioji pasaulio valstybių dalis balsavo už būtent tokios projekcijos matymą, ir aš manau, kad didžiai Afrikos valstybių daliai, na, Krymo klausimas, tarkim, buvo mažiau aktualus, rodo, kad egzistuoja tam tikras pasikeitęs konsensusas. Ir aš šito vietu dar norėčiau paprieštarauti, nes tai nėra Prancūzijos iniciatyva, tai yra Afrikos valstybių ir Afrikos sąjungos iniciatyva, kurią be jokios abejonės palaiko Prancūzija ir Prancūzija tikrai nori ir savo santykius pagerinti su kolonijomis, bet šitas balsavimas svarbus ir to, kad šita iniciatyva, bijau pameluot, bet noregis buvo siūloma Togo, nubalsuota mhm. Afrikos sąjungos, siūlyta kaip Afrikos sąjungos ir tai laikoma vienu iš politinių Afrikos pergalių, nes tas buvo labai svarbu Afrikos valstybėms.
1: Taip. Gal iš karto dabar pakalbėkime apie tai, apie tas šešias šalis, kurios susilaikė balsavimo metu, nes štai Jungtinės Amerikos valstijos, kaip buvo įvardyta, balsavo prieš, o mes, Lietuva, atsidūrėme kartu su Ukraina, Estija, Sakartvelu, Moldovos Respublika ir Serbija susilaikančių pozicijų. Tai štai užsienio reikalų ministerijos oficialus atsakymas mums pasikreipus buvo štai toks. Lietuva kartu su Ukraina, Estija, Sakartvelu, Moldovos Respublika ir Serbija susilaikė balsuojant dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos Correct the Map, lietuviškai patikslinti žemėlapį. Sprendimą lėmė referencijos rezoliucijoje į Equal Earth tinklapį, kuriame okupuotas Krymas atskirtas nuo Ukrainos. Nors rezoliucija siekiama tiksliau atvaizduoti valstybių ir žemynų fizinius dydžius, bet negalime ignoruoti politinio žemėlapio atvaizdavimo netikslumų. Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižymo jėga. Remiame Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintose sienose, įskaitant Krymą ir visas laikinai okupuotas teritorijas. Tai štai labai aiški Lietuvos pozicija. Tikiu, kad jau, kaip ir minėjote, ponia Giedraitytė, turbūt ir Serbija turėtų ką šiuo atveju pasakyti, bet klausimas yra, kodėl jūsų nuomonė galbūt nebuvo išdiskutuota, ar tiesiog, na nežinau, kodėl tada vienos šalis taip paprastai žvelgiant balsavo už, kitos susilaikė, kodėl galbūt nebuvo išdiskutuota ir pilnai nutarta, na šiandien žinom, vykstant karui, sakykime, imant tą Krymo klausimą, nebuvo sutarta, kad nereikia skubėti galbūt priimti tokio sprendimo?
2: Na, aš manau, kad tikriausiai atsispindi keli prioritetai. Tai yra Lietuvai, rytų Europos valstybėm, kurios turi ginčytinas teritorijas, tarkim, šitas klausimas, ar ne, būtent vienos žemėlapio dalies atskirimas tampa labai aktualus. savo ruoštų dideliai pasaulio daliai dėja regioninis karas, nes karas Ukrainoje daugeliu yra Europos karas, regioninis teritorinis konfliktas yra mažiau svarbus negu tam tikri kažkokie geopolitiniai ar istorinio teisingumo klausimai. Aš nesimčiau spręsti, kodėl, nes kaip supratau ir kiek teko skaityti Ukrainos pasisakymų, diskusijų dėl to buvo. Ir Ukraina prašė, ar ne, kad kažkas atsirastų konkreti referencija.
1: Oficialus kreipimasis buvo taip net.
2: Taip, kad buvo tas padaryta. Kita vertus, man regis atsakymai buvo tokie, kad iš esmės tiesiog vėlgi kalbama apie proporcijas. Konkretus žemėlapis, kuris yra tinklalapyje ir jo keitimas yra jau šalutinis dalykas. Ir aš manau, kad Europos Sąjungos valstybės dėl to labiau ėjo su ta mintimi, kad mes balsuosime už proporcijų klausimą, už bendrinį žemėlapį, bet pridėsime išlygų. Tai aš manau, kad tiesiog tikriausiai tai yra to istorinio skausmingumo ir istorinio žemėlapio klausimai, ar ne, tai mums labai skauda ir mums yra labai svarbi Ukraina. Savo ruoštų spėčiau dideliai daliai ekvatoriaus ar ne valstybių yra svarbus istorinio teisingumo klausimas. Ir tai, kad turėjom, kad net nekeičiamės, iš tikrųjų, jungtinės tautos nekeičia žemėlapio, ir jungtinės tautos gali pasakyti, kad yra kažkoks tikslesnė versija ir pakviesti ją naudoti, bet tokios rezoliucijos priėmimas toms valstybėms, Afrikos sąjungai yra tiek, kiek tikriausiai, nežinau, tarpu, kuri mums buvo svarbus Vilniaus klausimas arba tas pats Krymas. Ir tada tie skirtingi prioritetai lėmė skirtingus, na, balsavimo pasirinkimus.
1: O kaip jūs vertinat Jungtinių Amerikos valstijų tą tokį vieną griežtą ne?
2: Iš tikrųjų, Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra nenuosekliai net ir šiek tiek juokinga, nes jų atstovė iš esmės pasakė, kad reikėtų spręsti rimtas problemas, o ne pervadinti čia visokius objektus ir keisti žemėlapius. Tai turint omeny, ką daro Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas. Ir čia vėlgi galima paminėti, ar ne, kad Donaldas Trumpas turi galę pasakyti, kad Ontarijo ežeras bus Amerikos ežeras ir Google žemėlapiuose kitą dieną jisai pasikeičia. Tai aš manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog, tai buvo būtent labiau kultūrinių kovų. Faktas, tai buvo labiau tok tam tikro noro atmesti tai, ką jie mato kaip kažkokį potencialų globalių pietų iškilimą ar netgi tokį vaukizmą, tarkim, negu kažkas daugiau.
1: Primenu, kad su mumis yra ir Vilniaus universiteto profesorius, geografas, kartografas Algimantas Česnulevičius. Profesoriau, dar jūsų norisi teirautis, kaip mes toliau matysim pasaulį, ar tarkime, na, jis toks, įsivaizduokim, atsiras, sakykime, ir mūsų vadovėliuose, mokyklose, visur kur, ir jis keis kažką tai ateities kartų švietime.
3: Na, žemėlapis iš esmės visgi nepakeičia to viso politinio padalymo, koks dabar yra, kokios yra šalys, kokie apima plotą, kokiuose žemynuose yra ir panašiai. Jeigu dar būtų galima grįžti prie to klausimo, senasis žemėlapis, Merkatoriaus žemėlapis ir dabartinis, naujasis žemėlapis, tai iš esmės čia yra turbūt tokios dvi dalys problemos. Viena tai būtų ta fizinė vadinama problema, tai iš tiesų tas naujas žemėlapis jis geriau atspindi tas proporcijas, kaip atrodo mūsų pasaulis, kada jo vaizdas yra pateiktas plokštumoje, nes tikrasis vaizdas geriausiai atrodo gaublyje. Tuo tarpu, kam priklauso Krymas, tai, kad Afrikos žemynas savo dydžiu senojoje projekcijoje buvo beveik prilygintas Grenlandijos salai, žinoma, tai yra tie tokie fiziniai dalykai. Kita vertus, Krymo priklausomybė ar kitų ginčytinų teritorijų priklausomybė, okupuotų teritorijų priklausomybė ir senajame žemėlapyje irgi buvo, irgi gali atsirasti ir tas politinis klausimas, žodžiu, jisai išlieka. Lygiaplotės projekcijos, tokios, kokia ir dabar yra naudojamos jau plačiai geografijos žemėlapiuose. Merkatoriaus projekcija buvo tokia, kad iš tiesų mokinys matydavo, na, iškreiptą, vadinkime, nelygę plotį tą vaizdą. Na, va štai šitos naujos projekcijos taikymas, platesnis taikymas, leis, na, sakykime, mokiniams geriau suvokti pasaulį. Bet tiesą sakant, mokykliniuose atlasuose dėl tokio pobūdžio projekcijos, ne tik tai lygiaplotės projekcijos, yra jau senokai taikomos.
1: Ar tas žemėlapis, kuris dabar jau yra už jį yra nubalsuota, ar tai yra faktas, kad jis toks bus ir kad jis bus naudojamas ir na, kažkokių tai dar ginčių ar diskusijų gali, negali kilti? Tai galbūt, nežinau, ponė Giedraitytė, ar jūs, profesoriau, irgi galėtumėt pasisakyti?
2: Tai galiu gal pradėti.
1: Taip,
3: prašau.
2: Ne, tikrai ne faktas, jungtinės tautos neturi jokios ten galios paliepti ir užtikrinti. Iš esmės yra tiesiog kviečiama naudoti šį žemėlapį ypatingai.

0: tai švietimo sistemoje tyrimams, geoerdviniams kažkokiems dalykams Merkatorius yra paliekamas, siūloma pasilikti navigacijai, bet tai yra siūlymas valstybėms. Plius dar prašoma tą pačią rezoliuciją skirti daugiau lėšų besivystančių valstybių, būtent to geoerdviniam tyrimam ir panašiai. Tai tai priklausys nuo valstybių, niekas mums neuždraudžia jokio žemėlapio naudoti. Spėčiau, kad tai tikrai nenutiks visose valstybėse, bet ką ir sako profesorius, mokykliniuose vadovėliuose jau mes matome skirtingų žemėlapius, nes vieni yra tikslesni. Tas pats jūsų minėtos Prancūzijos atvejis rodo, Prancūzija nuo 21, man regis, metų pradėjo naudoti būtent tokį žemėlapį savo komunikacijoje. Spėčiau, dalis vakarų ypatingai valstybių ir globalių pietų valstybių pasek šito pavyzdžių, tačiau tai nėra paliepimas jį naudoti. Kiek jisai bus naudojamas, tai yra ir politinės, ir valios, ir tam tikrą prasme, na, švietėjų bendruomenės, tyrėjų bendruomenės reikalas.
1: Na gerai, o dar grįžtant, ponia Gedrytytė, prie to Krymo klausimo, pavyzdžiui, ar dar yra vilties jį prilipdyti atgal, tą spalvą prie Ukrainos?
0: Aš, suprantat, mes kalbam apie projekciją. Ar
1: taip.
0: To tinklalapio kūrėjai, ar ne, jie nuspręs kažkaip jį nuspalvinti, tai, na, nepakeis. Nes ką sako profesorius, yra tiesa, jeigu jūs paguglinsite, rasite žemėlapių, kurie ant Merkatoriaus projekcijos Krymą priskiria Rusijai, tiesiogiai. Tai tas gali būti padaryta, tas gali, nes nėra taip, kad paimtas šitas konkretus žemėlapis su šitom konkrečiom sienom ir dabar liepiama jį naudoti. Tai aš tok nemanau, kad prie to, aš manau, kad tiesiog Ukraina išreiškia savo poziciją, Rytų Europos valstybės irgi, na ir Serbija išreiškia savo poziciją, išreikšdamos būtent šitą rūpestą. Ir tas ir liks, aš nemanau, kad prie to balsavimo bus grįžta, nes vėlgi tai nėra paliepimas kažką daryti.
1: Jo labiau tai tam tikras dėmesio atkreipimas į problemas,
0: taip,
1: kurios kartais
0: taip,
1: kažkur nueina į paraštės, tiesa?
0: Taip, taip, būtent, aš na, tai ir dar sykį parodymas, kad šita problema mums egzistuoja, kad jūs ateinat su problema politinė, kad jums atrodo, kad tos jūsų žemynas ar valstybės yra nereprezentuojamos, bet mūsų reprezentacijai yra svarbu šitie dalykai, tai irgi yra būdas apie tai kalbėti.
1: Taip, ponė Česmulevičių.
2: Na, manau, šita priimtas sprendimas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos, tai yra tokio rekomendacinio pobūdžio ir, kaip jau minėjo ponia Gedraitytė, tai jokių būdų tai nepakeis atskirų šalių naudojamų projekcijų, kokios yra naudojamos. Kita vertus, generalinė asamblėja labai retai grįžta prie tokių klausimų ir matyt greitų laikų kažkokios tai naujos kartografinės projekcijos globalinių žemėlapių sudarymui, tokio rekomendacinio pobūdžio matyt nesulauksime.
1: Kągi, ačiū Jums abiem už skirtą laiką ir už įžvalgas. Primenu, kad kalbėjomės ką tik tai su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docente politologė Ieva Gedraitytė ir Vilniaus universiteto profesoriumi geografu kartografu Algimantu Česnulevičiumi apie naują pasaulio vaizdinį, galbūt taip galime sakyti, nes Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa pasumažintos. Rezoliuciją primenu, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo palaikė 164 šalys, Jungtinės valstijos balsavo prieš, dar 6 valstybės susilaikė. Tęsime kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tie, kurie klausotės LRT klasikos, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą, nes pamatysit ne tik mane studijoje, bet ir ekrane jau matoma mano pašnekovė, kurią netrukus pristatysiu ir dabar jau pristatysiu, kokią progą mes kalbamės. Šį rudenį Vilniaus dailės akademijos dizaino katedra švenčia 65 metų jubiliejų. Ta proga pristatomi 100 šiuolaikinio dizaino eksponatų, nuo industrinių objektų, autorinių baldų iki kostiumų dizaino performansams. Tai yra 19 dizaino katedros dėstytojų ir 19 ją baigusių alumnų darbai. Dauguma objektų yra sukurti ir pagaminti pastaraisiais metais Lietuvoje. Paroda taip pat leidžia iš arti pamatyti, kokiuose skirtingose srityse save realizuoja dizaino katedros absolventai. Ir plačiau ir apie parodą, ir apie dizaino katedrą, ir apie tai, su kokiomis galbūt stigmomis dar vis susiduria dizaineriai, mes dabar pasikalbėsime su viena iš parodos kuratorių, Marija Puipaitė. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ačiū, kad esat kartu. Tai gal pradėkim nuo tokio labai labai intriguojančio parodos pavadinimo, nes ko gero tie, kurie yra susidūrę su vaikiška literatūra, Richard Scarry knyga vaikams daug kas yra vartę ir būtent iš jo pavadinimo pasiskolintas pavadinimas parodai. O tai yra labai gražus toks klausimas, ką dizaineriai veikia visą dieną. Tai kodėl būtent toks pavadinimas?
2: Tai iš tikrųjų norėjosi labai tokio, kaip čia pasakyti, suprantamo visiems galbūt kažką reiškiančio to pavadinimo, nes vis dėlto dizainerio, daiktų dizainerio, produkto dizainerio profesija tokia išlieka šiek tiek miglota. Kažkodėl Lietuvoje mes visada labai aiškiai suvokiame, ką veikia mados dizaineris, interjero dizaineris, grafinio dizaino, bet kaip pasakai,

0: tai, kad kuriu daiktus, produktus, tada visą laiką eina antras klausimas, ką tai reiškia ir kokie čia yra tie daiktai. O iš tikrųjų daiktai yra visi tie, kuriuos mes kasdieną naudojame.
1: Tai čia dar įsiterpsiu labai trumpai, nes kai mudvi tarėmės dėl šito pokalbio, jūs tarsi tai pasiguodėt, kad tikrai yra žmonių, kurie nesupranta, ką daro daiktų dizaineris, bet vėlgi davėt pavyzdį, na, tas pats šaukštelis ar ne, ar laikrodis, ar kokie nors kiti mums labai reikalingi namų apyvokos daiktai, jie juk nėra vieno vaizdo vienodi, tai jie privalo, jų dizainas,
0: taip,
1: būtent jų ta veidas turi būti sukurtas dizainerio.
0: Būtent, kartais turbūt naudojame daiktus ir net nepagalvojame, kad juos kažkas sukūrė. Atrodo, jie tarsi gamykloje ar kažkur savaime atsirado. Tai grįžtant prie pavadinimo, dėl to ir pasiskoliname iš Richard Scarry knygelės, žodžiu, ką žmonės dirba visą dieną, kuri ir lietuvių skaitytojams labai gerai žinoma keliom kartoms. Tokį gal idealistinį vaizdą, ar ne, ką tie dizaineriai dirba. Dirba turbūt daugiausiai per dieną neįdomius dalykus, mažiausiai kūryba užsiema, sakinėja elektroninius laiškus, ką nors derina, kokias paraiškas pildo ir taip toliau, kaip ir mes visi, ar ne, nepaisant mūsų profesijos, bet iš tikrųjų parodoje mes pakvietėme dizainerius šiek tiek parodyti savo virtuvę, tai kaip jie kuria, kas ten įvyksta procese, kas įsitraukia toje gamyboje. Tai šiek tiek prie darbų, kai kurių galėsite išvysti, žodžiu, iliustracijų iš proceso, būtent įkvėpto.
1: Kūrybinio proceso turit galvoje, ar ne?
0: Kūrybinio proceso. Tai va, tai o spektras labai platus ir manau įdomus turėtų būti labai plačiam ratui, tik tiek ir tiem, kas labiau technologiniais dalykais, industriniu dizainu domisi, automobilių dizainu, iki tikrai meninių objektų, nes mes esame dalis dailės akademijos ir ta meninė pusė yra tikrai stipri. Ir galvojame, ką ir reiškia daiktai, kokią prasmę jie palieka, kokį ryšį su daiktais turime, todėl tikrai turbūt daugiau gal negu pusė daiktų yra konceptualesni, labiau autoriniai, bet galima išvysti visą puokštę
1: taip
0: įvairovę.
1: Ponia Puipaitė, vakar vakare atsivėrė paroda visuomeniai, erdvėje Titanikas, ir galbūt jau vakar žmonės šiek tiek daugiau domėjosi vienais ar kitais objektais parodoje, eksponatais, ir galbūt buvo klausimų ir apie pačią katedrą, dizaino katedrą, kuri 65 metus mini, ir tai yra gana solidus amžius, tai galbūt ir jūs savo žvilgsniu galit, na, tiesiog perbėgti, kaip ji užaugo.
0: Gal nesu, kaip čia pasakyti, joje taip seniai, kad taip drįšiau vis apibendrinimus daryti, bet iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, dviem kryptim turbūt juda, tiek ir kažkokioj vat industrinio dizaino rinkoje realizuojasi studentai, tiek ir dabar aktualaus UX, UI dizaino srityje, po to specializuojasi ir mes šiek tiek suteikiame tam žinių programoje. Ir taip pat glaudžiai su meno pasauliu, kai kurie dizaineriai kuria objektus, kurie galėtų būti, ta prasme, lygus ir meno kūrine. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės tokia švente, norėjosi ją pažymėti ir iš tikrųjų vakar įvairiausių kartų susirinko dizaineriai, alumnai, baigę būtent dizaino katedrą, taip pat mūsų profesorius Tadas Baginskas, kuris žymi 90-metį šiais metais, taip pat jis yra parodos dalis ir yra tam tikras tęsinys su jo ką tik įvykusią personalinę parodą taikomosios dailės ir dizaino muziejui. Tai iš tikrųjų galima parodoj pamatyti, kokioje aplinkoje jisai kūrė, klausydamas džiazo plokštelių su vintažiniu patefonu ir jo braižybos stalas stovi, Kulmanas,

0: su ranka darytais brėžiniais, kas iš tikrųjų gali atrodyti ir egzotiškai šiandienai. Ir manau, kad jauniesiam žiūrovam ir studentam itin įdomios šitas detalės yra.
1: Neabejotinai, ypatingai technologijų laiku gyvenantiesiems šiandien ir jau net nebespėjusiems patirti tam tikrų, galbūt net ir taktilinių kūrybos būdų, jau tikrąją tą pilnąją to žodžio prasme. O dar kitas klausimas, žvelgiant į Dailės akademijos dizaino katedrą, kokie galbūt šiandien, na, matomi, kiek tarkime, kalbam, rugsėjas galim turbūt paliesti tą temą, susidomėjimas studentų, kokie dabartiniai, nesakykime, pajėgumai yra sutelkti Dailės akademijos dizaino katedra, kiek gal užsienio studentai domisi, kiek tų mainų įvyksta, ar mes populiarūs, mums visada turbūt svarbu ir tai suprasti, kalbant apie kažką.
0: Šitas aspektas iš tikrųjų labai džiugina. Šiais metais, jau antri metai, sakykime, gal pastebime didesnį susidomėjimą. Ir šiais metais į bakalaurą įstojo nemažai iš Čiurlionio menų gimnazijos studentų, moksleivių, dabar jau studentų, kurie galbūt seniau nutekėdavo labiau į užsienį, bet dabar renkasi studijas Lietuvoje. Visada turime, ir turime taip pat anglų grupės, kur studijuoja užsieniečiai ištisą studijų programą. O magistrą taip pat turime iš užsienio susidomėjimą ir tiek ir Erasmus mainų programa ir iš Milano politechniko ir iš Čekijos atvyksta studentai ir juos būtent patraukia galbūt meninė daugiau kryptis, kurios jie pasigenda edukacijoje, pavyzdžiui, Italijoje, kur labiau viskas to pastatyta, kaip čia pasakyti, konservatyvesnio industrinio dizaino mokyklos pagrindu ir gal jie netiek turi tokio konceptualaus prieimo prie projektų.
1: Tai ar galim sakyti, kad mes kiek drąsiau į viską žvelgiam ir bandom naujus dalykus lengviau?
0: Taip, man atrodo, kai nėra tokio labai kažkokio tradicijos prisirišimo, tai mes lengviau kaip ir daugelyje sferų lietuviai mėgsta bandyti naujus dalykus. Tai iš tikrųjų, jo, tai ta drąsa, man atrodo, jaučiasi ir tikrai mes nebesame kažkur periferijoje, o dalyvaujame ir tarptautinėse Europoje parodose, kur prisistato visos užsienio dizaino mokyklos. Olandų dizaino savaitėj, Milano dizaino savaitėj ir turbūt tas įdirbis, ta komunikacija, taip pat socialiniuose tinkluose dalinamės studentų baigiamaisiais darbais, ką veikia studentai, vis dėlto sulaukia ir užsienio atgarsio ir taip pat ir Lietuvos studentų.
1: Dizainas yra svarbi kasdienos dalis tikriausiai ir mes Lietuva visada kalbėdami apie savo kažkokias tai vizitinės korteles, kalbėdami apie tai, kad per kultūrą galbūt galime būti matomi pasaulyje, tai be abejonės, na, muzika, šokis, kinas, ar galim sakyti, kad štai ir dizainas yra mūsų dabar toks vis garsesnis balsas svetur.
0: Iš tikrųjų, tai apima, sakykime, tas dvi sritis tokias, tiek ir kultūros lauką, tiek ir industrijos, ar ne, tos tokios kažkokio, kaip čia pasakyti, tautinio pasididžiavimo, ar ne, kaip kokie skandinavai didžiuojasi savo dizainu, ar italai, olandai, tai mes tikrai galime savo dizainu taip pat kažkokią žymę, žodžiu, palikti to dizaino pasaulyje.
1: Tai to ir norisi palinkėti tikrai gražią sukaktį mininčiai Vilniaus Dailės akademijos dizaino katedrai, kuri, primenu, šį rudenį švenčia 65 metų jubiliejų. Ir ta proga jau atidaryta Vilniuje parodų erdvėje Titanikas paroda, ką dizaineriai veikia visą dieną, o apie parodą ir apie dabartinę galbūt mūsų Lietuvos dizaino katedros padėtį ir dizaino lauko turbūt padėtį mums papasakojo parodos kuratorė Marija Puipaitė. Ačiū Jums, Marija, ir ačiū Jums, kurie esate kartu. Būkit kartu, nes mūsų laukia dar viena tema, kurią pristatys kolegė Ieva Radzevičiūtė.

0: pakeliui su klasika.
1: Šiandien vykusiame seminare Lietuvos istorijos instituto mokslininkai pranešė, kad Vilniaus arkikatedros sienose ir rūsiuose lokalizuota 20 ertmių bei anksčiau netyrinėtų ar nedokumentuotų plotų. Viena ertmė bus tyriama jau spalio mėnesį. Ieva Radzevičiūtė, kolegė, domėjosi šią temą ir dabar mums plačiau papasakos, nes yra tiesiogiai su mumis LRT klasikos studijoje. Labas, Ieva.
2: Labas.
1: Taigi ir pasako, kas tave nustebino ir ką pavyko sužinoti.
2: Pradžiai šiek tiek konteksto. Lietuvos istorijos instituto mokslininkai Vilniaus katedros mūrų tyrimus atlieka jau nuo šių metų pradžios. Ir instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas archeologas Saulius Arcevičius sako, kad jie turi įsikėlę 4 tikslus.
3: Pirma, tai yra datuot ankstyvąją katedrą. Antras, cheminius tyrimus padaryti statybinės keramikos, tai yra plytos, grindų plytelės, o taip pat skedinių. Ir trečias tikslas yra lokalizuoti katedroje ertmes. Tai reiškia tas, kas yra galbūt yra paslėpta užmūryta sienose, arba yra ertmių patalpų, kurie yra netyrinėti. Nu ir dar vienas yra nepagrindinis tikslas, bet iš esmės mes turime parengti ateities tyrimams, kurie po mūsų bus, pradėti rengti duomenų bazę tyrimų visų, kokie buvo katedroje vykę. Architektūriniai, archeologiniai, menotyriniai ir taip toliau.
2: Sako Saulius Arcevičius. Kaip minėjai, vienas iš šios grupės darbo rezultatų katedros sienose

0: To tai darėme radimo, nors galbūt mintyse jis visus yra, bet suprasdami, kad tos ertmės, ypač netyrinėtos ertmės, gali labai atskleisti daug istorijos apie Vilnių, apie katedrą, apie mūsų valstybę.
1: Istorijos instituto mokslininkų grupė pirmąją ertmę tirs jau spalio mėnesį. Ši ertmė yra prisišliejusi prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjaus vakarinės sienos. Su šia vieta siejamos ir anksčiau tyrėjų keltos hipotezės, tarp jų ir Sauliaus Poderio viešai iškelta versija, kad čia tarpukariu galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Dar paminėsiu, kad šioje mokslininkų grupėje Sauliaus Poderio nėra. Toliau kalba archeologas Sarcevičius.
0: Žinome tos ertmės parametrus, žinome, kur ta ertmė yra, labai tiksliai lokalizavę esam. Taip pat žinome, kas už tų mūrų yra. Tai vienoj pusėje tos ertmės yra mauzolėjus, kur yra po Kazimiero koplyčio įrengtas dar tarpukario. O kitoj pusėje yra 17 amžiuje išmūrytas drenažo kolektorius. Mes grėšime būtent iš kolektoriaus pusės, dabar tai būtų iš lauko pusės. Kad tą grėžimą atliktume, mes iškelsime plokštės lauko ten, kuris yra, nuimsime ten smėlį, rasim angą, ten yra anga tokia, prieš tai tiesą tą angą dar surasime savais nedestrukciniais metodais su georadaru, tada nuimam plokštės, kasam ten tą smėlį, kuris yra niveliacinis, patenkam per tą angą į prireikiamos mums sienos, apžiūrim tą situaciją ir mūsų skaičiavimais mes galėtume grąžtą statyti, užteks vietos, kad galėtume pragręžti. Ten labai nedaug vietos yra, tai vienam dviem žmonėm.
1: Sako instituto mokslininkas. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas archeologas Rytis Jonaitis teigia, kad jeigu tyrimo metu būtų rasti palaikai, lauktų ilgas ir kruopštus procesas.
2: Įsitrauktų į procesą antropologai, Jankauskas su komanda, tada ieškot Vytauto giminaičių, Liolkaičių, Pečiorų Laurai, dar Čekijoje ir ilgas procesas. Tai nebus, kad čia radom ir iš karto žinom, čia gali užtrukti tikrai ilgą laiko tarpą, kiek aš nusiemu.
1: Jonaitis pabrėžia, kad šio tyrimo metu, kuris baigėsi kovo mėnesį, gręš tik vieną vietą.
2: Toliau, kai baigsis reikminio tyrimų projektas, surašysim gairės ateities tyrimams, o toliau jau žiūrėsim pagal mokslo tarybos šaukimus ir laimėsim tą projektą didelį kompleksinių katedros tyrimų ir ten jau tada reikės nusimatyti, ar mes ten tikrinam kiekvieną erdvę.
1: Sako Rytis Jonaitis, mokslininkai taip pat akcentuoja visuomenės lūkesčius. Reikia neatmesti varianto, kad Vytauto didžiojo palaikų čia nepavyks rasti. Pirmasis kalbas Sarcevičius.
0: Čia yra pavyzdys, kaip lūkesčiai greitis užauginami, puoselėmi, visiškai neįvertinus mokslinių faktų gausybės. Tai apie jas aš nekalbu čianais. Bet gavosi taip, kad visuomenė būtent buvo adrenalinas užkeltas per anksti. Todėl neigiamas rezultatas, kuris gali būti, mes sakom, mes nežinom iš tikrųjų, niekas nežino. Bereikalingai mano supratimo vietoj to, kad mes būtume diskusiją kažkokią pasidarę tarp pusė mokslininkų galų gale, sudėlioja tos faktus ir visuomenė paskelbė jau tokią autoritetinę, tokį iš autoritetų, ėjom kitų kelių. Tai vat gali toks būti toks nusivylimo jausmelis liaudžiai. Tai aš tik noriu iš karto suturėti visus, kad nėra ko labai liūdėti dėl to, nes tyrimai tęsiasi, jie iš tikrųjų tik prasidėjo.
2: Neigiamas rezultatas yra mums irgi rezultatas. Reiškia, šitą vietą mes galime kaip potencialę atmesti. Jų lieka dar 19. Prasme, ir kiekvieno iš jų kažkas gali būti. Ta prasme, kad nereikia turėti per didelių lūkesčių, nes toks dabar susidaro įspūdis, kad visuomenė jau žino, kad ten yra Vytautas, o istorijos institutas kategoriškai tam priešinasi, kad net ten Vytauto nėra. Mes tą patikrinsim.
0: Ir matyt, šitos istorijos vienas iš neigiamų dalykų, kad įkaltas pleištas tarp visuomenės, kuri nori atseit surasti Vytauto, ir mokslinės bendruomenės arba oficialių institucijų, kurios nenori. Tai yra geriečiai, blogiečiai. Yra labai neigiamas, negeras kelias.
2: Realiai visi norim to patiesti skirtingais metodais.
1: Sako Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas archeologas Rytis Jonaitis ir jaunesnysis mokslo darbuotojas archeologas Saulius Sarcevičius. Po seminaro komentarą žiniasklaidai davė ir jau minėtas istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis, anksčiau Vilniaus arkikatedroje ieško

0: jas valdovų insignijų.
1: Mano galva, ten turėtų būti tie palaikai ketvirtieji, kurie yra nuotraukoje iš Gdansko.
2: O tai gal matote kokių spragų jų tyrime?
1: Kol nepatikrinom, nieko negalim pasakyti.
2: Kodėl jūsų to grupėje nėra, gal žinom?
1: Čia ne man klausimas.
2: O kaip jaučiatės dėl to?
1: Gal ir gerai. Iš tikrųjų, aš jau viską padariau, viską pasakiau, daug prirašiau, daug interviu daviau, jau nieko aš naujo nepasakysiu tą, ką aš jau pasakęs esu. Tai ta grupė tikrai skaitė, matė viską ir padarė savo išvadas, nutarė grįžti.
3: Prieš tris dienas įrašėt savo socialinėje tinkle Facebook, rašėt, viliuosi, kad esu teisus, jei jie nesmerkite stipriai. Ką tai reiškia, kodėl pradėjote?
1: Ne, aš netvejoju, aš tiesiog sakau, nu, yra tokia tikimybė, nereikia, kaip sakant, prieš laiką įgauti didelį pagreitį, kad jau ten 100%. Ne, reikia patikrinti, reikia saiką turėti, reikia nesidžiaugti iš anksto. Jeigu ten bent kažkas bus, jau bus labai gerai. Nes faktas bus, kad tai yra paslėpta po 35 metų. Būtent paslėpta, teoriškai, jeigu ten nieko neslėpė, ten turėtų būti tuščia erdvė. Nes 30 metais jinai buvo tvirta ir jinai matėsi, kad jinai yra tuščia. Po 35-ųjų, jeigu mano teorija teisinga, jeigu Vytautas buvo surastas, jisai veikiausiai, nu, tai yra pati karščiausia vieta, kur jį padėti. Nes jisai guli šalia tų visų trijų, kurie buvo rasti greta.
0: Sako Saulius Poderis. Primenu, kad kalbėjau apie tai, jog šiandien vykusiame seminare Lietuvos istorijos instituto mokslininkai pranešė, kad Vilniaus katedros sienose ir rūsiuose lokalizuota 20 ertmių bei anksčiau netyrinėtų ar nedokumentuotų plotų. Ir viena ertmė bus tyriama jau spalio mėnesį.
4: Kągi tikrai lauksime, kągi pavyks atrasti ir naujo mums suprasti iš tų istorijos dalykų, kurie mūsų dar tik tai laukia. Aš dėkoju Ieva už išsamų papasakojimą. O visiems tiem, kurie klausėtės, primenu, kad visos laidos įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū laidos redaktoriams Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė. Ačiū klausiusiems, aš Gerūta Griniūtė. Kviečiu jūs likti kartu su LRT klasika ir visai netrukus po 17 valandos žinių prasidėsiančią laidą Be kaukių, kurią priminsiu, jeigu dar neįsiminėte gerai, kad galite šiuo metu jau klausytis ir matyti ne tik tai per LRT klasiką, bet ir LRT plus kanalu, taip pat LRT LT portale. Ačiū, likit kartu su mumis, neišjunkite LRT platformų, linkiu jums gražaus likusio vakaro. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo beveik 160 tūkstančių šauktinių asmens duomenų nutekėjimo. Asociacija teigia nustačiusi, kad internete buvo paviešinti karo prievolininkų vardai, pavardės, gimimo metai, kodai ir informacija apie šaukimo eigą. Asociacija prašo pradėti iki teisminį tyrimą ir nesutinka su krašto apsaugos ministerijos pozicija, kad duomenis nenutekėjo. Šiuo metu pradžioje Seimo kontrolierė Erika Leonaitė taip pat ragino peržiūrėti tvarką pagal kurias skelbiami karo prievolininkų duomenis. Jos teigimu, tai gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, nes viešo informaciją gali rinkti ir priešiškos valstybės. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų. Lenkijoje per traukinį ir sunkvežimio susidūrimą žuvo vienas žmogus, dar apie 20 buvo sužeisti, 7 iš jų paguldyti į ligoninę. Nelaimė įvyko šį rytą maždaug 100 km į pietus nuo Varšuvos. Iš Liublino vykęs keleivinis traukinys, kuriuo važiavo apie 120 žmonių, geležinkelio pervažoje susidūrė su betono maišykle. Pirminiais duomenimis sunkvežimio vairuotojas nepaisė draudžiamojo signalo ir įvažiavo į pervažą. Po smūgio lokomotyvas apvirto ant šono, keli vagonai nuvažiavo nuo bėgių ir taip pat iš dalies apvirto. Sunkvežimio vairuotojas buvo prispaustas kabinoje, jį išlaisvino ugniagesiai. Po nelaimės Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad būtina nedelsiant imtis priemonių ir griežtinti atsakomybę už draudžiamųjų signalų nepaisimą geležinkelio pervažose. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams vyriausybė iš valstybės rezervo skyrė dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Pasak finansų ministerijos, žala, dėl kurios pernai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, bus kompensuota tokia padalimi kaip ir anksčiau – 22% žalos dydžio. Patyrų žalą galima kreiptis per 3 metus. Vyriausybė nepritarė siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą. Nemanau, šios lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlė didinti šią ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė išvelgė rizikų susijusių su šešėliu ir pinigų plovimu.
2: Vyriausybė arba bendrai, sakyčiau, finansų ministerija išvelgė tam tikras rizikas susijusias su šešėliu, su pinigų plovimo dalykais. Ir mano, kad dabartinė atsiskaitimo sistema iki 5 tūkstančių eurų apimtyje atitinka visuomenės lūkesčius. Šiam kontekste net ir Europoje mes nesam kažko išskirtiniai. Daugeliu atveju valstybės yra net žemesnės lubos, 3 tūkstančiai ir žemiau.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Europos Sąjungai įvedus importo mokestį smulkioms kiniškoms siuntoms, Lietuvos gyventojai Kinijos elektroninėse parduotuvėse išleidžia maždaug trečdaliu mažiau. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, prieš įvedant mokestį,

0: Tai vienas europietis iš Kinijos elektroninių parduotuvių per mėnesį vidutiniškai atsisiųsdavo vieną siuntinį, o apskritai smulkių siuntų iš Kinijos į Europą kasmet atkeliaudavo maždaug už 50 milijonų eurų ir mastas vis augo.
1: Lietuvoje mes matome, kad Kinijos elektroninėse parduotuvėse per metus išleidžiama daugiau negu 500 milijonų eurų. Palyginami skaičiai, kiek išleidžiama visose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse mažmeninėse. Ir nuo Liepos 1, kuomet įsigaliojo 3 eurų importo mokestis, per 2 mėnesius Liepą rugpjūtį lietuvių išleisti pinigai Kinijos elektroninėse parduotuvėse sumažėjo maždaug trečdaliu. Tai yra didžiulis kritimas ir atitinkamai beveik tiek pat padidėjo išlaidos lietuviškos elektroninėse parduotuvėse. Tie 3 eurų jau turbūt keičia visai situaciją. Nuo lapkričio 1 dar atsiranda papildomas pakuotės 2 eurų mokestis. Gal čia trumpalaikis efektas, bet kol kas tas efektas yra ir šiek tiek pristabdo itin pigių prekių srautą iš Kinijos.
0: Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 27, Kaune 28, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį išsilaikys tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Sveiki. Laida be kaukių nuo šiol ne tik LRT klasikos, bet ir LRT plus televizijos eteryje. Na ir šiandieną aš Indrė Kaminskaitė kalbėsiuosi su šokėja, choreografe, aktore, aktyviste ir nuolatos socialinės normas laužančia bei savo balso aktyviai ieškančia menininkė Greta Grinevičiūtė. Labas, Greta.
3: Labas, Indrė.
2: Greta, tave galima ir tikriausiai daug kas atsimena, kas galbūt aktyviai meno lauko neseka, iš filmo tu man nieko neprimeni, kaip Elena, tai yra Marijos Kaftaradzės filmas, ir tu ten suvaidinai šokėją, kuri užmezga romantinę partnerystę su aseksualiu partneriu. Kiek vis dar tave seka tas Elenos įvaizdis ir kiek žmonės tave prisimena, kaip būtent Elenos vaidmens įkūnitoje?
3: Iš tikrųjų apie tai nedaug galvoju ir prisimenu tik tuomet, kai kažkas atkreipia dėmesį. Tai ar parašo žinutę, iš tikrųjų vis dar tenka sulaukti, ypatingai nežinau, kodėl iš Ispanijos labai daug žinučių. Man atrodo, kad būtent filmas, tu man nieko neprimeni, kažkaip Ispanijos publika labai stipriai paveikia, nes iki dabar dar pasiekia įvairios žinutės. Bet taip, jeigu žmonėms, kurie nesidomi meno lauku, platesniu, tai aš turbūt tikrai galiu būti labiau atpažįstama, kaip sukūrusi tą vaidmenį, o ne dėl savo kitos veiklos.
2: Mhm. Įdomu, kad sakai, jog būtent Ispanijoje kažkodėl šitas filmas vis dar atgarsių sulaukė. Ar turi atsakymą, kodėl?
3: Nežinau, gal kad galimai gal buvo viena iš koprodukcinių valstybių, su kuriomis kartu buvo bendradarbiaujant kuriamas šitas filmas, gal dėl to, nežinau, arba nežinau, iš tikrųjų. Gal dėl to, kad filmas yra apie jausmus, o Ispaniją mes dažnai įsivaizduojam irgi kaip jausmingą šalį. Bet čia improvizuoju, šiaip neįsivaizduoju, kodėl.
2: Ir įdomu, kaip Ispanijoje suskamba ta aseksualumo tema, na, jausminga valstybė ir aseksualumas, romantiniai santykiai be sekso.
3: Gal irgi, ko gero, tai turi galima susieti su kažkokiomis nusistovėjusiomis normomis, kad mes, tarkime, įsivaizduojame Ispaniją yra būtent tokia ir priskiriame tam tikras savybės joje gyvenantiems žmonėms, pavyzdžiui, vyrams, aistringi, karšti, garsus. O dažnai juk šitos normos primestos ir nustatytos iš tikrųjų nėra tiesa, tai gal dėl to tas filmas ir kalba su jais.
2: Mhm. Paminėjau, pristatydama šitą pokalbį, kad esi ir aktorė. Kiek aktorystės dabar likę yra tavo veikloje, nes net auksti sidabrinę gervę laimėjai už tą vaidmenį, tai atrodo jau įtvirtinta apdovanota aktorė esi, bet vis dėlto kiek jie jautiesi šiandien?
3: Norint būti aktorė ar aktoriumi, kaip ir bet kokioje kitoje specialybėje, manau, tu turi labai sąmoningai, tikslingai ir pakankamai vienakryptiškai eiti šituo keliu. Po šito filmo aš nedėjau jokių didelių pastangų ir nesistengiau niekaip išlikti aktorinėme lauke, nes mano visos kitos veiklos mane labai stipriai domina. Tiesa, aš galvojau apie tai, ar norėčiau daugiau vaidinti, mano atsakymas buvo taip, jeigu atsiras tokių galimybių ir progų, aš tikrai jų neatsisakysiu. Ir kaip tik dabar su Aleksandru Špilevojim kuriame neišmoktų pamokų tokią kaip antrą dalį, tai va ten atsiranda vaidmuo, atsiranda kažkokių mažų vaidmenų taip pat, bet jeigu aš norėčiau siekti aktorystės, tai aš turėčiau labai, labai sąmoningai ir tikslingai ties tuo dirbti. O savo lauko, kuriame aš esu, kas tai bebūtų, menas apskritai, man kažkaip nesinori palikti. Ir gal tiesiog esu labai daugiabriauniška asmenybė, man yra labai svarbu turėti daug skirtingų veiklų. Tai aktorystė yra viena iš briaunų ant mano kubiko rubiko asmenybės, bet tai nėra viską apimanti ir viską nurungianti briauna.
2: Pamenu, kai kalbėjai apie kūrybinį procesą su Marija Kaftaradze, šio filmo režisierė, gyri ją už tai, kokią jinai aplinką sukūrė filmavimo metu. Ir man kilo mintis, galbūt to ir ieškai tose aktorės patirtise, kad tai būtų labai saugi kūrybinė aplinka, ko galbūt negali pasiūlyti visas teatro laukas, nes daug girdime iki šiol apie tą tokią neįtin darnę emocinę aplinką, ypač teatruose.
3: Sudėtingas klausimas. Aišku, aš visada norėčiau visose procesuose turėti darnę aplinką. Dažniausiai ir turiu. Arba man tai pasitaiko, arba taip sukrenta kortos. Nežinau, bet dažniausiai iš tikrųjų tikrai dirbu su žmonėmis, kurie geba kurti jaukias aplinkas. Bet kartu aš ir jaučiu, kad dirbant įvairiose srityse, ką dabar tampa populiaru sakyti ir primesti geranoriškos, gražios aplinkos įvaizdį, kai tuo tarpu nebūtinai tai yra. Ir tada tampa žymiai sunkiau įvardinti dalykus, kas galbūt nėra iki galo tinkama darbinėje aplinkoje, nes viskas yra žodžiais užglaistoma, užliuliuojama, bet nebūtinai tai yra tai. Čia aš irgi daugiau, nesakau, kad turėjau daug tokių patirčių ir šiek tiek spekuliuoju iš nuogirdų, iš kažkokių savo nedidelių patirčių, nes kaip ir minėjau daugiausia, tai aš turiu geras patirtis dirbant. Bet taip, tai manau, kad yra pakankamai sudėtinga, nes daug, aš manau, atsiriame ir ne tik į darbo etiką, bet ir asmenybę, kuri formuoja, kuri veda procesą. Kaip jinai dirba, kaip jinai žiūri žmonės. Ir jeigu ta asmenybė stato save aukščiau negu visi kiti, jeigu įsivaizduoja, kad tos asmenybės vedama idėja yra svarbesnė už bet ką kitą dirbantį toje pačioje produkcijoje, tada neįmanoma sukurti jaukios ir švelnios aplinkos ir visiems dirbti maloniai. Anksčiau ar vėliau tikrai kažkas paslys, o to tarpu su Marija, kas įvyko, jinai taip gražiai vedė tą procesą ir švelniai su visais dirbo ir visais rūpinosi ir tai nebuvo gingdė jokiais būdais, ne joks primestas. Tai nebuvo vaidyba, jinai tiesiog toks žmogus yra, jai labai svarbu, kad visi gerai jaustųsi. Nežinau, ar tai labai sveika būtent jai pačiai, bet mums buvo labai gerai.
2: Na, su Marija jūs dabar tęsiate kūrybinį bendradarbiavimą ir pradedate dar neaišku kokio meninio kūrinio naują procesą. Tai yra seksualumo, kūniškumo ir moters santykio su savo kūnu tyrinėjimai. Į ką tai pavirs, kol kas, kaip suprantu, sunku labai pasakyti, bet vis dėlto, na, kodėl jums svarbu apie tai kalbėti? Kokios asmeninės patirtis čia galbūt diktuoja šitą poreikį?
3: Aš tiesiog labai dažnai pradėjau pagauti save galvojančią apie kūną, savo kūną įvairiose skirtingose situacijose, kaip aš į jį reaguoju, kaip girdėti komentarus.

0: Antarus, kai kiti žmonės komentuoja kitų žmonių kūnus. Nebūtinai kažkaip labai piktybiškai, bet, žinot, būna toksai, kad lyg tarp kitko. Atkreipimas dėmesio į kažkieno, ne savo kūną, komentarais įvairiais. Arba kaip tik komentavimas savo kūnu. Ir aš kalbu dabar apie moteris labiau. Vyrų šiuo metu neliesiu, nors tai irgi yra tema. Arba savo kūną. Pavyzdžiui, priaugau, nepavyko priaugti, ai, va čia kaip jau labai blogai jaučiuosi, nes čia kažkoks pagurklis atsirado. Ir viskas per išvaizdą, per išvaizdą, per išvaizdą. O dabar, arba tarkim, pasiekė kažkokį vieną susikurtą idealą ir tada tas idealas niekada nėra pakankamas. Ir pradėjau savyje pagauti, kaip dažnai aš pažvelgdama į veidrodį, pagaunu save kažką nemalonaus galvojančią apie kūną savo. Ir tai yra tiesiog internalizuotos mintis. Tai nėra, kad aš kažkaip nekenčiu, savęs baudžiu. Ne, tai yra labai internalizuota. Ir mane be galo sudomino, kas čia vyksta. Ir tada labai pradėjau erzintis, girdėdama, kaip pavyzdžiui, kiti komentuoja kūnus. Arba kai yra kažkokie įsivaizdavimai, koks kūnas turėtų būti. Ir mane tiesiog tai pradėjo labai iš vidaus erzinti ir nervinti. Ir pradėjau jausti milžinišką pasipriešinimą. Ir niekaip nesupratau, kodėl. Ir tada pradėjau tyrimą ir suvokiau, kad man pasipriešinimas kyla, nes dažnai vertė yra siejama su kūnu, su to, kaip tu atrodai. Ir aš nenoriu, kad mano vertė būtų siejama su tuo. Aišku, mes negalim atsiskirti nuo kūno ir aš nenorėčiau kviesti niekieno atsiskirti nuo kūno, bet norėčiau pažvelgti į save truputį per kitą prizmę. Kaip pavyzdžiui, mano vyras, jis niekada nesako, niekaip nekomentuoja mano kūno, nesieja mano grožio su kažkokiu su kūniškumu, tąją prasme, kad nepagiria, jeigu aš numetu ar priaugo svorio, netkreipia dėmesio į tai. Aš jam visada esu graži, mano kūnas jam yra gražus ir jisai nesieja to niekaip su jo kažkokiu kismu. Ir mane iš tikrųjų per šitą santykį su vyru, su Vytautu, aš išlaisvėjau tiek, kad galėčiau sau leisti pažvelgti į šitą temą taip truputį atviriau, drąsiau ir su smalsumu. Nes iš tikrųjų yra be galo įdomu, kas suformavo, kas formuoja, koks tai yra stiprus, netgi sakyčiau, politinis įrankis. Kiek mes daug apsisprendimo tame neturime. Gali atrodyti, kad o taigi mes laisvos turime apsisprendimą, kaip nori taip atrodo. Iki svarbiausia, kad tu gerai jaustumėsi su savo kūnu. Bet ar tikrai informacija, kurią mes nuolatos gauname, kaip jinai yra pateikiama, netgi laisvos, nuostabiausios, sėkmingiausios moteris visada propaguoja, kad mums kažko vis dar trūksta. Kad mums galbūt reikia kažką paslėpti, arba galbūt kažką įsigyti, kaukę užsidėti. Ir aš nesu prieš tai. Tikrai. Ir nenoriu pasakyti, kad to nereikia. Aš galbūt labiau per šitą kūrinį kviečiu save ir galbūt kitus įsisavinti. Įsisavinti, kas tai yra, kodėl tos mintys įvairios kyla, kodėl mums tiek reikia jas suvokti ir tai nereiškia, kad visiškai pilnai atsikratyti. Man atrodo, kai informuotas sprendimas yra visada vertingesnis už neinformuotą. Atsiprašau, išsiplečiau čia Jėzus Marija, kiek karpyti reikės.
1: Gal ir nereikės. Tai dabar aš užduosiu keletą tokių papildomų klausimų. Labai gražiai atsiliepė apie savo vyrą, kaip jisai nevertina tavo grožio per tą prizmę, kiek svorio priaugai, numetė ir taip toliau. O ar gali tą patį pasakyti apie save, kad pavyzdžiui, jį vat, vertini irgi lygiai taip pat atsiejant nuo kūno.
0: Taip. Taip.
1: Ir save draugė to pačiu.
0: Ne, va, čia yra, man atrodo, irgi įdomus paradoksas. Savo vyrą tikrai irgi vertinu atsiejant nuo kūno. Niekada nematau jo padidėjančio ar sumažėjančio. Tai yra tiesiog artefaktas mano gyvenime, kaip ir draugų ir aplinkinių apskritai kitų žmonių tikrai nevertinu pagal tai, kaip jie, nu, kažkaip mano smegenyse nesusisieja šitą informaciją, neturi failo, kažkas priaugo ar kažkas numetė,

0: kažkas kažkaip, tai nėra jo tiesiog, bet supratau, kad aplinkoje yra. Mhm. Nes labai dažnai, aš labai dažnai išgirstu komentarus apie savo kūną ir tai nebūtinai yra blogi komentarai. Dažniausiai išgirstu gerus komentarus tada, kai, tarkime, mano kūnas specifiškai atrodo, kai labiau atitinka vizualų standartą kažkokį, kai jis yra. Ir dažniausiai, kai aš tokia būnu, tai nebūnu labai sveika, laiminga Greta. Dažniausiai tai ar būnu arba pervarkusi, labai ilgą laiką nespėjusi pavalgyti, savimi pasirūpinti, labai save nualinusi repeticijomis ir sportu. Tiesiog tai yra tokia jau labiau...
1: Labai save kontroliuojanti.
0: Save kontroliuojanti be galo, be sustojimo, nenuilstanti, negalinti pailsėti, ramybės netrandanti. Ir tada darosi šiek tiek, arba lygiai taip pat kiek daug istorijų, kai draugės, tarkim, išsiskiria, eina per didžiausią širdies skausmą, tada jų kūnai dramatiškai pasikeičia ir tada kiek komplimentų sulauki, eidamas per skausmingiausią savo gyvenimo etapą, visiškai viduje sudužęs. Tai kartu yra, man tai asmeniškai nesisieja su... su tuo, su kuo aš norėčiau sieti save. Ir dėl to ir norisi ieškoti, suprasti, kas čia darosi, kodėl ta vertė taip yra tam stipriai suteikiama. Ir yra daug tyrimų padaryta, daug knygų parašyta. Ir čia jau daug ir neprifilosofuosi, naujų idėjų neatrasi. Tai norisi atrasti vieno kūno santykį. Tai yra ne apie paskaitą daryti, kaip kas turėtų gyventi, bet atrasti savo santykį su tuo.
1: Aš prisipažinsiu, taip pat girdėjau, keistai nuskambės, bet girdėjau replikų apie tavo kūną. Pavyzdžiui, kai mes kalbėjom apie filmą Tu man nieko neprimini, ir girdėjau, bet gerų replikų, kad, pavyzdžiui, kokia atgaiva yra matyti nenustekentą šokėjos kūną, kad ne tik, taip grubiai pasakant, kaulai ir skura, bet ir kokia rinkutė matosi ir taip toliau.
0: Tai.
1: Tau irgi teko tokių komentarų sulaukti? Ir kaip tu juos tada reagavai? Nes čia tave jau giria ne dėl to, kad esi pernelyg kuda, ar ne, tai čia jau kitokio pobūdžio komplimentas.
0: Bet čia irgi, man atrodo, kad čia yra tokia niekada nepailstanti tema. Aš manau, kad šitame filme, tai nėra filmas apie kūną, filmas yra apie meilės istoriją. Ir dažnai tekdavo ne viename festivalyje išgirsti. Nes mano kūnas, pavyzdžiui, gyvena per ciklus. Jis tiesiog papilnėja, sumažėja. Ir tai yra labai natūralūs mano ciklai. Aš juos pastebiu ir aš jau stengiuosi, kiek įmanoma, nebandyti sukontroliuoti ir jų suvaldyti. Ir po filmo ėjau per kitą savo kūno ciklo etapą, kai tiesiog buvau stipriai sulieknėjusi. Tai buvo galbūt irgi susiję ir su alkoholio atsisakymu, nevartojimu. Ir kadangi esu obsesyvi asmenybė, tai aš į kažką paniriu ir tada jau, tada sveikuolės gyvenimo etapas buvo. Ir tikrai labai stipriai skyrėsi Elena ekrane nuo manęs Gretos gyvai, kai man. Tai esu ne kartą susilaukus klausimų, ar Marija liepia tau priaugti svorio dėl vaidmenių. Kokia tu iš tikrųjų, esu girdėjusi Turkijoje, susilaukus tokio komentarą, kokia tu gyvai graži, žymiai gražesnė negu va ekrane. Ten. Tikrai, nu daug. Ir buvo ir teigiamų, ir neigiamų. Dažniausiai teigiamų nelabai kažkas... neigiamų nelabai kas taip į akis ir sakytų, arba komentarai irgi panevežyje. O Jėzau, nuo ekrane tu tokio, bet va gyvai vieni kauliukai. Man atrodo, šitie komentarai, net jeigu jie suponuoja į teigiamą, jie vis tiek, apie tai yra kalbama ir apie tai yra iš... Ir nesakau, aš įsivaizduočiau tokį pasaulį, kuriame kūnas yra kūnas ir kuriame nereikėtų kalbėti apie tai, kokia atgaiva matyti šokėją, kuri yra pilnesnė. Kad tai būtų tiesiog natūralu, kad būtų įvairių kūnų visur aplinkui ir tai nebūtų jokia nuostaba. O tai yra ir bus. Ir... dėl to aš noriu atrasti savo ramybę tame. Mhm.
1: Ir ieškote su Marija, ar ne, kažkokio būdo meno formą tai perteikti, kaip suprantu. Ir esi sakiusi, kad norisi nerti giliai, ne paviršiumi nueiti, nes lyg ir nemažai kalbama apie tai meno lauke, bet nebūtinai į gylį yra nuneriama. Tai kaip tu vertini tą diskursą, ką menininkai atneša su savo kūriniais, na, analizuodami šią temą?
0: Žinau, yra puikių nuostabių kūrinių, dabar neišvardinsiu iš jaudulio tikrai, bet kaip tik vakar dar, kaip tik varčiau video menininkų katalogą ir atradau labai įdomių, inspiruojančių menininkų, kurie būtent kalba apie kūną, kūniškumą, kūną kaip politinę vietą. Tai yra daug ir puikių kūrinių. Scenos menuose, pavyzdžiui, yra tokia choreografė Gribaldi, man atrodo, Portugalė, jinai yra nuostabi, jinai, ar Italija, jinai nuostabi, jinai per humorą pasitelkdama, jinai yra apvalesnių, stambesnių formų, tai va čia būtent, kaip sakytų, kažkas, nu, va tokios šokėjos neįsivaizduotų, toks standartinis mąstymas, pasikviečia labai raumeningus, lieknus, aukštus, tokius dovidus šokėjus ir su jais atlieka įvairius įvairias choreografijas ir tai yra tarytum per humorą, socialinę kritiką ir panašiai reiškiama. Tai yra nuostabių kūrėjų, tai, kurie ne vien tik tai paviršutiniškai kalba. Tačiau mes su Marija nusprendėme, kad mes nenorime padaryti paskaitos principo, kad tarytum kažką apšviesti, ką mes perskaitėm ir sudėti viską į kažkokį konglomeratą, kas taip pat būtų be galo vertinga. Ir pasikalbėjus panevežyje su bendruomenė, su moterimis, tikrai atrodo, vau, kiek mums reikia daug kalbėti apie tai, iš kur mūsų mintis kyla, kas joms yra padariusios įtaką, kodėl mes galvojam taip, kaip mes galvojam. O apie tą nerimą gilyn, tai mes įsivaizduojam eiti per atrasti asmenišką prizmę prieigimą, nebandyti išgelbėti pasaulio ir pakeisti visų nuomonės apie tai, o labiau atrasti savitą kampą. Tai tarp kitko mes galvojame, kad norime surasti moterų, ieškosime dabar moterų, kurios jaučiasi, kurios įsivaizduoja arba iš tikrųjų, įsivaizduoja, tai reiškia iš tikrųjų jaučiasi absoliučioje taikoje su savo kūnu ir su kitų kūnais. Tai dabar gal net būtų laikas pakviesti, jeigu jūs esate ta moteris, susisiekite su manimi ir Marija ir mes pakviesime jūs interviu ir galbūt tada seksime jūsų žingsnis, bandydamos pasiekti tai, ką su savo kūnu.
1: Tai tikimės, kad į atsiliepimą sureaguos ne viena klausytoja, kuri šiuo metu žiūri stebimus. O tęsiant Greta mūsų pokalbį, ta kūniškumo tema atrodo persiskverbusi tavo kūryboje, yra skirtingomis formomis ir matau, kad stimuliacijų iš socialinio konteksto, politinio vyksmo tikrai netrūksta. Pavyzdžiui, dabar labai Lietuvoje yra aktyvios diskusijos dėl demografijos krizės, kaip didinti gimstamumą ir vėlgi daug kalbama apie moterų kūnus, kiek viena moteris pagimdo vaikų ir taip toliau. Ir tą motinystės arba pasiryžimo turėti neturėti vaikų temą savo kūryboje irgi analizavusiasi. Pavyzdžiui, šokis objektui ir vaikui yra konkrečiai šiam klausimui dedikuotas. Tai kaip tu vertini, kaip menininkė, kuriai kūniškumo tema yra tokia jautri, šias šiuo metu vykstančias diskusijas ir kaip moteris šiame kontekste traktuojama yra?
0: Man tai skamba baisokai, iš tikrųjų, paskatinkime daugiau gimdyti, kad kuo daugiau gimdytų, nes mes nykstame ir dabar galbūt labai negražiai ir nepopuliariai nuskambėsim, tai jeigu išnyksim, tai gal nieko baisaus, tai gal jau taip ir reikia ir kalbėti apie tai, kelti klausimą, jeigu šitas diskusijas yra kviečiamos moteris, ir apskritai, žmonės apskritai. Viskas yra gerai su tuo. Bet kažkokiomis priemonėmis specialiai versti ar atkreipti dėmesį, kad tai mums reikia tai privaloma daryti. Aš nežinau, ar tai yra apskritai etiška ir teisinga.

0: Visų pirma, ar visi vaikų namai yra tušti? Ar mes pasirūpiname žmonėmis, kurie mūsų visuomenėje šiuo metu yra pakankamai? Ar seneliai turi pakankamai ko valgyti? Ir aš suprantu, kad tai tas pats ir argumentas yra būtent dėl to, kad trūksta žmonių, mes neturime ko rūpintis, didesnė našta tenka ant dirbančiųjų, bet aš manau, kad ne nuo to galo mes pradedam tiesiog apskritai. Ir turime pasaulyje pavyzdžių, kaip bandoma sukontroliuoti, paskui, pavyzdžiui, Kinija, ar negi buvo bandymas sukontroliuoti per didelį gimstamumą iki vieno vaiko politiką, už kitus mokė, dabar koks yra milžiniškas vėl trūkumas, jiems irgi jau pradeda trūkti žmonių. Tai apie ką reiškia trūksta žmonių, pasaulyje yra kiek bilijonų. Tai man truputį tai, kaip aš tikiu ir kaip įsivaizduoju ir kaip norėčiau kokiame pasaulyje gyventi, man šitas kalbos apie, kad mums reikia daugiau gimdyti vaikų, nėra iki galo priimtinos. Nes gal tada mes galime, ir aš sakau, gal utopiškai skamba ir tikrai nesakau, kad viskas su apgalvojus ir turiu sprendimo planą, pasikvieskime visus pas mus gimdyti vaikus. Bet galbūt mes galime vaikams, kurie neturi pasaulyje namų, suteikti čia namų daugiau. Nu, aš manau, kad yra žymiai daugiau sprendimo būdų. O kad gimstamumas mažėja, taigi yra labai stipriai siejama irgi su visuomenės intelektualizavimu, kai visuomenė supranta, į kokį pasaulį yra atvedami vaikai, tai daug kas netgi renkasi negimdyti. O kas gimdo, tai yra nuostabu ir, man atrodo, yra labai gražu ir vertinga. Ir gal labiau aš būčiau linkusi galvoti apie kokybę visuomenės auginimo, o ne kad reikia prigimdyti vaikų. Nežinau, bet gal dėl to, kad aš pati neplanuoju ir nesiruošiu vaikų gimdyti. Ir tai yra mano pasirinkimas dabar. Ir net su vyru esam apkalbėję, kad mes neplanuojam susilaukti vaikų, bet jeigu taip atsitiktų, nes gali būti, kad pasikeičia, tai labai stipriai būtumėm atviri įsivaikinimui, šauklėjimui, tai man atrodo yra įvairiausių būdų būti. Kartu mano aplinkoje yra daug draugų ir draugių, kurie turi vaikus ir kurias aš žiūriu, kaip jie gražiai juos augina ir kaip myli ir kaip auklė. Aš galvoju, o čia yra tikrai džiaugsmas mums visiems, nes šitie vaikai užauks ir jie bus mūsų visuomenės dalis ir kokie laimingi tie tėvai yra. Tai aš matau daug pavyzdžių skirtingų, tai man atrodo yra labai svarbi pasirinkimo teisė.
1: Tu užsiminėjai apie savo pasirinkimą neturėti vaikų ir rodos esi kalbėjusi apie tai, kad tau reikėjo dėl to, galima sakyti, teisintis.
0: Taip, tai yra spektaklyje viena iš scenų, kur yra atsiprašymas, kodėl aš neturėsiu, niekada planuoju neturėti vaikų. Nes nuolatos yra susiduri iki dabar. Dabar gal jau pradeda šiek tiek rečiau mūsų aplinkoje. Bet jeigu turi partnerį susituokusi, net esi dar kažką, tai visada ateina klausimas, tai kada vaikai. Net nebūtina partnerio turėti. Nu jau pagalvok, jau gal paieško kažko, susiras.
1: Jau amžius.
0: Jau amžius, jau žinok, paskui viskas tau bus jau krachas. 40 metų, kai bus, tai jau gali save laidoti. Nu kažkaip, nes aš negaliu mane tiesiog erzina. Ir tada taip, ir nuolatos turi teisintis. Bet mano šeima tai visiškai yra susitaikius su tuo, kad tėtis neturės anūko, kuri mokys vairuoti mašinos ar traktoriuko, bet yra daug kitų giminaičių, su kuriais jisai gali žaisti ir savo senelio norą patenkinti. Tai jo, teisintis vis dar reikia ir manau dar reikės, bet dėl to ir verta apie tai kalbėti, kad tiesiog nedarytumėm iš ankstinių prezumpcijų nuostatų, kad tiesiog sustotumėm ir pagalvotumėm prieš klausiant, prieš komentuojant, koks tavo reikalas galiausiai, kaip kas atrodo, ar turės ar neturės vaikų. Nu, ne mūsų reikalas, kaip žmonės gyvena.
1: Greta, tas

0: Niškumas, na, akivaizdi mūsų pokalbio tema yra visiška. Ir tu ne per seniausiai tapai meno daktarė, tai sveikinimai tau. Ir nors tu analizavai, tavo tema buvo šokio filmai, bet tai irgi tampriai susiję su kūniškumu.
1: Labai, labai. Ir tai yra ypatingai susiję su kūno reprezentacija ekrane. Nes tai yra be galo galingas įrankis, nes ekranai, kaip matome, yra aplinkui labai daug. Ir ekranai turi labai didelę galią. Scenos kūriniai be abejo irgi, bet ekranai turi didelę, kartais didesnę publiką galimybę pasiekti. Tai man buvo labai svarbu atkreipti dėmesį, kokie kūnai ir kaip šokis yra reprezentuojamas šokio filmų kontekste. Ir paskui jau galima ten plėstis toliau ir toliau, bet būtent apie šokio filmus. Ir dažniausiai tai suponuoja į labai tokį vienmatišką žvilgsnį, kuris yra puikus ir labai gražus ir vertingas, bet jisai šiuolaikinį šokį ir kūnus labai taip suniveliuoja, suvienodina. Ir norėjosi paieškoti tiesiog kitų žvilgsnių, kitų būdų matyti šokį ir kūną. Kitų būdų jį neidealizuoti ir nekurti tokio, kad tokio skopofiliško žvilgsnio į kūną nesukti, o paieškoti, kaip būtų galima su kamera, su kūnais tiesiog būti ir kurti choreografiją. Kaip
0: tai Greta, ar atradai, kaip galima ekrane vaizduoti kūną, kad jis nebūtų tik gražus, idealizuotas, bet tas tiesiog tikras kūniškumas atsiskleis.
1: Tai jau yra atradę daugis. Tai būti ten dokumentalistas Haraman, labai labai iš japonų režisierius. Labai man patinka, kaip jis kūnus vaizduoja ir rodo per veikėjus, per charakterius piešdamas. Tai vienas iš būdų, kurį aš per savo doktorantūrą atkapščiau, dėka labai daug kitų kolegų, tai yra būtent haptiškas žvilgsnis, haptiškas žiūrėjimas į kūną, bandymas jį paglostyti, paliesti, kartu būti su juo, o ne jį parodyti. Tai kai mes bandome ir galima maišyti tos vizualumus haptišką, jutiminį ir vizualųjį, tai jos galima maišyti, tai ir, irgi labai įdomus rezultatas gali būti. Tai čia labiau yra toksai tiesiog kvietimas niekada nenustoti klausti, ką mes matome, kaip mes girdime, ką, kokios mintės mums kyla. Nes, man atrodo, tai mus tik varo į priekį. Kuo daugiau turėsime balsų, kuo daugiau žvilgsnių į skirtingus kūnus turėsime, tuo daugiau mes būsim turtingesni kaip visuomenė, aš manau. Mhm. Taip įsivaizduočiau.
0: Sakai, niekados nenustoti klausti, tas nuolatinis kvestionavimas tau, kaip kuriai, labai yra svarbus. Koks dabar tave yra neraminantis klausimas, galbūt nebūtinai su kūniškumu susijęs, bet kas nors kito?
1: Tai daug klausimų yra. Visada iš tikrųjų galvoje, man kartais net baisu pasidaro, kad per daug klausimų ir kartais tas kvestionavimas mane įsuka į tokį neišjudinamą ratą, kad atrodo save sustabdau veikti, bet kartu aš vis tiek veikiu. Tai vienas iš klausimų kūrybinių, kuris yra nesusijęs tiesiogiai su kūniškumu, tai dabar Klaipėdos jaunimo teatre pradėjome kūrybinį procesą vasaros pradžioje ir dabar jis tęsis spalio lapkričio mėnesiais. Apie ribas, ribų peržengimą.
0: Ir įvairių, kokių ribų?
1: Įvairių ribų. Dar tyriame lauką ribų, tai ir socialinių ribų, socialinių statusų kažkokių, bet taip pat ir intimių ribų peržengimą. Gebėjimo pasakyti ne, girdėjimo nepasakymo arba tiesiog nuojautų. Taip pat ir kažkokių nusistatytų normų perženginėjimas arba laužimas nusistovėjusių vidinių nuomonių, kurios
0: pavyzdžiui, gal galėtum pateikti pavyzdį, kad mes geriau suprastume?
1: pavyzdžiui, daug yra įvairiausių istorijų, bet tarkim, nekartą girdėta istorija, atvažiuoja Bolto vairuotojas, įlipi, pamatai, kad jis yra nelietuvis ir tada viską vertini per šitą prizmę. Per, tai, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra. Ir daug kitų pavyzdžių, kurie yra.
0: Tos socialinės normos su tavo aktyvistinė veikla labai irgi siejasi. Ir tos aktyvistinės veiklos tavo biografijoje yra nemažai. Na, galima prisiminti ryškesnius galbūt pavyzdžius, kai su kūrybinė partnerė Agnietė Lisičkinaitė jūs sugalvojote tiesiog viešai miesto aikštėje vestuvinėm suknelėm apsirengusias neva susituokti, bučiuotis ir taip palaikyti partnerystę ir akcentuoti strigusi vienos lyties partnerystės klausimą. Kaip tavo aktyvistinė veikla šiuo metu einasi? Nes atrodo, kad šiek tiek nurimusi yra. Ir esi kitose interviu pasisakiusi, kad vienu metu pajauti, jog per daug galbūt tavęs yra šitoje srityje.
1: Aš niekada savęs nelaikiau kažkokia labai didelė aktyviste.
0: Kiti tave laikė, manau.
1: Mes kartu su Agnietė daug esame dariusios, kas mums yra svarbu, kalbėjusios meninių akcijų savaitę, kuri tikiuosi dar atgims, organizavusios, vedusios. Bet aktyvizmas yra, manau, galima jį įvairiais lygmenimis suvokti. Ir mano atveju, aš matau aktyvizmą ne tik kaip tokį, kaip ėjimą į gatves ir rėkimai už tai, už ką tu tiki, kas yra labai labai svarbu, bet aš manau, kad aktyvizmas turi ir dar kitų gilesnių sluoksnių, kurie man asmeniškai yra labai svarbus. Tų pačių žinučių perdavimas žiūrovams spektakliuose, kokių žinučių, ar ryškiai rėkiančių, ar labiau daugiau pilkosios zonos. Kas, manau, yra labai labai vertinga turėti ryškius, aiškius balsus, sloganus, pavadinimus, bet lygiai taip pat yra vertinga ir be galo svarbu aktyviai tyrinėti tą, aš pavadinu, pilkąją zoną. Nes šiaip iš tikrųjų man aktyviste yra būti labai labai sunku, nes aš dažniausiai matau ir galiu suprasti labai daug, galima taip pasakyti, abi pusės. Taip? Nu, ir aišku, čia dabar taip dramatiškai viskas nuskambės, kad tam tikrose situacijose, manau, privaloma priimti poziciją, nesvarbu net iki pat galo, ar tik taip tu tiki, bet privalai priimti poziciją dėl to, kur toliau vesti, kur toliau minti vesti visuomenį. Bet man kaip žmogui yra sudėtinga matyti tik tai baltą arba tik tai juodą. Labai, ir tada, kai tu nematai tik baltą ir juodą, tada darosi labai sunku tiesiog stovėti. Bet aš stoviu, stengiuosi stovėti, nes manau, kad tai yra svarbu. Bet kiekvienas atstojimas yra tiek kelia daug klausimų ir tiek kelia manyje ne tai, kad prieštaros, bet verčia mane domėtis, nerti gilyn ir suprasti daugiau apie kitą pusę, ko galbūt aš nesuprantu. Tai va.
0: Ta kita pusė tai yra tie, kurie nepritarė tom idėjom, ar
1: taip,
0: ne? Dėl
1: taip.
0: Kurių vyksta aktyvizmas.
1: Taip, pavyzdžiui, apie partnerystės įstatymą, tie, kurie šeimų maršas vadinamėje, taip, kad tik už tradicinę šeimą yra. Tai mane labai stipriai skatino suprasti.
0: Supratai?
1: Dalinai supratau, dalinai, man atrodo, galėjau išgirsti, kad su jais mes nesikalbame. Iš esmės nesikalbame, mes tiesiog primetame, kaip viskas turėtų būti, kaip mes suprantame, kad yra teisinga. O tam, kad įvyktų pokalbis ir gilus ir prasmingas pokalbis, mes turime į jį eiti, o ne kaltinti. Kaip tu gali susikalbėti su žmogumi, jeigu jums, tu durnas. Nu, žinai, tu nieko nesupranti. Nu, tai kaip tu gali nueiti, kokį iš viso gali pokalbį nueiti. Tai tik tai per, man atrodo, atvirą širdį ir atvirą savęs kvestionavimą gali užmėgsti įdomius ir vertingus pokalbius ir galbūt prieiti kažkokį konsensusą.
0: Mhm. Greta, jau užbaigiant mūsų pokalbį, kadangi prakalbame apie aktyvizmą, labai ryškiai menininkų aktyvizmą mes matėme prieš nepilnus metus. Visus kultūros protestus, žinoma, turiu aš omenyje. Kaip tavo nuomonė apskritai pasikeitė, jeigu pasikeitė iš viso, visuomenės požiūris į menininką, į jo vaidmenį, į jo svarbą?
1: Aš manau, gal tai buvo įkūnijimas tos frazės, kad menininkai yra aktyvūs kūrėjai politinio lauko ir aktyvūs dalyviai visuomenės. Kad galbūt buvo nuimtas šydas įsivaizdavimo, kad menininkas yra tas savo studijoje su teptuku rankoje, gaudantis mūzą pievose. Tai, man atrodo, tai buvo labai svarbus žingsnis ir mums kaip menininkų bendruomenė apskritai išgirsti savo balsą, išgirsti ir būtent patiems išgirsti savo balsą, kaip mes galime rėkti ir kaip mes galime kalbėti. Ir taip pat ir visuomeniai plačiajai suprasti, kad menininkai iš tikrųjų yra svarbi visuomenės dalis.
0: Ačiū, Greta, tau už šį susitikimą. Ir dėkoju tiems, kas mūsų klausėsi, mus žiūrėjo. Aš Indrė Kaminskaitė. Šį laiką bendravau su šokėja, choreografe, aktore. Na ir šiek tiek bent jau aktyviste Greta Grinevičiūtė. Iki kitų kartų. Tikiuosi, kad ir toliau žiūrėsite laidas be kaukių. Viso.

0: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19–26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8–12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
4: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
5: Kaip klasikinėje muzikoje skamba automobiliai, traukiniai ir laikrodžiai? Kaip atsirado muzikinės dėžutės? Ir kokią valsų generavimo mašiną sukūrė pats Mocartas? Sužinokite laidoje, kaip tai skamba, kur klausysimės mašinų ir mechanizmų įkvėptos muzikos. Ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
6: Laidoje iš balkono su menininkais Volungė ir Vsevolodo Kovalevski kalbame apie jų parodas ir LGBT plus žmonių patirtis. Ar visuomenė ir meno institucijos jau subrendo ne tik rodyti, bet ir kolekcionuoti queer meną? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
7: Nauji įrašai. Pristatome Akvilės Kavaliauskaitės romaną Jausmai. 2009 žiema Vilniuje. Ekonominė krizė, jauno žmogaus svajonės ir netikėta pažintis su Mona, kuri abu nuveda į pirmą gyvenimo skrydį. Akvilės Kavaliauskaitės Jausmai, šiltas, nostalgiškas romanas apie kartą, galėjusi gyventi kaip nori, bet dar nežinojusi kaip. Tai istorija apie jausmus, kuriuos norisi ištrinti, bet kurių taip lengvai nepamirši. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis, šį vakar laidoje Vakaras su knyga,

0: per LRT klasiką.
1: Kaip klasikinėje muzikoje skamba automobiliai, traukiniai ir laikrodžiai, kaip atsirado muzikinės dėžutės ir kokią

0: LRT klasika.
1: Mokslininkai Vilniaus katedroje ruošiasi Vytauto didžiojo palaikų paieškoms. Aptikta 20 anksčiau netyrinėtų ertmių. Degalinėse ir toliau augant degalų kainoms, valdžia mažinti akcizo dizelinui kol kas neplanuoja. Osle atsisveikinta su Norvegijos karaliumi Haraldu V. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Degalinėse ir toliau augant degalų kainoms, o dizelino litro kainai jau perkopus ir 2,20 €, valdžia mažinti akcizo dizelinui kol kas neplanuoja. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekė kritinės ribos, o mokestiniai pakeitimai gali būti svarstami, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
2: Kalbėti apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar ši dabartinė situacija yra nieko naujo, mes kars nuo kartos tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Vilniaus katedros sienose ir Rusiuose mokslininkai aptiko 20 anksčiau netyrinėtų ertmių. Jau spalį bus pradėta tirti viena iš jų esanti prie Šventojo Kazimiro koplyčios mauzolėjaus. Keliama prielaida, kad čia galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Sarcevičius sako, kad bus bandoma katedrą tyrinėti naujais metodais, nepadarant jai žalos.
3: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas. Mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose, tas labai matosi, bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais, negu anksčiau to buvo atliekama. Mes naudojame nedestrukcinius metodus aptikti ertmes. Ir tos ertmes būna daugiausia sienose, bet lygiai taip pat ir Rusiuose. Tai yra nekasinėdami, nieko nenaikindami, mes aptinkame ertmes, kurios archeologų, bent jau architektų, nebuvo tyrinėtas.
1: Archeologas Saulius Sarcevičius. Diskusijos dėl Vytauto didžiojo palaikų atsinaujino po istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio atliktų tyrimo ir viešos kritikos institucijoms dėl neveiklumo. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis, viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių, buvo palaidotas katedroje, tačiau bėgant šimtmečiams per karus palaikai pasimetė. Poderis kelia versiją, kad jie galėjo būti paslėpti tarpukariu, kai Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija. Po rugpyčio pabaigoje prasiautusios audros daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad dėl to reikia kalbėti ne tik apie bendrovės ESO, bet ir Ignitis grupės atsakomybę. Ši grupė yra ESO akcininkė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
4: Jau rugsėjo mėnesis, jau turbūt eina 3 savaitė. Per 3 savaites nesusitvarkys su ta situacija gerai, jinai kaip anomalė, kaip stichinis reiškinys, meteorologinis reiškinys buvo didelė, nieks to neneigė. Buvo dėdamos maksimalios pastangos, klausiant, kokių resursų reikia. Buvo sakoma, mes susitvarkysim. Pradžioje buvo pasakyta rugpjūčio 29, paskui rugsėjo 3 ir visi terminai.

0: sakykime, nepasiteisino, ta prasme, mes nesugebėjom susitvarkyti su audros padariniais. Todėl labai aiškiai sakau, kad tikrai atsakomybės klausimas čia turi būti keliamas. Ne tik tai gal ESO lygių, bet ir grupės lygių.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas teigia, kad norint pasiruošti galimoms stichijoms ateityje, reikia politinių sprendimų.
2: Ką mes turėjom 24 metais, kokio dydžio audra, kai buvo patvirtinti planai, buvo patvirtinti tam, kad ESO būtų per 4 metus iki 28 metų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audrom, kokios buvo 24 metais. Gi dabar mes turėjom 2-gubai didesnį audrą. Taigi akivaizdu, kad tų planų ir tų priemonių ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Mes esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės politinių sprendimų.
1: Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas. Žemės ūkio viceministrė sako, kad kol kas nėra iki galo aišku, kokią žalą Lietuvos ūkiams padarė rugpjūčio pabaigoje siautusi audra. Pasak Genovaitės Beniulienės tikimasi, kad žalos mastas bus aiškesnis iki šios savaitės pabaigos.
3: Pirminiais duomenimis labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkiai. Didžiausia žala fiksuojama ankštinių ir dar nenukultų grūdinių kultūrų pasėliam, pašariniam kultūrom, daržovėm, žieminių pasėlių sėjai. Užsitęsė elektros tiekimo sutrikimai, taip pat sukėlė papildomų nuostolių augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiams, tai praktiškai visiems sektoriams. Tikslių galutinių žalos skaičių dar tikrai neturim. Žemės ūkio ministerija paprašė savivaldybių informaciją apie tuos ūkininkų kreipimusis pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Tai šios savaitės pabaigos tikimės tuo metu turėti gerokai aiškesnį žalos masto vaizdą.
1: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė. Ministro Kęstučio Mažeikos teigimu savivaldybės paprašytos informaciją apie patirtus nuostolius pateikti iki penktadienio, kad ir šiemet galėtų būti kreipiamas į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams. Latvijai svarsta nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Premjeras teigia, kad Lietuva uždrausti kelionių nesvarsto. Pasak ministro pirmininko, šiuo metu nėra jokių ženklų iš tarnybų, kurie leistų priimti tokį sprendimą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas taip pat sako, kad šiuo metu nėra pagrindų įvesti tokius draudimus, o svarstymai Latvijoje gali būti susiję su spalį ten vyksiančiais rinkimais.
4: Visą situaciją reikia reaguoti šaltai, be emocijų, be isterijos. Atkreipiant dėmesį tai, kad Latvijoje vyksta rinkimai, tų iniciatyvų mes ten daug matysim. Mes situaciją stebim, su saugumu dirbam, bendradarbiaujam, informacija dalinasi ir šiandienai nėra tų indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrukščiais priiminėti tuos sprendimus, kurie vėliau galimai sukeltų tikrai neigiamas pasekmes mūsų valstybei.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis sako, kad kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 žmonių.
5: Lietuvos ir Baltarusija važiuoja 31 maždaug greitas, tai reiškia 31 pirmin atgal, tiek pat paritetiniais pagrindais, čia yra pagal visus sutarimus, tiek pat dar Baltarusijos vežėja. Jeigu bus, sakykime, daryta siena, tai realiai kasdien bus apie 60 reisų. Autobusai yra pilni. Tai jeigu jūs taip žiūrėt, va 30, tai yra 1500, nu maždaug 1400 per vieną keleivį iš mūsų pusės vežėjai, dar tiek pat Baltarusijos pusė.
1: Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Iš Vilniaus autobusų stoties į Minską autobusai važiuoja kas valandą. LRT radijo stotyje kalbinti keleiviai sako, kad į Baltarusiją vyksta lankyti giminių.
6: Na, galbūt politinių požiūrių pasitikėjimo ir trūksta, tačiau Baltarusijos žmonės ramus ir labai malonus. Mums labai svarbu lankyti giminės. Šeimos būtų išskirtos, nes negalėtume nuvykti, juk Lietuva yra svarbus vartai į Europą.
7: Važiuojame pirmą kartą po ilgo laiko. Pastaruoju metu svarstome grįžti. Galbūt net visam laikui. Susidariusi padėtis nemaloni. Viskas kardinaliai keičiasi.
8: Čia aš seniai nebuvau, 7 metus gal, pas mane ten gyvena mano sesė. Dabar uždaryti visą tą sieną labai sunku, nes žmonės va taip gyvena.
1: Sako keliaujantį į Baltarusiją. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje, įvertinant Kauno rajono Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. LRT tyrimų skyrius praėjusį mėnesį paskelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su socialdemokratai susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbiamų įstaigos darbuotojų, rajono mero patarėjai ir jos sutuoktinis, švietimo ministrės patarėjas Seime, Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusė etato viešų ir ryšių specialiste dirbanti premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ukrainos karinės pajėgos per operaciją Donecko srityje sustabdė Rusijos puolimą prie strategiškai svarbaus Limano miesto. Skelbiama, kad Ukraina atkovojo apie 200 kvadratinių kilometrų okupuotos teritorijos. Ši operacija prasidėjo prieš 4 mėnesius ir vis dar tęsiasi. Tačiau politologas Alvydas Medalinskas sako, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, jog kuri nors iš kariaujančių pusių turėtų aiškę persvarą fronte.
9: Žvelgdami į šitą situaciją fronto, mes turim pasakyti, kad ten yra savotiška mozaika. Vienose teritorijose sekasi labiau Ukrainos pajėgom, kitur yra daugmaž status quo situacija, pavyzdžiui, prie Kupensko Charkivo srityje, o reiškia kitur jau sekasi ta prasme ir reiškia Rusijos kariuom. Vienos, kurios ar Rusijos ar Ukrainos kokio nors pergalingo žygio nesimato tenai. Kiekvieną atskirą miestą arba miestelį reikia nagrinėti visiškai atskirai.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Ceremonijoje Osle dalyvavo karališkų šeimų nariai bei valstybių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, Jungtinės karalystės princą Viljamą, taip pat Lietuvos vadovą Gitaną Nausėdą. Patys norvegai karalių prisimena kaip išmintingai ir visą šalį vienijusi žmogų.
10: Šiandien labai ypatinga ir istorinė diena. Atvykau atiduoti paskutinės pagarbos mūsų karaliui. Jis išties buvo nepaprastas žmogus. Labai šiltas, labai išmintingas. Manau, jo mums labai trūks.
11: Šiandien atvykau čia maždaug 5:30. Man svarbu tiesiog pareikšti pagarbą Velioniui karaliui ir tapti šių istorinių įvykių dalimi.
12: Karalius reiškia tiek daug man ir mano šeimai, taip pat visai šaliai, kaip institucija ugdanti mūsų pagarbą kitiems, mažumoms, kenčiantiems žmonėms ir tiems, kuriems reikia globos. Taigi, tikrai mylime karališkąją šeimą ir tai, kokie jie yra.
1: Sakė karalių Haraldą V prisimenantys gyventojai. Jis mirė einamas 90-uosius metus. Karalių sostą perėmė jo 53 metų sūnus, tapęs karaliumi Hokono 8. Neseniai atliktos apklausos duomenimis monarchija šiuo metu palaiko beveik 3 iš 4 norvegų. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 27, Utenoje 28, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 6:12.
13: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
14: Geras vakaras, mėly klausytojai. Šiandien traukiniu A mes keliausime tarsi į vieno standarto kelionę, bet ne visiškai. Nes mano Laimos Lipkovaitės šį kartą akcentuojamas kūrinys yra Džono Koltreino A Love Supreme, 4 dalių siuita, kurios 3 skirtingas temas šiandien girdėsime įvairiais pavidalais. A Love Supreme yra žemai kabantis uždraustas vaisius. Žemai kabantis, nes visi tą muziką žino ir myli, jis sklidina vidinės jėgos ir išorinio grožio, su ja gera būti, gera gilintis ir savo pirštais, lūpomis, kvepavimu susilieti su ja. Uždraustas, nes originalas yra toks tobulas, tiksliau toks svarbus džiazo išpažinėjams, jog reikalauja labai aiškios vizijos, aiškaus muzikinio tikslo, kad prisilietimas prie jo būtų pateisinamas. Tarsi kokia Johano Sebastiano Bacho tokata ir fuga de mol, toks galingas, toks ryškus kūrinys, kad pridėti ar atimti nieko ir nebegali, ar ging dieve padaryti tai blogai. Bet džiazo muzikantai, kaip mes žinome, yra drąsi kasta, o aukščiausia meilės išraiška yra atlikti muziką ir tęsti įkvepiančių asmenybių pradėtas pasakoti istorijas. Todėl I Love Supreme tiek pavienių dalių, tiek ištisos siuitos forma buvo ir tebėra interpretuojama daugybės muzikantų po Džono Koltreino, net jeigu kritikai po to tikriausiai beveik garantuotai dūsauja gerbtinas sumanimas, bet et ne tas. Nors 1975

Pirmais metais publikuotojai pianisto Dogo Carno pirmosios Love Supreme dalies Acknowledgement interpretacija albume Infant Eyes tikrai nebuvo ne tas, o ta pačia ekspresija, alsuojantis, ekstatiškas meditavimas toje pačioje plotmėje, ta pati malda sugėdota kitą dieną. Sugėdota ji tiesioginė žodžio prasme. Dogo Carno žmona, vokalistė Jean Carn, atlieka Acknowledgement su tekstu. Iš jos perima posmus saksofonininkas George'as Harperis, trimitininkas Bobas Fraseris ir trombonininkas Alice Hallas. Bosinį ikonišką rifą atkartoja Henris Franklinas ir Michaelas Carvinas groja būgnais. Tai yra vienas ankstyvųjų Dogo Carno albumų, išleistas Black Jazz Records. Gana trumpai gyvavusios nuo 1969 iki 75 metų, bet reikšmingų įrašų sukūrusios kompanijos, kuri ne šiaip leido juodaodžių džiazą, o džiazą, kuris buvo visom prasmėm alternatyvus, atsiplėšintis nuo įsigalėjusių stereotipų, naujas, veržlus politinio protesto ir dvasinio pakilimo idėjomis, kurioms išlieti naudojom visas tas naujas ir sparčiai besivystančias priemonės iš fusion, laisvojo džiazo, solo. A Love Supreme, šio judėjimo himnas, jis priklauso šiems muzikantams, kuriuos čia girdime.

1971 metais, kai buvo išleistas Dogo Carno albumas Infant Eyes, iš kurio buvo skambėjusioji Acknowledgement versija, Džonas McLaughlinas nusivedė Karlą Santaną pas indų guru Šri Čimnojų. Šri Čimnojus buvo apsistojęs Niujorke ir skleidė savo mokymus. Pas jį dažnai ateidavo muzikantai, siekdami vidinės disciplinos, savęs pažinimo ir kažkokios didesnės tiesos. McLaughlinas jau tuo metu buvo įsigilinęs į indų klasikinę muziką, bei siekė muzikinės ir dvasinės praktikos vienovės. Tai įtraukė ir Karlą Santaną, jis ėmė mokytis iš Čimnojaus išminties ir McLaughlino muzikinio atvirumo ir jie sėdėdavo valandų valandas grodami kartu. Po keleto mėnesių jie pradėjo jau groti kartu, nebe kaip dvasinio tobulėjimo bičiuliai, o kaip profesionalūs partneriai ir to pasekmė 1973 metų albumas Love, Devotion, Surrender, kuris yra dedikacija Johnui Coltrane'ui. Nes Johno Coltrane'o muzika taip pat paveikta tos filosofijos, beribės meilės, pasišventimo ir pasidavimo, kuris anot Čimnojaus neturi nieko bendro su savo valios perleidimu kitam. Kai baigtinis įžengia į begalybę, tampa begalybės dalimi. Kai lašas įkrenta į vandenyną, jis pats tampa vandenynu. Taigi pasidavimas reiškia susiliejimą su kažkuo didesniu. Taigi, Karlas Santana kairėje, Džonas McLaughlinas dešinėje su Larry Goldingsu, Eve McLaughlin, Dagu Raučiu ir būriu perkusininku, atlikdami Acknowledgement iš A Love Supreme, tampa kažkuo jai nedidesniu, tai tikrai garsesniu ir lepsningu.

Ne kiekvieną dieną išgirstame Karlą Santaną ir Džoną Makloklino kartu. Štai mes išklausėme dvi labai skirtingas pirmosios Džono Koltreino Love Supreme dalies

acknowledgement versijas, kuriuose pagarbiai išlaikyta ne tik pagrindinė teminė medžiaga, bet ir daugiau mažiau visa kompozicijos struktūra. 1995 metais belgų džiazo saksofonininkas Fabrizijus Kasolis ir pianistas Krisas Defortas padarė priešingai. Jų albumas Variations on a Love Supreme yra rekompozicija dideliam ansambliui, kuri yra pagrįsta Džono Koltreino temomis, tačiau labai abstrakčiai. Didelis malonumas užčiuopti, atpažinti siuitos motyvus arba nujausti juos, klausantis visiškai kito kūrinio iš esmės. Ir tai yra taip pat pagarbos originaliam tekstui išraiška. Teminis resursas yra toks stiprus, kad nėra būtinybės jį tiesiogiai demonstruoti ir iškelti. Labai europietiškas požiūris į A Love Supreme ir irgi autentiškas, nes nuoširdu yra remtis savo kultūriniais pamatais, siekiant interpretuoti svarios tarptautinės kultūrinės reikšmės kūrinį. Mes išgirsime fragmentą, šeštąją variaciją, kurioje aiškiai cituojama antroji A Love Supreme dalis Resolution.

Fabricijus Kasuolis ir Krisas Defortas su kolegomis 1995-aisiais perkomponavo Džono Koltreino A Love Supreme ir albumas Variations on A Love Supreme išlieka vienas ženkliausių Belgijos džiazo pristatymų tarptautinėje erdvėje. Panašiu metu 1996-aisiais pasirodė Kenio Garreto Pursuance – The Music of John Coltrane. Jame įgroti skirtingi Coltrane'o kūriniai, iš A Love Supreme jis pasirinko tik tai Pursuance trečiąją dalį. Ir tai yra labai graži dedikacija Coltrane'ui – saksofonininkas saksofonininkui. Kenis Garretas nerisi iš kailio. Jis yra virtuozas, kuriam nertis iš kailio net nereikia, kad padarytų įspūdį, bet jis tiesiog iki ribų, pilnais plaučiais dainuoja Coltrane'ui aistringą padėką. Tai net nėra albumas apie Coltrane'ą, o apie pačią meilę muzikai ir bendrystę ir tą šventą jausmą, kad kažką branginame kartu. Downbeat skaitytojų apklausos duomenimis albumas buvo išrinktas geriausių tais metais. Su Keniu Garretu groja Petas Mathenis, labai įdomus sprendimas išlaikyti kvarteto formą, bet fortepioną keisti gitarą ir dar tokio savito meistro rankose. Buvo sugroja Rodnis Whittakeris ir pats Brianas Blades prie būgnų, tai yra super kvartetas, atliekantis Pursuance.

Kenis Garetas, Patas Mathinis, Rodnis Whitakeris ir Brianas Blaydas interpretavo Pursuance, trečią dalį iš Džono Koltreino A Love Supreme, kuri nekartą reinterpretuota ir kaip ištisa siuita. Ir šiais metais Koltreino šimtmečio proga pasirodė naujų tokių bandymų naujai išgirsti jo žinią dabarties kontekste. Ir vieną jų atliko Danijos radio Big Bandas, tas pats, kurio mes šiek tiek klausėmės už vakar. Akivaizdu, kad tai aranžuoti Big Bandui ir chromatiniai lūpiniai armonikėliai. Matijas Heise yra virtuozas, kuris gali armonikėle groti tai, ką saksofonu grodavo Džonas Koltreinas, bet ne tai yra svarbiausia. Siuitai, kuri originalia forma yra kvartetinis glaudaus muzikavimo įvykis, suteiktas monumentalus stambaus kūrinio stambiam kolektyvui pavidalas, kas visiškai keičia jo prasme. Ir Heise naudoja ne tik teminė medžiaga, skirtingai negu belgiškose variacijose, o ir detaliai transkribuotų solo, kurie yra pasidalėjami tarp paties Heisės orkestro solistų ir netgi pavienių orkestro grupių. Tai yra visą turinį, visą Koltreino siuitos medžiagais orkestruoja, išgražina ir dar kartą iškelia ant to pjedestalo, ant kurio mes šį kūrinį ir laikome. Mes išgirsime Matijasą Heisę ir Danijos radio Big Bandą atliekančius Acknowledgement.

Acknowledgements, Džono Koltreino siuitose Love Supreme atliko Matijas Heisė ir Danijos radio Big Bandas. Tai jų dovana Koltreino šimtmečiui. O baigsime šį pasivažinėjimą traukiniu A, grįždami į Lietuvą. Rugilė Daujotaitė su Robertu Roku, Luciano De Poliu ir Viktoru Bo interpretuoja Resolution. Iki.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, vėl vakarą leidžiantiems su mūsų muzika jums, orkestrams. Dabar yra, na, kaip tik toks pats darbymetis pradedant sezonus, o mes sugrįšime į Vilniaus orkestro gimtadienį, koks jis buvęs vasario 26 dieną nuostabioje Šventosios Kotrynos bažnyčioje. Kaip visuomet, 32 metus jau skaičiuojantis Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras rengia publikai, na, tikrai ir sau puikia šventė su meno vadovu Modesto Barkausko diriguojamais muzikais. Orkestro gimtadienį kartu Vilniuje šventė ir žymus prancūzų violončelininkas ir kompozitorius Dominikas de Villancuras. Taigi programoje dominavo violončelė. Skambėjo ir vienas garsiausių romantizmo epochos kūrinių violončeliai, tai Kamilio Sensanso koncertas ir paties Vilniaus svečio kūryba, taip pat ir šiaurietiška Edvardo Grygo Holbergo suita. Tad visą tai mes dabar ir išgirsime šį vakarą, o su manimi studijoje beveik tiek, kiek ir gyvuoja orkestras, tiek jame ir groja smuikininkė Rusnė Kiškytė. Tai sveika, Rusnė.
2: Sveika.
1: Na ir teisingai pasakiau, nes kažkaip norėjusiu pasikviesti tą žmogų, kuris labai, labai yra ilgai su šiuo orkestru, kurio gimtadienį mes čia ir švesim kartu.
2: Nu taip, tikrai. Ir tas koncertas tikrai buvo, kaip ir pasakėjai, ne tik turbūt publikai šventė, bet mum ir patiem buvo tikrai nepaprastai malonus toksai atsiminimas lik šiol dar.
1: Bet jūs visuomet tas gimtadienio koncertus, na, tokius išraiškingus padaro šventę ne tik publikai, bet ir sau.
2: Tai žinoma, ir tam ruošiamės, žinoma, ir ne pusę metų kartais ir ilgiau, nes, pavyzdžiui, tokia žvaigždė kaip Dominikas, tai reikėtų tai susitarti daug anksčiau. Tai tas viskas buvo padaryta ir tikrai džiaugsmas buvo labai didelis su jo būti scenoje vėl.
1: Nes, vėl, nes ne pirmą kartą,
2: žinoma, mes dar su Katkum, dar, kai jis vadovavo orkestrui, tai su jo nemažai esam groję ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje, ir kitur Europoje.
1: O tai kaip susitiko jūsų keliai orkestro su violončelininku šiuo?
2: Nu, tai turbūt čia maestro Katkaus yra toks, gal ko gero, asmeninis kontaktas, paskiau jau. Iš pradžių, tai man atrodo, jisai buvo atvažiavęs čia Lietuvon, paskui mes važiavom į Prancūziją, įgruojom Šozelizė titre Paryžyje su juo taip pat. Su jo kolegomis taip pat, su fleitininku, su dar kai kuo, su dar gitaristu, tai prisiminsiu, vokietis buvo, Reinbertu Eversu taip pat, ir jie dviese irgi yra groja, ir mes jiems akompanavom. Tai čia tokia ilga gana praktika buvo orkestro su juo dirbti.
1: Aš kaip supratau, jūs susidraugavot, ar ne, ir jisai jūs pamilo šitą kolektyvą,
2: taip.
1: Nes gale šio gimtadienio koncerto yra tam tikras surprizas.
2: Taip, tikrai.
1: Taip, na ir dabar tas ypatingas svečias, o jo toji violončelė ir kūryba taip pat mes girdėsime ir jo, na tikrai vieną, aš nežinau, Sensanso koncertas ne tik tai, kad labai ir labai gražus, bet turbūt ir sunkus labai yra, ar ne?
2: Jis sudėtingas ir violončelė solo be abejo ir žinot, ką noriu paminėti, kad jisai padaręs yra pats mums tą perdirbimą būtent kameriniam orkestrui, nes jis originaliai yra simfoniniam orkestrui komponuoti parašytas, o jisai padarė kaip ir kompozitorius ir labai, tiesą sakant, sėkmingai padarė, nes tikrai ir skambėjo ir orkestras, ir su violončelė, ir atrodo, kad nieko ir netrūko.
1: Taip. O jo kūryba, kiek jums jau yra artima?
2: Mes esam groję keletą trumpesnių kūrinių anksčiau jo parašytų violončelė irgi su ir orkestru, ir dabar jisai čia atvežė tą savo operos perdirbimą violončelė ir mūsų orkestrui, nes opera tai yra ten rimta didelė ta jo parašyta anksčiau. Tai štai jisai pats tiesiog perdarė tą kūrinį mums, kad galėtumėm sugroti. Tai irgi aiškinomės ten ir visokių redakcijų buvo dalykų, kaip čia patogiau būtų pagroti, kai atvažiavo repetuoti. Nu, visokių dar buvo, tokių dar darbų.
1: O

0: O jeigu taip atskleistum šiek tiek uždangą, kiek tas trunka, tas atvažiavo repetuot, kiek tų repeticijų būna prieš gimstant štai tokiam koncertui, kurį mes dabar išgirsim?
1: Nu, žino, dažniausiai su tokiam žvaigždėm tai neturim mes labai daug prabangos repetuoti savaitėmis. Berods buvo ar 4 ar 5 repeticijos su juo. Mes savo namų darbus tai be abejo ruošiam daug ilgiau, nes čia toks didelis jau mūsų koncertas ir linksmas ir fainas ir gimtadienio. Bet su juo nebuvo labai daug, 2 dienos.
0: Bet jis jau kai atvažiuoja, jis jau jis žino, jis yra jūs pamilęs, tai na, tokių konfliktinių situacijų, ypač gimtadienio išvakarėse matyti nebūna, ne?
1: Ten tik tai įdomių.
0: Neišsidrasto.
1: Labai vis norisi pasišnekėti, daug vis labai daug pasakoja apie ir apie savo tos operos ryškę sukūrimą ir apie pagrindinę mintį, kodėl tokia, nu žodžiu, kodėl tokia tema. Tai kai tik tai išnekėdavo, tai mes tik ausis pakabinę klausydavom ir galvodavom, pasakok, kaip įdomiau ir ilgiau.
0: Tai mes apie viską pakeliui pakalbėsim, iš tikrųjų ta opera bus, kiek tos ištraukos iš operos bus kiek vėliau, kaip ir Sensanso koncertas kiek vėliau, o koncertą pradeda tikrai labai ir labai gražus ir toks artimas mums šiaurietiškas Edvardo Grygo kūrinys, tai Holbergo siuita styginių orkestrui ir tai yra vienas garsiausių jo kūrinių styginiams, kurį sukūrė 1884-aisiais minint rašytojo Liudviko Holbergo 200-asias gimimo metinės. Taigi, na, toks barokas čia, nors ir pripildytas tos romantinės melodikos ir šiaurietiškos skambesio, neišvengiamas. Na, aš kažkaip visuomet, bet kuriame Grygo kūrinyje girdžiu šiaurę ir taip man tai yra kažkaip labai artima, o kaip taurus, ne?
1: Taip, ko gero. Vienas iš tokių kompozitorių, kurie atpažįstami iš kelių taktų pradžios, galėtų būti tikrai. Ir populiarumas tas nepaprastas yra. Ir šito kūrinio, ir, nu, ir daugelio kitų be abejo.
0: Ir kiek aš aptikau, tai jūsų orkestras mėgsta jį pagroti. Ne
1: taip,
0: pirmam koncerte jūs
1: tai
0: groti.
1: Šitas kūrinys yra apskritai, jisai repertuare stygininko, kada jis tik pradeda apskritai mokytis groti ir sėda į orkestrą, kad ir mokinių arba kažkokį tai, ar net ir mėgėjai. Yra vienas iš tokių paprastesnių galbūt techniškai atlikti individualiai, išmokti, bet padaryti gražiai, kad jis skambėtų visu orkestru ir su mintim ir su viskuo, tai žinoma, yra ten ką veikti.
0: Yra ką veikti ir visuomet publikai patinka, aš kaip
1: taip,
0: suprantu,
1: todėl,
0: jeigu pavyks,
1: tai yra graži
0: muzika.
1: Graži muzika, mes irgi sakom, kartais žmonės klausia, o čia mes neišprūsę, kaip čia gal nežinom, gal kažko nesuprantam. Sakom, vienintelis dalykas yra paprastas, arba gražu, arba jūs kabina, arba jum patinka, arba, vat, nekabina. Gali būti negražu, gali būti keista, gali būti baisu, gali būti kažkaip kitaip, bet turi būti kažkoks įspūdis muzikoje.
0: Taigi, toji graži muzika, Edvardo Grygo Holbergo siuita styginių orkestrui, dabar ir skamba mūsų eteryje, o groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas šio orkestro Modestas Barkauskas. Ir šiuo kūriniu jie būtent pradeda savo gimtadienio šventę, kuris skamba šį vakarą ir LRT klasikoje.

0: Iš tikrųjų, bravo ir muzikai, ir orkestrui. Tai Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir maestro Modestas Barkauskas, Edvardo Grygo Holbergo siuita. Jie pradėjo gimtadienio šventę Šventosios Kotrynos bažnyčioje ir šio orkestro smuikininkė, ilgametė smuikininkė Rusnė Kiškytė yra su mumis čia studijoje ir prisimename mes kartu šį koncertą. Šiaip, Rusnė, aš pagalvojau, ar dažnai jūs, kai muzikai, daug tų koncertų turit, ar jūs, na, prisimenat, aptarėt su kolegom, at štai tas jau buvo koks koncertas,
1: žinoma,
0: kad neišdyla dėl to, kad labai daug viskas keičiasi.
1: Daug viskas, žinoma, aptarėm iš karto po kiekvieno koncerto, nesgi būna visokių situacijų ir būna iš ko ir pasijuokti, ir ko pasirūpinti, ir kaip pagalvoti, kaip kitą kartą, kad būtų geriau. Kiekvieną kartą aptariam, žinoma, daugiau mažiau, bet žinoma, kad būna tokių, kurie, nu, nėra labai pas mus daug tokių koncertų, kurie mums patiems suteiktų tiek daug malonumo. Ir tas pasiruošimas tam gimtadieniui savo. Taigi savo visą tai darome. Tai žinoma, kad jie lieka atmintyje ir prisimenam, dažnai prisimenam. Vat kad šį kartą, pavyzdžiui, Goldbergo tas variacijas, nu, tikrai buvo nepaprastai faina groti.
0: Ne, tai
1: mums patiem jo, ir dabar va girdžiu įrašą klausydama, nu, prisimenu tą kaifą, nu, arti euforijos ribos ten
0: taip,
1: buvome
0: taip,
1: tikrai.
0: Na ir kaip girdėjome, ir publikai tai patiko. Kaip taip, prieš jas klausydamiesi, damiesi, sakėm, kad, na, žodžiu, įdomu, kaip tas Goldbergas suskambės publikai, kas yra graži, tiesiog graži muzika, tai ir jeigu gerai atlieki, gražiai, taigi, tai publikai patinka. Ir juo labiau aš kaip iš publikos pozicijų, kai lankausi koncertuose, aš galvoju, kad žinau, kad muzikantai jie jaučia publikos alsavimą, reakciją
1: taip,
0: ir jiems irgi.
1: Ar ne? Ne visada būna kartais. Nu, žinai, būna taip, kad, pavyzdžiui, kaip teatro scenoje sėdi ir tu publikos visiškai nespėjai pamatyti ir net nežinai, nejauti. Tai bent jau pradžioje koncerto būna taip, kad tokia nežinia, nei kiek tų žmonių, nei vieno veido, nei vieno akių nematai, bet kažkaip vėliau, nu, atsiranda tas kontaktas. Net jeigu nematai tos publikos, vis tiek kažkas tai ten sukosti arba kažkaip iš reakcijos, iš plojimų po pirmo kūrinio jau kažkaip kontaktas tas jau tada jaučiasi, vis tiek užsimezga kažkoks, vienoks ar kitoks.
0: Taip, ir publika irgi jaučia, kai irgi jaučia tą jūsų kontaktą, kaip jūs transliuojate tą savo nuotaiką,
1: taip,
0: savo tą meilę muzikai, kurią jūs atliekat, tai čia šiuo atveju tai taip irgi buvo ir dar reikėtų klausytams primint, kad visiškai neseniai girdėjote irgi koncertą tiesiogiai čia rugsėjo 17 dieną, labai gražus buvo irgi Šventosios Kotrynos bažnyčios, čia jau LRT šimtmečio koncertas.
1: Taip.
0: Tai irgi labai buvo geras kontaktas ir tarp publikos ir muzikantų ir man atrodo irgi buvo vienas

0: iš tų, kur malonu buvo groti. Tokia graži muzika visame
1: koncerte. Tikrai graži muzika, apskritai renginys labai malonus. Mm. Ten ruošiamės ir apranga visokia kitokia, taip, ten buvo mūsų nestandartinė. Tai tiek ten buvo rūpešių tarp merginų, kaip ten rasti tos kaklaraiščius vyriškos, kažkas siuvo, netgi viena kolegė siuvosi savo kaklaraiščius.
2: Taip, tai mes
1: šį pasirašymai duoda tokio, nu, labai šventiškos tos nuotaikos tokios.
2: Taip, ir šį koncertą, na, mes irgi būtinai pakartosime kažkada, gal šiek tiek vėliau, nes visai neseniai tiesiogiai transliavom ir tuomet galės ir mūsų visi klausytojai kiti išgirsti, nors buvo pilna Šventos Kotrynos bažnyčioje tuomet. Ir dabar skambės jau tas ir, kaip jau ir minėjau, Sensanso koncertas, jisai kiek vėliau, o dabar jau išgirsime Dominiko de Viljancuro violončelę ir jo kūrybą, tai jisai atliko Vilniuje su jumis ištraukas iš savo operos į karo apokalipsę. Tai koks tai kūrinys, Rusne?
1: Pačią operą tai girdėjau ne visą kažkada, nes labai įdomu buvo pasiklausyti, iš kokios muzikos tas viskas atėjo. Jis padarė du gabaliukus tokius nedidelius, būtent violončeliai, nes juk nebėra, neturime vokalo kaip operoje, bet jis savo pritaikė ir mūsų orkestrui, ir labai buvo įdomus jo pasakojimas apie tai, kaip jis sumanė tą operą, nes ta Dedalo ir Ikaro istorija žino visas pasaulis ne vieną tūkstantį metų ir naudojama ir siužetė ir visa kita, visa tai yra žinoma, bet jis paėmęs yra tą trumpą, tarkim, praktiškai trumpą epizodą nuo to, kaip užkyla į karas iki saulės, jam pradeda tirpti sparnai, ištirpsta tas vaškas ir jisai krenta žemyn. Tai yra tas momentas, kritimas jo iki pat žemės. Ir kokie turi būti žmogaus pergyvenimai, kokie prisiminimai, kokie apmąstymai ir vat
2: Krentant,
1: tas momentas, kai tu supranti, kad tu jau pasiekiai praktiškai saulę ir vis tiek krenti, bet tu jau esi pasiekęs saulę, nors ir krenti. Tai vat tie apmąstymai buvo tas impulsas, kaip suprantu, jam tą operą sukurti ir jis apie visą tai papasakojo mums čia atvažiavęs, nes iš operos tos gabaliukus mes grojom. Nu tai labai spūdingas pasakojimas, kaip jis tą sumąstė vat būtent tokį momentą apibūdinti.
2: Tokia idėja ir jisai pats perdarė violončelį ir
1: taip.
2: Jūsų orkestrui operos neparodė jum?
1: Operos neparodė ir nepakvietė pagrot, nors labai norėtų.
2: Taip. Bet iš tikrųjų, na, ir kaip jisai pats sako, kad labai spalvingam instrumentų skambesiui jis būtent šitą...
1: Taip, jisai pat be abejo, jisai pat stygininkas, jisai žino visus niuansus, ką galima išgauti iš smuiko ar violončelės ar alto. Ir labai tiksliai, iš tų kompozitorių, kuris labai tiksliai žino, ko iš tikrųjų nori, kokio jis to skambesio nori.
2: Tai mes dabar tą skambesį ir išgirskime, kaipgi suskambės iš jo operos į karo apokalipsę, ištraukos, violončeliai ir orkestrui, ir be abejo groja pats Dominikas ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, o diriguoja Modestas Barkauskas.

0: tai violončelininkas ir kompozitorius Šventojo Kristoforo kamerinio orkestro gimtadienio svečias Dominykas de Viljakūras, ir jo kūrinys skambėjo ištraukos iš jo operos Ikaro apokalipsė. Ir tai koncertas Šventosios Kotrynos bažnyčioje praėjusią žiemą, vasario mėnesį, kuris skamba šį vakarą LRT klasikoje, ir orkestro gimtadienio šventę mes tęsime toliau su smuikininke Rusne Kiškyte. Na ir mes dabar čia klausėmės, kaip tai suskambėjo, daug jau pakalbėjom apie šį kūrinį, tu pasakoji idėją, ką papasakojo kompozitorius, ta tikrai tokia labai prasminga Ikaro tos apokalipsės, tai kaip tau pati grojai vasario mėnesį, o dabar klausaisi radio bangomis. Tai koks jausmas, kaip viskas suskamba, kai tu esi kitaip, kai tu esi pačiame orkestre ir interpretuoji, ir jau kai klausais, ir dar per radiją.
1: Nu, visai kitaip. Ir dar priedo reiktų pridėti, kad ir laiko praėjo. Negirdėjau šito įrašo anksčiau. Nes, nu, mes grojom kaip ir pirmąjį atlikimą to, būtent violončelės tos versijos. Tai žinoma visiškai kitaip ir daug turtingiau, be abejo, nes kai sėdi orkestre, tai tu susirūpinęs savo liniją, susirūpinęs, kad turėtum tilpti, kaip ten solistui, kaip čia pataikyti, kaip čia ar viskas gerai skamba. Nu, yra truputį kitokie uždaviniai. O kai klausai viso bendro rezultato, yra, nu, man tai čia labai gražu dabar buvo, nepaprastai, tikrai.
0: O sudėtingas kūrinys atlikti?
1: Techniškai
0: ir
1: sudėtinga buvo išsiaiškinti, kokių jis tų efektų nori. Tai mes tam turbūt daugiausia laiko ir sugaišom, gal, jo, ieškodami tų spalvų stygininkų, kur jis nori. Jis labai puikiai pats žinojo, va, šita vieta turi, va, pas pirmus muikus girdėtis, o čia violončelės turi išlysti, va, šita tema yra pagrindinė, šita rodikime. Tai mes, kol šitą viską ir Modestas, kol susidėliojo, žodžiu, tos visus dalykus, ką čia išryškinti, o ką paleisti tokiu, reiškia, bendra banga, tai va, tas užima laiko.
0: Bet tai yra prasminga,
1: tai jau tą
0: išsiaiškini ir tada
1: ir žinoma, būna tokių, ir buvo tokių dalykų, kad jis ateina, Dominykas kitą dieną ateina, sako, žinot, aš pagalvojau, ne, mes padarykim kitaip. Nu, tai yra normalus darbo procesas, taip ir turėtų būti.
0: Tai mes dabar girdėjome jo violončelę, bet jo kūrybos kontekste, o dabar jau jis bus, na, solistas Kamilio Sensanso, na, tikrai labai gražiame ir sudėtingame, be abejo, kūrinyje, jo koncerte smuikui. Ir štai, ką rašo kritikai apie jį. Tai rafinuotas aukštos kultūros virtuozas, kuris žavi šilkiniais violončelės tonais ir atlikimo elegancija. Tai ar tai tiesa?
1: Taip, tiesa visiškai, tikrai sutinku visapusiškai. Dominykas iš viso labai yra ypatingai intelektualus žmogus. Su jo taip įdomu klausytis jo pokalbių su kažkuo tai, arba tiesiog, nu, pasišnekėti, nes pradedant architektūrą, baigiant baletu, jis yra tiek išprusęs, turi tokį bendrą kultūrinį supratimą, kad, nu, aš tai klausydavausi išsižiojus, iš tikrųjų labai, labai, labai įspūdingi jo ir ar kažkokie atsiminimai arba papasakojimai iš jo pačio paties praktikos kaip atlikėjo. Ir kad aksominis garsas, tai be abejo sutinku ir instrumentas, bet be muzikanto vienas instrumentas niekada negali skambėti gerai.
0: Taip, čia pažymima, kad Galjano dirbtuvėse pagamintų instrumentų 1-7, 5-7, tokie skaičiai.
1: Taip, taip.
0: Instrumentas tuo geriau skamba ir, na, dar, kaip tu sakai, labai įdomu klausytis, ir aš galvoju, kad juo labiau, kad jis yra prancūzas ir atliko, grojo, jūs repetavot su jo prancūzišką koncertą.
1: Tai
0: matyt, vėlgi tą prancūzų muzikos atmosferą, klodą, tą istoriją vėlgi kažkaip kitaip jum atvėrė.
1: Taip,
0: jūs buvot pratę girdėti.
1: Taip, šiek tiek, nu, matyt, man yra atlikimo tikrai prancūziška. Nu, jo, jinai šiek tiek skiriasi nuo tų, galbūt, kiek anksčiau girdėjau tų senesnių atlikimų galbūt, arba šiaip mūsų, tarkim, lietuviško supratimo. Nes tas koncertas ir techniškai sudėtingas, ir muzikiniai labai gražus, bet vis dėlto, nu, jo, jis ir didelės apimties pakankamai yra. Ir violončelistui, solistui, tai yra, nu, sudėtingas uždavinys tikrai. Paruošti jį ir sugroti, o jis, Dominykas, čia taip sublizgėja, nu, tiesiog neįtikėtinai. Nes tiek

0: žmogus suspėjantis savo gyvenime visko daryti ir muziką rašyti ir aranžuoti ir pats groti kaip solistas pilnu apimtimi pilna, tai čia yra tiesiog susižavėjimo pilnas.
1: Mhm. Mes turėsime progą tai išgirsti. Aš dar tik tai šiek tiek pasakysiu, kad šis koncertas sukurtas 1872-aisiais, kad žmonės įsivaizduotų, koks tai buvęs laikotarpis, ir tai buvęs laikotarpis po Prancūzijos, Prūsijos karo. Ir jis aktyviai siekė atgaivinti būtent prancūzų muzikos prestižą ir parašė garsiam violončelininkui anuomečiui Augustui Tolbekui, norėdamas parodyti, kad violončelė gali būti ne tik lyrinis, kaip mes įpratę girdėti gražų tą tembrą, bet ir itin virtuozinis solo instrumentas, ką Rusnė čia mums ir akcentavo, kad tai yra tikrai sudėtingas koncertas, ir daugelis muzikų jį dabar laiko vienu geriausiu visų laikų koncertų violončelį. Na, iš tikrųjų, vienas iš geriausių, nes tikrai matyti yra ir kitų tų, ypač romantinių koncertų ir violončelį, kur tikrai galima tuos pačius žodžius taip pasakyti, kad vienas iš geriausių. Ir dabar, kaip Rusnė sakė, kad nuostabiai sugrojo ir tikrai atitinka tos citatos, tie visi epitetai, kad tai yra šilkinis jo violončelės tonas, kuris labai visus žavi ir ta atlikimo elegancija, tai visą tai mes dabar turbūt, ar ne, Rusnė, ir išgirsime, tai pasigarsinkit geriausią aparatūrą, tai Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir Dominikas de Viljonkūras diriguoja Modestas Barkauskas.

0: Kamilio Sensanso koncertas violončelei ir orkestrui nuskambėjo LRT klasikoje. Šis muzikos perlas buvęs Šventojo Kristoforo gimtadienio koncerte vasario 26-ąją Šventosios Kotrynos bažnyčioje ir akcentas ir baigiamasis akordas ir plojimai Modesto Barkausko diriguojamam orkestrui, tai Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir Vilniaus svečias iš Prancūzijos Dominikas Viljenkiūras, kuris grojo šį koncertą violončele. Ir beje, mano pašnekovė vis dar yra su mumis, Rusnė Kiškytė, smuikininkė, kuri pati grojo šiame koncerte. Ir jeigu atidžiai klausėtės, tai prisimenate, kaip pasako, kad pats solistas padarė orkestruotę būtent kameriniam
1: stygininkams, taip,
0: orkestrui, be jokių pučiamų, ir iš tikrųjų mes klausomės ir girdime pilną skambesį. Kaip tai įmanoma, Rusnė, paaiškinti?
1: Aš neįsivaizduoju, aš nesu aranžuotojas ir tikrai ne kompozitorius, bet Dominikas tai vat su šito puikiausiai susitvarkė. Nes mes esam keletą tokių koncertų dar turėję, pavyzdžiui, Šopeno koncertą, kažkas yra fortepionui, yra perdirbimas styginiams, esame groję, ne vienas iki, dar kažkokie keletą buvo tokių kūrinių, kur vat, iš simfoninio, būtent pilno simfoninio orkestro yra perdaroma styginių orkestrui arba kameriniam orkestrui. Tai šitas yra, mano taip topų topus, galiu pasakyti, iš tokio pobūdžio, reiškia, perdirbimo. Ir matytas viskas dėl to, kad jis pats, Dominikas pats ir solistas, pats ir kompozitorius, jisai puikiausiai tą amatą išmato ir puikiausiai žino, kaip stygininkai groja, ką gali padaryti, ko negali padaryti, ir atrodo, kad visiškai pilnumoje skamba tas koncertas.
0: Taip, ir dar įdomu, jeigu atskleistum šiek tiek uždangą klausytojams, aš tai kaip įsivaizduoju jūsų orkestrą, kai būnu koncertuose, tai tikrai tiek nedaug žmonių scenoje, bet dabar gal buvo biški daugiau tų, šiek tiek daugiau tų
1: mes visi. Ne, visi.
0: Tai kiek jūsų visų yra?
1: Mūsų visų yra 19.
0: Tai nedaug.
1: Nedaug.
0: Vis tiek nedaug. Kaip pagalvoju, kai ten 100, kaip ir Maleris simfoninė.
1: Bet tokia dar yra, galim sakyti, problemėlė šiokia tokia, dėl to, kad Kotrynos ta bažnyčios scena yra pakankamai nedidelė. Ir mes ten taip susispaudę, kaip šiaip jau paprastai scenoje, jinai tokia pailga, ne į šonus, o į gylį. Ir mums truputį diskomforto yra dėl to. Mūsų tas išsidėstimas balsų truputėlį yra kitoks, negu būtų normalioj salėje. Bet jau mes prie to pripratę jau daugybę metų. Ir jeigu mūsų būtų daugiau, tai nežinau, kaip čia tada susitilptumėm, kaip čia būtų.
0: O Šventosios Kotrynos bažnyčios erdvė groti, ar yra gera jums? Nepaisant to, kad turit šiek tiek susispaust, bet akustika jos, ta aura visa, nes klausytojams tai labai labai gera ir vizualiai, ir visaip kaip kitaip.
1: Yra visiškai kitaip, negu ten, kur mes repetuoja mūsų studijai, bet taip ir turėtų būti. Studija yra sausas garsas, kaip ir čia, pavyzdžiui, radijoje, dėl to, kad neturi būti kažkokio aido, žodžiu, tas trukdo mokintis bent jau tekstą. Ir mums visą laiką būna šiek tiek kitaip atėjusi salė, be abejo, mes turim repeticiją bent jau vieną, tai tikrai dieną prieš Kotrynoje, tam, kad priprastumėm prie tos akustikos. Bet jinai labai padeda, dėl to, kad skamba tas, vis dėlto tai yra bažnyčia ir vis dėlto jinai yra pritaikyta skambis ir arba balsų, arba instrumentų, arba tiesiog kalbėjimui, juk jos taip ir statomos buvo, kad kuniga girdėtų ir paskutinė eilė žmonės parapiečiai.
0: Na ir iš tikrųjų, kaip mes čia daug gražių epitetų žodžių pasakėm solistui ir kompozitoriui, violončelininkui, ar ne, tai mes, aš tikiuosi, ne tik mes, Rusnė, išgirdome jo tą gražų šilkinį skambesį, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Puikus atlikimas, ir aš įsivaizduoju, kad irgi Šventosios Kotrynos bažnyčia ne tai, kad padėjo, bet tiesiog atskleidė dar visų gražių tą skambesį, ar ne?
1: Taip, žinoma, kad taip. Ir turiu pasakyti apie, jeigu apie akustiką tos ir apskritai apie erdvę, jeigu klausai apie atmosferą, tai turbūt, kad mes prisijaukinom tą bažnyčią savo, tikrai. Pirmais metais, kai ten koncertuodom, dar nebuvo mažai remontuota, net be grindų, man atrodo, kažkaip ten...
0: Taip, dar smilkalais dar kvepindavo, kad nesmirdėtų pelėsis.
1: Tai buvo prieš remontus tuos. Kažkaip mes tą erdvę prisijaukinom ir jinai tikrai tokia skirta, galėtų būti tikrai, kaip ir yra, ir koncertam, ir tokiam kažkokiam renginiam, kultūriniam dalykam.
0: Na ir kadangi jūs ten šventėt šį kartą savo gimtadienį, nes kiek anksčiau atsimenu ir Rotušėj, mes dar transliavome jūsų koncertą, visokių tų namų jums būta, koncertinių salių, bet ne taip jau seniai orkestras turi savo naujus namus, persikėlėt iš į visiškai kitą erdvę, ta prasme, kokybinę erdvę.
1: Kokybinė nepalyginamas yra visiškai dalykas. Mes turėjom tokią mažytę studiją Stiklių gatvėje, trečiam aukšte, kur su kiaurais langais, kadangi nuo tarybinių laikų ten nieks nekeista, šaldavom žiemą, keisdavom vasarą. Nu, ten daugybinės būdavo problemos, bet dabar turim jau virš metų. Turime naujas patalpas, yra visiškai europiniai įrengtos ir skamba ten gerai ir, nu, ir šviesu, ir šilta, ir gera.
0: Ir Vilniaus senamiesčio širdy.
1: Senamiesčio širdy, Kotryna tik per gatvę pereit, galim su koncertiniais bateliais vasarą iš persirengusiai tiesiog į sceną tiesiai iš studijos. Yra nepaprastas patogumas, labai džiaugiamės tuo.
0: Tai yra irgi svarbu, ar ne?
1: Žinoma, žinoma.
0: Gimti muzika ir dabar Rusnė atėjo čia į mūsų studiją irgi su smuiku nešina. Ir aš pagalvojau, nuo kelių metų tu groji. Smuikas tavo rankose.
1: Nuo 6, ko gero, nuo pirmos klasės. Taip.
0: Yra iš muzikų šeimos.
1: Iš muzikų šeimos, taip. Atsitiktinai papuoliau į šitą taip. Dalyką.
0: Ir kelias dešimtis metų jau maždaug ir groji. Taip, su to smuiku nesiskyri.
1: Taip, taip.
0: Tai tu įsivaizduoji, kaip, pavyzdžiui, na, nežinau, eit kažkur be smuiko save.
1: Tai taip, nu tai aš.
0: Eini į savo
1: mišką. Einu be smuiko.
0: Bet ką tu reiškia, na, pavyzdžiui, taip, va, štai mano darbas, pasiemu smuiką, savo rankas, ateinu į orkestrą, visadagi būna ir kažkokių tai rutinų, ar ne?
1: Būna rutinų. Nežinau, smuikas yra mano
0: džiugina dar vis.
1: Mano rankų tiesinys. Mhm. Aišku, kad džiugina, žinoma. Ir jeigu po kažkokio atostogų ar po kažkokios traumas, man va, neseniai visiškai buvo, negalėjau groti kelis mėnesius. Tai žinoma, džiugina, kai tu gali tą garsą vėl išgauti, kai atgauni formą kažkaip per keletą tos dienų ir kiekvieną dieną vis geriau ir tie pirštai geriau bėga ir tas vičius ir skambesys vis darosi geresnis, be abejo džiugina.
0: O kaip tu tuos metus, ar ne, negalėjai grot?
1: Nu, ne visai.
0: Kaip raminaisi, jo. Kaip?
1: Kaip?
0: Kaip raminaisi, nu, kad negali grot. Tai vis tiek atima iš tavęs tavo sielą, tavo ranką, praktiškai, iš tikrųjų.
1: Taip, nu, labai buvo baisu, ten tokia truputį situacija sudėtingesnė buvo, iš viso man grasino, kad jau gal turbūt iš vis negalėsiu groti dėl to, kad, nu, ten sunki, žodžiu, operacija plaštakos. Bet viskas susitvarkė ir labai džiaugiuosi, kad vis dar galiu groti. Labai gražiai ta ranka atrodo, bet jinai neskauda ir puikiausiai veikia. Tai vat tas buvo jo, kai reikėjo pasvarstyti to, ką aš veikčiau, jeigu ne šitai.
0: Bet perkratė galvą, ar ne?
1: Tai be abejo, nu tai gyvent kažkaip reikia, bet pagalvojau, kad būtų nepaprastai gaila.

0: Aš be abejo dar noriu groti ir kol gyvensiu, turbūt norėsiu.
1: Taip, ir grok. Ir dabar, kadangi kalbam apie orkestrą, tai yra gimtadienio šventės koncertas, kuris skamba mūsų eteryje ir dar skambės tos padėkos ir tie surprizai, ką mes aptarsim, bet kuo dabar orkestras gyvena? Čia mes grįžom į vasario 26 dieną, ar ne, o jūs kuo dabar jau, kokie jūsų koncertai artimiausi, kokie planai, gal kažkokios, buvotgi savaitgalį išvykę?
0: Taip, savaitgalį, čia toks naujas
1: projektas,
0: po Vilniaus rajoną, trys taškai, buvo Nemenčinė su Dervė ir Vaidotai. Su Visuomenės sveikatos centru toks naujas projektas pagroti dieną bažnyčiose.
1: Dienos
0: metu, reiškia, pagroti bažnyčiose žmonėm, kurie susirenka nebūtinai susiję su pačia bažnyčia, nebūtinai eina į mišes, kartais būdavo prieš tai mišes, paskui mūsų tas koncertas. Nu, toks viešas koncertas žmonėms pasijusti geriau greičiausiai nuo muzikos, kaip muzikos terapija.
1: Mm.
0: Tai tam specialiai buvo sugalvota ir programa tokia pakankamai rami, ir tie organizatoriai netgi sugalvojo tokį balsavimą, publikai, kurie ateina, ten išdalino tokias atvirutės su nuplėšiamais šaknelėmis, ir buvo trys dėžutės. Kaip po koncerto jaučiatės geriau, taip pat jaučiatės ar blogiau.
1: Mhm.
0: Ir tada va, darydavo tokį balsavimą ir labai džiugu, kad dauguma
1: geriau.
0: Jautėsi geriau. Nedaug kas, žodžiu, buvo įmetę, kiek žinau, kad jaučiasi taip pat. Nu, tai va tokie rezultatai, tai labai džiugina. Va, tai
1: taip, iš tikrųjų, jų muzika gydo. Taip.
0: Taip, muzika turėtų gydyti.
1: Ir toliau kas? Dabar atėjai irgi iš repeticijos. Tai...
0: Taip, iš repeticijos dabar mes dirbame su to dirbtinio intelekto parašyta opera pagal Čiurlionio paskutinius fortepijoninius kūrinius. Mes jau ją esam atlikę pernai metais, kadangi buvo Čiurlionio minimi metai. Tai dabar turėsime penktadienį ir šeštadienį du spektaklius Senajame teatre.
1: Mm-hmm.
0: Pastatymas panašus, kaip ir buvo pernai metais, tai dabar tiesiog kartuojame jį, kadangi pasisekimas buvo didelis, tai vat, kartuojame. Paskui mūsų laukia sezono atidarymas mėnesį.
1: Dar netidarėt, mėnesio
0: dar, nu, mes dirbame jau be abejo, jau daugiau kaip mėnesį dirbame.
1: Tai atskleiskit bet... šiek tiek, kasgi kokie surprizai tame atidarime, ar dar paslaptis.
0: Taip pat su violončelininkė grosime, jaunaja mūsų lietuvė, mūsų violončelio grupės koncertmeisterio Domo Jakšto mokinė.
1: Mm.
0: Grosime tokį irgi, taip pat galim sakyti su violončelė, vat, kaip ir šitas koncertas gimtadienio.
1: Mm, tai labai gražu, tai sezonas dar tik prasidės, aš taip įsivaizduoju, kad yra planų ir kur kas daugiau.
0: Taip, žinoma.
1: Turit naujus namus ir jau daugiau net virš metų, aš kažkaip galvoju, kad per daug greitai eina tas laikas, man atrodo,
0: taip,
1: kad netaip jau
0: nepastebimai.
1: Jo, bet dabar grįžkim į tą vasario 26-ąją ir apie tuos surprizus, na, mes girdėjome Sensanso koncertą violončeliai ir Dominikas Viekūras, Vilniaus svečias, Kristoforo orkestro svečias buvo sutiktas tikrai labai šiltai, ne veltui šiltai dėl to, kad puikiai ir pagrojo, kaip mes jau čia įvardinam ir su Rusne ir išgirdom visi, ir jis atsidėkojo dviem bisais, taip galima pasakyti, visų pirma skambės jums puikiai atpažįstamas Bachas, Johano Sebastiano Bacho išsiuitos antrosios preliūdas, ir dar vienas tas surprizas, kuris skirtas dirigentui,
0: taip.
1: Orkestro dirigentui, tai gal gali papasakot Rusne daugiau, kas čia
0: persimadimas. Tai toksai kūrinys, kurį Dominikas parašė dar maestro Katkui, dedikavo jį čia prieš keletą metų, ne prieš keletą, jau turbūt prieš daugiau negu keletą metų, dedikavo jį, mes jį atlikome netgi keletą kartų, irgi čia ir Vilniuje, ir kažkur Prancūzijoje buvome, irgi grodavom tą kūrinį, jis toks trumpas kūrinėlis, ir dėl ko jis dedikuotas maestro Katkui, dėl to, kad, nu, vat, apie jo manierą bendravimo, šnekėjimo, apie jo linksmumą, apie jo tą spontaniškumą tokį, tai va toks ir kūrinėlis ir yra. Ir dabar jis truputėlį perdarė jį šiek tiek ir dedikavo tiesiog Kristoforo orkestro dirigentui.
1: Taip, Modestui, tai
0: Modest,
1: šiek tiek gal
0: taip.
1: Ir pagal Modesto
0: taip,
1: charakterį.
0: Taip, šiek tiek buvo pataisimų, taip buvo pataisimų, taip.
1: Na, aišku, jeigu Sensanso koncertą pritaiko styginiams, tai aš
0: manau,
1: kad
0: čia trumpa kūrinėlė, taip, ne problema.
1: Taip, tai mes netrukus tai ir išgirsime, tos dvi violončelininko padėkos publikai ir dirigentui ir pačiam orkestrui, jo gimtadienio proga, Šventojo Kristoforo kameriniam orkestrui ir skambės. Aš labai dėkoju Rusnei, smuikininkai Rusnei Kiškytei, kuri kartu su mumis klausėsi šio koncerto, ir taip pat ir mūsų garso režisieriams ir inžinieriams, o ypač Mantui Tamulioniui už puikų garsą, ką ir mano viešne įvertino, ir taip pat ir Laurynui, kuris čia intensyviai mums operatorius padeda paleisti tą gražią muziką jūsų pasiklausimui. Tai be abejo, didelis ačiū ir jums, kad klausotės, ir Šventojo Kristoforo kameriniam orkestrui ir dirigentui Modestui Barkauskui už šią gražią šventę. Ir Vilniaus svečiui. Taigi, klausykimės padėkos ir susitiksime kitą kartą. Iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome Akvilės Kavaliauskaitės romaną Jausmai. Išleido Balto leidybos namai. 2009 žiema Vilniuje. Visi kalba apie ekonominę krizę, o jauni žmonės tetrokšta skraidyti. Kino režisūros studentas dirba oro uoste. Kiaurai šviečia žmonės ir daiktus. Šaltą vakarą kino teatre jis sutinka Moną, į nieką nepanašią merginą it antenos styrančiais plaukais. Kartu jie kyla į pirmą gyvenime skrydį. Nusileidę išgyvena jausmus, kuriuos paskui norės ištrinti. Jausmai – tai šiltas, nostalgiškas romanas apie pirmąją Lietuvoje kartą, kuri jau galėjo gyventi kaip nori, tik nė velnio nežinojo kaip. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Sekmadienio vakarą Joana netplaukė. Mes pasitikome tuščią keltą. Dar neplauksit atgal? Sušuko kapitonas. Rytoj po ryto, gal už poryt. Atsargiai, vis tiek ateis audra. Tiek saulėtų dienų tokiu metų laiku retai pasitaiko. Perspėjo lyg vadovaudamasis kokiu prietaru. Padėkojau kapitonui ir atsisveikinome. Užverčiau galvą į žvaigždėtą dangų. Vietomis mirgantį žaliomis švieselėmis. Šiaurės pašvaistė, štai kaip jie atrodo. Lyg iš fantastinio kino. Bet audra turbūt dar įspūdingesnė. Bijojau audros. Bet tuo pat metu be galo norėjau pagaliau ją išvysti. Nusikelti nuo dangaus debesį ir parsinešti namo. Įstrikti čia, saloje ir niekada nesugrįžti. Svetainėje visi skaitė. Mona nuėjo į vonę, o aš užpyliau arbatos. Atpjovau porą riekių duonos, užtepiau lydytų sūrių ir sukritęs į fotelį iš lėto kramčiau. Vokčiomis žvilgčiojau į tuos žmonės įsiliejusius į savo aplinką, į mažąją Agnes, įnikusią į mūsų valdovą. Teisingai Uvė sakė, smalsu buvo juos stebėti. Lyg būtų terariume uždaryti gyvūnai. Neseniai atrasta, bet jau nykstanti Homo sapiens rūšis. Kitas rytas buvo baltas, bet ne dėl sniego. Sala skendėjo pieniškame rūke. Šiandien nebus saulėlydžio. Sala nesimaudys oranžiniuose dažuose. Pilka keis tamsesnė pilka, kol viskas aplink pajuoduos. Per kelias dienas išskyrus Ingrid šeimą, daugiau nieko nesutikome. O dabar namų prieangiuose vis matėsi po vieną kitą žmogų. Visi žiūrėjo į debesis. Debesis plaukė link salos. Galėjai juos užuosti. Debesis ir vyšnė mono suktinė. O gal jie žiūrėjo visai ne į debesis? Gal žiūrėjo į mus? Du salos svetimkūnius. Nežinia, ką čia veikiančius. Nuo kalnelio matėme blausias kelto šviesas. Kapitonas prisišvartavo, bet niekas neišlipo. Jau ketinome eiti, kai prieplaukoje pasirodė stambi moteris. Apsivilkusi juodą jos ūgiui šiek tiek per ilgą paltą. Ant peties užsimetusi sportinį krepšį, tipeno prieplaukos lentomis nesidairydama. Man prieš akis išnyro banginis. Pažvelgiau į Moną. Žengiau žingsnį priekin ir, įkvėpęs oro, pasiruošiau moterį užkalbinti. Bet ji praėjo pro mus nė nežvilgtelėjusi. Gal čia visi taip elgėsi? Tai turėjo būti ji. Kaip sakė Ingrid, stambi, labai stambi, puškavo į kalniuką, perėjo per kiemą. Per naktį štirpo sniegas, tik dabar pastebėjau. Jos namas baltas, aptriušęs labiau net už tuos negyvenamus. Eikim dabar. Ne, palaukim, dar pagalvos, kad tykojom. Bet mes iš tikrųjų tykojom. Mona nusijuokė. Gal iš vis ne prie ko? Nenuje nesužinosim. O gal tiek to? Baik, einam. Bijai, kad jį surasim? Mona perbraukė per plaukus, bet iki šypročio. Jie buvo prigludę prie galvos, veikiausiai dėl ore tvyrančios drėgmės. Pabučiavau ją. Dar nesukurta. Be rankų ir kojų. Be ausų. Be galvos. Be uodegos. Joanos prieangis vienintelis žiūrėjo į šiaurę. Ten stovėjo senas fotelis apdėtas sudrėkusiais laikraščiais.

0: toliau suklypusi komoda su nujuodusiu veidrodžiu. Ant jos laistytuvai, nepradaryti trašų maišai, kastuvėliai ir kiti sodininkystės reikmenys. Į sieną atremtas paveikslėlis su lūžusiu rėmu, po stiklu prispausta Muncho reprodukcija, tiek išblukusi, kad raudonas dangus likęs visiškai baltas. Durys buvo praviros. Su Mona susidairėme ir aš vos girdimai pabeldžiau į staktą. Viduje Joana kažką pasakė norvegų kalba. Net galėjai pagalvoti, kad ji nelietuvė, kad suklydome. Labą dieną. Kas čia? Mes lietuviai. Norime susipažinti. Į tamsų durų tarpelį šūktelėjau kaip į šulinį. Tarp duryje pasirodė jos veidas. Užkritę antakiai, perregimos akys, iš juodo mėgstinio išlindęs paraudęs pagurklis, į tvirtą kuodą surišti žilstelėję plaukai. Veidas man kažką priminė, bet negalėjau įvardinti ką. Kalbėjau aš, o Mona tik dairėsi. Mes ieškome vieno lietuvio, mums atrodo, kad jis buvo šitoje saloje. Atsigrėžiau į Moną, nes taip niekada ir nežinojau jo vardo. Atsakymo moteris nelaukė, plačiau atvėrė duris ir linktelėjimu pakvietė užeiti. Galit nesiauti. Mes aišku nusiebėme. Joana krypavo koridoriumi, kuris buvo ne tiek siauras, kiek apkrautas įvairiausiais daiktais. Komodos ir komodėlės, batų dėžės perištos laikraščių šūsnys. Ant kabliukų karojo paltai, o virš jų skrybelės, vilnonės ir šiaudinės. Įtraukiau oro. Kvepėjo kažkuo nenusakomu. Sustojome vidury svetainės, nes toliau neišėjo praeiti. Nuo grindų iki lubų nusidriekusios lentynos prikimštos knygų. Tos, kurios netilpo, gulėjo ant grindų, sudėtos viena ant kitos. O ant tų krūvelių dar vienas sluoksnis visokiausių niekučių, porcelianinių figūrėlių, jūros kriauklių, žvakidžių ir dar galą žino ko. Norėjosi kiekvieną daiktelį paimti į rankas pačiupinėti. Jei galit padėkit, tarė puškuodama. Mes keliame nuo sofos fotoalbumus, enciklopedijas, žinynus. Man pasitaikė norvegiškos praėjusio amžiaus telefonų knygos, atrodė visiškai naujos, viršeliai blizgėjo. Kaip reikiant užtrukome. Knygų nebeliko kur krauti, todėl nešiojau jas koridoriumi ir kroviau priengyje. Pamažu pasimatė tamsiai mėlynas sofos aksomas, išmargintas knygų paliktų įspaudų. Jau norėjau sėstis, bet ne. Joana dar kažkur kaip ežiukas puškavo, o mes sekėme iš paskos. Vėl koridorius nukabinėtas reprodukcijomis. Dešimtys įvairiausių paveikslėlių. Durys prikalinėtos vinučių ant kiekvienos po prijuostę, po virtuvinę pirštinę ir drobinį maišelį. Virtuvė. Už stiklinių spintelių durelių krūvos lėkščių ir lėkštučių, kavinukų ir arbatinukų, dubenų ir dubenėlių. Jeigu tik yra koks paviršius, ant to paviršiaus bus padėtas daiktas, o ant to daikto dar vienas daiktelis. Eilės prie skoninių, kavos ir arbatos dėžučių. Ant sienos kabėjo samčiai, peiliai, įvairiausi įrankiai, kurių paskirtį aš nebūtinai žinojau. Joana pasuko dujų baliono rankeną. Įžiebė liepsną ir pripildė virdulį. Virtuvėje kėdžių netrūko, bet sėstis vėl nebuvo kur, nes ant kiekvienos kažkas padėta. Krūvelė išlygintų staltiesių, viena į kitą sumautos išplautos margarino dėžutės. Tik nelauk, tu nelauk, kol užvirs vanduo, sau pasakiau. O Mona, niekiek nesibodėdama, kilnojo kiekvieną daiktelį. Žiūrinėjo suvenyriniais magnetukais nulipdytą šaldytuvą, visą tą laiką neištarėme nė žodžio, kol tylą nutraukė virdulio švilpukas. Joana neklausė, ko mes pageidautume. Į tris vyšniomis išmargintus puodukus užpylė juodos arbatos. Pasiėmėme po puodelį ir vėl sugrįžome į svetainę. Mudu su Mona prisėdome ant sofos, o Joana ant grindų padėjusi stirtą vilnonių pledų ant fotelio. Arbata nudegino gomurį, tarp dantų sutraškėjo sausainis su šokoladinio kremo įdaru. Jonas sukramtė 3 sausainius iš eilės, o tada paklausė to paties, ko visi. Tai ko jūs čia žiemą? Žiemą čia visai nėra ką veikti. Jūs irgi balsavot, kad sala neįsileistų turistų? Ne turistų, o cekavų zosių. Jei pažįsti čia žmogų, jei esi susitaręs, prašom. Jeigu esi keliautojas, turiu mintį tikrą keliautoją. Parašyk, kreipkis, priimsime. Tik patikėkit manim, pavargome nuo to beldimo, beldžia į duris ir paskui stebisi. Uvė irgi taip sako, kad čia žmonės, kaip gyvūnai terariume. Tikrai taip. Tokiomis akimis, kaip į mane čia žiūri, aš pati tik į banginių žiūrėdavau. Mona ieško vieno žmogaus. Ingrid sakė, kad gal jūs padėsite. Jona pasilenkė artyn. Didžiulės krūtys siekė stambius, rudo velveto kelnėmis aptemptus kelius. Kilstelėjo smilių. Palyginti su visu dideliu kūnu, jos plaštakos pasirodė grakščios. Baigė kramtyti sausainį ir žodžiai, kuriuos ištarė kambaryje, kažką nužudė. Mona? Ne. Man rodos, tu esi Simona. Simona. Nebūčiau pagalvojęs. Ji sėdėjo tiesi kaip styga, dar tiesiau ir sutrūktų. Plaukai vėl styrojo kaip antenos. Laukiau. Tikėjau, kad vieną dieną atplauksi. Atsimenu tave mažutę, nors mačiau tik 1 kartų, bet gerai atsimenu. Nes be galo į mane panaši. Parodyčiau tau savo vaikystės nuotrauką, net skirtum. Į mano brolį niekiek nepanaši. Patikėk, labiau į mane. Žvilgsniu pjausčiau Joaną į stambius planus. Liauna plaštaka, chameleoninė akies rainelė, 2 iškilę apgamai ant skruosto, lūpos, sausos it pati sausra, Joana atrodė kaip vyresnė Mona. Kokie stiprūs giminės genai! Retai dukros į motinas esti tokios panašios, kaip Mona panaši į savo tetą. Tarytum, kas būtų man prieš akis pastatęs Moną ir suktelėjęs laikrodį 20 metų į priekį. Jonas šiaip netai pakilo nuo fotelio. Palauk, ką čia kalbu, kai galima parodyti? Įplėskė šviestuvą ir dairėsi po svetainės lentynas. Bet ten gyvo žmogaus nerastum, ką jau kalbėti apie vieną nuotrauką. Nereikia nei ieškoti, tikiu, Mona pagaliau prabilo. Tuoj, Simona, luktelk. Aš prisiminsiu. Matai, kaupiau tuos prisiminimus, kad nieko nepamirščiau, o dabar, kai bandau ką nors prisiminti, niekaip neprisirausiu. Čia viskas kažką reiškia, kažką primena, bet pačiai juokas į manęs kartais nebeatsimenu, dėl ko tą daiktą pasidėjau. Luktelk, tik luktelk, surasiu, susikaupsiu ir surasiu. Ieškoju ilgai. Lipo ant medinių kopėtėlių, kol aš atsistojau padėti. Kėlėme dėžes nuo viršutinių lentynų. Ko tik ten nebuvo, akmenukai, siūlai, parkavimo kvitai, bet viskas surušiuota, nerastum nė dulkelės. Kažin kas sunkiau, sutvarkyti šituos daiktus ar prisiminimus. Jona nepasidavė. Šukavo lentynas, atidarinėjo dėžutę po dėžutės. Man rodos bus čia. Iškėlė rusvo popieriaus voką. Padavė voką man, o aš perdaviau Monai. Viduje buvo vienintelė nuotrauka. Mona žvilgtelėjo. Turbūt ne tai čia kažkokie jaunavedžiai. Jona įsikibusi į lentynas leidosi nuo kopėtėlių. Keista, kaip šios išlaikė jos kūną. Čia tavo seneliai. Mona apvertė nuotrauką ir ten neradusi jokio užrašo vėl įsižiūrėjo į nespalvotus veidus. Kur jie gyvena? Nebesvarbu. Abu palaidojom praėjusią vasarą. Taip jau nutinka, net jei sustoji, kažkas pro tave nenumaldomai teka. Atsigrėžiau į Moną. Berods prisiminiau ją man tą patį sakančią. O Mona tarytum neišgirdo, tik žvelgė į tą nuotrauką. Vargu ar ką nors ten bematydama. Niekaip nesureagavo, tarytum nesuprato. O gal ten pamatė svetimus žmonės, kurių nemokėjo gedėti? O štai ir aš. Iš voko ištraukė dar vieną nuotrauką. Tikrai atrodė, kad ten smėlėtam Baltijos pajūry, liekna lyg visa suresta iš alkūnių tik su baltomis kelnaitėmis, į antenos pasistojusiais plaukais pati Mona, nekas kitas. Lyg ta nuotrauka būtų nesena, o specialiai pasendinta. Žengiau porą žingsnių atgal, laviruodamas tarp knygų krūvų. Jona kapanojusi žemyn nuo kopėtėlių. Stebėjau jas abi iš tolėliau. Mona žvelgė į nuotrauką. Ir tai atrodė balta, bet dabar visai išbliško. Atsistoju, lyg kažką dar norėjo sakyti, bet porą sykių sutrukčiojusi apsivėmė. Apgaubiau ją striukę. Brolis kaip tik rytoj atplaukė vakariniu keltu. Mums pavimui pasakė Jona. Jis apsidžiaugs pagaliau tave, Simona, pamatęs. Jei tik neužeis audra. Mona gulėjo lovoje išsekusi. Niekaip nesustojo lakstyti į tualetą, lyg pati save bandytų išvemti. Ją nuodijo viskas. Vanduo ir oras, gal netgi šviesa. Įsikankinusi, susivėlusi, geltonais it drugio sparnai paakiais, išbalusiomis rainelėmis gulėjo apšviesta blausios naktinės lempelės, apsupta mėlynų kolibrių. Nesupratau, man geriau tylėti ar kalbėti. Jis atplauks rytoj, vakariniu keltu. Pakartojau, ką sakė Jona, nes nežinojau, ar Mona išgirdo. Bet jau poryt turėsim būtinai išplaukti. Jei išplauksime vakariniu ir naktį pralauksime uoste, dar turėtume spėti į skrydį. O gal jis, tavo tėvas nedrįsau sakyti, pamėtės mus į oro uostą, tada iš vis nebus bėdų. Ša. Mona nutildė mano tiradą. Simona. Kiek daug pakeisti gali dvi papildomos raidės, stojusios priekin kažko, kas atrodė taip ypatinga. Niekada anksčiau nebuvau girdėjęs vardo Mona, o pasirodo, jis nė netikras. Tai tu Mona ar Simona? Negi tau yra skirtumas? Truputį yra? Koks? Jaučiu, tik nemoku apibūdinti. Jeigu nemoki apibūdinti, tai gal ir nėra. Nebeturėjau jėgų ginčytis. Pasikeičiau. Tarė nerūpestingai atsidususi, lyg tai būtų kažkas visai nereikšmingo. Niekada nevadink mane, Simona, gerai? Gerai, nevadinsiu. Duris užvėriau, kiek galėdamas tyliau. Virtuvėje Uvė su Ingrid pašnipždomis vienas ant kito šaukė. Apsimetęs, kad nepastebėjau, išslinkau laukan. Girdėjau vėją, bet nejaučiau. Vėjas gaudė toli vandenyne, bet salos tyloje girdėjusi aiškiai lyg pūstų šalia. Ėjau vieninteliu taku. Kad ir norėdamas negalėjau pasiklysti, namų prieangiuose juodavo siluetai. Jie nejudėjo ir nekalbėjo, turbūt tiesiog laukė audros. Per maždaug pusvalandį priejau tako galą. Iš ten matėsi Joanos prieangis. Visuose languose degė šviesos. Įsivaizdavau Joaną užsilipusią ant kopėtėlių, vėl ko nors ieškančią, vartančią albumų puslapius, kažką savo po nosimi niuniuojančią. Rodės, jei nebūtume prasilenkę laike, ištisas naktis kalbėtumėmės apie dalykus, kuriuos tik mudu suprastume. Languose taip ir neišvydęs jo siluetų apsisukau. Niekur toje saluje nenueisi. Gali tik sukti ratus tuo pačiu taku, kuris veda į prieplauką iš nežinomos vietos, o kitur nepriartėja prie kranto. Takas, kurio galai nesusijungia. Sugalvok tu man pabaigti taką. Kažkas nusprendė. Čia, vietoje priešais kalvą, kur nieko nėra. Jei tai būtų mano sala, šito tako gale ką nors pastatyčiau. Skulptūrą, kryžių ar bent akligatvį reiškiantį kelio ženklą. Bet saloje nėra kelio ženklų. Nėra mašinų, nėra medžių ir nėra kačių. Kai grįžau, Ingrid ruošė pietus. Sėsk jau greitai valgysim. Šypsojusi, lyg ką tik nebūtų pašnipždomis rėkusi ant Uvės. Pakviesk ir Moną. Karšta bulvė pabudins skrandį. Kas jei negi mano maisto apsinuodijo? Nunarinau galvą į lėkštę. Tik vėliau sužinojau, kad tai, ką valgėme, vadinosi šukutės. Šukutės grietinėlėje ir virtos bulvės. Prisiminęs vemenčią Simoną, sunkiai įstengiau praryti kasnį. bet žinodamas, kad paskui nieko negausiu, pirmą sukirtau visą dubenėlį. Jūs tikrai niekur nebuvote išvykusi iš salos?
1: Tikrai?
0: Niekada?
1: Juk jau sakiau.
0: Bet kodėl? Negi neįdomu, kas yra ten?
1: Parodžiau šaukštų į pusę, kur nujaučiau esant žemyną.
0: Aišku, kad įdomu. Dėl to skaitau, dėl to mokausi kalbų.
1: Bet?
0: Na, tu ir kamantinėjai. Kodėl jūs ieškot priežasties?
1: Priežasties nėra.
0: Nevykstu ir viskas, nenoriu. Vos tik apie tai užsimenu, visi puola tardyti. Arba paklausk Joanos, mačiau, kad susidraugavot.
1: Baubė pradedas pasakoti, kad Joana yra mano steta. Bet pabijojau savo kalbomis viską dar labiau supainioti. Mačiau, kaip tardama Joanos vardą Ingrid susiraukė.
0: Kaip daug kas tau sakė, nieko šitoje saloje nėra.
1: Ingrid vėl prabilo savo draugišku švelniu balsu.
0: Geriau tu dar ką nors papasakok apie tai, kur gyveni.
1: Norėjau pasakyti ką nors gero ir šviesaus, bet nieko tokio neprisiminiau. Taigi tik paminėjau, kad vasarą pas mus koncertavo Bjork.

0: Akvilės Kavaliauskaitės romano Jausmai ištraukas skaitė aktorius Saulius Čičelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Vladas Bagdonas ir šiandien paskaitysiu Gintaro Grajausko eilėraščius. Aklas pasimatymas. Kas aš? Nežinau, ką atsakyti. Kaip atrodau? Kaip kam? Vieniems juokingas, kitiems baisus, dar kitiems. Apskritai neatrodau. Jie ir bus arčiausiai tiesos. Koks aš? Bejėgiškas ir negailestingas, kaip vaikas. Arba kaip neregys. Kur aš? Maždaug pusiaukelėje, tarp turgaus ir tilto, senų kaštonų, šešėlyje. Bet tai nesvarbu, tu visada gali paimti mane už rankus ir įsivesti kitur. Kiek man metų? Daugybė. Manyčiau bus kokie 300. Žmonės į mane trynėsi šonais, todėl mano oda plona tarsi popierius. Ką aš veikiu? Stoviu. Laukiu, kol tu parašysi mane. Dabar jau žinau, kas man iš tikrųjų patinka. Man patinka gražūs dalykai, kurie nieko nereiškia. Man patinka gražūs dalykai, kurie nieko neslepia. Man patinka gražūs dalykai, kurie nieko nesiūlo. Gražūs dalykai tiesiog būna sau. Liūdi ir liūdija. Eilėraštis be pavadinimų. Labą dieną. Malonu susipažinti. Kuo galiu būti jums nenaudingas? Galiu jums papasakoti apie šiuolaikinę pasaulio poeziją, labai įdomu apie popieriaus gaminimą namuose, apie sonatos formą, fugą ir kontrapunktą. Šitą išmanau apie senuosius derinimus, natūralui, pitagurietiškai, moku keletą gerų žydiškų anekdotų. Žinau, kaip atpažinti gerą viskį. Dar galiu papasakoti apie Antoniną Arto ir jo žiaurį teatrą, 14 juokingų istorijų savo gyvenimu, 14 juokingų istorijų iš kitų gyvenimų. Išmanau šitą apie peilius, plienų, kietumą ir deimantinius galastuvus, palestriną, telonijų monką, Joną Paulių antrąjį. Galiu pakeiksnoti moteris. Viskas per jas. Galiu pakeiksnoti orą, viskas per jį. Moku paduoti ranką, paduoti šlepetes, atnešti laikraštį, krūtinti ausis. Galiu išmokyti rašyti eilėraščius, nors ne, to tai jau negaliu, atleiskit. Galiu išmokyti groti bosinę gitarą, nevalgyti rankomis, neerzėti ir nesikūprinti. Galiu išmokyt prieiti štai taip prie žmogaus, keistai šyptelti ir pasakyti: labą dieną, kuo galiu būti jums nenaudingas? Eilėraštis skirtas Stasiui Jonauskui. Lazda yra geras daiktas. Ją galima pasiremti arba nusimušti bananą. Lazda turi du galus. Iš kurios pusės bežiūrėtum, aiškiausiai matyti galas. Jei lietai slinksi žvilgsniu per lazdą, pamatysi, kaip galas artėja. Jei greitai, pamatysi, kuo galas baigėsi. Yra lazda, o už

Lazdos yra visa kita. Tai, kas nėra lazda. Visa kita visai nesirūpina. Yra ta lazda ar nėra? Kas yra? Vis dar galų nesuvedi. Tai taip ir spoksosi dabar? Kluika tu vienas. A to įgausi lazda per dantis. Ir visi durnumai praeis. Eilė raštis be pavadinimų. Žaidžiau tenisą su dangiškuoju Federeriu. Ir man visai gerai sekėsi. Net laimėjau keletą setų. Žaidžiau ir galvojau, viešpatie, negi niekas nemato, kad aš nieko neišmanau apie tenisą. Man net raketės niekas nedavė, aš tik puldinėjau ir strykčioju ir musikuoju rankomis, aš tik bandau įsisukti nuo to baisaus daikto, skriejančio man į galvą. Be pavadinimo eilėraštis. Dėl visko kalti baltieji, dėl visko kalti juodieji, dėl visko kalti policininkai, dėl visko kalti vaistininkai, dėl visko kalti pašalpiniai, dėl visko kalti bankininkai, dėl visko kalti žydai, dėl visko kalti lietuviai, dėl visko kalti musulmonai, dėl visko kalti krikščionys, dėl visko kalti pėstieji, dėl visko kalti vairuotojai, iš tiesų tai durniai dėl visko kalti. Bet ir jie nekalti, kad durniai. Dar apie praną. Pranas yra ne šiaip koks. Pranas yra vienintelis. Pranas yra vienintelis miestelio elektrikas. Pranas yra vienintelis miestelio metalistas. Pranas yra vienas iš dviejų miestelio poetų. Antroji buvusi lietuvių kalbos mokytoja dabar pensijoj. Pranas yra vienintelis parašęs eilėraščių knygą Lenciūgas ir Dratas. Ir tai jis dabar eina per tiltą. Atlydys du. Prieš užmigdamas galvoju, ar bus rytoj dar sniego, ar jau bus viskas ištirpę. Jau galėtų ir nebesnigti, nusibodo tie šalčiai. Iš tikrųjų, tai rytoj nesnigs. Rytoj apie pusę trijų jis gaus į dantis kumščiu ir jo kraujas lašės į purviną balą. Ir nebus sniego gniūštis prisidėti prie prakirsto žandų. Trumpas eilėraštis. Tu bėgai vilties bėgime, aš bėgau nevilties bėgime. Susitikom ties finišu. Kitas trumpas eilėraštis. Betgi juokingas susiėmimas, kai pagalvoji, kas rytą valau dantis savo kaukolei.

0: LRT klasika.
1: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vasarą Vilniuje uždarė turbūt vienas laukiamiausių metų renginių. Tai yra du atlikėjos Jessica Shy koncertai Vingio parke, kurie sutraukė apie 100 tūkstančių žiūrovų. Ir tai yra istorinis pasiekimas, nes tokios sėkmingos pasirodymų serijos šioje vietoje nėra surengęs joks kitas nei Lietuvos, nei užsienio atlikėjas. Ir 2 valandų trukmės koncerte, kuris vyko daugiau nei 100 metrų pločio scenoje, dainininkė atliko savo populiariausias dainas ir, aišku, pakeitė tikrai ne vieną kostiumą, prie kurio prisidėjo grupė jaunosios kartos Lietuvos dizainerių. Ir kas klausotės tendencingai šiek tiek ilgiau, tai turbūt prisiminsite, jog praeitais metais su Jessica Shy ir jos stilistė Viltė Kinderevičiūtė kalbėjome dar prieš koncertų maratoną Kalnų parke, tad daug kas dar tikrai buvo paslaptis ir buvo galima kalbėti šiokiam tokiam užuominom, o štai šiandien kalbėsime didiesiems metų renginiams jau praėjus. Ir klausimų tikrai turiu daug, nuo to, kaip atrodė pasirengimo ir dizaino darbai, iki to, kas šiemet buvo kitaip ir kokiais Ozo miesto burtininko motyvais sužibėjo ant scenos matytos suknelės. Tai būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Jessica Shy. Labas, Jessica.
2: Labas.
1: Ir su Vilte Kinderevičiūte. Labas, Vilte.
3: Labas.
1: Tai aš sugalvojau, kad šiaip šitą pokalbį noriu pradėti šiek tiek nuo antro galo, nes galbūt man įdomiau yra tai, ko publika vis tik nemato. Ir rekordinis koncertų duetas pasibaigė, socialinius tinklus ir žiniasklaidą apskriejo visos nuotraukos, 2 vakarai parke tapo istorija. Bet man yra įdomu, kas su kostiumais nutinka tada, kai koncertai pasibaigė. Kaip tie kostiumai yra sutvarkomi, kur jie keliauja ir, manau, pats įdomiausias klausimas yra, ar iš viso egzistuoja toks dalykas kaip Jessica Shy aprangos archyvas.
3: Tai iš karto po koncerto vežam valyti, tvarkyti drabužius ir tada pradedam juos archyvuoti. Tvarkyti, išsidaliojam, pasislepiam, sugrupuojam, kaip ką reikia ir ruošiamės turbūt dienai, kada galėsim juos parodyti žmonėm. Kažkokia kita forma, pavyzdžiui, negu kad yra pratę matyti.
1: O kur tas archyvas yra, kaip jis atrodo? Ir iš viso, kiek tame archyve dabar gali būti maždaug drabužių?
2: Tai iš tikrųjų mes vis planuojame pasirinkti kažkokią dieną, tokią talką, kada susikviesim daug pagalbos ir kažkaip gražiai surušiuosim, išvežiosim, sukabinsim tos rūbus, nes šiuo metu mes turim tokį mažą ofisiuką, kuriame nieks jau tikrai, jeigu nuoširdžiai kalbant, nebetelpa ir kai kurie kostiumai yra tiesiog pamiršti šiai dienai, kad egzistuoja, tai mūsų yra toks tikslas iš tikrųjų gražiai juos kažkur perkelti ir galbūt turėti jau kaip atskirą sandėlį, kur kabotų vat, visi tie gražiai kostiumai ir vieną dieną tikrai, tikrai padarysim yra planuose kažkokia tais paroda arba aukciono pavidalu, galbūt kažkoks renginys, kuomet galėtume juos perleisti kažkam ir paukoti pinigus surinktus kažkokiam kilnesniam tikslui arba, vat, sakau, kad sukurti kažkokį vat, renginį, kai gali žmonės ateiti ir iš arti, kam įdomu pamatyti visas detales ir taip toliau. Tai vat, yra planuose toks dalykas, galbūt dar laiko nebuvo tą įgyvendinti.
1: Bet ten yra tik tavo kostiumai, ar yra palydinčios komandos, tai yra šokėjų, muzikantų?
3: Visų, ten yra visų kostiumai nuo pačių pirmų pasakos turo laikų, nuo iš visą, ta prasme, tiem kostiumam yra kai kuriem 7-8 metai, kai dar tais laikais mes su Jessica nedirbdavom. Ten
2: viskas
3: yra labai
2: stovi,
3: daug.
2: Visko. Laukia akimirko tai, savo antrą gyvenimą įgauti, bet viskas augom gražiai, tai, bet jau tikrai nebetilpo nuoširdžiai. Jau praeiti sunku tame kambaryje, nes tiek užgyventa per šiuos visus metus pastaruosius, kad praeiti jau sunku yra tam kambarėlį. Tai.
3: Buvo mintis Vingio parko koncerto proga daryti parodą, bet tiesiog nu, fiziškai nebespėjom visko užsiimti ir dabar turbūt daugiau laisvo laiko bus ir galima bus pradėti judinti šitą mintį.
2: Ir manau, kad vainikavo gražiai vat, Vingio tie istoriniai tokie koncertai, kaip Višnaitė ant torto iš kostiumų pusės buvo, tai Tai va dabar toks dar gražesnis pagrindas bus padaryti kažkokią, tai sakau, parodą ir rasti, kur eksponuoti viską reikės.
1: Tai siunčiame linkėjimus Lietuvos nacionaliniam muziejui, tikiuosi, kad klausėte šito pokalbio, nes vis tik tikiu, kad erdvių reikėtų įspūdingų, bet tai gerai, trečio kostiumai neprapola, jie kažkur yra ir laukia vėl galimybės išlysti šviesą, bet pereikim tada jau patruputį prie pasiruošimo šiuo metu Vingio koncertams, nes kažkaip, kai galvoju apie Jessica Shy koncertus, visuomet galvoju apie tam tikras konkrečias temas. Tai, pavyzdžiui, pernai Kalnų parke buvo gan ryški cirko tema, išpildyta pačiais įvairiausiais skirtingais motyvais, o štai šiemet esminis leitmotyvas buvo nuostabusis Ozo šalies burtininkas, tai yra Limano Franko Baumo pasaka, kurią turbūt visi girdėjo vaikystėje, kai kurie iš Keistuolių teatro, kai kurie tiesiog galbūt skaitė prieš miegą. Bet kas man šiemet buvo labai įdomu, kad dar gerokai prieš koncertą būtent įvaizdžiais pradėjo dalintis užuominomis apie šį metų koncerto temą. Ir būtent apie tai, kas lauks Vingio parke, tai man yra labai smalsu, kaip jūs tą strategiją iš viso dėliojot, tą tokią pėdsakų mėtymo, kur kokios užuominos pasirodė, kaip jos atrodė ir nuo kada maždaug pradėjot galvoti, kad gerai jau galima čia vieną kitą paslaptėlę atskleisti.
2: Turbūt pirmas toks išėjimas buvo vieno muzikos apdovanojimuose su geltona vakarinė suknelė. Tai buvo tikrai gan nestandartinis, manau, pasirinkimas, geltonos spalvos įvedimas ant raudono kilimo, toks nematytas variantas. Tai jau nuo tada čia buvo praeitas gruodis, tai jau prieš kurį laiką pradėjom patruputį intriguoti žmonės ir tokias pėdsakus tai visus slėpti, visus žuomenas kažkokias duoti. Ir tuomet buvo stiliaus žurnalo viršelis, kuriame įkūnijau Kaliausę, vieną iš personažų Ozo šalies burtininko pasakos. Ir taip vis kažkaip, kur papuldavo, mes tengdavome, sakau, ar tais personažą įkūnyti, ar tais kažkokią spalvą įvesti taip tiesiogiai. Mūsų viršelis Vingio parko buvo turbūt dar prieš tai, kuomet taipogi buvo su būtent geltonos spalvos suknelė. Tai sakau, labai smagu, kad kažkas visgi pastebi šitos motyvus, nes mes dažniausiai tai būnam apkalbėję be galo anksti ir kažkaip smagu, sakau, tos tokius sekretus palikinėti.
1: Bet ar šitos tokios užuominos jos paskui kažkaip paveikia tai, kai jau galų gale mato man scenos per patį koncertą, ar tai tiesiog čia jūsų toks kaip inside joke'as veikia, nes kiek aš vakar tiesiog perėjau per jūsų abiejų ir Instagramo feedus ir žiūrėjau, ką kalbėjote apie pastaruosius praeitų metų įvažius, tai jūs niekur apie tai tiesiog neužsiminėt.
3: Mhm. Bet ir nereikia turbūt užsiminti, man atrodo, mums pačiom patiem yra paprasčiau dirbti, kai mes turim kažkokią viziją ir kažkokią savo slaptą moodboardą ir ar žmonės supranta, ar nesupranta tas temas, tai čia jau yra nesvarbu. Mums tiesiog paprasčiau ir įdomiau taip dirbti, kai idėjos, kai įvaizdžiai atsiranda ne iš oro. Taip pat mama apdovanoja mūsų sidabrinę suknelę, nu jinai irgi patenka į geltonų plytų kelio tą visą estetiką ir temą, nes jinai buvo šarvai sidabrinė.
1: Taip.
3: Ir visi šitie metai buvo realiai paremti geltonų plytų keliu, ką vainikavo koncertai. Tai man atrodo, kad buvo smagus metai ir tiesiog nieko nebuvo, kas būtų atsiradę iš oro. Viskas turėjo kažkokią prasmę.
2: Nes iš tikrųjų nesinorėjo to įvardinti, kaip kad mes čia dabar bandom atkartoti kaip kažkokį miuziklą, va šitą pasaką. Man atrodo, labai faina yra, kai mes žinom ir kažkas, kas vat, užčiapia, daugiau gilinasi į tos sluoksnius, pagauna idėją arba pagauna po to ir suriša viską, negu kad būtume žadėję ar kalbėję apie tai, kad nu, vat, būtų žymiai mažiau kažkokios staigmenos. Tai iš tikrųjų mes užsidedam savo pačioms pirmiausiai tokį rėmą, kuriame mes jau ten narstom skersai išilgai. Tai va ta pasaka ir tapo rėmų ir pati ją pamačiau tik tais prieš metus laiko Lietuvoje geltonų plytų kelio.
1: Kad aš galvau, kad čia turėjo būti visai nemenka užduotis panagrinėti geltonų plytų kelią, bet padaryti ne tokią tiesiog kaip koncertą, kaip tiesioginį pastatymą geltonų plytų kelio, bet kažkokių įdomesnių interpretacijų ieškot. Tai kaip iš viso atsirado idėja apie būtent šitą pasaką ir kaip užsisuko visi jauties raiktai galvoje, kai reikėjo pradėti mąstyti gerai, tai ką mes imam į kostiumus ir būtent į tą sąstatą vizualo, o ką visi galbūt paliekam užrybėje.
2: Tai pirmiausiai, sakau, visiškai netikėtai nuėjau Keistuolių teatrą pirmą kartą pamatyti, kaip jisai pastatytas, būtent šis spektaklis. Tuomet pasižiūrėjau sąžiningai visą filmą, tą senąjį. Ir kažkaip aš labai, nežinau, kažkuo inspiravo mane visą tai. Galbūt, kad mano rate buvo tokių žmonių, kurie vaikystėje labai, labai, labai ryškiai atsiminė visą šitą pasaką. Ir kažkaip aš tada jau suaugusios akimis pradėjau gilintis į ją, kad ten iš tikrųjų labai gražiai daug užkoduota dalyko apie mūsų visuomenę, apie žmonės, apie kažkokius stereotipus. Ir iš tikrųjų labai, labai gili ir tuo pačiu labai vaizdinga, labai daug simbolių ir tie personažai da, labai ryškus. Tai pirmiausiai aš pristačiau šitą idėją visai komandai kartu su režisierium, kai jau nusprendėm, kad režisūriškai eisim kažkokiu va, šituo keliu. Ir tada Viltė buvo įpareigota pažiūrėti, kaip ir labai daug žmonių buvo įpareigoti pažiūrėti viską, prisiminti kaip ten kas ir tada ieškoti kažkokių sąsijų su rūbais, kaip tai galima išpildyti. Tai sakau, nuo kažkokių tekstūrų, nuo aguonos iki metalo, metkirčio personažo, iki Dorotės pačios raudonais bateliais.
3: Nesinorėjo visiškai imti visko už gryną pinigą ir tiesiog štampuot. Mes, man atrodo, kartu komandiškai atsirinkom tas svarbius

0: motyvus, ką mes norim perkelti ir parodyt. Man labai didelę prasme reikšmę turėjo Smaragdo miestas. Aš labai norėjau tiesiog šokėjus aprengti Smaragdo miesto gyventojais ir Jessica įvesti tą spalvą, nes man atrodo, kad tai buvo mūsų scenai visiškai nematyta. Neįsivaizduoju, kokiam kitam kontekstui tu galėtum paimti ir panaudoti tą žalią ir mėtinę spalvas, nes kažkaip esu pratus matyt, kad tiesiog nu, yra tos kelios spalvos, kurios pastoviai rotuoja koncertuose, o tai man atrodė kažkas naujo, nematyto ir taip pat reikšmingo. Taip pat yra aguonos, širdies tas momentas, tai paskutinis uždarimas koncerto, tas spalvų paletė, kai absoliučiai visa scena susijungia. Tuo metu ir bendas, ir šokėjai, ir Jessica, ir Igoris buvo sidabrinis. Net ir Nombeko atėjus ant scenos, jinai taip pat pataikė tą spalvų paletę ir man atrodo, kad tai buvo labai gražus uždarimas koncerto, kai tiesiog viskas susijungė į vieną. Ir taip pat nu, labai norėjau atkartoti tą Dorotės įvaizdį, bet jį pateikti kažkaip moderniai ir galbūt taip plika akim žiūrint sunku suprasti, ar čia Dorotė ar ne, bet kai žinai visą istoriją ir kaip kas, tada viskas susijungia.
1: Dar vienas įdomus dalykas, nu, apie ką pati galvojau žiūrėdama koncertą, nes aš buvau pirmą vakarą, tai man kilo klausimas, kiek sceniniai kostiumai yra apie pačią Jessica, o kiek apie Jessica Shy kaip sceninį personažą, nes tada išina, kad personažas įsikūnė dar į kitą personažą. Ir ar kuriant drabužį jūs kažkaip svarstot, ką scenui turi suvaidinti pati Jessica, ir ar yra dalykų, kurių tu, pavyzdžiui, savo scenui leidi gerokai daugiau, negu kad leistum kasdienybei, kalbant būtent apie drabužius?
2: Pirmiausiai vis tiek, kad ir kokį mes personažą bandytume įkūnyti, galų gale tai vis tiek yra koncertas ir fiziškai labai, labai iššūkių daug kelintis. Vien tik atlaikyti 2 valandas 50 metrų liežuviu, vaikštant pirmyn atgal, dainuojant, šokant, nu, yra ką veikti, tai sceninis rūbas turi dar ir tarnauti tam pasirodymui iš tos pusės, kad jis turi būti patogus, aš galiu šokinėti, tūpti, stotis, kad iš visų kampų jis atrodytų gerai, todėl kad nu, absoliučiai iš visų pusių matosi viskas, tiek žmonėm, tiek su kamerom ir visos detalės, tai aš nesijaučiu taip sąmoningai įsikūnijusi tą kiekvieną personažą, kas liečia geltonų plytų kelią. Aš vis tiek esu Jessica, tik tai tokia paturbinta versija, ta, kur prisideda ir šiai. Jessica, ne tik Jessicutė, bet ir Jessica šiai. Bet vis tiek tas vidus ir viskas, man atrodo, jisai išlieka. Tai to personažiškumo yra tik tais gal apipavidalinime, bet taip pat vidui. Ar kad kažkokia vaidyba dar būtų ant viršaus, taip gal ir nėra. Manau, kad to ir nereikia.
1: Kai kuriat būtent tą sceninį įvaizdį ir tą sceninį personažą, na, tai tikiu, kad nėra taip, kad viskas yra vien tik Viltės rankos arba vien tik Jessicos rankos, tai yra labai toks kolaboratyvus procesas.
2: Taip, taip.
1: Ar, pavyzdžiui, būna kartais taip, kad Jessica sako, kad kažko labai nori, Viltė sako, kad ne, mano vizija tai netinka ir kaip tada sprendžia šitus klausimus?
0: Manau, kad viskas yra kompromisai ir tiesiog bendros idėjos ir pasitikėjimas viena kita.
2: Mes su Vilte ieškom kompromiso, bet tada dar ieškom trečią kompromisą su dizaineriam atskirai, kurios siūva kostiumus ir užpildo mūsų idėjas ir taip toliau, tai ten yra dar kita kalba, nu, tikrai be galo daug kompromisų tenka priimti ir būna kartais nesutinka tos nuomonės, tada turi praeiti laiko ir kažkaip atslūkti emocijos ir bandyti iš naujo, kas teko ne kartą perdaryti, persiūti antrą būtent įvaizdį gal 7 kartus.
1: Gerai, o kas pirmus 6 kartus buvo ne taip?
0: O, net nežinau, nuo ko pradėti. Mes atsivežėm audinius iš Paryžiaus. Paryžiai žiūrint atrodė, kad viskas tvarko ir viršutinės dalies ir sijono audiniai sutampa.
2: Spalviškai.
0: Paspalviškai. Paskui pasisiuom nesutapo. Tada pradėjom keitalioti audinius, tada pradėjo lūžti audiniai, atsiradinėti raukšlės.
2: Jo, iš tikrųjų, nu tiek momentų, kur tu nusiperki audinius, suderini ir jie atrodo tobulai tinkantis į tą pačią paletę, ateini į kitą šviesą ir matai, kad jie absoliučiai skiriasi ir skiriasi taip, kur rėžia akį ir tada galvoju, ar tai matysis ar nematysis. Ar reikia persiūti? Taip, reikia persiūti. Tada persiuvam su kitu audiniu, kuris jau nebe taip gražiai priglunda ir tada vėl sprendi, ar persiūti ar nepersiūti. Ir mes iš tikrųjų linkėjimai Odetai, kuri, nu, tikrai gal 7 kartus perdarinėjo.
0: Jau buvo palūžus, jinai jau buvo palūžus, aš ją pirmą kartą tokią mačiau ir aš suprantu, kad

0: Nėra labai lengva su mumis dirbti, bet nu, aš jau mačiau ant Jessicos tiesiog buvo pasiūtas topas ir kai jinai judėdavo, atsirasdavo raukšlės. Ir aš sakau, nu, aš Jessicos jokių būdų neleisiu į sceną su drabužiu, kuris raukšlėjasi. Nu, čia tiesiog yra nu, neprofesionalu, taip negali būti. Ir Odetą aš jau mačiau, jau jinai pyko, jau ir jinai keikėsi, visa kita, bet galų gale mes pasidarėm individualiai tiesiog custom audinį, kur uždėjo printas spalvos, kokios mums reikėjo. Ir vieną kartą dėjo tą printą, nepataikė spalvos. Antrą kartą dėjo printą, pataikė ir galų gale, man atrodo, viskas gerai gavosi. Bet kiek Odetai nervų tai kainavo, kiek mes irgi nervinomės, nu, bet buvo verta.
1: Šiaip dar vienas pastebėjimas, kurį turėjau po šių metų koncerto, tai buvo tai, kad pačios Jessicos kostiumų tūris labai smarkiai pasikeitė, nes jeigu pernai metais Kalnų parke buvo tokių kostiumų, kurie, sakykime, užimdavo daugiau vietos ant scenos, reikalaudavo kažkokios galbūt netgi pagalbos iš komandos, tai šiemet viskas buvo taip labai sutraukta, turbūt ir dėl judėjimo laisvės, tikiu, ir kad, na, tiesiog veikiausiai būtų patogiau, tai reiškia trumpesnės suknelės, mažiau rankovių, na, tiesiog viskas gerokai kompaktiškiau. Tai norėjau paklausti, kokie galbūt tokie įdomesni inžineriniai sprendimai šių metų kostiumams buvo sugalvoti, ypač turint omeny, kad greiti persirengimai tarp kostiumų, na, kiek jie trunka minutę, kartais netgi
0: Dvi
1: nepilną
0: minutės,
1: minutę
0: dvi
1: veikiausiai.
0: minutės.
1: Tai kas vis tik lieka užkulisiuose per tuos greitus persirengimus ir kaip galima būtent per pačią drabužio galbūt konstrukciją ir dizainą kažkaip išvengti maksimaliai daug klaidų, nes kaip praeitą kartą kalbėjomės, tai kalbėjome apie Dariaus ir Girėno stadione įvykusią tokį, sakykime, galbūt liaupsusą, ne liaupsusą, kad persirengiant lūžo bato užtrauktukas. Tai kaip reikia stengtis išvengti būtent tokių dalykų, kurių ypač tokio dydžio koncerte geriau, kad nebūtų?
0: Nenaudotų užtrauktukų
1: Vengti
0: tiesiog.
1: užtrauktuko.
0: Nu, aš pripažinsiu, šiais metais mes turėjom irgi didelį failą, nežinau kaip išsireikšti. Pirmą koncerto dieną įdėjom į vieną vienintelis užtrauktukas, kuris buvo kostiumuose, apart batų. Dvieji batai buvo su užtrauktukais, bet iš kostiumų vienintelis drabužis turėjo užtrauktuką ir koncerto metu užtrauktukas prasiskėtė kažkokiu būdu. Tai mes su Jessica dar per daug nekalbėjome apie šitą situaciją, bet prieš koncertą mes susirašėm su Odeta, kad reikia įdėti kabliukus į kostiumą dėl visa ko. Tai jeigu nebūtų buvę tų kabliukų ir užtrauktukas būtų pakrypęs nors dar kažkiek trupučiuką, tai didelė tikimybė, kad Jessica būtų be viršutinio rūbo likus ant scenos. Tai ačiū kabliukam ir ačiū nežinau kam, kad viskas buvo tvarkoj. Tiesiog tada per naktį mes, tiksliau ne mes, Odeta persiuvinėjo kostiumo viršų, dėjo kniedes.
2: Čia buvo aštuntas
0: Čia
2: persiuvinis.
0: buvo aš, nemeluosiu,
1: Ne,
0: čia buvo,
1: septyni reiškia aštuoni.
0: čia buvo aštuntas kostiumo tvarkymas ir tiesiog po šito nei vieno užtrauktuko, kuris bus ant
1: Ateity.
0: kostiumo, kuris bus naudojamas scenai, tiesiog neleisiu jokiais būdais. Nu, pas Mariją kostiume irgi buvo
1: Spaustukai.
0: spaustukai tokie įdėti ir kabliukai, pas Jūrės taip pat buvo labai stiprūs kabliukai ir spaustukai visur. Bet iš tikrųjų, va, po generalinės repeticijos mes daug dalykų keitėm, ypač Jūrių kostiume, dėl to, kad pas jas viskas yra labai detalu ir ten reikia skirtingus dalykus susekt, padaryt,
2: Ir tai
0: sutvirtint.
2: neveikia tokiam
0: Ir kai
2: koncerte.
0: tau reikia per 2 minutes perrengti žmogų, nu tau netinka tam tikri kabliukai ar ten liemenukiniai užsegimai. Tau reikia kelipdukų ir tau reikia kuo paprastesnių užsegimų atsegimų, nes per tas 2 minutes tu tiesiog turi padaryt viską. Jessica turi ir atsigerti, ir dar pakvėpuoti biškį.
2: Nusileisti su
0: Ir
2: liftu.
0: ten tos 2 minutes yra tiesiog tuf, tuf, tuf, va tai va, viskas eina ir užtrauktukam ar kažkam strikti tiesiog nėra laiko. Kai Jessica nusileido po to perrengimo, kai prieš tą perrengimą, kai sugedo užtrauktukas, mes tiesiog lupam tą kostiumą lauk. Nu, ten buvo.
2: Atsimenu šitą.
0: Tai tik tada, man atrodo, Jessica ir suprato, kad kažkas negerai. Aš tiesą sakant, žiūrėjus nuo iš publikos, aš mačiau, kad kažkaip biški vėpsta, bet galvoju, nu, ar čia kažkas nedadaryta, ar kaip
2: Aš
0: yra.
2: taip pat, žinok.
0: Ir tada ateina Odeta perbalus ir sako, man atrodo, mes turim problemą. Aš sakau, kokią problemą? Sako, pasiruošk žirkles. Ir aš tokia, okei, okay. Ir Jessica nusileido ir jo, tada aš pamačiau, kad mes tikrai turėjom
2: Aš
0: labai
2: kaip
0: didelę
2: per
0: problemą.
2: sapną atsimenu.
0: Tai
2: Aš
0: va.
2: tik pamenu, kad aš šoku ir aš jaučiu, kad tas outfitas yra kažkodėl per laisvas, kad tas drabužis yra kažkodėl laisviau negu įprastai jaučiasi ant kūno. Ir aš tada pamenu, kai nusileidžiu ir Vilte ateina ir išplėšia visą tą nugarą, taip tiesiog nuo manęs. Galvoju, okei. Okay.
1: Ir šiaip čia pirmo
2: koncerto.
1: Ir reikėjo tada suknelės sutaisyti antrą vakarą.
2: Taip.
0: Wow. O Deta dar ne tik, kad sutvarkė viską taip, kad

0: funkcionaliai viskas veiktų. Jinai dar papildomai prisiuvo karoliukų, kad Jessica dar labiau spindėtų per koncertą. Tai vat, tokie žmonės yra, su kuriais mes dirbam ir aš labai labai tai vertinu, nes jeigu iš karto iškyla kažkokios problemos ar kažką reikia tvarkyti, ar mato, kad kažkas nors truputį netitinka standartų, jos iš karto tvarko viską. Sprendžia. Ir net, Odeta man net nesakė, kad jinai dės papildomus tos karoliukus, jinai tiesiog pasirėmė ir padarė, nes jinai nori, kad viskas būtų tobula. Tai dėl to ir labai vertinam žmonės, kuriais dirbam.
1: Ar galėtume trumpai papasakoti klausytojams, na, kurie tikrai neįsivaizduoja, kaip atrodo tokio koncerto užkulisiai, kas tiksliai vyksta per tas 2 minutes, kai tu nusileidi liftu ir tave reikia perrengti?
2: Taip, tai jo, šį kartą dar ir buvo tie būtent liftai, ko dažniausiai nebūna, bet yra dar papildomas laikas, kiek jisai leidžiasi tas liftas apie 20-30 sekundžių, bet aš jau gale tiesiog aš nuo jo šoku, kad tik sutaupyti laiko, verčiuosi. Ir tiesiog yra komanda, kuri po liežuviu tarp visokių pastolių yra nematanti koncerto, tiksliau matanti jį tik tais per ekraną, stebinti ir laukia vat komanda, kad padėti persirinkti, tai yra tiesiog vienas žmogus prie vieno bato, kitas žmogus prie kito bato, kitas žmogus nutraukia vieną drabužį, kol dar kitas laiko dėti viršų, kažkas perrengia sijoną, tiesiog kiekvienas atlieka po tokią vat vieną ar ten 2 funkcijas, kad žino, kas po ko, vat ką mes išsiaiškinam per generalinės repeticijas, kurias ačiū Dievui turim, nes taip ir būna dažniausiai, kad per generalinės repeticijas jau kiek metų mes dirbom, turbūt nei karto nebuvo, kad spėtume padaryti visus perrengimus per generalinę, bet tada ir iškyla tie tokie šauktukai, kad mes nespėjam, reikia keisti, reikia dėti lipdukus, reikia mažinti kabliukų skaičių, nes tiesiog nespėjam. Ir tai buvo kiekvieną kartą ir lygiai taip per paskutinę mūsų vat, generalinę Litexpo savaitę prieš, kuomet dar buvo daug pakeitimų padaryta, kad spėtume. Tai vat, ir dar be abejo yra žmogus, kuris man nuima ausines, paima mikrofoną, perdeda stotelę, įkiša irgi taip pat į skirtą dėklą pridarintą prie drabužio, nu jau čia tokia aparatūrą, kurią stengiamės taip pat slėpti, bet kad dar galėčiau aš ją reguliuotis. Ir žodžiu, viską uždeda, gurkšnis vandens ir atgal ant lifto, toliau.
0: Vienu metu perrengime būna kokie 7-8 žmonės, kur kiekvienas turi savo paskirtį. Tai per tas 2 minutes tu taip pat turi padaryti ir makiažo patvarkymus, visus plaukus sušukuot, nežinau, tas pats kostiumas turi skilutes, kur tu turi pravesti ausinės, tai atskiras žmogus laiko mikrofoną, dar vienas žmogus laiko ausinės. Čia yra visa sistema, kaip tu turi perrengti ir iš tikrųjų repeticijos tos pagrindinės vat ir būna per generalinę, porą kartų susižiūri ir taip pat Vingio parke mes porą kartų žiūrėjom šitos dalykus. Ir tu turi viską labai strategiškai susidėti, apmąstyti ir pasiruošti tiesiog bet ką.
2: Kažkaip adrenalinas gal duoda savo, nes atrodo, tos 2 minutės būna per akis ir dar mes spėjom pasijuokti. Kažkodėl. Ir šiaip nespėjom, bet jau kai adrenalinas muša, atrodo žaibiškai. Aš nežinau, per kiek mes ten padarom per 30 minutės.
0: Į Marijos atfoto įvaizdį tai
2: per 30
0: labai,
2: sekundžių labai kažkur viskas būna jau suruošta.
0: Tuo pačiu, man atrodo, per tiek metų dizaineris yra supratusios, kaip reikia siūti kostiumus, kad juos būtų paprasčiau perrengti.
2: Kuo paprasčiau užsidėti.
0: Nes palyginkim, tarkim, kai buvo pasakos, turėjo Jurių gamintos siūtos šilkinės suknelės, kur ten buvo 500 kabliukų ir nu,
2: ir nesilaikantis stotelė, nes šilkas per laisvas, kad laikytųsi ir krenta tada viskas, nu žodžiu.
0: Po tiek metų, man atrodo, jau yra išmokta, vis tiek tų klaidų yra padaroma, nu taip vyksta, tiesiog reikia per patirtį, man atrodo.
2: Jo, per visus blogus scenarijus mes kaip niekad pasiruošę viskam esam.
0: Taip, bet tikrai jau yra šiek tiek išmokta, kaip kas turi būti ir tvarkymų būna, faktas, bet nepalygint su tuo, kaip būdavo anksčiau ir kokie būdavo perrengimai ir wow.
1: Ja. Žodžiu, practice makes perfect, bet kadangi jau abidvi paminėjot keletą dizainerių, kas prie tų kostiumų dirba, tai turbūt verta pasakyti, kad kaip ir kasmet prie šių metų kostiumų dirbo labai gausus lietuvių dizainerių būrys. Ir man tiesiog iškilo toks klausimas, kodėl jums yra svarbu tokiam vienam dideliam sceniniam projektui pasitelkti, pavyzdžiui, ne vieną konkrečią dizaino kryptį, pavyzdžiui, dirbti su vienu dizaineriu, ar ne, o būtent dirbti su keliais skirtingais. Ir man vat, įdomu, ar šis skirtingų braižų susidūrimas yra tokia sąmoninga strategija, ar tiesiog jūs nenorite apkrauti vieno dizainerio, ar norit kiek įmanoma didesnės įvairovės ant scenos.

0: tai kodėl yra skirtingi dizaineriai kostiumų įvaizdžiams kaip tik?
1: Aš tai manau, kad dėl to jog geriau pasimti tris profus, žmonės, kurie supranta, ką daro, yra kad talentingesni tam tikrom, nežinau, krypti, ir ateiti pas jį su vizija ir duoti vieną darbą, o ne tris, nes jisai tada susikoncentruoja į tą vieną kostiumą, o jeigu vienu metu reikėtų siūti tris sceninius kostiumus, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip čia tiesiog gautus taip, kad iš tų trijų vis tiek vienas būtų stipriausias, o kai tu ateini su viena, ta prasme, tu paskirstai darbus, paskirstai krūvį, tada rezultatas gaunasi toks, koks turi būti.
2: Taip pat neįsivaizduoju iš tikrųjų, kiek vat laiko reiktų vienam žmogui tris kostiumus išdirbti, nes mūsų primatavimų ir taisymų skaičius yra tikrai didelis. Tas vat išdirbimas, ta prasme, tiek pas Jūrės, Dorotės kostiumo kūrėjas, mes važiuojam, nu, daug kartų, ta prasme, ir dėliojam kiekvieną tą smulkmeną, ir aš įsivaizduoju, jeigu būtų dar du kostiumai, kurį būtų reikėjo, tarkim, jom pasiūti, tai fiziškai būtų be galo sunku. Tai manau, kad tikriausiai pirmiausiai dėl krūvio, ir be abejo smagu, kad kiekvienos iš jų tikrai turi savo stipriasias pusės. Tai Marijos yra vienokia stiprioji pusė, Jūrių yra absoliučiai kita ir kitas braižas, bet kadangi ir turėjom tokias stiprias vizualiai skirtingas koncerto dalis, labai logiška buvo turėti tris skirtingas dizaineris ir pasiimti jų stipriasias tas pusės, kuriant įvaizdžius.
0: Tai gal galite apie kiekvieną iš įvaizdžių trumpai papasakoti, kokia buvo esminė idėja, koks yra esminis kažkoks toks išpildymo standartas, koks turėjo būti ir galiausiai, ką kostiumas simbolizavo visoje koncerto dramaturgijoje?
2: Tai atidarimo kostiumas, kaip ir minėjom, buvo Dorotės iš Kanzaso. Per geltonų plytų kelią ją įtraukė didžiulė audra ir nukelia visą namą į Smaragdo miestą. Tai tiek vizualiai, kas liečia mūsų intro, visą video, kur mane įtraukė uraganas, tiek rūbe, mes vat atvaizdavom tą kažkokį sūkurį. Tai Jūrės, jeigu atkreipti dėmesį ant klubų, ypač srities, tokiais savo rankom išpešiojo tokias kaip ratilus sukurius, kurios atvaizdavo būtent tas kažkokias vėtras. Ir buvo prašymas iš mūsų, kad plaikstytųsi rūbas, kad būtų toks tarsi išdraskytas to uragano. Tai vat tą ir atvaizdavo. Ir be abejo, Dorotė, nusikėlusi į Smaragdo miestą, rado raganas, ant kurios iškrito namas, ir jinai turėjo tokius raudonus batelius, ar jinai pati turėjo raudonus batelius, dabar taip gerai nepamenu, bet buvo labai tokia išryškinti raudoni bateliai, tai va čia toks irgi buvo super tiesioginis referensas, kad mėlyna suknelė, raudoni bateliai ir būtent tas uraganas.
1: Aš dar grįšiu į pirmą dalį, į Dorotės visą tą stilistiką, tai vat, kaip kalbėjom, kaip mes pasirenkam dizainerus. Tai vat būtent Jūrių stiprioji pusė ir yra detalumas, visokie priraizgimai, visokie besiplaikstimai, ir man atrodo, kad jos buvo tiesiog tobulai tinkamos šitam darbui.
2: Tai nepaprastai rankų daug darbo. Mes turėjom idėją dėti plunksnas kažkokias dėl to paties plaikstimusi, bet gavosi taip, kad iš to paties audinio tiesiog Jūras pešiojo audinį, kad jisai tapo lyg plunksna, nors tai yra tiesiog vat, kiekvienas toks mini išpešiojimas pirštais, kad toks gautųsi kaip, sakau, iš vieno audinio lyg kitas audinys. Tai nu, ten buvo neįtikėtinas valandų skaičius tiesiog rankomis draskimo.
0: Turiu tokį labai greitą klausimą. O kai filmavote video, kiek laiko prieš koncertą jūs tą video filmavot? Ir galvoju, nuo to video pasikeitė suknelė iki to, ką matėm scenoje?
2: Tai Jūrės turėjo užduoti pačios pirmos išbaigti, kaip įmanoma labiau suknelę, kadangi video reikėjo filmuoti Liepos viduryje. Tai jos realiai pradėjo siūti turbūt nuo gegužės galo, nuo birželio. Ir jisai šiaip dar keitėsi, bet ne tiek ir daug, nes nu, buvo tokia užduotis, kad jis turi būti pabaigtas iki Liepos galo, nes mes turime susieti mūsų intro video taip. Su koncerto pradžia vadinas taip, kaip atrodys koncerte, taip turi ir video atrodyti.
1: Galiu tiksliai pasakyti, kas keitėsi. Mes turėjom trumpinti šiek tiek tuos kutus, nes Jessica ant jų mynė. Ir atsirado šiek tiek blizgių detalių ant korseto. Tiesiog, kad pamėtė taip blikus, bet iš esmės tas kostiumas labai minimaliai keitėsi. Tiesiog. Tai jį turėjo paruošti ženkliai anksčiau. Dėl to mes gegužės mėnesį ir skridom į Paryžių pirkti audinių, kad darbus pradėti kiek įmanoma anksčiau. Bet, vat, pavyzdžiui, Rodetos Maragdo miesto įvaizdis jis taip pat turėjo būti paruoštas vizualizacijom.
0: Bet jis keitės
1: daug. Bet jis labai daug keitėsi ir nuo to...
0: Čia tas, kur 8 kartus reikėtų.
1: Taip, taip. Taip. Okay. Taip, tai jeigu ten labai atidžiai pažiūrėtumėt, tai gal pamatytumėt, kad ir sijono spalva skiriasi nuo vizualizacijų ir scenai. Tai jo, bet aš manau, kad žmonės to nepastebėjo. Ir aš dar grįšiu prie audros, prie pirmų įvaizdžių, tai taip pat noriu aptarti šokėjus ir pasakyti, kad va, jie buvo su bordiniais perukais, kas man iš esmės buvo referensas į stadioną, nes stadione jie buvo su trumpais bordiniais perukais, o įvaizdį jų buvo naudojami šį kartą irgi bodžiai tokie su sijonais, kas buvo šiek tiek referensanta į Kalnų parką, nes iš esmės iš pievus, pavyzdžiui, gauta užduotis buvo... Tiesiog padaryti juos apie nieką šiek tiek, kad jie plaikstytųsi ir būtų opininkai tokie tiesiog žmonės. Ir tada vyko perėjimas į tą Smaragdo miestą, kur atsiskleidė visų savo ryškiom spalvom. Ir Jessica, kokia mintis buvo jos įvaizdžio, kad jinai tiesiog atrodytų kaip Smaragdo miesto gyventoja, bet tokia biškiai kitokia, tokia ryškesnė, tokia įdomesnė.
0: Supratau, o trečias įvaizdis?
1: O trečias įvaizdis...
2: Tai buvo inspiruotas, kadangi režisūriškai Dorotė tiesiog iš Smaragdo miesto randa Ozo šalies burtininką, kurį įkūnijo Kaušpėdas Algirdas ir sėkmingai galiausiai jinai parsigabena į savo gimtąjį miestą, randa savo šunelį ir viskas baigės gerai. Tai kaip ir nėra tiek daug inspiracijos, koks galėjo būti tas trečias įvaizdis, tai ėmėme įkvėpimą iš aguonų lauko, kuriame jinai užmiega, kuo ir pasibaigė koncertas. Tai tiesiog buvo inspiruota to aguonų lauko, kuris šiaip simbolizuoja tą tokį apdujusią visuomenę nuo opimo, bent jau kiek gilinausi į visą tą spektaklį. Tai būtent Marija rado būdą, kaip iš tikrųjų bedažant su akriliniais dažais tą tokį sijoną paversti į žiedlapius, o visą viršų, tą tokį žėrintį bordo mes radome dar Paryžiui, tiesiog nuostabus grožio audinį visą išsiuvinėtą karoliukais, tai tiesiog jai va teko rasti būdą, kaip, kadangi jisai permatomas, tai teko rasti būdą, kaip susloksniuoti, kad dengti viską, ką reikia dengti ir kad žodžiu, atsiskleistų tas audinys ir taptų aguona ir labai labai gražiai gavos įspūdingai iš tikrųjų. Tai...
1: Mano mintis uždarimo buvo tiesiog viską sujungti ir suvesti, kad ir bendas būtų toj pačios spalvų paletį ir šokėjai, ir Jessica ir norės to tokio grandiozinio finalo vaizdo ant scenos ir man atrodo, kad per spalvas tai ir pavyko padaryti tokiu grandioziniu finalu. O dar nepaminėjom to fakto, kad mes pirmą kartą individualiai darėmės batus.
0: Aš labai norėjau apie batus paklausti, nes aš kaip tik nesnei žiūrėjau tokią mini dokumentiką apie Dua Lipos koncertinį turą. Kaip tik patį paskutinį Radical Optimism. Ir jinai kaip tik minėjo, kokie batai yra geriausi koncertiniai batai, tai kodėl yra svarbu, kad būtų aulas, kuris gerai prilaiko ir kulkšnį ir viską, kokio aukščio tas kulnas turi būti, kokios stambumo pakulnė, kaip viskas. Tai man tikrai buvo labai įdomu, tai kas jums iš viso yra geri koncertiniai batai, ypač kai šiame tiek daug judėti reikia.
2: Mes pirmą kartą iš tikrųjų tiek dėmesio batams skiriam. Ir pirmą kartą turėjom, apart pirmo Luko su raudonais bateliais, buvo abeji batai ilgesni, uždari ir
1: ilgauliai
2: batai. Tai ko niekad nesam turėję, iš tikrųjų visada būdavo tiesiog aukšta kulniai, storesnių kulnų. Tai mano buvo toks labai prašymas Viltės, kadangi taipogi stebėjau pati, teko stebėti Rozalijos vieną iš koncertų jos pastarojo turo ir pastebėjau, kad ten visur buvo va, tokie ilgauliai, aukšti, bet labai storo kulno batai ir tiesiog, kad nu, tai yra saugiausia, kad tu gali turėti, kas tau apdengia ir čiurna, nes tiek yra judėjimo, šokinėjimo, vaikščiajimo pirmin atgal, kad nu, tiesiog tai turi būti tokia va, avalinė su kuria tu per miestą eitum, tai taip ir scenoje. Tai vat pavyko rasti iš užsienio keletą brandų, gal tu Taip, taip,
1: tikrai pirmi metai, kai mes tiek dėmesio skyrėm avaliniai ir iš esmės pirmų batų kulnas buvo keičiamas, pasidarėm dar vienus papildomus batus pirmai daliai, kad turėtumėm kaip ekstra. Antri batai buvo pirkti iš UK ir jų šiaip parvežimo istorija yra labai įdomi dėl to, kad jų į Lietuvą nesiuntė, galų gale gavos taip, kad, žodžiu, išsiuntė tuos batus draugam į Lenkiją, tada pažįstama iš Olandijos važiavo į Lietuvą, pravažiavo pro Lenkiją, paėmė tuos batus. Nu, ta prasme, tiek daug reikėjo papildomų žmonių ir papildomos pagalbos, kad tie batai atvyktų, bet jie atvyko ir man atrodo, kad viskas tiko ir buvo kaip ir turėjo būti, o trečio įvaizdžio avalinė iš vis yra gaminta individualiai Berlyne. Tuos batus atsiuntė likus keliom dienom iki koncerto ir iš tikrųjų iš Jessicos buvo prašymas pakeisti kulną ir juos dar šiek tiek paaukštinti, bet mes to padaryti tiesiog nespėjom, bet manau, kad viskas ir taip buvo gerai.
2: Bet teko gerokai praplatinti.
1: Taip, jo, aš nešiau beje į tavo rekomenduotą vietą, Deimantė, ir ten dirbantis žmogus dieną prieš koncertą skubiai praplatino juos.
0: O, kaip gerai.
1: Ir taip, manau, kad avalinė yra labai svarbu ir kadangi tai anksčiau buvo mūsų tokia silpnesnė vieta, nes mes visą laiką žiūrėdavom į kostiumą, o avalinę derindavom
2: paskutinį vietą.
1: Tai tiesiog avalinė yra tokia pat svarbi kaip drabužis ir viskas turi sueit ir turi būti patogu.
0: Na, aš jau labai atkreipiu dėmesį.
2: Bateliai buvo gaminti iš baleto.
1: Taip, iš skirtingų baleto batų. Bet kai gavom tuos batus, mes juos dar nusintėm Marijai Petraitytei, kad jinai dar juos šiek tiek patobulintų.
2: Spalviškai įvestų.
1: Taip, ir jinai dar lapelius prisiuvinėjo ant tų batų, kad viskas sueitų. Kitą kartą irgi tiek padaug dėmesio skirčiau batam, nes man atrodo, kad svarbu visuma.
0: Labai matęs, iš tiesų, šiemet labai dėmesio atkreipiau batus ir visą laiką, kai tik kamerą parodavo, pilnai vaizdį taip žiūrėdavo viską nuotraukas dar zoominusiu žodžiu. Tai tikrai komplimentai dėl batų, nes iš karto pakilėjo įvaizdį kitą lygį, bet man kyla klausimas dėl antrojo koncerto, nes lyjo. Ir tas vadinamasis liežuvis, tai yra tas podiumas, kuris išeina šiek tiek plačiau į auditoriją, aš net nebijoju, kad jis turėjo būti šlapęs. Tai ką jūs darot, kad batai neslystų tokiu atveju? Ypač kai darbo įvairių mobilių detalių, ant kurių reikėjo eiti, kurias šokėjai nešiojo. Kokia magija, kokie triukai, kad pavyktų nepaslysti prieš tokią dydžią minę, kai lyja.
2: Šiaip jokių triukų, mes iš karto galvojom apie tai, kad nu, lietuviška vasara yra absoliučiai nenuspėjama ir lietaus buvo ir kalnų parke, todėl pas mus yra iš anksto nuspręsta, kad bus kiliminė danga, kuri yra mažiausiai slidi ir vyksta dažniausiai testai nu, jau gerokai prieš išsirenkant tą dangą ir būtent kiliminė danga yra mažiausiai slidi palyginus, bet kadangi aišku turėjome LED ekraną tabletėje podiumo gale pačiame, tai nu, jisai buvo beprotiškai slidus, bet nu, toks, kur lygtais visiems pavyko išvengti kažkokių traumų, bet bet jo, va, tas pats taipogi gelbėjo, kad tas toras kulnas ir kad tai nėra, sakau, visai jau tie aukštakulniai ploni, su kuriais yra nepatogu, o yra koja tvirtai stovinti ir daugiausiai kiliminė danga.
0: Apie batus dar vieną klausimą turiu, nes vienas man įdomiausių dalykų būtent šito Vingio parko eroje buvo merčas. Ir jūs sugalvojate paleisti Jessicos Shy sportinius batelius, irgi geltonus, dar viena gera užuomino būtent iš šių metų temą. Tai kiek bent jau mano atmintis leidžia prisiminti, tai lyg ir niekas iš Lietuvos atlikėjų dar nebuvo savo custom sportinių batelių niekada paleidę. Tai kaip iš viso kilo šita mintis, šitas projektas ir ar pasiteisino galiausiai?
2: Nu, labai, labai netikėtai šiaip gimė. Mes susipažinom su taipogi berliniečiais teasing dviejais vaikinukais Pietų Afrikoje visiškai netikėtai ir sėdėdami, valgydami Pietų Afrikoje išsikalbėjom, kad jie susipažino su kažkokiu dizaineriu, kuris pristatys kolekciją mados infekcijoje ir jie skris į Lietuvą pirmą kartą ir jiem duos paskolinti savo sportinius batelius. Ir aš tiesiog buvau apstulbusi, koks mažas kartais pasaulis ir kai atvyko į Lietuvą, aš vėl susitikau su jais ir mus užgimė tokia graži draugystė ir kažkaip buvo toks noras padaryti kažką specialaus, labai labai netikėto su jais kaip tokį kolabą, bendradarbiavimą ir išleisti kažkokius vat, specifinius sportinius batelius, nes tiesiog faini žmonės, gerai bendraujasi ir tai nebuvo tikslas kažkaip uždirbti iš to ir labai limituotas kiekis tų batelių buvo bet ir gal labiau iš tikrųjų dėl tokio, kad vat, nieks dar taip nepadarė, o kodėlgi mums nepadarius, tai... Tai, sakau, avėjo daugiausiai mūsų pačių komanda visus tos batelius ir galiausiai visi šokėjai ir jo, tokia netikėta kolaboracija, kur

0: Nežinau, kaip vertinti, ar pasiteisina ar ne, kai sakau, kai nėra tikslas iš to uždirbti, o labiau tokį sukurti labai labai unikalų produktą, labai limituotą ir tiesiog parodyti, kad vat galima ir taip. Nežinau.
1: Man atrodo, tiesiog faina padaryti dalykus pirmam.
0: Taip. Kartais taip, tai va. Ir iš tikrųjų, gal sakau, tokia netikėta kolaboracija, nes su ta pačia Puma mes esam kolaboravę ir Viltė suderino mums tokią galimybę praeitais metais, o va šį kartą norėjos kažką vėl kitokio. Ir jis visiškai toks nežinomas jaunas prekinis ženklas, kur, manau, ir jiems padėjo gauti fanų Lietuvoje. Ir Faktas. Tuo pačiu mums labai išėjo į naudą, kad gavom jų avalinę mūsų visiems žmonėms ant scenos.
1: Kaip tik va buvau savaitgalį su draugais susitikus ir vienas iš draugų sako, va, užsisakiau jų avalinę, anksčiau nežinojau apie juos. Tai manau, kad kolaboracija tikrai pavyko, jeigu žmonės, kurie nežinojo, sužino apie naują prekinį ženklą ir kažkokių naujų, galbūt gerbėjų, pirkėjų gali atvesti brandui iš Berlyno.
2: Na, čia kaip ir jokavagiai visi žurnalistai, kad čia yra, kaip tam buvo Jessica Shy, ekonomikos stebuklas.
0: Jessiconomy.
2: Jo, Jessiconomy, jo. Tai aš dabar galvoju, kad pasirodo nuo jo dar toliau, negu ekonomistai galėjo pamatyti. Bet noriu pakalbėti apie dar vieną dalyką, kuris galbūt irgi nesimato plačiai auditorijai, bet kadangi pati akilai sekiau, kas vyko socialinėse medijose tarp abiejų koncertų. Tai man būtų visai įdomu aptarti tai, kas per tą parą ir įvyko tarp pirmo koncerto ir tarp antro koncerto, netgi mažiau negu para. Tai kiek mačiau, spėjote ir išvalyti kostiumus ir netgi užkulisiuose įrengti milžinišką siuvyklą, turbūt tokio visiškai profesionalaus lygio. Tai kas vyko per tą nepilną parą ir ar antram koncertui teko kažką labai smarkiai keisti ir taisyti, na, neskaitant nuplėštos suknelės, apie kurią kalbėjom. Tai kaip atrodė tie užkulisiai ir būtent ta visa kostiumo komanda, nes žmonės dažnai turbūt įsivaizduoja, kad štai yra atlikėjai, jį turi savo stilistę viską sutvarko, bet man rodos, kad ta komanda yra visas kaimas.
1: Mūsų užkulisiuose buvo apie 15 žmonių, kurie dirbo prie kostiumo. Ir prieš antrą koncertą faktas reikėjo išsivalyti visus kostiumus, tada juos atvežė. Tada mes žiūrėjom, ką mes galim patobulinti ir kur buvo klaidos. Tai mano turbūt esminė klaida, ką aš padariau prieš pirmą koncertą, tai leidau šokėjus eiti šokti su kepurėm, kurios nebuvo pritvirtintos gumom. Ir vienas šokėjas pametė kepurę per koncertą, dėl to aš paskui negalėjau visą naktį miegoti ir nervinaus. Bet antram koncertui mes tai sutvarkėm ir antram koncerte jau nebekrito kepurės nuo galvų. Faktas, kad buvo tvarkytas Jessicos kostiumas, kad irgi nebūtų kažkokių netikėtumų ar
0: užtrauktukas pakeistas.
1: Užtrauktukai visi pašalinti yra, viskas. O taip pat smaragdo miestui mes tiesiog suvom papildomas detales, dekoravom kepurės, darėm viską, kad tai tiesiog dar geriau atrodytų. Ir jo, toj siuvimo statelė iš tikrųjų buvo ir siaurinamos kelnės, ir apsivinėjami švarkai, ir nuo A iki Z ta statelė siuvimo veikia plus minus visas abi dienas Vingio parke. Tai vis laiką buvo ką veikti.
2: Tai žodžiu, tai įdarbinot ir papildomai stilistų, papildomai dizainerių, papildomai siuvėjo.
1: Taip, taip. Mūsų komanda šiais metais buvo didžiausia, kokia yra buvus. Tai ir visų turėjo ką veikti. Nebuvo taip, kad kažkas sėdėtų ir, nežinau, kavuką gertų. Tai, jo.
2: Ko dar galbūt iki galo nemato arba galbūt nežino patys koncerto lankytojai, tai yra tai, kiek turbūt reikėtų įdėti dėmesio ne tik į drabužius, bet ir į įvaizdį, tai turiu omeny makiažą ir šukuoseną. Tai gal gali šiek tiek daugiau papasakot apie tai, nes mačiau, kad labai daug dizainerių įsidėjo ir video Instagramą, ir nuotraukų, kaip atrodė visi užkulisiai įvaizdžio kūrimo, bet gal pakalbėkime ir apie glam teamą, kuris kartais sulaukia truputėlį mažiau tų viešų liaupsių.
0: Tai labai įdomu galbūt apie plaukus šį kartą būtų pašnekėti.
2: Taip.
0: Labai sudėtinga kartais yra su plaukais. Ką dar tu gali tokio naujo padaryti? Todėl, kad scenoje, kai tu šoki, kai tu plaikstaisi, idėjiškai vis tiek atrodo geriausiai, bent jau man, kažkokie palaidi plaukai. Taip. Ir atrodo, nu, kiek čia yra tų variantų, ką su tais palaidais plaukais padaryti. Pabanguoti, pagarbiniuoti arba tiesus ir tiek žinių. Ir labai daug jau esame darę. Ir kartais sunku atrasti iš tikrųjų, ką naujo čia galime išlaužti tą šukuosiną. Nes rišti nesinori, nes visada efektas yra, kai tu šoki arba, nu, jūs tokit lietu, jeigu būčiau su surištu kuoduku. Nebūtų taip gerai, atrodo, vis tiek ta plaukai priduoda dramos. Bet tuo pačiu ir tikrai mąstėm, ką galim tą tokią cinkelį naują kažkokį įvesti. Tai visiškai netikėtai, tiesiog diskutuojant ir kalbant apie tai ir kažką bandant, man važiuojant į privačius koncertus, viską tai kažką naujo pasibandant, mes sugalvojom, kad galim padažyti plaukų galiukus ir priderinti juos prie pirmiausiai pirmo įvaizdžio batelių ir tuo pačiu, kad tai susieitų su visais kitais įvaizdžiais, kas nebuvo taip lengva, nes mes turime mėlyną, mėtinę ir bordo spalvas, tai kažkaip ieškojom su Katre atspalvio, kuris tiktų ir kad ta ombrė būtų būtent right on the spot, nes pirmą kartą padažius matėm, kad gaus per daug rožinę spalvą, antrą kartą dar kažkokia, ten ta prasme irgi buvo daug perdažimų, tada buvo taipogi filmuojama vizualizacija su dažytais galiukais ir nuo lietaus tas dažas, pavyzdžiui, pradeda tiesiog lietis ir gali sugadinti rūbą, kas irgi taip pat, kas galėjo apie tai pagalvoti, tada jinai ieškojo dažų tokie, kurie nuo lietaus atveju, kadangi tikrai lygiai taip pat kaip ir vizualizacijas, taip ir koncertų metu turėjom tą lietų, tai vat teko apgalvoti, koks dažas visiškai būtų atsparus tam vandeniui. Ir ilgai ieškojom, sakau, netgi dieną prieš koncertą teko ir kirpti galiukus, nes buvo per daug jų nudažyta. Tai sakau, tokias detalės, kur kiekvienas departamentas nu iki pat paskutinės minutės kažką tobulino. Ir taip pat su Artūru, kas liečia makijažą, turėjom vienokį makijažą per generalinę, vienokios spalvos highlighterius, tada matom, kad tai yra tiesiog ne iki galo gerai, keičiam. Nu, iki pačios paskutinės akimirkos iš tikrųjų buvo tobulinimą, tai va. Bet man atrodo labai pasiteisino. Galų gale vis tiek gavosi išlaužt kažką naujo ir nebus lengva atkartoti šitų ir spalvų, ir raštų, ir rankų darbo, kiek čia įdėta ir...
1: Mes labai atvirai kalbam ir pasakom vieni kitiem, jeigu kažkas šiek tiek netaip yra ir pasakėm su Jessica tą nuomonę, kad, pavyzdžiui, pirminis makiažas generaliniai repeticijoje ar ten plaukų ilgis yra netinkamas koncertui. Ir iš pradžių mačiau, glemtymas biški, tokie buvo pikti, bet kitą dieną viską pasidarėm kitaip ir, manau, visi labai yra patenkinti rezultatu. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad priėmėm tą sprendimą dažyti plaukus ir tą glemą make-upą palikti šiek tiek natūralesnį galbūt, nes šį kartą nebuvo kažkokių labai ryškių akcentų makijaže ir tai galbūt ir buvo įdomiau, dėl to, kad drabužiai buvo labai ryškus, skirtingi plaukai dažyti, tai jeigu dar makijaže būtų buvusios kažkokios crazy detalės, manau, jau būtų buvę visko per daug. Tai šį kartą buvo švaru ir man atrodo, tas švarumas ir buvo pergalė.
2: Gaivu. Taip. Na ir jau turiu turbūt paskutinį klausimą, kurio, manau, vis tiek yra svarbu paklausyti, žiūrint į ateitį. Tai aišku, aš dabar tikiu, mes kalbame šiuo metu pirmadienį, tai yra rugsėjo 7 diena, ir aš įsivaizduoju, kad vis dar norisi šiek tiek atsikvėpti ir suprocesinti viską, kas čia įvyko. Bet man yra įdomi tolimesnė Jessicos evoliucija, nes peržengtas 30-mečio slenkstis. Išpildytas jau ne vienas koncertinis projektas ir tose projektuose esminė tema jau kelis kartus iš eilės buvo arba kažkoks pasakinis peizažas arba pati pasako konkreti. Ir ar pasako yra baigęs ir jau atėjo metas kažkam kitam, ar galbūt tas pasakinis koncerto įspūdis galbūt yra tai, ko reikia tam šiuolaikiniam žiūrovui, kuris tiek daug streso patiria ir gyvena tokiai nuolatiniai krizės nuojautai. Tai kas toliau?
0: Sunku dar iš tikrųjų kalbėti, kas toliau. Dabar turbūt šiek tiek poliso. Reikia pagyventi kartais iš tikrųjų, norint įsikvėpti naujai kūrybai. Tai reikia nepamiršti pagyventi dėl savęs šiek tiek ir žiūrėti, kur kas kaip nuves. Tai dažniausiai vis tiek galų gale tai labai priklausys, nuo kur pasirinksim daryti kažkokį kitą koncertą. Lokacija iš savęs jau labai daug diktuoja, nuo to, kiek žmonių jinai gali sutalpinti ir kokio dydžio produkšiną galim ten padaryti, kiek vakarų šeilės galbūt. Tai vien tik tai ir be abejo diktuos naują kūrybą, kas jau išplauks, kas dabar transliuosis iš manęs, nes man atrodo visada kūryba yra muzika šiuo atveju atspirties taškas ir kas tada padeda įkvėpti visą tą vizualiką, visą atrodymą, įvaizdžius ir taip toliau. Tai dabar aš tai noriu pagyventi, pakeliauti.

būti, įsikvėpti ir žiūrėti, kur, kaip čia dabar kursis yra. Ar tai bus vėl kažkokia pasakos tematika, o gal kažkas absoliučiai kitka, net neįsivaizduoju.

0: kad visgi nori žmonės dar matyti mus ir jie labai, labai serga už mus, tie, kas serga ir nori grįžti į koncertus, vadinasi, kažką darom gerai ir vadinasi, dar yra kur galbūt, nežinai, ne į viršų, bet į šonus prasiplėst. Tai manau, kad dar pavyks nustebint visgi.
1: Iš kostiumo pusės tai galiu pasakyti, kad tikrai galim dar geriau ir padarysim kažkada dar geriau.
2: Tai būtent to jums tada ir palinkėsiu, tai dar kartą sveikinimai. Tokį rekordinį, istorinį projektą pabaigus. Linkiu, kad tikrai dar tos lubos būtų labai toli, nes nebijoju, kad jos dar yra labai toli. Ir noriu klausytams priminti, jog šiandien svečiuose buvo atlikėja Jessica Shy ir jos stilistė Viltė Kinderevičiūtė. Tai gero poilsio, merginos, dabar jau turbūt reikia sakyti. Ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus kaip ir visuomet rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika, o su jumis šiandien sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Rezoliuciją, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo, palaikė 164 šalys. Jungtinės valstijos balsavo prieš, o dar 6 valstybės susilaikė. Ši tema jau visai netrukus. Taip pat šį rudenį Vilniaus dailės akademijos dizaino katedra švenčia 65 metų jubiliejų, tad tą progą pristatomi 100 šiuolaikinių dizaino eksponatų, nuo industrinių objektų, autorinių baldų iki kostiumų dizaino performansams. Apie parodą ir bendrai apie dizaino katedros gražią sukaktį pasikalbėsime su viena iš parodos kuratorių Marija Puipaitė. Taip pat šiandien vykusiame seminare Lietuvos istorijos instituto mokslininkai pranešė, kad Vilniaus arkikatedros sienose ir rūsiuose lokalizuota 20 ertmių, bei anksčiau netyrinėtų ar nedokumentuotų plotų, o viena ertmė bus tiriama jau spalio mėnesį. Apie tai plačiau papasakos kolegė Ieva Radzevičiūtė. Tai štai tokios temos laukia artimiausią valandą, kviečiu likti kartu su LRT klasika.

0: penktadienį nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Rezoliucija, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo, palaikė 164 šalys, Jungtinės Amerikos valstijos balsavo prieš, o dar 6 valstybės susilaikė. Jau dabar galime apie tai pasikalbėti ir apie tai, kaip keičiasi pasaulio matymas ir istorijos suvokimas su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institucijų. Instituto docente, politologė Ieva Giedraitytė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Aha, esat kartu, gerai. Ir su mumis taip pat nuotoliu kartu yra Vilniaus universiteto profesorius, geografas, kartografas Algimantas Česnulevičius. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ačiū abiem, kad esat kartu. Pirmiausia, galbūt, profesoriau, kreipiuosi į jus. Na, turėjome mes tą 16 amžiaus vaizdą tam tikrą, bet štai kartografų grupė Equal Earth projekciją pristatė 2018 metais. Afrika, Lotynų Amerika, Pietų Azija, Okeanija, ten atrodo daug didesnės štai toj projekcijai. Kodėl dabar reikalinga mums štai tokį turėtą, paprastai kalbant, pasaulio vaizdą keisti?
2: Na, situacija yra tokia, kad ta senoji projekcija, Merkatoriaus lygiakampė projekcija, cilindrinė, jinai buvo gana populiari 16-17 amžiuje, jinai turi savo privalumų ir navigacijoje yra naudojama ir dabar. Jungtinės tautos kaupia labai daug statistinės informacijos ir tą statistinę informaciją pateikia ne tik tai lentelių pavidalu, bet taip pat ir grafiškai, kurdamo žemėlapius. Tai va štai Merkatoriaus projekcija, jinai yra sukonstruota taip, kad šiaurinės platumos, poliarinės, vadinkime, platumos labai stipriai iškraipo realų žemės paviršiaus vaizdą. Teko tikiuosi visiems, kurie mokėsi mokykloje, matyti gaublį. Gaublio paviršioje yra braižomos paralelės ir meridianai, tai tiek vienos, tiek kitos linijos yra kreivės. Tuo tarpu Merkatoriaus projekcijoje jos yra tiesios. Tam tikras patogumas yra. Bet jau, kaip sakiau, labai stipriai iškraipo tą vaizdą. Na, o šita 2018 metais sukurta projekcija, jinai yra vadinama lygia plotė, pseudocilindrinė projekcija. Terminas lygia plotė nurodo štai ką, kad šitoje projekcijoje realūs plotai yra mažai iškraipomi. Tai yra santykinai, jie yra tokie, kokie realiai egzistuoja. Taigi čia būtų šitos projekcijos privalumas. Na, šitą projekciją kūrė tarptautinis kolektyvas. Bojanas Šavričius yra slovėnas, bet ilgą laiką ir senokai dirba SRI firmoje. Berhardas Dženi yra šveicaras, dirba jisai Australijoje. Na ir Tomas Petersonas amerikietis. Šita sukurta projekcija yra šiek tiek modifikuota anksčiau sukurtos projekcijos. Tai yra 1963 metais vienas žymiausių amerikiečių kartografų Artūras Robinsonas sukūrė tą projekciją. Jinai išpopuliarėjo maždaug po 10 metų. O dar po 10 metų šitą projekciją labai plačiai ėmė taikyti tarp amerikiečių JAV nacionalinė geografų draugija, kurdama daug žemėlapų. Va, tai be to šitą projekciją plačiai naudoja ir NASA. Tai va čia būtų tos projekcijos privalumas tas, kad šitoje projekcijoje pateikti žemėlapiai, žemės paviršiaus vaizdas yra artimesnis plotai. Žemynų plotai, vandenynų plotai, atskirų šalių plotai yra mažiau iškraipami negu Merkatoriaus projektai.
0: Taip, mes matome tą vaizdą tarsi tikslesnį tokį, koks jis ir yra. Neiškreipta, neišgaupta, neįgaupta, kaip jūs ir įvardijat. Ir na, teigiama, kad ši iniciatyva įgyvendinama Prancūzijai siekiant pagerinti santykius su Afrika, ypač su buvusiomis kolonijomis, su kuriomis jos ryšiai yra tikrai įtempti. Dabar kreipiuosi į mūsų dar vieną pašnekovą, politologė Ieva Giedraitytė. Tai, ponė Giedraitytė, viena vertus, tai, ką sako profesorius, yra labai svarbu ir kartu ir tas santykių atkūrimas, štai užvelgiant į Prancūzijos iniciatyvą, ar ne, yra svarbus, bet matom ir spragų. Čia jau mes galim paliesti Krymo klausimą, kuris priskirtas Rusijai. Kodėl taip nutiko ir kaip jūs tą vertinat situaciją?

0: Tai pirmiausia, Krymas nėra priskirtas Rusijai. Yra kalbama apie to Equal Earth žemėlapio naudojimą. Ir Equal Earth žemėlapį lygiai tą pačiai galima naudoti be valstybių sienų. Yra kalbama apie kontinentų pločius ir dydžius, bet yra referuojama į tinklalapį, kuriame Krymas yra nuspalvintas kita spalva negu Ukraina, bet ir ne kita spalva negu Rusija. Tai jisai yra tiesiog kaip ginčinė,
1: Atplėštas
0: tarkim,
1: nuo
0: teritorija.
1: Ukrainos, sakykime, taip gal.
0: Tarkim taip, ar ne? Ir ES valstybės, kurios balsavo už šitą rezoliuciją ir palaikė šitą rezoliuciją, jos balsavo priimdamos na tokį išlygą, kad jos iš principo sutinka su proporcijų klausimu, bet ne patvirtina kažkokio konkretaus žemėlapio, tai yra ne konkretų tą vieną nuspalvintą žemėlapį su valstybių sienomis ir kad nekalbama yra apie valstybių sienas ir nekeičiamas jungtinių tautų numatytos teritorijos, ar ne? Nes jau kalbam apie teritorijų klausimus, tai yra šiek tiek kitaip. Tai nesutikčiau gal, kad ta Equal Earth pati projekcija turi trūkumą. Tiesiog kalbam apie konkretų žemėlapį esantį tame tinklalapyje, kuriame yra valstybių sienos nubraižytos. Ir tas pats klausimas, pavyzdžiui, kilo Serbijai. Tai tikriausiai tai tik tai patvirtina ir šiaip jau labiau aktualizuoja šitą diskusiją. Nes ir mūsų pasakymas už šitą žemėlapį, na, mes negalime palaikyti, kaip ir Ukrainos ar Estijos, iš esmės parodo, kad žemėlapiai nėra vien tik tai kažkoks objektyvus ar kažkoks ten techninis popieriaus gabalėlis, ar ne? Ir tai, kad didžioji pasaulio valstybių dalis balsavo už būtent tokios projekcijos matymą, ir aš manau, kad didžiai Afrikos valstybių daliai, na, Krymo klausimas, tarkim, buvo mažiau aktualus, rodo, kad egzistuoja tam tikras pasikeitęs konsensusas. Ir aš šito vietu dar norėčiau paprieštarauti, nes tai nėra Prancūzijos iniciatyva, tai yra Afrikos valstybių ir Afrikos sąjungos iniciatyva, kurią be jokios abejonės palaiko Prancūzija ir Prancūzija tikrai nori ir savo santykius pagerinti su kolonijomis, bet šitas balsavimas svarbus ir to, kad šita iniciatyva, bijau pameluoti, bet noregis buvo siūloma Togo, nubalsuota Afrikos sąjungos, siūlyta kaip Afrikos sąjungos ir tai laikoma vienu iš politinių Afrikos pergalių, nes tas buvo labai svarbu Afrikos valstybėms.
1: Taip. Gal iš karto dabar pakalbėkime apie tai, apie tas šešias šalis, kurios susilaikė balsavimo metu, nes štai Jungtinės Amerikos valstijos, kaip buvo įvardyta, balsavo prieš, o mes, Lietuva, atsidūrėme kartu su Ukraina, Estija, Sakartvelu, Moldovos Respublika ir Serbija susilaikančių pozicijų. Tai štai užsienio reikalų ministerijos oficialus atsakymas mums pasikreipus buvo štai toks. Lietuva kartu su Ukraina, Estija, Sakartvelu, Moldovos Respublika ir Serbija susilaikė balsuojant dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos Correct the Map, lietuviškai patikslinti žemėlapį. Sprendimą lėmė referencijos rezoliucijoje į Equal Earth tinklapį, kuriame okupuotas Krymas atskirta nuo Ukrainos. Nors rezoliucija siekiama tiksliau atvaizduoti valstybių ir žemynų fizinius dydžius, bet negalime ignoruoti politinio žemėlapio atvaizdavimo netikslumų. Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižymo jėga. Remiame Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintose sienose, įskaitant Krymą ir visas laikinai okupuotas teritorijas. Tai štai labai aiški Lietuvos pozicija. Tikiu, kad jau, kaip ir minėjote, ponia Gedraitytė, turbūt ir Serbija turėtų ką šiuo atveju pasakyti, bet klausimas yra, kodėl jūsų nuomonė galbūt nebuvo išdiskutuota, ar tiesiog, na nežinau, kodėl tada vienos šalys taip paprastai žvelgiant balsavo už, kitos susilaikė, kodėl galbūt nebuvo išdiskutuota ir pilnai nutarta, na šiandien žinom, vykstant karui, sakykime, imant tą Krymo klausimą, nebuvo sutarta, kad nereikia skubėti galbūt priimti tokio sprendimo?
0: Na, aš manau, kad tikriausiai atsispindi keli prioritetai. Tai yra Lietuvai, rytų Europos valstybėm, kurios turi ginčytinas teritorijas, tarkim, šitas klausimas, ar ne, būtent vienos žemėlapio dalies atskirimas tampa labai aktualus. Savo ruoštų dideliai pasaulio daliai dėja regioninis karas, nes karas Ukrainoje daugeliu yra Europos karas, regioninis teritorinis konfliktas yra mažiau svarbus negu tam tikri kažkokie geopolitiniai ar istorinio teisingumo klausimai. Aš nesimčiau spręsti, kodėl, nes kaip supratau ir kiek teko skaityti Ukrainos pasisakymų, diskusijų dėl to buvo. Ir Ukraina prašė, ar ne, kad kažkaip atsirastų konkreti referencija.
1: Oficialus kreipimasis buvo taip net.
0: Taip, kad buvo tas padaryta. Kita vertus, man regis atsakymai buvo tokie, kad iš esmės tiesiog vėlgi kalbam apie proporcijas. Konkretus žemėlapis, kuris yra tinklalapyje ir jo keitimas yra jau šalutinis dalykas ir aš manau, kad ES valstybės dėl to labiau ėjo su ta mintimi, kad mes balsuosime už proporcijų klausimą, už bendrinį žemėlapį, bet su pridėsime išlygų. Tai aš manau, kad tiesiog tikriausiai tai yra to istorinio skausmingumo ir istorinio žemėlapio klausimai, ar ne, tai mums labai skauda ir mums yra labai svarbi Ukraina. Savo ruoštų spėčiau dideliai daliai ekvatoriaus ar ne valstybių yra svarbus istorinio teisingumo klausimas. Ir tai, kad turėjom, kad net nekeičiamės, iš tikrųjų, jungtinės tautos nekeičia žemėlapio, ir jungtinės tautos gali pasakyti, kad yra kažkoks tikslesnė versija ir pakviesti ją naudoti, bet tokios rezoliucijos priėmimas toms valstybėms, Afrikos sąjungai, yra tiek, kiek tikriausiai, nežinau, tarpu, kuri mums buvo svarbus Vilniaus klausimas arba tas pats Krymas. Ir tada tie skirtingi prioritetai lėmė skirtingus, na, balsavimo pasirinkimus.
1: O kaip Jūs vertinat Jungtinių Amerikos valstijų tą tokį vieną griežtą ne?
0: Iš tikrųjų, Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra nenuosekliai, net ir šiek tiek juokinga, nes jų atstovė iš esmės pasakė, kad reikėtų spręsti rimtas problemas, o ne pervadinti čia visokius objektus ir keisti žemėlapius. Tai turint omeny, ką daro Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Ir čia vėlgi galima paminėti, ar ne, kad Donaldas Trumpas turi galę pasakyti, kad Ontarijo ežeras bus Amerikos ežeras ir Google žemėlapiuose kitą dieną jisai pasikeičia. Tai aš manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog, tai buvo būtent labiau kultūrinių kovų faktas, tai buvo labiau tok tam tikro noro atmesti tai, ką jie mato kaip kažkokį potencialų globalių pietų iškilimą ar netgi tokį vaukizmą, tarkim, negu kažkas daugiau.
1: Primenu, kad su mumis yra ir Vilniaus universiteto profesorius, geografas, kartografas Algimantas Česnulevičius. Profesoriau, dar jūsų norisi teirautis, kaip mes toliau matysim pasaulį, ar tarkime, na, jis toks, įsivaizduokim, atsiras, sakykime, ir mūsų vadovėliuose, mokyklose, visur kur, ir jis keis kažką tai ateities kartų švietime.
2: Na, žemėlapis iš esmės visgi nepakeičia to viso politinio padalymo, koks dabar yra, kokios yra šalys, kokie apima plotą, kokiuose žemynuose yra ir panašiai. Jeigu dar būtų galima grįžti prie to klausimo, senasis žemėlapis, Merkatoriaus žemėlapis ir dabartinis, naujasis žemėlapis, tai iš esmės čia yra turbūt tokios dvi dalys problemos. Viena tai būtų ta fizinė vadinama problema, tai iš tiesų tas naujas žemėlapis jis geriau atspindi tas proporcijas, kaip atrodo mūsų pasaulis, kada jo vaizdas yra pateiktas plokštumoje, nes tikrasis vaizdas geriausiai atrodo gaublyje. Tuo tarpu, kam priklauso Krymas, tai, kad Afrikos žemynas savo dydžiu senojoje projekcijoje buvo beveik prilygintas Grenlandijos salai, žinoma, tai yra tie tokie fiziniai dalykai. Kita vertus, Krymo priklausomybė ar kitų ginčytinų teritorijų priklausomybė, okupuotų teritorijų priklausomybė ir senajame žemėlapyje irgi buvo, irgi gali atsirasti ir tas politinis klausimas, žodžiu, jisai išlieka. Lygiaplotės projekcijos, tokios, kokia ir dabar yra naudojamos jau plačiai geografijos žemėlapiuose. Merkatoriaus projekcija buvo tokia, kad iš tiesų mokinys matydavo, na, iškreiptą, vadinkime, nelygę plotį tą vaizdą. Na, va štai šitos naujos projekcijos taikymas, platesnis taikymas, leis, na, sakykime, mokiniams geriau suvokti pasaulį. Bet tiesą sakant, mokykliniuose atlasuose jau tokio pobūdžio projekcijos, ne tik tai lygiaplotės projekcijos, yra jau senokai taikomos.
1: Ar tas žemėlapis, kuris dabar jau yra už jį yra nubalsuota, ar tai yra faktas, kad jis toks bus ir kad jis bus naudojamas ir na, kažkokių tai dar ginčių ar diskusijų gali, negali kilti? Tai galbūt, nežinau, ponė Giedraitytė, ar jūs, profesoriau, irgi galėtumėt pasisakyti?
0: Tai galiu gal pradėti.
2: Ne,
0: tikrai ne faktas. Jungtinės tautos neturi jokios ten galios paliepti ir užtikrinti. Iš esmės yra tiesiog kviečiama naudoti šį žemėlapį ypatingai švietimo sistemoje, tyrimams, geoerdviniams kažkokiems dalykams. Merkatorius yra paliekamas, siūloma pasilikti navigacijai, bet tai yra siūlymas valstybėms. Plius dar prašoma tą pačią rezoliuciją skirti daugiau lėšų besivystančių valstybių, būtent to geoerdviniam tyrimam ir panašiai. Tai priklausys nuo valstybių, niekas mums neuždraudžia jokio žemėlapio naudoti. Spėčiau, kad tai tikrai nenutiks visose valstybėse.

0: valstybėse, bet ką ir sako profesorius, mokykliniuose vadovėliuose jau mes matome skirtingus žemėlapius, nes vieni yra tikslesni. Tas pats jūsų minėtos Prancūzijos atvejis rodo, Prancūzija nuo 21, man regis, metų pradėjo naudoti būtent tokį žemėlapį savo komunikacijoje. Spėčiau, dalis vakarų ypatingai valstybių ir globalių pietų valstybių pasek šito pavyzdžių, tačiau tai nėra paliepimas jį naudoti. Kiek jisai bus naudojamas, tai yra ir politinės, ir valios, ir tam tikrą prasme, na, švietėjų bendruomenės, tyrėjų bendruomenės reikalas.
1: Na gerai, o dar grįžtant, ponia Gedrytytė, prie to Krymo klausimo, pavyzdžiui, ar dar yra vilties jį prilipdyti atgal, tą spalvą prie Ukrainos?
0: Aš, suprantat, mes kalbam apie projekciją. Ar
1: taip.
0: To tinklalapio kūrėjai, ar ne, jie nuspręs kažkaip jį nuspalvinti, tai, na, nepakeis. Nes ką sako profesorius, yra tiesa, jeigu jūs paguglinsite, rasite žemėlapių, kurie ant Merkatoriaus projekcijos Krymą priskiria Rusijai, tiesiogiai. Tai tas gali būti padaryta, tas gali, nes nėra taip, kad paimtas šitas konkretus žemėlapis su šitom konkrečiom sienom ir dabar liepiama jį naudoti. Tai aš tok nemanau, kad prie to, aš manau, kad tiesiog Ukraina išreiškia savo poziciją, Rytų Europos valstybės irgi, na ir Serbija išreiškia savo poziciją, išreikšdamos būtent šitą rūpestą. Ir tas ir liks, aš nemanau, kad prie to balsavimo bus grįžta, nes vėlgi tai nėra paliepimas kažką daryti.
1: Jo labiau tai tam tikras dėmesio atkreipimas į problemas,
0: taip,
1: kurios kartais
0: taip,
1: kažkur nueina į paraštės, tiesa?
0: Taip, taip, būtent, aš na, tai ir dar sykį parodymas, kad šita problema mums egzistuoja, kad jūs ateina su problema politinė, kad jums atrodo, kad tos jūsų žemynas ar valstybės yra nereprezentuojamos, bet mūsų reprezentacija yra svarbu šitie dalykai, tai irgi yra būdas apie tai kalbėti.
1: Taip, ponė Česmulevičiu.
2: Na, manau, šita priimtas sprendimas Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos, tai yra tokio rekomendacinio pobūdžio ir, kaip jau minėjo ponia Gedraitytė, tai jokių būdų tai nepakeis atskirų šalių naudojamų projekcijų, kokios yra naudojamos. Kita vertus, generalinė asamblėja labai retai grįžta prie tokių klausimų ir matyt greitų laikų kažkokios tai naujos kartografinės projekcijos globalinių žemėlapių sudarymui tokio rekomendacinio pobūdžio matyt nesulauksime.
1: Kągi, ačiū Jums abiem už skirtą laiką ir už įžvalgas. Primenu, kad kalbėjomės ką tik tai su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docente politologė Ieva Gedraitytė ir Vilniaus universiteto profesoriumi geografu kartografu Algimantu Česnulevičiumi apie naują pasaulio vaizdinį, galbūt taip galime sakyti, nes Jungtinių Tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa pasumažintos. Rezoliuciją primenu, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo palaikė 164 šalys, Jungtinės valstijos balsavo prieš, dar 6 valstybės susilaikė. Tęsime kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tie, kurie klausotės LRT klasikos, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą, nes pamatysit ne tik mane studijoje, bet ir ekrane jau matoma mano pašnekovė, kurią netrukus pristatysiu ir dabar jau pristatysiu, kokią progą mes kalbamės. Šį rudenį Vilniaus dailės akademijos dizaino katedra švenčia 65 metų jubiliejų. Ta proga pristatomi 100 šiuolaikinio dizaino eksponatų, nuo industrinių objektų, autorinių baldų iki kostiumų dizaino performansams. Tai yra 19 dizaino katedros dėstytojų ir 19 ją baigusių alumnų darbai. Dauguma objektų yra sukurti ir pagaminti pastaraisiais metais Lietuvoje. Paroda taip pat leidžia iš arti pamatyti, kokiuose skirtingose srityse save realizuoja dizaino katedros absolventai. Ir plačiau ir apie parodą, ir apie dizaino katedrą, ir apie tai, su kokiomis galbūt stigmomis dar vis susiduria dizaineriai, mes dabar pasikalbėsime su viena iš parodos kuratorių, Marija Puipaitė. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ačiū, kad esat kartu. Tai gal pradėkim nuo tokio labai labai intriguojančio parodos pavadinimo, nes ko gero tie, kurie yra susidūrę su vaikiška literatūra, Richard Scarry knyga vaikams daug kas yra vartę ir būtent iš jo pavadinimo pasiskolintas pavadinimas parodai. O tai yra labai gražus toks klausimas, ką dizaineriai veikia visą dieną. Tai kodėl būtent toks pavadinimas?
2: Tai iš tikrųjų norėjosi labai tokio, kaip čia pasakyti, suprantamo visiems galbūt kažką reiškiančio to pavadinimo, nes vis dėlto dizainerio, daiktų dizainerio, produkto dizainerio profesija tokia išlieka šiek tiek miglota. Kažkodėl Lietuvoje mes visada labai aiškiai suvokiame, ką veikia mados dizaineris, interjero dizaineris. Grafinio dizaino, bet kai pasakai, kad kuri daiktus, produktus, tada visą laiką eina antras klausimas, ką tai reiškia ir kokie čia yra tie daiktai. O iš tikrųjų daiktai yra visi tie, kuriuos mes kasdieną naudojame.
1: Tai čia dar įsiterpsiu labai trumpai, nes kai mudvi tarėmės dėl šito pokalbio, jūs tarsi tai pasiguodėt, kad tikrai yra žmonių, kurie nesupranta, ką daro daiktų dizaineris, bet vėlgi davėt pavyzdį na, tas pats šaukštelis, ar ne, ar laikrodis, ar kokie nors kiti mums labai reikalingi namų apyvokos daiktai. Jie juk nėra vieno vaizdo vienodi, tai jie privalo, jų dizainas, tai būtent jų ta veidas turi būti sukurtas dizainerio.
2: Būtent, kartais turbūt naudojame daiktus ir net nepagalvojame, kad juos kažkas sukūrė. Atrodo, jie tarsi gamykloje ar kažkur savaime atsirado. Tai grįžtant prie pavadinimo, dėl to ir pasiskoliname iš Richard Scarry knygelės, žodžiu, ką žmonės dirba visą dieną, kuri ir lietuvių skaitytojams labai gerai žinoma keliom kartoms. Tokį gal idealistinį vaizdą, ar ne, ką tie dizaineriai dirba. Dirba turbūt daugiausiai per dieną neįdomius dalykus, mažiausiai kūryba užsiema, sakinėja elektroninius laiškus, ką nors derina, kokias paraiškas pildo ir taip toliau, kaip ir mes visi, ar ne, nepaisant mūsų profesijos, bet iš tikrųjų parodoje mes pakvietėme dizainerius šiek tiek parodyti savo virtuvę, tai kaip jie kuria, kas ten įvyksta procese, kas įsitraukia toje gamyboje. Tai šiek tiek prie darbų, kai kurių galėsite išvysti, žodžiu, iliustracijų iš proceso, būtent įkvėpto.
1: Kūrybinio proceso turit galvoje, ar ne?
2: Taip, kūrybinio proceso. Tai va, tai o spektras labai platus ir manau įdomus turėtų būti labai plačiam ratui, tik tiek ir tiem, kas labiau technologiniais dalykais, industriniu dizainu domisi, automobilių dizainu, iki tikrai meninių objektų, nes mes esame dalis dailės akademijos ir ta meninė pusė yra tikrai stipri. Ir galvojame, ką ir reiškia daiktai, ir kokią prasmę jie palieka, kokį ryšį su daiktais turime, todėl tikrai turbūt daugiau gal negu pusė daiktų yra konceptualesni, labiau autoriniai, bet vat, galima išvysti visą puokštę
1: Taip.
2: įvairovę.
1: Pone Puipaitė, vakar vakare atsivėrė paroda visuomeniai, erdvėje Titanikas ir galbūt jau vakar žmonės šiek tiek daugiau domėjosi vienais ar kitais objektais parodoje, eksponatais ir galbūt buvo klausimų ir apie pačią katedrą, dizaino katedrą, kuri 65 metus mini ir tai yra gana solidus amžius, tai galbūt ir jūs savo žvilgsniu galit na, tiesiog perbėgti, kaip ji užaugo.
2: Gal nesu, kaip čia pasakyti, joje taip seniai, kad taip drįšiau vis apibendrinimus daryti. Bet iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, dviem kryptim turbūt juda tiek ir kažkokioj vat, industrinio dizaino rinkoje realizuojasi studentai, tiek ir dabar aktualaus UX, UI dizaino srityje, po to specializuojasi ir mes šiek tiek suteikiame tam žinių programoje. Ir taip pat glaudžiai su meno pasauliu, kai kurie dizaineriai kuria objektus, kurie galėtų būti, ta prasme, lygus ir meno kūrine. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės tokia švente, norėjosi ją pažymėti ir iš tikrųjų vakar įvairiausių kartų susirinko dizaineriai, alumnai baigė būtent dizaino katedrą, taip pat mūsų profesorius Tadas Baginskas, kuris žymi 90-metį šiais metais, taip pat jis yra parodos dalis ir yra tam tikras tęsinys su jo ką tik įvykusią personalinę parodą taikomosios dailės ir dizaino muziejų. Tai iš tikrųjų galima parodoje pamatyti, kokioje aplinkoje jisai kūrė, klausydamas džiazo plokštelių su vintažiniu patefonu ir jo braižybos stalas stovi, Kulmanas, su ranka darytais brėžiniais, kas iš tikrųjų gali atrodyti ir egzotiškai šiandienai. Ir manau, kad jauniesiam žiūrovam ir studentam itin įdomios šitos detalės yra.
1: Neabejotinai, ypatingai technologijų laiku gyvenantiesiems šiandien ir jau net nebespėjusiems patirti tam tikrų, galbūt net ir taktilinių kūrybos būdų, jau tikrąją tą pilnąją to žodžio prasme. O dar kitas klausimas, žvelgiant į dailės

0: akademijos dizaino katedrą, kokie galbūt šiandien, na, matomi, kiek tarkime, kalbam, rugsėjais galim turbūt paliestą temą, susidomėjimas studentų, kokie dabartiniai, nesakykime, pajėgumai yra sutelkti į Dailės akademijos dizaino katedrą, kiek gal užsienio studentai domisi, kiek tų mainų įvyksta, ar mes populiarūs, mums visada turbūt svarbu ir tai suprasti, kalbant apie kažką.
1: Šitas aspektas iš tikrųjų labai džiugina. Šiais metais, jau antri metai, sakykime, gal pastebime didesnį susidomėjimą. Ir šiais metais į bakalaurą įstojo nemažai iš Čiurlionio menų gimnazijos studentų, moksleivių, dabar jau studentų, kurie galbūt seniau nutekėdavo labiau į užsienį, bet dabar renkasi studijas Lietuvoje. Visada turime, ir turime taip pat anglų grupės, kur studijuoja užsieniečiai ištisą studijų programą. O magistrą taip pat turime iš užsienio susidomėjimą, ir tiek ir Erasmus mainų programa, ir iš Milano politechniko, ir iš Čekijos atvyksta studentai, ir juos būtent patraukia galbūt meninė daugiau kryptis, kurios jie pasigenda edukacijoje, pavyzdžiui, Italijoje, kur labiau viskas to pastatyta, kaip čia pasakyti, konservatyvesnio industrinio dizaino mokyklos pagrindu, ir gal jie netiek turi tokio konceptualaus prieimo prie projektų.
0: Tai ar galim sakyti, kad mes kiek drąsiau į viską žvelgiam ir bandom naujus dalykus lengviau?
1: Taip, man atrodo, kai nėra tokio labai kažkokio tradicijos prisirišimo, tai mes lengviau, kaip ir daugelyje sferų, lietuviai mėgsta bandyti naujus dalykus. Tai iš tikrųjų, jo, tai ta drąsa, man atrodo, jaučiasi, ir tikrai mes nebesame kažkur periferijoje, o dalyvaujame ir tarptautinėse Europoje parodose, kur prisistato visos užsienio dizaino mokyklos, Olandų dizaino savaitėj, Milano dizaino savaitėj, ir turbūt tas įdirbis, ta komunikacija, taip pat socialiniuose tinkluose dalinamės studentų baigiamaisiais darbais, ką veikia studentai, vis dėlto sulaukia ir užsienio atgarsio, ir taip pat ir Lietuvos studentų.
0: Dizainas yra svarbi kasdienos dalis tikriausiai, ir mes Lietuva visada kalbėdami apie savo kažkokias tai vizitinės korteles, kalbėdami apie tai, kad per kultūrą galbūt galime būti matomi pasaulyje, tai be abejonės, na, muzika, šokis, kinas, ar galim sakyti, kad štai ir dizainas yra mūsų dabar toks vis garsesnis balsas svetur?
1: Iš tikrųjų, tai apima, sakykime, tas dvi sritis tokias, tiek ir kultūros lauką, tiek ir industrijos, ar ne, tos tokios kažkokio, kaip čia pasakyti, tautinio pasididžiavimo, ar ne, kaip kokie skandinavai didžiuojasi savo dizainu, ar italai, olandai, tai mes tikrai galime savo dizainu taip pat kažkokią žymę, žodžiu, palikti to dizaino pasaulyje.
0: Tai to ir norisi palinkėti tikrai gražią sukaktį mininčiai Vilniaus Dailės akademijos dizaino katedrai, kuri, primenu, šį rudenį švenčia 65 metų jubiliejų, ir ta proga jau atidaryta Vilniuje parodų erdvėje Titanikas paroda, ką dizaineriai veikia visą dieną, o apie parodą ir apie dabartinę galbūt mūsų Lietuvos dizaino katedros padėtį ir dizaino lauko turbūt padėtį mums papasakojo parodos kuratorė Marija Puipaitė. Ačiū Jums, Marija, ir ačiū Jums, kurie esate kartu. Būkit kartu, nes mūsų laukia dar viena tema, kurią pristatys kolegė Ieva Radzevičiūtė.

0: pakeliui su klasika.
1: Šiandien vykusiame seminare Lietuvos istorijos instituto mokslininkai pranešė, kad Vilniaus arkikatedros sienose ir rūsiuose lokalizuota 20 ertmių bei anksčiau netyrinėtų ar nedokumentuotų plotų. Viena ertmė bus tiriama jau spalio mėnesį. Ieva Radzevičiūtė, kolegė, domėjosi šią temą ir dabar mum plačiau papasakos, nes yra tiesiogiai su mumis LRT klasikos studijoje. Labas, Ieva.
2: Labas.
1: Taigi ir pasako, kas tave nustebino ir ką pavyko sužinoti.
2: Pradžiai šiek tiek konteksto. Lietuvos istorijos instituto mokslininkai Vilniaus katedros mūrų tyrimus atlieka jau nuo šių metų pradžios. Ir instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, archeologas Saulius Arcevičius, sako, kad jie turi įsikėlę 4 tikslus.
3: Pirma, tai yra datuot ankstyvąją katedrą. Antras, cheminius tyrimus padaryti statybinės keramikos, yra plytos, grindų plytelės, o taip pat skedinių. Ir trečias tikslas yra lokalizuoti katedroje ertmes. Tai reiškia tas, kas yra galbūt yra paslėpta užmūryta sienose, arba yra ertmių patalpų, kurie yra netyrinėti. Nu ir dar vienas yra ne pagrindinis tikslas, bet iš esmės mes turime parengti ateities tyrimams, kurie po mūsų bus, pradėti rengti duomenų bazę tyrimų visų, kokie buvo katedroje vykę. Architektūriniai, archeologiniai, menotyriniai ir taip toliau.
2: Sako Saulius Arcevičius. Kaip minėjai, vienas iš šios grupės darbo rezultatų katedros sienose ir rūsiuose lokalizuota 20 ertmių bei anksčiau netyrinėtų ar nedokumentuotų plotų ir tyrimus tęsiant tokių vietų gali būti aptikta ir daugiau, todėl ilgalaikis tikslas yra nuosekliai jas ištirti, išsiaiškinti paskirtį ir atsiradimo aplinkybės.
3: Mes taip žiūrėjome.

0: Žinome, kad potencialiai kiekvienam gali būti Vytautas, nors iškart noriu pabrėžti, kad mes ne dėl Vytauto tai darėme radimo, nors galbūt mintise jis visus yra, bet suprasdami, kad tos ertmės, ypač netyrinėtos ertmės, gali labai atskleisti daug istorijos apie Vilnių, apie katedrą, apie mūsų valstybę.
1: Istorijos instituto mokslininkų grupė pirmąją ertmę tirs jau spalio mėnesį. Ši ertmė yra prisišliejusi prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjaus vakarinės sienos. Su šia vieta siejamos ir anksčiau triejų keltos hipotezės, tarp jų ir Sauliaus Poderio viešai iškilta versija, kad čia tarpukariu galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Dar paminėsiu, kad šioje mokslininkų grupėje Sauliaus Poderio nėra. Toliau kalba archeologas Sarcevičius.
0: Žinome tos ertmės parametrus, žinome, kur ta ertmė yra, labai tiksliai lokalizavę esam. Taip pat žinome, kas už tų mūrų yra. Tai vienoj pusėje tos ertmės yra mauzolėjus, kur yra po Kazimiero koplyčio įrengta dar tarpukario. O kitoj pusėje yra 17 amžiuje išmūrytas drenažo kolektorius. Mes grėšime būtent iš kolektoriaus pusės, dabar tai būtų iš lauko pusės. Kad tą grėžimą atliktume, mes iškelsime plokštės lauko ten, kuris yra, nuimsime ten smėlį, rasim angą, ten yra anga tokia, prieš tai tiesą tą angą dar surasime savais nedestrukciniais metodais su georadaru, tada nuimam plokštės, kasam ten tą smėlį, kuris yra niveliacinis, patenkam per tą angą į prireikiamos mums sienos, apžiūrim tą situaciją ir mūsų skaičiavimais mes galėtume grąžtą statyti, užteks vietos, kad galėtume pragręžti. Ten labai nedaug vietos yra, tai vienam dviem žmonėm.
1: Sako instituto mokslininkas. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas archeologas Rytis Jonaitis teigia, kad jeigu tyrimo metu būtų rasti palaikai, lauktų ilgas ir kruopštus procesas.
2: Įsitrauktų į procesą antropologai, Jankauskas su komanda, tada ieškot Vytauto giminaičių, Liolkaičių, Pečiorų Laurai, dar Čekijoje ir ilgas procesas. Tai nebus, kad čia radom ir iš karto žinom, čia gali užtrukti tikrai ilgą laiko tarpą, kiek aš nusiemu.
1: Jonaitis pabrėžia, kad šio tyrimo metu, kuris baigėsi kovo mėnesį, gręš tik vieną vietą.
2: Toliau, kai baigsis reikminio tyrimų projektas, surašysim gairės ateities tyrimams, o toliau jau žiūrėsim pagal mokslo tarybos šaukimus ar laimėsim tą projektą didelį kompleksinių katedros tyrimų ir ten jau tada reikės nusimatyti, ar mes ten tikrinam kiekvieną erdvę.
1: Sako Rytis Jonaitis, mokslininkai taip pat akcentuoja visuomenės lūkesčius. Reikia neatmesti varianto, kad Vytauto didžiojo palaikų čia nepavyks rasti. Pirmasis kalba Sarcevičius.
0: Čia yra pavyzdys, kaip lūkesčiai greitis užauginami, puoselėmi, visiškai neįvertinus mokslinių faktų gausybės. Tai apie jas aš nekalbu čianais. Bet gavosi taip, kad visuomenė būtent buvo adrenalinas užkeltas per anksti. Todėl neigiamas rezultatas, kuris gali būti, mes sakom, mes nežinom iš tikrųjų, niekas nežino. Bereikalingai mano supratimo, vietoj to, kad mes būtume diskusiją kažkokią pasidarę tarp tarpusio mokslininkų galų gale, sudėlioja tos faktus ir visuomenė paskelbė jau tokią autoritetinę, tokį iš autoritetų, ėjom kitų kelių. Tai vat gali toks būti toks nusivylimo jausmelis liaudžiai. Tai aš tik noriu iš karto suturėti visus, kad nėra ko labai liūdėti dėl to, nes tyrimai tęsiasi, jie iš tikrųjų tik prasidėjo.
2: Neigiamas rezultatas yra mums irgi rezultatas. Reiškia, šitą vietą mes galime kaip potencialę atmesti. Jų lieka dar 19. Ir kiekvienoje iš jų kažkas gali būti. Ta prasme, kad nereikia turėti per didelių lūkesčių, nes toks dabar susidaro įspūdis, kad visuomenė jau žino, kad ten yra Vytautas, o istorijos institutas kategoriškai tam priešinasi, kad net ten Vytauto nėra. Mes tą patikrinsim.
0: Ir matyt, šitos istorijos vienas iš neigiamų dalykų, kad įkaltas pleištas tarp visuomenės, kuri nori atseit surasti Vytauto, ir mokslinės bendruomenės arba oficialių institucijų, kurios nenori. Tai yra geriečiai, blogiečiai. Tai yra labai neigiamas, negeras kelias.
2: Realiai visi norim to patiesti skirtingais metodais.
1: Sako Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas archeologas Rytis Jonaitis ir jaunesnysis mokslo darbuotojas archeologas Saulius Sarcevičius. Po seminaro komentarą žiniasklaidai davė ir jau minėtas istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis, anksčiau Vilniaus arkikatedroje ieškojęs valdovų insignijų.
3: Mano galva, ten turėtų būti tie palaikai ketvirtieji, kurie yra nuotraukoje iš Gdansko.
4: O tai gal matote kokių spragų jų tyrime?
3: Kol nepatikrinom, nieko negalim pasakyti.
4: Kodėl jūsų to grupė nėra, gal žinot?
3: Čia ne man klausimas.
4: O kaip jaučiatės dėl to?
3: Gal ir gerai. Iš tikrųjų, aš jau viską padariau, viską pasakiau, daug prirašiau, daug interviu daviau, jau nieko aš naujo nepasakysiu tą, ką aš jau pasakęs esu. Tai ta grupė tikrai skaitė, matė viską ir padarė savo išvadas, nutarė grįžti.
5: Prieš tris dienas įrašėt savo socialinę tinklę Facebook, rašėt viliuosi, kad esu teisus, jei nesmerkite stipriai. Ką tai reiškia, kodėl pradėjo?
3: Nieko, ne, tai ne, aš netvejoju, aš tiesiog sakau, nu, yra tokia tikimybė, nereikia, kaip sakant, prieš laiką įgauti didelį pagreitį, kad jau ten 100%. Ne, reikia patikrinti, reikia saiką turėti, reikia nesidžiaugti iš anksto. Jeigu ten bent kažkas bus, jau bus labai gerai. Nes faktas bus, kad tai yra paslėpta po 35 metų. Būtent paslėpta, teoriškai, jeigu ten nieko neslėpi, ten turėtų būti tuščia erdvė. Nes 30 metais jinai buvo atverta ir jinai matėsi, kad jinai yra tuščia. Po 35-ųjų, jeigu mano teorija teisinga, jeigu Vytautas buvo surastas, jisai veikiausiai, nu, tai yra pati karščiausia vieta, kur jį padėti. Nes jisai guli šalia tų visų trijų, kurie buvo rasti greta.
1: Sako Saulius Poderis. Primenu, kad kalbėjau apie tai, jog šiandien vykusiame seminare Lietuvos istorijos instituto mokslininkai pranešė, kad Vilniaus katedros sienose ir rūsiuose lokalizuota 20 ertmių bei anksčiau netyrinėtų ar nedokumentuotų plotų. Ir viena ertmė bus tiriama jau spalio mėnesį.
6: Kągi tikrai lauksime, kągi pavyks atrasti ir naujo mums suprasti iš tų istorijos dalykų, kurie mūsų dar tik tai laukia. Aš dėkoju Ieva už išsamų papasakojimą. O visiems tiem, kurie klausėtės, primenu, kad visos laidos įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū laidos redaktoriams Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė. Ačiū klausiusiems, aš Gerūta Griniūtė. Kviečiu jūs likti kartu su LRT klasika. Ačiū, likit kartu su mumis, neišjunkite LRT platformų. Linkiu jums gražaus likusio vakaro. Iki.

0: LRT klasika.
1: Sveiki. Laida be kaukių nuo šiol ne tik LRT klasikos, bet ir LRT plus televizijos eteryje. Na ir šiandieną aš Indrė Kaminskaitė kalbėsiuosi su šokėja, choreografe, aktore, aktyviste ir nuolatos socialinės normas laužančia bei savo balso aktyviai ieškančia menininkė Greta Grinevičiūtė. Labas, Greta.
2: Labas, Indra.
1: Greta, tave galima ir tikriausiai daug kas atsimena, kas galbūt aktyviai meno lauko neseka, iš filmo tu man nieko neprimeni, kaip Elena, tai yra Marijos Kaftaradzės filmas, ir tu ten suvaidinai šokėją, kuri užmezga romantinę partnerystę su aseksualiu partneriu. Kiek vis dar tave seka tas Elenos įvaizdis ir kiek žmonės tave prisimena, kaip būtent Elenos vaidmens įkūnitoje?
2: Iš tikrųjų apie tai nedaug galvoju ir prisimenu tik tuomet, kai kažkas atkreipia dėmesį. Tai ar parašo žinutę, iš tikrųjų vis dar tenka sulaukti, ypatingai nežinau, kodėl iš Ispanijos labai daug žinučių. Man atrodo, kad būtent filmas, tu man nieko neprimeni, kažkaip Ispanijos publika labai stipriai paveikia, nes iki dabar dar pasiekia įvairios žinutės. Bet taip, jeigu žmonėms, kurie nesidomi meno lauku, platesniu, tai aš turbūt tikrai galiu būti labiau atpažįstama, kaip sukūrisi tą vaidmenį, o ne dėl savo kitos veiklos.
1: Mhm. Įdomu, kad sakai, jog būtent Ispanijoje kažkodėl šitas filmas vis dar atgarsių sulaukia. Ar turi atsakymą, kodėl?
2: Nežinau, gal kad galimai gal buvo viena iš koprodukcinių valstybių, su kuriomis kartu buvo bendradarbiaujant kuriamas šitas filmas, gal dėl to, nežinau, arba nežinau, iš tikrųjų. Gal dėl to, kad filmas yra apie jausmus, o Ispaniją mes dažnai įsivaizduojam irgi kaip jausmingą šalį. Bet čia improvizuoju, šiaip neįsivaizduoju, kodėl. Mm.
1: Ir įdomu, kaip Ispanijoje suskamba ta aseksualumo tema, na, jausminga valstybė ir aseksualumas, romantiniai santykiai be sekso.
2: Gal irgi, ko gero, tai turi... Galima susieti su kažkokiomis nusistovėjusiomis normomis, kad mes, tarkime, įsivaizduojame Ispaniją yra būtent tokia ir priskiriame tam tikras savybės joje gyvenantiems žmonėms, pavyzdžiui, vyrams, aistringi, karšti, garsus. O dažnai juk šitos normos primestos ir nustatytos iš tikrųjų nėra tiesa, tai gal dėl to tas filmas ir kalba su jais.
1: Mhm. Paminėjau, pristatydama šitą pokalbį, kad esi ir aktorė. Kiek aktorystės dabar likę yra tavo veikloje, nes netauksti sidabrinę gervę laimėjai už tą vaidmenį, tai atrodo jau įtvirtinta apdovanota aktorė esi, bet vis dėlto kiek jie jautiesi šiandien?
2: Norint būti aktorė ar aktoriumi, kaip ir bet kokioje kitoje specialybėje, manau, tu turi labai sąmoningai, tikslingai ir pakankamai vienakryptiškai eiti šituo keliu. Po, ši,

0: taip pat, bet jeigu aš norėčiau siekti aktorystės, tai aš turėčiau labai, labai sąmoningai ir tikslingai ties tuo dirbti. O savo lauko, kuriame aš esu, kas tai bebūtų, menas apskritai, man kažkaip nesinori palikti. Ir gal tiesiog esu labai daugiabriauniška asmenybė, man yra labai svarbu turėti daug skirtingų veiklų. Tai aktorystė yra viena iš briaunų ant mano kubiko rubiko asmenybės, bet tai nėra viską apimanti ir viską nurungianti briauna.
1: Pamenu, kai kalbėjai apie kūrybinį procesą su Marija Kavtaradze, šio filmo režisierė, gyrė ją už tai, kokią jinai aplinką sukūrė filmavimo metu. Ir man kilo mintis, galbūt to ir ieškai tose aktorės patirtise, kad tai būtų labai saugi kūrybinė aplinka, ko galbūt negali pasiūlyti visas teatro laukas, nes daug girdime iki šiol apie tą tokią neįtin darnę emocinę aplinką, ypač teatruose.
0: Sudėtingas klausimas. Aišku, aš visada norėčiau visose procesuose turėti darnę aplinką. Dažniausiai ir turiu. Arba man tai pasitaiko, arba taip sukrenta kortos. Nežinau, bet dažniausiai iš tikrųjų tikrai dirbu su žmonėmis, kurie geba kurti jaukias aplinkas. Bet kartu aš ir jaučiu, kad dirbant įvairiose sritise, ką dabar tampa populiaru sakyti ir primesti geranoriškos, gražios aplinkos įvaizdį, kai tuo tarpu nebūtinai tai yra. Ir tada tampa žymiai sunkiau įvardinti dalykus, kas galbūt nėra iki galo tinkama darbinėje aplinkoje, nes viskas yra žodžiais užglaistoma, užliuliuojama, bet nebūtinai tai yra tai. Čia aš irgi daugiau, nesakau, kad turėjau daug tokių patirčių, šiek tiek spekuliuoju iš nuogirdų, iš kažkokių savo nedidelių patirčių, nes kaip ir minėjau daugiausia, tai aš turiu geras patirtis dirbant. Bet taip, tai manau, kad yra pakankamai sudėtinga, nes daug, aš manau, atsiremia ne tik į darbo etiką, bet ir asmenybę, kuri formuoja, kuri veda procesą. Kaip jinai dirba, kaip jinai žiūri žmonės. Ir jeigu ta asmenybė stato save aukščiau negu visi kiti, jeigu įsivaizduoja, kad tos asmenybės vedama idėja yra svarbesnė už bet ką kitą dirbantį toje pačioje produkcijoje, tada neįmanoma sukurti jaukios ir švelnios aplinkos ir visiems dirbti maloniai. Anksčiau ar vėliau tikrai kažkas paslys, o to tarpu su Marija, kas įvyko, jinai taip gražiai vedė tą procesą ir švelniai su visais dirbo ir visais rūpinosi ir tai nebuvo gingdė jokiais būdais, ne joks primestas. Tai nebuvo vaidyba, jinai tiesiog toks žmogus yra, jai labai svarbu, kad visi gerai jaustųsi. Nežinau, ar tai labai sveika būtent jai pačiai, bet mums buvo labai gerai.
1: Na, su Marija jūs dabar tęsiate kūrybinį bendradarbiavimą ir pradedate dar neaišku kokio meninio kūrinio naują procesą. Tai yra seksualumo, kūniškumo ir moters santykio su savo kūnu tyrinėjimai. Į ką tai pavirs, kol kas, kaip suprantu, sunku labai pasakyti, bet vis dėlto, na, kodėl jums svarbu apie tai kalbėti? Kokios asmeninės patirtis čia galbūt diktuoja šitą poreikį?
0: Aš tiesiog labai dažnai pradėjau pagauti save galvojančią apie kūną, savo kūną įvairiose skirtingose situacijose, kaip aš į jį reaguoju, kaip girdėti komentarus, kai kiti žmonės komentuoja kitų žmonių kūnus. Nebūtinai kažkaip labai piktybiškai, bet žinot, būna toksai, kad lyg tarp kitko, atkreipimas dėmesio į kažkieno ne savo kūną, komentarais įvairiais. Arba kaip tik komentavimas savo kūno. Ir aš kalbu dabar apie moteris labiau. Vyrų šiuo metu neliesiu, nors tai irgi yra tema. Arba savo kūną. Pavyzdžiui, priaugau, nepavyko priaugti, ai, va čia, kaip jau labai blogai jaučiuosi, nes čia kažkoks pagurklis atsirado.

0: Ir viskas per išvaizdą, per išvaizdą, per išvaizdą. O dabar, arba tarkim, pasiekia kažkokį vieną susikurtą idealą ir tada tas idealas niekada nėra pakankamas. Ir pradėjau savyje pagauti, kaip dažnai aš pažvelgdama į veidrodį, pagaunu save kažką nemalonaus galvojančią apie kūną savo. Ir tai yra tiesiog internalizuotos mintis. Tai nėra, kad aš kažkaip nekenčiu, savęs baudžiu. Ne, tai yra labai internalizuota. Ir mane be galo sudomino, kas čia vyksta. Ir tada labai pradėjau erzintis, girdėdama, kaip pavyzdžiui, kiti komentuoja kūnus. Arba kai yra kažkokie įsivaizdavimai, koks kūnas turėtų būti. Ir mane tiesiog tai pradėjo labai iš vidaus erzinti ir nervinti. Ir pradėjau jausti milžinišką pasipriešinimą. Ir niekaip nesupratau, kodėl. Ir tada pradėjau tyrimą ir suvokiau, kad man pasipriešinimas kyla, nes dažnai vertė yra siejama su kūnu, su to, kaip tu atrodai. Ir aš nenoriu, kad mano vertė būtų siejama su tuo. Aišku, mes negalim atsiskirti nuo kūno ir aš nenorėčiau kviesti niekieno atsiskirti nuo kūno, bet norėčiau pažvelgti į save truputį per kitą prizmę, kaip pavyzdžiui, mano vyras, jis niekada nesako, niekaip nekomentuoja mano kūno, nesieja mano grožio su kūniškumu, tąją prasme, kad nepagiria, jeigu aš numetu ar priaugu svorio, netkreipia dėmesio į tai. Aš jam visada esu graži, mano kūnas jam yra gražus ir jisai nesieja to niekaip su jo kažkokiu kismu. Ir mane iš tikrųjų per šitą santykį su vyru, su Vytautu, aš išlaisvėjau tiek, kad galėčiau sauliaisti pažvelgti į šitą temą taip truputį atviriau, drąsiau ir su smalsumu. Nes iš tikrųjų yra be galo įdomu, kas suformavo, kas formuoja, koks tai yra stiprus, netgi sakyčiau, politinis įrankis. Kiek mes daug apsisprendimo tame neturime. Gali atrodyti, kad o taigi mes laisvos turime apsisprendę, kaip nori, taip atrodo. Iki svarbiausia, kad tu gerai jaustumėsi su savo kūnu, bet ar tikrai informacija, kurią mes nuolatos gauname, kaip jinai yra pateikiama, netgi laisvos, nuostabiausios, sėkmingiausios moteris visada propaguoja, kad mums kažko vis dar trūksta, kad mums galbūt reikia kažką paslėpti, arba galbūt kažką įsigyti, kaukę užsidėti. Ir aš nesu prieš tai. Tikrai. Ir nenoriu pasakyti, kad to nereikia. Aš galbūt labiau per šitą kūrinį kviečiu save ir galbūt kitus įsisavinti. Įsisavinti, kas tai yra, kodėl tos mintys įvairios kyla, kodėl mums tiek reikia ją suvokti ir tai nereiškia, kad visiškai pilnai atsikratyti. Man atrodo, kai informuotas sprendimas yra visada vertingesnis už neinformuotą. Atsiprašau, išsiplečiau čia Jėzus Marija, kiek karpyti reikės.
1: Gal ir nereikės. Tai dabar aš užduosiu keletą tokių papildomų klausimų. Labai gražiai atsiliepė apie savo vyrą, kaip jisai nevertina tavo grožio per tą prizmę, kiek svorio priaugai, numeti ir taip toliau. O ar gali tą patį pasakyti apie save, kad pavyzdžiui, jį vat, vertini irgi lygiai taip pat atsiejant nuo kūno.
0: Taip. Taip.
1: Ir save draugė tuo pačiu.
0: Ne, va, čia yra, man atrodo, irgi įdomus paradoksas. Savo vyrą tikrai irgi vertinu atsiejant nuo kūno. Mm. Niekada nematau jo padidėjančio ar sumažėjančio. Tai yra tiesiog artefaktas mano gyvenime, kaip ir draugų ir aplinkinių apskritai kitų žmonių tikrai nevertinu pagal tai, kaip jie, kažkaip mano smegenyse nesusisieja šitą informaciją, neturi failo, kažkas priaugo, ar kažkas numetė, kažkas kažkaip, taip, nėra jo tiesiog, bet supratau, kad aplinkoje yra, nes aš labai dažnai išgirstu komentarus apie savo kūną ir tai nebūtinai yra blogi komentarai. Dažniausiai išgirstu gerus komentarus, tada, kai tarkime, mano kūnas specifiškai atrodo, kai labiau atitinka vizualų standartą kažkokį, kai jis yra. Ir dažniausiai, kai aš tokia būnu, tai nebūnu labai sveika, laiminga Greta. Dažniausiai tai arba pervarkusi, labai ilgą laiką nespėjusi pavalgyti, savimi pasirūpinti, labai save nualinusi repeticijomis ir sportu. Tiesiog tai yra tokia jau labiau...
1: Labai save kontroliuojanti.
0: Save kontroliuojanti be galo, be sustojimo, nenuilstanti, negalinti pailsėti, ramybės netrandanti. Ir tada darosi šiek tiek, arba lygiai taip pat kiek daug istorijų, kai draugės, tarkim, išsiskiria, eina per didžiausią širdies skausmą, tada jų kūnai dramatiškai pasikeičia ir tada kiek komplimentų sulauki, eidamas per skausmingiausią savo gyvenimo etapą, visiškai viduje sudužęs. Tai kartu yra, man tai asmeniškai nesisieja su... su tuo, su kuo aš norėčiau sieti save. Ir dėl to ir norisi ieškoti, suprasti, kas čia darosi, kodėl ta vertė taip yra tam stipriai suteikiama. Ir yra daug tyrimų padaryta, daug knygų parašyta. Ir čia jau daug ir neprifilosofuosi, naujų idėjų neatrasi. Tai norisi atrasti vieno kūno santykį. Tai yra ne apie paskaitą daryti, kaip kas turėtų gyventi. Bet atrasti savo santykį su tuo.
1: Aš prisipažinsiu, taip pat girdėjau, keistai nuskambės, bet girdėjau replikų apie tavo kūną. Pavyzdžiui, kai mes kalbėjom apie filmą Tu man nieko neprimini, ir girdėjau, bet gerų replikų, kad, pavyzdžiui, kokia atgaiva yra matyti nenustekentą šokėjos kūną, kad ne tik, taip grubiai pasakant, kaulai ir skūra, bet ir kokia rinkutė matosi ir taip toliau. Tau irgi teko tokių komentarų sulaukti? Ir kaip tu juos tada reagavai, nes čia tave jau giria ne dėl to, kad esi pernelyg kuda, ar ne, tai čia jau kitokio pobūdžio komplimentas.
0: Bet čia irgi, man atrodo, kad čia yra tokia niekada nepailstanti tema. Aš manau, kad šitame filme, tai nėra filmas apie kūną, filmas yra apie meilės istoriją. Ir dažnai tekdavo ne viename festivalyje išgirsti. Nes mano kūnas, pavyzdžiui, gyvena per ciklus. Jis tiesiog papilnėja, sumažėja. Ir tai yra labai natūralūs mano ciklai. Aš jos pastebiu ir aš jau stengiuosi, kiek įmanoma, nebandyti sukontroliuoti ir jų suvaldyti. Ir po filmo ėjau per kitą savo kūno ciklo etapą, kai tiesiog buvau stipriai sulieknėjusi. Tai buvo galbūt irgi susiję ir su alkoholio atsisakymu, nevartojimu. Ir kadangi esu obsesyvi asmenybė, tai aš į kažką paniriu ir tada jau, tada sveikuolės gyvenimo etapas buvo. Ir tikrai labai stipriai skyrėsi Elena ekrane nuo manęs Gretos gyvai, kai man. Tai esu ne kartą susilaukus klausimu, ar Marija liepia tau priaugti svorio dėl vaidmenių. Kokia tu iš tikrųjų, esu girdėjusi Turkijoje, sulaukiu tokio komentarą, kokia tu gyvai graži, žymiai gražesnė negu va ekrane ten. Tikrai, nu daug, ir buvo ir teigiamų, ir neigiamų. Dažniausiai neigiamų nelabai kas taip į akis ir sakytų, arba komentarai irgi panevežyje. O Jėzau, nu ekrane tu tokio, bet va gyvai vieni kauliukai. Man atrodo, šitie komentarai, net jeigu jie suponuoja į teigiamą, jie vis tiek apie tai yra kalbama ir apie tai yra iš... Ir nesakau, aš įsivaizduočiau tokį pasaulį, kuriame kūnas yra kūnas ir kuriame nereikėtų kalbėti apie tai, kokia atgaiva matyti šokėją, kuri yra pilnesnė. Kad tai būtų tiesiog natūralu, kad būtų įvairių kūnų visur aplinkui ir tai nebūtų jokia nuostaba. O tai yra ir bus. Ir... Dėl to aš noriu atrasti savo ramybę tame.
1: Ir ieškote su Marija, ar ne, kažkokio būdo meno formą tai perteikti, kaip suprantu. Ir esi sakiusi, kad norisi nerti giliai, ne paviršiumi nueiti, nes lyg ir nemažai kalbama apie tai meno lauke, bet nebūtinai į gylį yra nuneriama. Tai kaip tu vertini tą diskursą, ką menininkai atneša su savo kūriniais, na, analizuodami šią temą?
0: Žinau, yra puikių nuostabių kūrinių, dabar neišvardinsiu iš jaudulio tikrai, bet kaip tik vakar dar, kaip tik varčiau video menininkų katalogą ir atradau labai įdomių inspiracijų.

0: šuojančių menininkų, kurie būtent kalba apie kūną, kūniškumą, kūną kaip politinę vietą. Tai yra daug ir puikių kūrinių. Scenos menuose, pavyzdžiui, yra tokia choreografė Gribaldi, man atrodo, Portugalė, jinai yra nuostabi, jinai, ar Italija, jinai nuostabi, jinai per humorą pasitelkdama, jinai yra apvalesnių, stambesnių formų. Tai va čia būtent, kaip sakytų, kažkas, nu, va, tokios šokėjos neįsivaizduotų, toks standartinis mąstymas, pasikviečia labai raumeningus, lieknus, aukštus, tokius dovidus šokėjus ir su jais atlieka įvairius, įvairias choreografijas ir tai yra tarytum per humorą, socialinę kritiką ir panašiai reiškiama. Tai yra nuostabių kūrėjų, tai, kurie ne vien tik tai paviršutiniškai kalba. Tačiau mes su Marija nusprendėme, kad mes nenorime padaryti paskaitos principo, kad tarytum kažką apšviesti, ką mes perskaitėm ir sudėti viską į kažkokį konglomeratą, kas taip pat būtų be galo vertinga. Ir pasikalbėjus Panevėžyje su bendruomenė, su moterimis, tikrai atrodo, vau, kiek mums reikia daug kalbėti apie tai, iš kur mūsų mintis kyla, kas joms yra padariusios įtaką, kodėl mes galvojam taip, kaip mes galvojam. O apie tą nerimą gilyn, tai mes įsivaizduojam eiti per atrasti asmenišką prizmę prieimą, nebandyti išgelbėti pasaulio ir pakeisti visų nuomonės apie tai, o labiau atrasti savitą kampą. Tai tarp kitko mes galvojame, kad norime surasti moterų, ieškosime dabar moterų, kurios jaučiasi, kurios įsivaizduoja arba iš tikrųjų, įsivaizduoja, tai reiškia iš tikrųjų jaučiasi absoliučioje taikoje su savo kūnu ir su kitų kūnais. Tai dabar gal net būtų laikas pakviesti, jeigu jūs esate ta moteris, susisiekite su manimi ir Marija ir mes pakviesime jūs interviu ir galbūt tada seksime jūsų žingsnis, bandydamos pasiekti tai, ką su savo kūnu.
1: Tai tikimės, kad į atsiliepimą sureaguos ne viena klausytoja, kuri šiuo metu žiūri stebimus. O tęsiant Greta mūsų pokalbį, ta kūniškumo tema atrodo persiskverbusi tavo kūryboje, yra skirtingomis formomis ir matau, kad stimuliacijų iš socialinio konteksto, politinio vyksmo tikrai netrūksta. Pavyzdžiui, dabar labai Lietuvoje yra aktyvios diskusijos dėl demografijos krizės, kaip didinti gimstamumą ir vėlgi daug kalbama apie moterų kūnus, kiek viena moteris pagimdo vaikų ir taip toliau. Ir tą motinystės arba pasiryžimo turėti neturėti vaikų temą savo kūryboje irgi analizavusiasi. Pavyzdžiui, šokis objektui ir vaikui yra konkrečiai šiam klausimui dedikuotas. Tai kaip tu vertini, kaip menininkė, kuriai kūniškumo tema yra tokia jautri, šias šiuo metu vykstančias diskusijas ir kaip moteris šiame kontekste traktuojama yra?
0: Man tai skamba baisokai, iš tikrųjų. Paskatinkime daugiau gimdyti, kad kuo daugiau gimdytų, nes mes nykstame. Ir dabar galbūt labai negražiai ir nepopuliariai nuskambėsim. Tai jeigu išnyksim, tai gal nieko baisaus. Tai gal jau taip ir reikia. Ir kalbėti apie tai, kelti klausimą, jeigu šitas diskusijas yra kviečiamos moteris, ir apskritai, žmonės apskritai. Viskas yra gerai su tuo. Bet kažkokiomis priemonėmis specialiai versti ar atkreipti dėmesį, kad tai mums reikia tai privaloma daryti. Aš nežinau, ar tai yra apskritai etiška ir teisinga. Visų pirma, ar visi vaikų namai yra tušti? Ar mes pasirūpiname žmonėmis, kurie mūsų visuomenėje šiuo metu yra pakankamai. Ar seneliai turi pakankamai ko valgyti? Ir aš suprantu, kad tai tas pats ir argumentas yra būtent dėl to, kad trūksta žmonių, mes neturime ko rūpintis, didesnė našta tenka ant dirbančiųjų, bet aš manau, kad ne nuo to galo mes pradedam tiesiog apskritai. Ir turime pasaulyje pavyzdžių, kas kai bandoma sukontroliuoti, paskui, pavyzdžiui, Kinija, ar negi buvo bandymas sukontroliuoti per didelį gimstamumą iki vieno vaiko politiką už kitus mokė, dabar koks yra milžiniškas vėl trūkumas, jiems irgi jau pradeda trūkti žmonių. Tai apie ką reiškia trūksta žmonių, pasaulyje yra kiek bilijonų. Tai man truputį... Tai kaip aš tikiu ir kaip įsivaizduoju ir kaip norėčiau kokiame pasaulyje gyventi, man šitas kalbos apie, kad mums reikia daugiau gimdyti vaikų, nėra iki galo priimtinos. Nes gal tada mes galime, ir aš sakau, gal utopiškai skamba ir tikrai nesakau, kad viską su apgalvojus ir turiu sprendimo planą, pasikvieskime visus pas mus gimdyti vaikus. Bet galbūt mes galime... vaikams, kurie neturi pasaulyje namų, suteikti čia namų daugiau. Nu, aš manau, kad yra žymiai daugiau sprendimo būdų. O kad gimstamumas mažėja, taigi yra labai stipriai siejama irgi su visuomenės intelektualizavimu, kai visuomenė supranta, į kokį pasaulį yra atvedami vaikai, tai daug kas netgi renkasi negimdyti. O kas gimdo, tai yra nuostabu ir, man atrodo, yra labai gražu ir vertinga. Ir gal labiau aš būčiau linkusi galvoti apie kokybę visuomenės auginimo, o ne, kad reikia prigimdyti vaikų. Nežinau, matytų. Bet gal dėl to, kad aš pati neplanuoju ir nesiruošiu vaikų gimdyti. Ir tai yra mano pasirinkimas dabar. Ir net su vyru esam apkalbėję, kad mes neplanuojam susilaukti vaikų, bet jeigu taip atsitiktų, nes gali būti, kad pasikeičia, tai labai stipriai būtumėm atviri įsivaikinimui. Mhm. Šaukliajimu, tai man atrodo yra įvairiausių būdų būti. Kartu mano aplinkoje yra daug draugų ir draugių, kurie turi vaikus ir kuriuos aš žiūriu, kaip jie gražiai juos augina ir kaip myli ir kaip auklė. Aš galvoju, o čia yra tikrai džiaugsmas mums visiems, nes šitie vaikai užaugs ir jie bus mūsų visuomenės dalis ir kokie laimingi tie tėvai yra. Tai aš matau daug pavyzdžių skirtingų, tai man atrodo yra labai svarbi pasirinkimo teisė.
1: Tu užsiminėjai apie savo pasirinkimą neturėti vaikų ir rodos įsikalbėjusi apie tai, kad tau reikėjo dėl to, galima sakyti, teisintis.
0: Taip, tai yra spektaklyje viena iš scenų, kur yra atsiprašymas, kodėl aš neturėsiu, niekada planuoju neturėti vaikų. Nes nuolatos yra susiduri iki dabar. Dabar gal jau pradeda šiek tiek rečiau mūsų aplinkoje. Bet jeigu turi partnerį susituokusi, netesi dar kažką, tai visada ateina klausimas, tai kada vaikai. Net nebūtina partnerio turėti. Mhm. Nu, jau pagalvok, jau gal paieško kažko, susiras.
1: Jau amžius.
0: Jau amžius, jau žinok, paskui viskas, tau bus jau krachas. 40 metų, kai bus, tai jau gali save laidoti. Nu, kažkaip, nes aš negaliu mane tiesiog erzina. Ir tada taip, ir nuolatos turi teisintis, bet mano šeima tai visiškai yra susitaikius su tuo, kad tėtis neturės anūko, kuri mokys vairuoti mašinos ar traktoriuko, bet yra daug kitų giminaičių, su kuriais jisai gali žaisti ir savo senelio norą patenkinti. Tai jo, teisintis vis dar reikia ir manau dar reikės, bet dėl to ir verta apie tai kalbėti, kad tiesiog nedarytumėm iš ankstinių prezumpcijų nuostatų, kad tiesiog sustotumėm ir pagalvotumėm prieš klausiant, prieš komentuojant, koks tavo reikalas galiausiai, kaip kas atrodo, ar turės ar neturės vaikų. Nu, ne mūsų reikalas, kaip žmonės gyvena.
1: Greta, tas kūniškumas, na, akivaizdi mūsų pokalbio tema yra visiška. Ir tu ne per seniausiai tapai meno daktarė, tai sveikinimai tau.
0: Pagaliau.
1: Ir nors tu analizavai, tavo tema buvo šokio filmai, bet tai irgi tampriai susiję su kūniškumu.
0: Labai, labai. Ir tai yra ypatingai susiję su kūno reprezentacija ekrane. Nes tai yra be galo galingas įrankis, nes ekranai, kaip matome, yra aplinkui labai daug. Ir ekranai turi labai didelę galią. Scenos kūriniai be abejo irgi, bet ekranai turi didelę

0: kartais didesnę publiką galimybę pasiekti. Tai man buvo labai svarbu atkreipti dėmesį, kokie kūnai ir kaip šokis yra reprezentuojamas šokio filmų kontekste. Ir paskui jau galima ten plėstis toliau ir toliau, bet būtent apie šokio filmus. Ir dažniausiai tai suponuoja į labai tokį vienmatišką žvilgsnį, kuris yra puikus ir labai gražus ir vertingas, bet jisai šiuolaikinį šokį ir kūnus labai taip suniveliuoja, suvienodina. Ir norėjosi paieškoti tiesiog kitų žvilgsnių, kitų būdų matyti šokį ir kūną. Kitų būdų jį neidealizuoti ir nekurti tokio, kad tokio skopofiliško žvilgsnio į kūną nesukti, o paieškoti, kaip būtų galima su kamera, su kūnais tiesiog būti ir kurti choreografiją. Kaip
1: tai Greta, ar atradai, kaip galima ekrane vaizduoti kūną, kad jis nebūtų tik gražus, idealizuotas, bet tas tiesiog tikras kūniškumas atsiskleist.
0: Tai jau yra atradę daugas, kaip būti ten dokumentalistas Haraman, labai labai iš japonų režisierius. Labai man patinka, kaip jis kūnus vaizduoja ir rodo per veikėjus, per charakterius piešdamas. Tai vienas iš būdų, kurį aš per savo doktorantūrą atkapščiau, dėka labai daug kitų kolegų, tai yra būtent haptiškas žvilgsnis, haptiškas žiūrėjimas į kūną, bandymas jį paglostyti, paliesti, kartu būti su juo, o ne jį parodyti. Tai kai mes bandome ir galima maišyti tuos vizualumus, haptišką, jutiminį ir vizualųjį, tai juos galima maišyti. Tai ir, irgi labai įdomus rezultatas gali būti. Tai čia labiau yra toksai tiesiog kvietimas niekada nenustoti klausti, ką mes matome, kaip mes girdime, ką, kokios mintės mums kyla. Nes, man atrodo, tai mus tik varo į priekį. Kuo daugiau turėsime balsų, kuo daugiau žvilgsnių į skirtingus kūnus turėsime, tuo daugiau mes būsim turtingesni kaip visuomenė, aš manau. Mhm. Taip įsivaizduočiau.
1: Sakai, niekados nenustoti klausti, tas nuolatinis kvestionavimas tau, kaip kurie labai yra svarbus. Koks dabar tave yra neraminantis klausimas, galbūt nebūtinai su kūniškumu susijęs, bet kas nors kito?
0: Tai daug klausimų yra. Visada iš tikrųjų galvoje, man kartais nelabai supasidaro, kad per daug klausimų ir kartais tas kvestionavimas mane įsuka į tokį neišjudinamą ratą, kad atrodo save sustabdau veikti. Bet kartu aš vis tiek veikiu. Tai vienas iš klausimų kūrybinių, kuris yra nesusijęs tiesiogiai su kūniškumu, tai dabar Klaipėdos jaunimo teatre pradėjome kūrybinį procesą vasaros pradžioje ir dabar jis tęsis spalio lapkričio mėnesiais. Apie ribas, ribų peržengimą. Ir įvairių ribų. Dar tyriame lauką ribų, tai ir socialinių ribų, socialinių statusų kažkokių, bet taip pat ir intimių ribų peržengimą. Gebėjimo pasakyti ne, girdėjimo nepasakymo arba tiesiog nuojautų. Taip pat ir kažkokių nusistatytų normų perženginėjimas arba laužimas nusistovėjusių vidinių nuomonių, kurios
1: yra pasimus. Pavyzdžiui, gal galėtum pateikti pavyzdį, kad mes geriau suprastume?
0: Pavyzdžiui, daug yra įvairiausių istorijų, bet tarkim, nekartą girdėta istorija, atvažiuoja Bolto vairuotojas, įlipi pamatai, kad jis yra nelietuvis, ir tada viską vertini per šitą prizmę. Per, tai, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra. Ir daug kitų pavyzdžių, kurie yra.
1: Tos socialinės normos su tavo aktyvistinė veikla labai irgi siejasi. Ir tos aktyvistinės veiklos tavo biografijoje yra nemažai. Na,

0: Galima prisiminti ryškesnius galbūt pavyzdžius, kai su kūrybinė partnerė Agnietė Lisičkinaitė jūs sugalvojate tiesiog viešai miesto aikštėje vestuviniam suknelėm apsirengusias neva susituokti, bučiuotis ir taip palaikyti partnerystę ir akcentuoti strigusi vienos lyties partnerystės klausimą. Kaip tavo aktyvistinė veikla šiuo metu einasi, nes atrodo, kad šiek tiek nurimusi yra ir esi kitose interviu pasisakiusi, kad vienu metu pajauti, jog per daug galbūt tavęs yra šitoje srityje.
1: Aš niekada savęs nelaikiau kažkokia labai didelė aktyviste.
0: Kiti tave laikė, manau.
1: Mes kartu su Agnietė daug esame dariusios, kas mums yra svarbu, kalbėjusios meninių akcijų savaitę, kuri tikiuosi dar atgims, organizavusios, vedusios. Bet aktyvizmas yra, manau, galima jį įvairiais lygmenimis suvokti. Ir mano atveju, aš matau aktyvizmą ne tik kaip tokį, kaip ėjimą į gatves ir rėkimai už tai, už ką tu tiki, kas yra labai labai svarbu, bet aš manau, kad aktyvizmas turi ir dar kitų gilesnių sluoksnių, kurie man asmeniškai yra labai svarbus. Tų pačių žinučių perdavimas žiūrovams spektakliuose, kokių žinučių, ar ryškiai rėkiančių, ar labiau daugiau pilkosios zonos, kas, manau, yra labai labai vertinga turėti ryškius, aiškius balsus, sloganus, pavadinimus, bet lygiai taip pat yra vertinga ir be galo svarbu aktyviai tyrinėti tą, aš pavadinu, pilkąją zoną. Nes šiaip iš tikrųjų man aktyviste yra būti labai labai sunku, nes aš dažniausiai matau ir galiu suprasti labai daug, galima taip pasakyti, abipusės. Taip? Nu, ir aišku, čia dabar taip dramatiškai viskas nuskambės, kad tam tikrose situacijose, manau, privaloma priimti poziciją, nesvarbu net iki pat galo, ar tik taip tu tiki, bet privalai priimti poziciją dėl to, kur toliau vesti, kur toliau minti vesti visuomenę. Bet man kaip žmogui yra sudėtinga matyti tik tai baltą arba tik tai juodą. Labai, ir tada, kai tu nematai tik baltą ir juodą, tada darosi labai sunku tiesiog stovėti. Bet aš stoviu, stengiuosi stovėti, nes manau, kad tai yra svarbu. Bet kiekvienas atstojimas yra tie kelia daug klausimų ir tie kelia manyje ne tai, kad prieštaros, bet verčia mane domėtis, nerti gilyn ir suprasti daugiau apie kitą pusę, ko galbūt aš nesuprantu. Tai va.
0: Ta kita pusė tai yra tie, kurie nepritarė tom idėjom, ar
1: taip,
0: ne? Dėl
1: taip.
0: Kurių vyksta aktyvizmas.
1: Taip, pavyzdžiui, apie partnerystės įstatymą, tie, kurie šeimų maršas vadinamėje, taip, kad tik už tradicinę šeimą yra. Tai mane labai stipriai skatino suprasti.
0: Supratai?
1: Dalinai supratau, dalinai, man atrodo, galėjau išgirsti, kad su jais mes nesikalbame. Iš esmės nesikalbame, mes tiesiog primetame, kaip viskas turėtų būti, kaip mes suprantame, kad yra teisinga. O tam, kad įvyktų pokalbis ir gilus ir prasmingas pokalbis, mes turime į jį eiti, o ne kaltinti. Kaip tu gali susikalbėti su žmogumi, jeigu jums, tu durnas. Nu, žinai, tu nieko nesupranti. Nu, tai kaip tu gali nueiti, kokį iš viso gali pokalbį nueiti. Tai tik tai, per, man atrodo, atvirą širdį ir atvirą savęs kvestionavimą gali užmėgsti įdomius ir vertingus pokalbius ir galbūt prieiti kažkokį konsensus.
0: Mhm. Greta, jau užbaigiant mūsų pokalbį, kadangi prakalbame apie aktyvizmą, labai ryškiai menininkų aktyvizmą mes matėme prieš nepilnus metus. Visus kultūros protestus, žinoma, turiu aš omenyje. Kaip tavo nuomonė apskritai pasikeitė, jeigu pasikeitė iš viso, visuomenės požiūris į menininką, jo vaidmenį, jo svarbą?
1: Aš manau, gal tai buvo įkūnijimas tos frazės, kad menininkai yra aktyvūs kūrėjai politinio lauko ir aktyvūs dalyviai visuomenės. Kad galbūt buvo nuimtas šydas įsivaizdavimo, kad menininkas yra tas savo studijoje su teptuku rankoje, gaudantis mūzą pievose. Tai, man atrodo, tai buvo labai svarbus žingsnis ir mums kaip menininkų bendruomenė apskritai išgirsti savo balsą, išgirsti ir būtent patiems išgirsti savo balsą, kaip mes galime rėkti ir kaip mes galime kalbėti. Ir taip pat ir visuomeniai plačiajai suprasti, kad menininkai iš tikrųjų yra svarbi visuomenės dalis.
0: Ačiū, Greta, tau už šį susitikimą. Ir dėkoju tiems, kas mūsų klausėsi, mus žiūrėjo. Aš Indrė Kaminskaitė. Šį laiką bendravau su šokėja, choreografe, aktore. Na ir šiek tiek bent jau aktyviste Greta Grinevičiūtė. Iki kitų kartų. Tikiuosi, kad ir toliau žiūrėsite laidas be kaukių. Viso.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Janoševičius. Šios savaitės laida pasitinka tave pasididžiavimo, nerimo ir ilgesio spalvomis. Šios trys būsenos tarytum trys autoriaus kūrybinės mūzos, o jo istorija ir egzotiška ir be galo artima mums, lietuviams. Netrukus pažintis su naujausiu Palėpės radiniu. Taigi, liksiu LRT klasika.

fone skambanti penktoji simfonija, kupina estiško folkloro estetikos, o jos autorius – patriotas, kuriam tokiu likti nesutrukdė ir atstumas nuo savo įkvėpimo šaltinio. Kaip nemažai kitų 20-ojo amžiaus rytų Europos žmonių, estų kompozitoriaus Eduardo Tubino biografija neatsiejama nuo priverstinio išvykimo ir gyvenimo svetur. 1905 metais Torilos kaime gimęs Tubinas augo muziką mėgusioje estų šeimoje. Jo tėvas grojo trombono kaimo kapeloje, pats Eduardas mokykloje išmoko groti fleitą, o vėliau taip pat prisijungė prie vietos orkestro. Šeimos gyvenimo sąlygos buvo kuklios, tačiau Tubino šeimai niekada nebuvo gaila pinigų muzikai ir vaikų lavinimui. Vėliau jau kompozitorius didžiuodamasis pasakojo, kad pianiną tėtis jam parūpino išmainęs į karvę. Atsakingai kasdien po kelias valandas praleisdavęs prie jo, Eduardas taip pramoko skambinti, kad netrukus tapo žinomas visame kaime. Būdamas 15, Tubinas įstojo į Tartu mokytojų seminariją. Būtent čia jis pradėjo rimčiau domėtis ir kompoziciją. Po 4 metų jis įstojo į Tartu aukštesnėje muzikos mokyklą ir tapo kompozitoriaus Heino Ellerio mokiniu. Ellerio klasė buvo viena svarbiausių 20-ojo amžiaus estų muzikos formavimosi vietų. Jo mokiniais tapo ne vienas būsimas reikšmingas Estijos kompozitorius, tarp jų ir Arvo Pärt.

Tubinas. Tubinas priklausė Europos kompozitorių kartai, kuri ieškojo būdo suformuoti nacionalinį muzikinį identitetą ne tik cituodama folklorą, bet transformuodama jį į profesionaliosios muzikos kalbą. Iš lietuvių be akivaizdžių vardų kaip Čiurlionis ar Gruodis, čia galima būtų paminėti ir kitus Tubino sielos brolius, tokius kaip pavyzdžiui Kazimieras Viktoras Banaitis, Vladas Jakubėnas ar Antanas Račiūnas, kuris beje parašė tiek pat simfonijų, tiek Tubinas – 10. Tačiau Tubino kūrybinė biografija netrukus iš esmės pakeitė ne pati muzika, o istorija. 1944 metais, artėjant sovietiniai Estijos okupacijai, Tubinas su žmona ir dviem sūnumis pasitraukė į Švediją. Kitaip nei dalis jo amžininkų, likusių Sovietų Sąjungos okupuotoje Estijoje, Tubinas į tėvynę nebegrįžo gyventi. Likusią gyvenimo dalį jis praleido būtent Švedijoje. Laidos pradžioje girdėta penktoji jo simfonija – tai pirmas stambus kūrinys po šio dramatiško gyvenimo įvykio, suprantant, kad tėvynė veikiausiai amžinai prarasta. Būtent Švedijoje Tubinas sugūrė didžiąją dalį kūrinių, kuriais šiandien grindžiama jo reputacija. 6 simfonijas, 2 operas, 2 koncertas smuikui, koncertino fortepionui, daugybė kamerinės, fortepioninės ir smuiko muzikos, dainų bei chorinių kūrinių. Nors Švedijoje jis buvo gerbiamas ir gavo keletą svarbių muzikos apdovanojimų bei buvo išrinktas Švedijos karališkosios muzikos akademijos nariu, tarptautinio pripažinimo jis taip ir nesulaukė. Estija tuo metu pagrįstai laikė jį vienu svarbiausiu savo kompozitoriu, tačiau Sovietų Sąjungos sąlygomis jo, emigranto, padėtis buvo labai komplikuota. Situacija pradėjo keistis tik paskutiniaisiais Tubino gyvenimo metais ir lemiamą vaidmenį čia atliko kitas estų emigrantas – dirigentas Neime Järvi. 1980 metais Järvi pasitraukė iš Sovietų Sąjungos ir netrukus padarė puikią tarptautinę dirigento karjerą. Jis tapo vienu svarbiausių Tubino muzikos propaguotojų ir padėjo jo simfonijoms pasiekti gerokai platesnę auditoriją už Skandinavijos ir Baltijos regiono ribų. Kai jo 10 simfonija buvo atlikta vieno svarbiausių pasaulyje, Bostono simfoninio orkestro, įvyko neįprastai ryškus vėlyvas pripažinimas kompozitoriui 10 iš esmės buvusiam tarptautinio repertuaro paraštėse. Tubinas mirė Stokholme netrukus po to, 1982 metų lapkritį. Jo reputacija po mirties tik augo. Visos jo simfonijos buvo įrašytos ištisais ciklais, tarp jų žymiausi Neime Järvi ir Arvo Volmerio diriguoti įrašai. Manau, didžiausi Lietuvos melomanai, kuriems be abejonės priskiriu ir tave, Tubino pavardę jau yra girdėję. Pats jo muziką žaviuosi jau 20 metų. Kažkada dalyvavau Talino pianistų konkurse, kur jo kūriniai buvo privalomi. Retai, kada jutau tokį malonumą skambinamas privalomai fortepioninį repertuarą. Visgi po visų tų metų domėjimosi, mano tikrų tikriausių atradimų, pastaraisiais mėnesiais tapo jo pirmasis koncertas smuikui ir orkestrui. Jis parašytas 1942 karo metais, tačiau tai nėra karo muzika. Priešingai tai lyrinis, intimus opusas, o antroji jo dalis laikoma vienu gražiausių Tubino muzikos puslapių. Sukūrimo metais Tubinas pats dirigavo jo premjerą. Tai buvo iš esmės pirmasis estų kompozitoriaus smuiko koncertas, iš karto patekęs į koncertinį kanoną. Netrukus jį atliko ne tik Taline, bet ir Rygoje, Karaliaučiuje, Vroclave, Štutgarte bei Hilversume. Ir vis dėlto šiandien jis atliekamas stebėtinai retai. Tai egzistuoja vienas komercinis šio kūrinio įrašas, bei vienas modernus koncertinio atlikimo įrašas. Kaltinti dėl to reikėtų laiką ir istoriją. Po karo Tubino muzika Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta, todėl koncertas iš esmės dingo iš repertuaro, o tarptautinis Tubino atgimimas prasidėjo tik Järvi įrašius Tubino simfonijas. Ir tada klausytojų ausys natūraliai pasisuko į antrojo, o ne pirmojo koncerto smuikui pusę. Jis buvo labiau panašus į garsėjančias simfonijas, bei kupinas konkursams reikalingų techninių iššūkių. Visgi klausantis jo šiandien atsiranda keistas jausmas, tarsi klausytumėsi ne užmiršto koncerto, o muzikos, kuri ilgą laiką neturėjo galimybės papasakoti savo istorijos. O šiandien šis koncertas debiutuos tavo grotuve. Jei klausosi ir aktyvus Lietuvos smuikininkai bei smuikininkės, tai riebus jums karmos taškai, jei suskupsit šį kūrinį pasiūlyti kitąsyk, kai koncertuoti kartu jūs kvies Lietuvos orkestras.

Orkestrai. Skambės beveik prieš 40 metus Marko Liubotskio ir Nėme Jervi padarytas įrašas kartu su Gotenbergo simfoniniu orkestru. O kol tu klausaisi, žinodamas pilną kūrinį ir kompozitoriaus istoriją, televizijos laidų vedėja Eglė Daudėlaitė, padedama muzikos mintimis, nusikelia į savo vaikystę, kurioje smuikas vaidino svarbų vaidmenį. Apie ką kalbėsime su ja, išgirsi po kūrinio perklausimo. Ir jeigu esi pasiruošusi ar pasiruošęs, įsipatogink, pasigarsink. Eduardas Tubinas. Koncertas smuikui ir orkestrui numeris 1 D-dur.